時刻は9時を回りました。改めましておはようございます。山崎ひとみです。2026年6月2日火曜日、ハブアグッデーをお送りしています。残り1時間となりました。今日は今月最初の火曜日ということでですね、9時30分からは社協のホット便をお送りすることになっております。社協のホット便もお聞き逃しのないようにお願いいたします。さあ今日のトークテーマですが、眠れない夜何してるというものです。メッセージどんどんご紹介していきますね。ゆうちゃん大好きケースさんです。おはようございます。ひとみさん、気持ちいいお天気ですね。ありがとう気分ですね。いや暑いよ、なかなか暑いよ。テーマ眠れない夜、私も庭の草取り炎天下で、一部午後1時から3時まで、第2部3時30分から時計見たら6時が過ぎてました。なりふり構わずの格好で作業用上下のジャンバー、腕も上がらず10リットルのゴミ袋7個、今日早くにゴミステーションに持って行ってちゃんと眉書いてきますよ。本当です誰と会うか分かんないからね。何もしない時に限ってご近所さんと会うもんですよこれから出かけます。暑くなりそうです。ひとみさん頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。いやそうですね、眉毛ちゃんと描かなきゃねゆうちゃん大好きさん、気をつけていってらっしゃい。石狩の猫男さんからいただきました。おはこけここです。おはこけここです。昨日暑い一日でした ね。今日も暑くなりそうです。今日のテーマ眠れない時、最近疲れのせいかいつの間にかスマホを持ったまま寝落ちが続いてますが、眠れない時にはスマホで音楽、 YouTube で怖い話を聞いたりしてますね。怖い話、それ眠れなくなりますでしょうよ。怖い話は、あらま。そしてよしみデイ、チーズケーキ美味しそうですね。ひとみデイないんですか。ないよ私のなんかなんて食べさせられちゃったらみんなお腹痛くしちゃったら困るじゃないですか。ないよ、私の日はないよ私が皆さんのところにねお運びするっていうのはあるかもしれないですけどね。お待たせしましたって言って持ってくるとかね。あとの何、飲み物とかは作れるよ多分だけど人見てっていうもんね、ことできないできないできない。よしみで楽しみにしてください。そうだな、ひとみでになんかちょっと、そうだな、私が作ったジャムをよしみちゃんのチーズケーキに乗せるとかね、そのくらいの作家ならできそうですけど石狩の猫男さんありがとうございます。ライターのママさん、ひとみさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。神奈川県中部、薄曇りで涼しい、アサンポピリカではかどりました。涼しくてよかったですね。眠れない夜、最近ぐっすりです。あ、皆さんよく眠れて何よりです。昨年いろいろあって不眠症になってしまい、体調不良を経験したおばちゃん、睡眠の大切さ痛感しました。ひたすらいろんな本読んだり見たり、絵本は眺めるだけで気分が落ち着いていいですよ。メンタル整える手段もいろいろ発見中です。あ、でも今はねぐっすり眠れるということでよかったです。やっぱなんか悩み事とかあるとね、夜も眠れなくなっちゃうっていうことありますもんね。広島みかんさん、はばしりの皆さん、ひとみ姉さん、おはようでがんす。おはようでがんす。広島みかんす。広島は台風の影響で雨、少し気温も落ち着いてる。いや台風ね、気をつけてくださいね。そちらは暑いみたいじゃんね。皆さん気をつけてください。ポテト、眠れない夜、あったあった。4月の初め頃、夜中3時前後に目が覚めて、まだ暑くないのに首から上が暑くなる、ホットフラッシュになりよった。とりあえず冷やそう思って、氷枕で冷やして落ち着いたら寝っ転がって、ラジコで NHK 聞きながらうとうとする、そんな時があったの。ハニーには更年期よって言われたけど、なんだかな、年取ると弱くなるんかのと思ったんよ。じゃけん最近積極的に様々なことしよるんよ。ひとみ姉さん、更年期は大丈夫なん？気をつけてくださいね。ほいじゃまた、更年期ね、血圧高くなったよ更年期。開局した頃にですね、ちょっと体調崩しておりまして、でその時に、その後ですね、更年期に

これが終わると更年期になりますってお医者様に言われたんですけど、まあその通りね、血圧が上がり、だ別にでもそんくらいですあんまりこれといってホットフラッシュとかそういうのないですね。大変ですね、ホットフラッシュとかね。男性はちょっと気分もね随分落ち込みがち、まあ女性も同じかもしれませんけど気分も落ち込みがちになるということですね。何かね本当楽しいこと新しいこと見つけていただいて、あんまり出たくなくなっちゃうらしいんですけど、私仕事してるから外に出ないわけにいかないしですね、まあ、仕事に助けられてる感じかもしれませんね。気づかないでいるって感じかなと思います。ですので広島みかんさんも忙しくしてるのがいいと思いますよ。気をつけましょうね。ほいじゃまたの、続きましてきなこさん、ひとみさんおはようございます。おはようございます。気温30度ですか。いきなり夏が来ましたね。いやそうなんですよ、水分しっかりとりましょう。ほんとほんとみんなね水分しっかりとってくださいね。もうね熱中症になってる方たくさんいるみたいだから気をつけましょう。今日のテーマについて、良くないと分かっているんですがついついスマホを見てしまいます。いやほんとねそうよね、 YouTube 見始めたら1時間くらいあっという間に経ってしまいます。やっちゃったって反省します。スマホを離れた場所に置いといた方がいいかもしれませんね。いやほんとね、でも撮っちゃうよきっと それからゴミ宝山さん、いつもありがとうございます。ひとみさん、網走市の皆さん、全国の皆さん、おはようございます。おはようございます。網走もう25度もあるんですか。三島市より5度も高いですよ。信じられない気持ちです。ひとみさん、皆さん体調崩しませんように熱中症に気をつけてくださいね。わかりました、ありがとうございます。二酸化炭素の排出を抑えて地球を冷やしましょう。いやほんとほんと、今朝水路に発泡スチロールや蜂がどんぶらこしていたのでプシューとノンプシューで回収しました。スチロールはここ数日流れてきます。困ったものです。なんで流れてくるんだろう、どっからだろう。テーマについて、朝3時頃に起きるとスマートニュースなどを見てます。そのうち寝ちゃいますが、ひとみさん、ハバグテのステッカー届きました。参加率悪いのに嬉しいです。よかったよかった、ありがとうございます。それと帰ってきたピリカ祭り申し込みました。あ、ありがとうございます。ゴミ宝山さん、お会いできますね。お会いできるの楽しみにしています。それではひとみさん、パパは牛乳や、牛乳やだ今日は。皆さん良い一日を過ごしください。これプッシュ便利ですねこれね。いやロングトングもあるし、あいっぱい、なんで発泡スチロール流れてくるんだろうね、不思議だわ。いやいや、お恥ずかしいね、下手くそなイラスト付きのねステッカー、よかったです、無事に届いて。続きまして、ですね、メッセージいただいておりますのが、皆さん、ひとみ姉さん、おはようございます。エアコン満開ですよ。眠れない夜は起きてるしかない、小清水の正道さんですね。深夜ラジオつけっぱで寝てますわ。皆さん熱中症にご注意よ、ということでいただきました、ありがとうございます。リクエストちょっとお探ししますね。メッセージありがとうございます。さきゅれさん、猫男さん、石倉の猫男さんのメッセージにありましたが、俺も眠れない時は閲覧注意レベルの心霊動画を見て寝落ちしてます。なんで怖くない、さきゅれさん。そんな見たら余計さ眠れなくならない、なんかさいろんなところが気になりださない、うちの中とはいえ。へえ、みんななんか眠れない時に心霊のなんか動画とか見てんの、怖っみんな怖すぎる。メッセージありがとうございます。お送りするのはねむねむねむらさんからのリクエストです。愛のハピネス。

時刻は9時14分です。ここで天気情報をお伝えします。6月2日網走地方気象台発表の天気情報です。現在網走地方、北見地方に乾燥注意報が出ています。ご注意ください。天気概要です。北海道付近は今日は日本の東の高気圧の張り出しの中となりますが、中国東北区の低気圧との間で気圧の傾きが大きいでしょう。明日は高気圧の張り出しの中となりますが、夜には台風第6号が関東の東に進む見込みです。続いて今日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方は晴れで昼過ぎから時々曇りでしょう。海の波の高さは今日は1メートルでしょう。明日は1メートルのち 1.5 メートルとやや高くなる見込みです。日中の予想最高気温、網走市25度、北見市32度、紋別市25度ですが、すでに予想最高気温を超えています。降水確率、網走地方、北見地方、紋別地方、この後お昼12時まで 0%、 お昼12時から

深夜12時まで 10% となっています。アメダスによります現在の網走のデータです。9時現在ですね、気温は 28.6 度、風は南西の風 3.6 メートル、湿度 32%、 空気が乾燥しています。火の取り扱いには十分ご注意ください。ではオホーツク海側各地の気温です。9時現在ですが、北見は 27.6 度、空港がある大空町名満別 28.9 度、星水 29.8 度、斜里 29.7 度、美幌 28.9 度、津別 29.5 度、紋別 22.4 度、湧別 24.3 度、所 28.9 度、遠軽 28.3 度、サロマ 29.1 度となっています。道内各地の気温から見てみましょう。8時現在です。道内で一番気温が高くなったのは小清水、7時58分に 28.6 度、斜里が8時に 28.2 度、津別が8時に 27.9 度、美幌が8時に 27.6 度、網走も7時57分に 27.6 度、大空町目満別7時55分 27.5 度、遠軽が7時51分に 27.4 度、ウトロが7時34分に 27.4 度、その他すでに夏日になっているところがオホーツク海側を中心に多くなります。今日はもっともっと気温が高くなりそうです。水分補給、塩分補給、暑さ対策をお願いします。また食中毒警報も発表されておりますので、食品の取り扱いには十分にご注意ください。海上警報です。現在網走沖に海上濃霧警報が出ています。ところどころ濃霧が発生しています。日本海北部およびオホーツク海南部ではところどころで濃い霧のため見通しが悪く、視程は 0.3 海里 0.5 キロ以下です。網走沖の海上予報についてですが、まず今朝午前6時観測実況です。網走沖は南西の風風速11ノット、晴れで気圧は1011ヘクトパスカル、気温は24度、視程は10海里です。網走沖の海上予報です。今日は風が南東の風15ノット8メートルで、今日の午後9時までに10ノット5メートルになる見込みです。天気は曇り時々晴れ、ところにより霧でしょう。視程は3海里6キロで、ところにより 0.3 海里 0.5 キロ以下となります。波は 1.5 メートルですが、今日の午後9時までに1メートルになるでしょう。潮位についてですが、6月2日1回潮ですね。今日満潮が2時46分、深夜ですね、2時46分で122センチ、干潮はこの後10時42分8センチですので114センチ、1メーター以上引きますね。暖かいですしね、潮干狩り適しているかもしれません。では天気 .jp からですね、指数情報をご紹介しましょう。今日の洗濯指数見てみますね。大変よく乾きます。バスタオルでも十分に乾きそうです。今日は早く帰って洗濯しましょうね。紫外線指数強いです。紫外線対策必須です。外では日陰で過ごすようにしてください。まあね、お仕事されてる方そうもいかないと思いますが、服装指数は今日は昼間は80、半袖 T シャツ1枚で過ごせる暑さです。本当ですね、暑いですね。お出かけ指数見てみましょうか。100、1日いい天気、どこでもお出かけしたくなっちゃいますね。今日はこの後スタジオ併設 LIA カフェ11時にオープンです。本日よしみデーとなっておりますので、ぜひお越しください。洗車指数見てみましょうか。今日100、好天、洗車に最適の天気です、ね、花粉症が今年、花粉症じゃなかった、花粉がすごく多いのでね、花粉症になってる人もいると思いますし、車も汚れやすいので今日は洗車にいいかもしれません。汗かき指数というのもありますよ。汗かき指数を見てみましょう。今日タラタラです。動かなくても汗が滴ります。そして

アイス指数今日80、シロップかけたかき氷がおすすめ。あ、本当ね、カフェのかき氷が待ち遠しいですね。深い指数、深い指数っていうのもあるんですね。今日は75、ほぼ半数の人が不快に感じる暑さです。冷房指数見てみましょう。いろんな指数があるんです。60、そろそろ冷房つけてみようかな。いや、そろそろ、あ、スタジオまだつけてませんね。今日そろそろつけた方がいいかもしれません。夜のビール指数は80、ビール日和、冷やすの忘れないようにしましょう。アイスコーヒー指数というのもあります。今日80です。レモンやアイスを添えて爽やかに。へえ、アイスコーヒーですね。これから出ますね、きっとね。体感温度指数、今日は90、外に出てみるとかなり暑いなという気温です。最後に星空指数です。今日80、星座の観察が十分に楽しめます。それでは交通情報に参りましょう。まず JR 北海道です。列車の運行状況、現在のところ、西武線などについては遅れに関する情報はありませんが、宗谷線の新旭川長山駅間で旭川運転所構内で行った設備点検の影響で一部列車運休が出ているところもあります。宗谷線に一部運休が出ているところがあります。また札幌近郊でもですね、車両点検のため一部列車に運休、遅れが出ているところがありますので、詳しくは JR 北海道の運行状況をご覧ください。網走バスです。網走バス、今日は平日ダイヤで平常運行の予定です。都市間バスについても平常運行の予定です。ドリーミントオホーツク号に新車が仲間入りしたそうですね。出番が北海道のラッピング仕様で、迫力のあるデザインなどで6月デビュー、ぜひご覧くださいということです。ご注目ください。続きまして、北見バスですが、今日は市内線、郊外線、都市間バス、女満別空港線、いずれも平常通りの運行となっています。女満別空港、まず駐車場ですが、第一駐車場、第二駐車場、いずれも空車がありますので安心してご利用ください。フライト情報です。本日のフライト情報、9時23分現在ですが、出発便、到着便、いずれもこの後は定刻での運行を予定しています。ただいま9時25分出発予定だった日本航空 JAL562便、9時50分の出発に変更されていますね。ゲート入場案内中です。また10時20分札幌岡玉行き JAL2722便がゲート入場案内中となっています。本日のフライト情報などについてお伝えしました。道路情報についてです。網走地域道路情報提供システム、9時20分更新の情報です。十勝オホーツク道訓練部町で則面工事が行われていて車線規制のところがあります。また十勝オホーツク道陸別小都市別から北見西インターチェンジまで夜間通行止めとなっています。道路施設工事のためで午後8時から翌朝6時まで通行止めとなりますのでご注意ください。その他通行止めの情報につきまして道路情報提供システムなどご覧ください。以上、天気情報、交通情報などをお伝えしました。

0: 送りしたのはライターのママさんからのリクエスト、アーハーのハンティングハイ&ローでした。この後9時30分からは社協のホットビンをお聞きください。ここまでは高橋グループの提供でお送りしました。
1: 彼女に振られた、
2: 歌屋があるよ、
3: 試験に合格した、
2: 歌屋があるよ、
4: 二次会どうしよう、
2: 歌屋があるよ、歌って踊って盛り上がろう、網走店、網走潮見店の2店舗で元気に営業中、 LINE 予約もとっても便利、カラオケ歌屋。
0: コミュニティ放送は災害時のライフライン、災害情報、地域に密着した情報、生きるために必要な情報を発信します。あなたの心のライフライン、コミュニティ放送、 JCBA 日本コミュニティ放送協会、北海道地区協議会。
5: 地域の暮らしを快適で安全に便利にすること、地域の皆様に笑顔を届けることが私たちの仕事です。70年の豊富な経験と実績で地域のために豊かな環境を作る株式会社早水組。
6: 社協のホット便スタートします。

網走市社会福祉協議会の庭山です。毎月第一火曜日のこの時間、社協のホットな話題とホッと一息できる内容の放送ということで、社協のホット便をお送りしております。今日は本会

0: が、事務局を担っている網走市連合遺族会の活動についてご紹介いたします。
1: おはようございます。
0: おはようございます。
1: 今日もよろしくお願いします。今日は庭山さんともう一方、普段はですね毎月、第一土曜日の、うん、時間に歌声喫茶で登場していただいてるんですが、うん、今日は別な立場でお越しいただきました。
2: はい、
1: 自己紹介お願いします。
2: はい、網走市連合遺族会、会長の増永正直です。よろしくお願いいたします。
1: はい、増永さんよろしくお願いいたします。まず網走市連合遺族会について教えていただきたいんですが、どのような団体ですか？
2: はい、網走連合遺族会というのはですね、財団法人日本遺族会の地方組織ということで結成されているんですけれども、81年前に終戦になりました太平洋戦争の、で亡くなられた、戦没者遺族によの方々をによって構成されている団体ということなんですね。はい、で遺族の、親睦や英霊だとか、慰霊に関する活動などを行っておりまして、戦没者追悼式だとか慰霊祭等に積極的に参加して、協力をしているという団体です。
1: 今連合遺族会は会員さんどのくらいいらっしゃるんですか？
2: 昔はたくさんいたんですけれども、はい、かなり全国的にも少なくなりましてですね、うん、網走も今40名ほどしか会員さんが所属していないという状況ですね。
1: 二世三世
2: もう今そういう二世三世も含めて、うん、これから、はい、人を増やしていきたいなというふうには考えてます。
1: はい、で具体的にどんな活動をされているのか、活動内容を教えていただけますか？
2: そうですね、網走連合遺族会としてですね、戦没者の追悼式などの行事に参加や協力をさせていただいているんですけれども、市が毎年行っている網走市戦没者追悼式ですね、
1: はい、
2: それと北海道が行う北海道戦没者追悼式、うん、それと、日本政府が行う8月15日に日本武道館で行う全国の戦没者追悼式、これに、遺族会として積極的に参加しています。
1: はい、
2: それから、遺族としての要望ですとか、遺族の人たちの意見の取りまとめ、国が行う戦没者等の遺族に対する特別弔慰金というのがあるんですけれども、はい、このその申請などについて、私が一応戦没者専遺族の相談員になっているもんですから、遺族会の皆さんの相談を受けて、推進させていただいているというところですね。
1: はい、
2: 最近では、戦争のですね体験継承だとか平和に関する取り組みも遺族会の取り組みとして、積極的に行っておりましてですね、網走市連合遺族会でも語り部事業というのを行っているということです。
1: 語り部事業、
2: はい、
1: 語り部事業について教えていただけますか、詳しく。
2: はい、語り部事業っていうのはですね、はい、日本遺族会の重点事業になっておりましてですね、網走市連合遺族会としても積極的にこれに取り組んでいこうということなんですけれども、
1: はい、
2: 戦争の体験者っていうのがですね、高齢に体験者の方たちがもう年を取ってきて高齢になってきてるもんですから、はい、だんだん数が少なくなってきてるんですよね。
1: そうですよね。
2: で今その方たちがいるうちにですね、その体験や記憶だとかっていうことをですね、後世の若い人たちにそのお話を伝えたいということを考えまして、出前講話だとか語り部事業というふうな形でその事業を始めたということなんですよね。
1: 戦後80年ね過ぎてますからね。
2: そうですよね。
1: 実際に本当に自分が体験したということでお話しできる方も本当かなりご高齢になっていらっしゃいますよね。
2: もう本当にね少なくなってきて、先ほど言ったように、うん、今網走の会員数も40名切るような状況で、
1: はいはい、
2: 全国でもそれこそ

0: 3万人ぐらいしかいなくなっちゃった。
1: 全国でも
0: 3万人じゃないや、もっと少ないのかな、もうちょっと少なくなってるのかな、今は、うん、
1: それでね、お話できる、ね、そうなんですよね、活動できるとなるとまたもっと限られてきますもんね、
0: う
1: ん、
0: そうなんですよね、まあ、それで、対話型ですとか膝を交えての対話型だとか講話型だとかっていうような、そういうようなことでテーマを絞ってですね、
1: はい、
0: 皆さんにお話をさせていただこうということでさせていただいて、
1: これはなかなか本当にいつまでも聞けるようなお話ではないと思うので、うん
0: うん、そうですそうです、
1: 貴重ですよね。
0: そうですかね、だからもう本当に、ぜひですね、皆さん聞いていただいて、
1: はい、
0: その平和の尊さをかみしめていただきたいなというふうに思うわけですよ。
1: そうですね、はい、ぜひ興味のある方、お申し込みお問い合わせはどちらまでしたらいいでしょうか。
0: これについてはですね、網走市連合遺族会、総合福祉センター内に事務局がございますので、そちらの方に連絡をしていただければ、いつ受付をさせていただきます、
1: はい、
0: 日程調整して、でその他にですね、
1: はい、
0: 市の教育委員会の方にでも、
1: はい、
0: 委員会の方にもその窓口っていうのがございますので、うん、
1: はい、
0: そちらの方にでも、学校の先生方を含めてですね、うん、お話をしていただければ我々の方に話が通じるようにはなっております。
1: そうですね、はい、小学生まだもしかしたら難しいかもしれないけど、高学年あるいは中学高校生、
0: そうですね、
1: うん、ぜひ聞いていただきたいですね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます、はい、それからもう一つ今日お知らせをお持ちいただいているって聞きました。
2: はい、
1: 護国神社の話ですね。
2: はい、はい、私から、はい、網走護国神社の、春季例大祭という、行事がですね、6月の、9日と10日に、網走護国神社で、行われます。
1: そういえば去年もこのご案内したような気がする。
2: はい、
0: はい、去年も来ましたね。
1: そうですよね、はい、
2: はい、網走護国神社は、網走神社の敷地内に、はい、あるという、多分知らない方、はい、ご存知のない方多いと思いますが、網走神社の敷地の中にあります。
1: そうですね、はい、神社をにお参りして遷移すると、
2: う
1: ん、降りていく坂道の左側ですね。
0: 左側ですね、
1: はい
0: は
1: い、割と新しい、うん、綺麗になった、
2: うん、はい、はいはい、この網走護国神社は、主に日露戦争から戦争で亡くなられたですね、まあ、網走市や網走エリアの、方々の、700、名余りの、英霊が、祀られております、
1: はい、
2: で、この6月9日と10日に、例大祭ということで、行いますが、9日10日、いずれもですね、午前11時からまあ、お祭り盛り上げるというか、知っていただくということも、兼ねてですね、露店の方を、はい、準備して、行います、
1: うん、
2: で、ちなみにですね、9日の日の11時からなスタートなんですが、
1: はい、
2: お近くの方、花火上がるというか花火の音で分かるかと思いますので、
1: はい、
2: はい、それを、
1: メッセージして
2: る合図にですね、はい、ということと、夜ですね、6時からになりますが、宵宮祭ということで、その中で、オホーツク学風会網走支部さんに、ご協力ご参加いただきまして、詩吟の方を披露していただくという、
1: そうですか、
2: はい、そういったことも予定しております。で、露店の方はですね、夕方夜7時ぐらいまで、その日は行っておりますので、はい、お近くの方、まあ、夕方昼間とかね、学校行ってたりする方多いと思うんですが、うんうん、夕方ね、ぜひ来ていただいて、夜7時まで、露店の方やってますし、お祭り宵宮祭という、行事もありますので、ぜひ9日の日に来ていただきたいなということと、
1: はい、
2: 10日の日がですね、一応11時から本祭ということになっておりまして、うん、11時から3時まで、また露店の方、はい、開けておりますので、ぜひお越しいただければと思います。
1: うん、そうですね、露店も楽しいですしね、この機会に護国神社あるんだよということを皆さんに知っていただきたいですね、うん、
2: はい、
1: うん、
0: 宵宮でやります、オホーツク学風会さんの、
1: はい、
0: 合吟っていうんですけど、今年は去年も、たくさんの方に来ていただいて合吟をしていただいたんですけど、
1: はい、
0: 今年もこの間打ち合わせ 会長さんと打ち合わせをさせていただいたら、10人ほど来ていただいて、
1: そうですか、
0: なんかとっても素晴らしい、あの詩吟を吟じるということで、
1: うん、
0: もう今盛んに練習をしているそうですよ。
1: それはできれば多くの皆さんにねお聞きいただきたいと思いますので、
0: ぜひ聞きに来ていただければありがたいなと思ってます、
1: はい、足を運んでいただきたいと思います、はい、お天気良くなるといいですね。
0: そうですね、うん、今のところ天気予報は、まあ、まあまずの雨は降らないみたいな、ま
1: ず
0: ま
1: ずじゃあ大丈夫ですね、はい、ありがとうございます。足を運んでいただきたいと思います。増永さんありがとうございました、はいはい、ではここから社協からのお知らせございますか。
2: はい、それではお知らせ2点ほど、ありますので、はい、はい、ご紹介させていただきます。1つ目は、お話広場笑顔のお知らせです。
1: はい、
2: お話広場笑顔、もう恒例となっておりますが、毎週第2第4火曜日の、10時半から、14時半まで網走市総合福祉センターの方で開催しております。はい、9日と、23日が6月の開催日になります。9日は、午前と午後、モルック体験を行います。今回は体験となっていますので、お気軽にご参加いただければと思います。またこの日はですね、11時30分ごろ、就労継続支援 B 型事業所、たい焼きカフェあずきさんによるたい焼きカフェの販売を行います。毎回ですね、すぐ完売してしまう大人気商品ですので、うん、ぜひこちらもお買い求めに、いらしてみてはどうでしょうか。続いて23日なんですが、午前中は、ムービーショー、午後からはお楽しみ会を予定しております。楽しい企画をご用意しておりますので、ぜひ、ご参加をお願いいたします。
1: はい、今月は9日と23日ということです。
2: はい、よろしくお願いいたします。はい、次に、網走市共同募金委員会からお知らせです。
1: はい、
2: 網走市共同募金委員会では、今年も網走市オリジナルのピンバッジを作成し、うん、赤い羽共同募金の PR を行います。
1: いつもあのニポネが最近デザインされてたりね。
2: はい、そうですね、ニポネ以外にも、
1: 子どもたちのデザインとかいろいろありましたよね。
2: そうですね、はい、たくさんあります。うん、実はですね、私今日、過去のものを持ってきていましても、はい、10回、今年多分10個目ぐらいになると思います。
1: あ、オリジナルピンバッジが、
2: はい、オリジナルピンバッジ、はい、今年はですね、今までですね、小学生にデザインして、していただいてたものを、
1: はい、
2: 今年は中学生に、依頼をしまして。
1: 中学生になったんだ。
2: はい、うんうん、で、その中から、網走第三中学校の、西田優奈さんがデザインしました、ニポネが網走ちゃんぽんの丼に入ったとっても可愛らしい、ものに、はい、出来上がっております。
1: すごい可愛いです、
2: はい、これ今回ですね、持っていくとですね、はい、かなり好評で、はい、すごくみんな喜んでいただいて、うん、すぐもう、うん、
1: 私も募金します、
2: 募金いただいてます。一応募金500円につきまして、ピンバッジ1個ということで、はい、させていただいております。
1: はい、
2: 取り扱いについては、網走市総合福祉センター、社協の事務局のある総合福祉センターのほか、道の駅網走、それからおほ、道の駅網走のですね、観光協会さんの窓口ですね、そこと、オホーツク流氷館の、さんの売店、それから博物館網走監獄さんの売店で、取り扱っております。数量限定で、観光地ではですね、かなりのスピードでなくなる状況です。なんか網走のがすごく人気があるようで、
1: やっぱり可愛いって評判なんだ。
2: はい、
1: はい、
2: うん、他の町と比べてもあの亡くなる速度が速いようです。はい、はい、それで、今年はですね、多分もう皆さん可愛いって言っていただいてますので、うん、例年以上に、亡くなるのが早くなりそうですので、ぜひ皆様も、お早めに手を取って、手に取っていただいて、つけていただければと思います。
1: これ多分毎年楽しみにして集めていらっしゃる方いると思うんですよね。
2: そうですね、はい、はい、います、います、
1: ね、今年は特に人気が高そうですので、お早めにぜひ募金をお願いいたします。
2: はい、はい、お願いいたします。
1: 今日はありがとうございました。増永さん、最後に一言ございますか。はい、
0: ですね、網走護国神社の例大祭、ぜひですね、皆さん足を運んでいただいてですね、我々のその活動というか遺族会の活動も、見ていただきたいなというふうに思います。
1: はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。では最後に今日は増永さんのリクエスト曲をお送りしたいと思います。
0: はい、私も人生、もう80年ということなんですけれども、竹内まりやの 人生の扉、これを聞きたい。

時刻は9時51分になりました。幅くてそろそろお別れの時間です。いや今日もですねリクエスト曲をかけきれませんでしたね。 BGM にしようかな。まずですねこちらは、鍋ぶたさんのリクエストですね。心旅の挿入歌かな、池田彩子さんが歌っています。こちら BGM にしてですねメッセージご紹介しますね。ラジオネーム淀川プラジロさん、山崎さんおはようございます。おはようございます。大阪吹田市の万博公園、気温は20度、今日は一日雨、朝から本降りです。今日のテーマ、この10年くらい眠れないこと全くないです。布団に入ったら大体すぐ寝ちゃいますね。以上です。よかった、いい睡眠が取れてるじゃありませんか。最高ですね。続きまして横浜 MY67 さんです。ひとみさんおはようございます。おはようございます。今日東京オフィスでの勤務です。東京天気曇り、気温25度、そちらの方が暑いかも。あ、間違いなくこっちの方が暑いですね。今日のテーマ、海外のラジオ局を聞きます。英語を聞いてると自然とだんだん眠くなります。言葉が音になった瞬間に本当そうだよね。あ、でも横浜 MI67 さんは英語お話できるんじゃないですか。だから音になることないんじゃないの、言葉として聞こえてくるんじゃないんですか。私だったらもう遅くね、もう音にしか聞こえなくなっちゃうけど。あ、久しぶりの方からメッセージが届きました。ラジオネーム K さん、ひとみさんご無沙汰してます。連絡遅くなりましたが2度目の台風2から日本に帰任しました。あ、そうだったの、お帰りなさい K さん。日本ではまた新しい部署を任せられたのでずっとてんてこまいでした。そうでしたか、あらら。そして先週から体調を崩してしまいまして、昨日病院に行ったらマイコプラズマ肺炎と診断されて、今日会社休んでいて久しぶりに拝聴させていただいております。なんとマイコプラズマだったんですか。お大事にしてくださいね。眠れない夜、私はこれまで眠れない夜なかったと思いますよかった。それは考え事しないでさっさと寝ると決めているからかも。朝が来たらまた新しい一日とリフレッシュする癖になっているのかもしれません。たまに仲間と旅行に行ったりすると夜は電気をつけたままじゃ寝られない人がいますが、私真っ暗じゃないと寝られないタイプです。あら、なかなかうまくいきませんね。では皆さん良い一日をといただきました。 K さんお大事にしてくださいね。あ、もう帰ってこられたんだ、よかったよかった。あれ、この間お誕生日だったんじゃなかったでしたっけね。リクエストいただきましたので、ちょっと触りだけ聞いていただきましょうかね。アバのチキチータ、リクエストいただきましたよ、ありがとうございます。こちらをですね BGM にさせていただきまして、この後の番組ご紹介してまいりましょうね。この後10時からはラジオでみっちゃんライブビークラブをお送りいたします。今日も生放送でございます。生放送ラジオだけではなくて生配信、 YouTube の生配信もしておりますので、みっちゃんのね、ライブ YouTube そしてラジオでもお楽しみいただければと思います。両方あのライブ配信ずっとねなさりながらラジオ放送もしてくださってるのでね、すごいなと思いますよ。ぜひラジオだけではなく YouTube 配信もご覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。この後10時から生放送でございます。さらに11時半

からのブレイクタイムバシーなんですが、今月火曜木曜登場の港かな子ちゃんがお休みということで、火曜日はなんとピンチヒッター FM 網走の期待の新人のどかちゃんが登場します。わー、のどかちゃんとマニナちゃん、どんなことになるんでしょうか。ブレア芝居がどんどん増えていくね。すごいな、いいな、羨ましいな。私はいつもで一人でやればいいのかな。続きましてですね、あ、ですからね、マリナちゃんとのどかちゃん宛にもたくさんの励ましのメッセージね、応援のメッセージお待ちしております。で、日替わりゲストパーソナリティ番組ですけれども、今日は和書やばしり仮お送りいたします。お楽しみに。で、3時半からは LIA ミュージック、あなたからのリクエスト、午後1時まで受け付けておりますので、必ず LIA ミュージックと書いてメッセージリクエストを寄せください。5時からはラジオでサークル始めてみました、東京農業大学オホーツクキャンパスの学生さんの番組です。パワープレイ挟んで6時からは日替わりの再放送、6時半からは令和ミュージックシャワー、今週は DJ みなみちゃんの洋楽のターンだったかな。午後7時まで FM 網走の番組でお楽しみいただきたいと思います。ではですね、最後にですね、小清水の正道さんのリクエストです。釈迦宅のナイトバーズお聞きいただきながらお別れいたします。ここまでの相手は私、山崎ひとみでした。リクエスト書ききれなくて本当にごめんなさい。また明日も懲りずにメッセージリクエストお待ちしております。暑いです、熱中症に注意しながら過ごしましょうね。ではこの後も良い一日を過ごしください。 Have a good day。

0: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
1: わっしょやましいの桜井和人と
2: 三崎睦子です。毎月第一火曜日、私たちの携わる地元飲食店情報、網走商店街情報を私たちの視点からお送りしたいと思っております。
1: 皆様よろしくお願いします。
3: FM 網走ではスポンサーを募集中。
4: 企業、商品、サークル、団体を電波に乗せてご紹介。
5: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
6: FM 網走のラジオ CM は
7: あなたの思いをどこまでも届けます。
8: お気軽にお問い合わせください。

0: 網走 YouTuber ソラーレみっちゃんのラジオでみっちゃんライブビッグラブ。
1: この番組はフリーマージャンバニラビーンズと焼肉パンさんの提供でお送りいたします。さあ始まりました、ラジオでみっちゃんライブ。

この番組は北海道網走市で YouTube 活動をしているみっちゃんがラジオと YouTube を通してリスナーの皆様と共に楽しい時間を過ごすことを目的とし

くださると嬉しいです。ということで皆様おはようございます。6月になりましたが、いかがお過ごしでしたでしょうか。網走はここ数日、特に今日、夏のような、暑さとなっております。こんな日はお洗濯物がすぐに乾くので嬉しいななんて思います。近年ね、日本中、世界中、夏の暑さはとても厳しいものとなっていますが、新たな季節、夏の訪れをごみっちゃんはなんかね、とても嬉しく思っています。さて、この後10時10分からは網走にまつわるエピソードを皆様と楽しくお話しする網走ビッグラブのコーナーがございます。今回のお題は網走のテント山の思い出です。皆様のテント山にまつわる思い出をぜひお聞かせください。たくさんのエピソードをお待ちしております。それではここで1曲お届けします。サザンオールスターズの津波。

0: 78.7.
1: FM Abashiri.
2: ただいまラジオでみっちゃんライブ放送しております。この後10時10分からは網走にまつわるエピソードを皆様と楽しくお話しする網走ビッグラブのコーナーがございます。今回のお題は網走のテント山の思い出です。皆様のテント山にまつわる思い出をぜひお聞かせください。たくさんのエピソードをお待ちしております。ということで皆様からたくさん、YouTube の方にも FM 網走の方にもメッセージお寄せいただいております。でやっぱりこのトークテーマ以外のことだとこの話題はやっぱりこの暑さのことがね、日本網走だけじゃなくて全道的にね暑いこともあってね、暑いね頑張ってねっていうのでね皆様から、メッセージいただいています。ね、この暑いっていうか、ね、夏に関することでみっちゃん前回の、ラジオでみっちゃんライブのトークテーマが二つ岩でした、ね、皆さんのねたくさんの二つ岩の楽しかった思い出を読ませていただいて、前回ですね生放送終わった後久しぶりに二つ岩に行ってきました。みっちゃん最後に行ったのがまだね寒い時だったので久しぶりに二つ岩に行ったら二つ岩の岩の部分頭の部分に木が生えてるんですがそのね木がね葉っぱが緑色に生い茂っててなんかね帽子岩がおしゃれしてるみたいな感じでねすごくねああいいな爽やかだなと思って二つ岩いつからあるんだろう。網走ができた時からあるのかな。なんかこうやって二つ岩はこう季節の移り変わりをずっとなんか静かにね見守っててくれたんじゃないかなと思うとよりねもともと好きだった二つ岩さらになんか好きになって身近な存在になりましたね。やっぱり観光名所魅力あるところって何回行っても、心動かされるなって思いました、ということで次のコーナーに移りたいと思います。

それではここからは網走ビッグラブのコーナーです。このコーナーは網走にまつわるエピソードを皆様と楽しくお話しする時間となっております。今回のお題は網走のテント山です。皆様のテント山にまつわる思い出を FM 網走かライブ配信のコメント欄にお寄せください。ということでテント山、ね、今回のトークテーマなのですが、FM 網走をお聞きの皆さんでテント山に行ったことがないよという方に向けて、テント山とはどういう場所なのかと言いますと、網走の公式ホームページから引用させていただきます。テント山、網走市に位置するテント山は、その眺望がまるで天の都にいるようだと称されたことからテント山と名付けられました。山頂からは網走湖、能取湖、網走市街地の先に広がるオホーツク海、そして知床連山を一望できる360度の壮大なパノラマが楽しめます。特に冬には流氷で覆われた感動的な景色を体験できます。山頂にはオホーツク流氷館や北方民族博物館、そして網走監獄の他に豊かな自然と北海道らしいパノラマが広がるキャンプ場テントランドもあります。またテント山は網走を代表する桜の名所としても知られています。ということで、テント山、今回ねトークテーマにするのにあたって、みっちゃんもテント山こう調べてみたり思い返してみたら、網走の代表する観光名所、観光スポットが集中してる場所だなと思いました。そしてみっちゃんのねテント山の思い出といいますか、みっちゃんの趣味のドライブをする時のもうドライビングスポットです。みっちゃんテント山に行くときはまず網走湖、右手に網走湖を眺めながら車をブーンと走らせて、左手の踏切を渡ってちょっと進むとね、網走監獄があります、ね、そこをねぐーっと通り過ぎて山頂のオホーツク流氷館を目指して、甘いものが食べたいなと思ったらオホーツク流氷館でしか食べられない名物の流氷ソフトクリームを食べて、腹ごしらえをして、ね、そのまま、テント山下って予備とまで抜けるっていうのがね、もうみっちゃんの定番のドライビングスポットとなっています。本当に自然豊かで、今の時期だったらあの青々とした木々が生い茂ってて、とても気持ちがいいです。最高のねドライビングスポットです、ね、みっちゃんのテント山の思い出ということで、ここからは、寄せられたメッセージご紹介させていただきます。ラジオネームデビルさん、みっちゃんおはようございます。おはようございます。今日はちょい聞けないかもだけど送っとく、 ありがとうございます。春越えて夏だね。でも週末はまた下がるみたいで、寒暖差お気をつけて。テント山の思い出、思い出となると小学生の時に遠足できたことかな。何年生だったかは忘れたけどね。寒空の中敷物敷いてお弁当食べたの覚えてる、なんで今日に限ってってな感じで、ということでデビルさんありがとうございます。そうか、網走にお住まいの方、小学校の頃だったのかな、小学生の時って書いてありますね。そっか、学校で遠足で行くっていうのありますよね。そっか、なんかせっかくのね遠足なのに寒空だったのはねちょっと残念ですが、でもなんか楽しそうだなって思います。歩きで行ったのかな、バスで行ったのかな、なんかあんな自然豊かなところで敷物引いてお弁当食べるのね、すごく楽しそうだなって思います。デビルさんありがとうございます。続きまして、大空と大地の中でさん、おはようございます。江別は現在やや曇り、気温25度です。テント山の思い出は
オホーツク流氷館です。帰省の際に伺い涼しみました。展望台から網走の街並みと遠く斜里岳や知床連山、網走湖を望んできました。また流氷ソフトを食べました。ということで、大空と大地の中出さん、ありがとうございます。あ、わかります。あのオホーツク流氷館に涼みに行くの、そう、涼しいんですよね。涼しくて、あの、そうだ、極寒体験できる部屋、めちゃめちゃ涼しい、取り越して寒いぐらいなのですが、そんなのもね、体験できるんですよね。で、流氷ソフト食べたっていうのが、なんか同じで嬉しかったです。大空と大地の中でさ、ありがとうございます。続きまして、ラジオネームチャイナさん、みっちゃん、こんにちは。こんにちは。今日も気温暑くなりそうだけど、肝心の私は先ほどまでクールフラッシュ着ていて、体寒くて上着着てます。え、なんかそんな素敵なアイテムがあるんですね。今日のテーマはテント団の思い出ですが、私は小学2年生から当時新しくできた塩見小学校に自動的に転校したのですが、その塩見小での遠足のコースのうちの一つがまさにテント山でしたね。塩見からテント山まで行く道路が今はすっかり舗装されて整備されているけれど、私が小学生の当時はまだ砂利道で結構くねくねしていて、小学生の足でいつ頂上の目的地に着くのかなと疲れながらも、着いた後のお弁当タイムを楽しみにしながらひたすら歩いていましたね。いざテント山、展望台の目的地に着いたら、お弁当タイムの時にはテーブルベンチが争奪戦になって、私は場所取りをここで覚えてしまいましたね。私にとってテント山はまさに小学生の遠足コースでしたね。ということで、チャイナさん、ありがとうございます。あ、やっぱり網走に住んでた子どもたちにとっては遠足の場所という感じなんですね。そっか、今テント山本当にあの舗装されてて、歩いても、ね、全然へっちゃらなぐらいですが、かつてはまだ、そっか、舗装されてなく道もくねくねしていて、それはね、小学生の足だったら大変だったと思う。でもだからこそ、その後登った後のお弁当はすごく美味しかったんだろうなって思いました。チャイナさん、素敵なメッセージお寄せくださりありがとうございます。続きまして、あ、次のメッセージご紹介させていただきます。こうちゃん、ありがとうございます。今日のお題はテント山の思い出ですか。なんといってもテント山はオホーツク流氷館から眺める、あ、初日の出、今年の初日の出は晴天に恵まれて、富士山のような絶景の斜里岳の頂上から飛び出すダイヤモンド初日の出を拝めたこと、また流氷館で無料配布の甘酒がめちゃくちゃ美味しかったこと、来年は北海道で、あ、お酒、あ、お酒の中蔵できましたよね、酒蔵が流氷館のすぐそばにオープンするということで、来年の日の出がまた楽しみです。あと話は変わりますが、私は大阪から帰って間もない頃、買ったばかりの車で夜中にテント山に登り、不具合からラジエーターに亀裂が生じて、いきなりオーバーヒート、真っ暗な山の中途方に暮れた私は、今はなくなりましたが、ピューパークリゾートという素敵なホテルがあり、そちらの夜勤の方に、あ、水をあけていただき、なんとか下に降りた苦々しい思い出があります。あ、水を分けていただき、こうちゃん、ありがとうございます。そうだ、オホーツク流氷館初日の出見ることできるんですよね。あの、開放してくれるんですよね。みっちゃんね、まだ初日の出網走で、そういうテント山でね、見たことないんですよね。いやー、きっとね、めちゃめちゃ綺麗なんだろうなって思います。で、甘酒とかもね、最高ですよね。わー、これは
見てみたいですね。こうちゃん、ありがとうございます。皆様、素敵なメッセージをお寄せくださり大変ありがとうございました。以上、網走ビッグラブのコーナーでした。この後10時30分からは FM 網走

の今日のお題を皆様とお話しするトークテーマでビッグラブのコーナーです。今日のお題は眠れない夜何してるとなっております。皆様からのたくさんのエピソードをお待ちしております。それではここで1曲お届けします。風鈴のパプリカ。

0: 101.7.
1: FM Abashiri.
2: ただいまラジオでみっちゃんライブ放送しております。この後10時30分からは FM あばしりの今日のお題を皆様とお話しするトークテーマでビッグラブのコーナーです。今日のお題は眠れない夜何してるとなっております。皆様からのたくさんのエピソードをお待ちしております。ということで先ほどの皆様のテント山の思い出たくさん、ね、メッセージお寄せくださりありがとうございます。ここでねまだまだ届いていたテント山の思い出ここで紹介させていただきます。イッサ小林さん、2000年の元旦に流氷館に集まって日の出見た記憶がある。集合写真をみんな撮ったよということで、イッサ小林さんありがとうございます。やっぱり流氷館の思い出ね、皆さんの拝読させていただいたら、初日の出がとても綺麗だったっていうねメッセージたくさん届いております。いやーみっちゃんねまだ見たことないのですが、きっとあそこからのね眺めは特別に綺麗なんだろうなって思います。見てみたいです。イッサ小林さんありがとうございます。続きまして山田太郎さん、テント山といえば網走流氷館、オホーツク流氷館ですかね。若い頃マイナス15度の流氷体感テラスに T シャツのまま入って生きてましたね、ということで山田太郎さんありがとうございます。そう、オホーツク流氷館の中に本当の流氷が展示されている流氷体感テラスっていうのがあるのですが、みっちゃんね何回も入ったことあるんですが、どんなにね夏の暑い日に入っても5分も経ったら震えちゃうぐらい寒いんですよね。なので山田太郎さんの T シャツのまま入るってすごいなって思う。でもなんかね楽しそう。しっかりね寒くないようにオホーツク流氷館でもジャケットはね用意されてるのですが、なんかでもすごい暑い日だったら1回ぐらいみっちゃんも T シャツで入ってみたいなって思いました。山田太郎さんありがとうございます。大空と大地の中出さん、テント山は5年前帰省の際に行ってきましたということでありがとうございます。帰省の際に行ってドライブとかで行かれたのかな。大空と大地の中出さんありがとうございます。ランキさん、テント山、あそこがテント山なのね。確か網走韓国に行く途中で山根のぬいぐるみを買った思い出があるな。テント山のどこかのお土産屋さんで山根ってなんだろう、どんな動物だろう、猫かな、のぬいぐるみ買った思い出があるな。ランキさんありがとうございます。山田太郎さん続けて、網走監獄から流氷館へ行く途中にあるモッキさんの雑貨、いつか行きたいと思って早数年今年こそ行きたいですということで、みっちゃんもモッキさん行ってみたいなと思っておりました。X でそう流氷館に行く途中にあるんですよね。看板も右手に見えるのですが、そう北欧の雑貨を扱っているということで、みっちゃんもねすごく気になってました。今年こそみっちゃんも行ってみたいです。可愛らしい温かなね雑貨がねいっぱいね取り扱っているんですよね。山田太郎さんありがとうございます。ということで次のコーナーに移りたいと思います。

ここからはトークテーマでビッグラブのコーナーです。このコーナーは FM 網走の今日のお題、眠れない夜何してるについて皆様と楽しくお話しする時間となっております。皆様のたくさんのエピソードお待ちしております。ということで、みっちゃんの眠れない夜何してるかと言いますと、みっちゃん眠れない時ってもうなんか無理して寝ようとしません。ひたすらインスタグラムとか X に流れてくる投稿をただひたすらねぼんやり見続けています。ひたすらで、そういうことをしたりだとか、なんか頭に浮かんだこととか、そういうインスタとか X とかで出てきてちょっと気になったものをずっと検索したりしてます。なのでこの前はね、すごい長生きするサメ、ニシオンデンザメっていうなんかサメがいるらしくて、その生態をねずっと調べてて、なんか深海にいるらしいんですが、みっちゃんも調べていくうちに、みっちゃんも一緒に深海に潜った気持ちになって眠れない夜海に潜ってました。で、

か寝なくちゃいけないっていうか、こうずっと寝なくちゃいけないのにスマホいじってたら余計眠れなくなっちゃうのですが、そうやってやってる時間もみっちゃんにとっては充実してるのでね、こんな日もあるかと思いながら、なんかネットの海に潜っています。ということで、ここで皆様から寄せられたメッセージご紹介させていただきます。ラジオネームランキさん、みっちゃんおはようございます。札幌は暑い日が続いております。網走はいかがですか。今週末は東京の学会へ参加する予定ですが、台風で飛行機が飛ぶのかとても心配です。台風一過の後蒸し暑いのでしょうか。今週のテーマですが、眠れない夜は水分を取りながら YouTube を見て目を疲れさせて寝るようにしますね。寝るときは深夜ラジオや音楽を流しながら寝ます。程よい疲労感が入眠を促してくれます。最近は起きている時間と寝る時間の割合が半々なことが多くなってきていますが、みっちゃんの放送には起きているように生活リズム調整しております。今日の放送も楽しませていただきますよ、ということでランキさんありがとうございます。ランキさんのこの YouTube を見ながら目を疲れさせるで、深夜ラジオとか聞いて程よく疲れさせるっていうのが、みっちゃん意識してなかったけど、きっとみっちゃんがインスタをずっと見てたりとか X をずっと見てるのも、目を疲れさせたくてそうしてたのかなって今思いました。でもなんかランキさんの寝るまでの時間を充実させるのね、すごくねいいなって思いました。水分とって深夜ラジオ聞いて音楽聞いてっていうのねいいなと思う。みっちゃんもなんかずっとねインスタグラム X ばっかりじゃなくて、なんか音楽とかもね聞いてみたいなって思いました。ランキさんありがとうございます。続きまして、こうちゃん、今日のお題は眠れない夜ですか。最近眠れないことって、布団に入ると速攻で爆睡する性格なので眠れないってないんだけど、そうだ、遅番の翌日早番だったのですが、たまたま旅の話をみーちゃんとしてるうちに眠れない夜となり、仕方がないから朝まで起きてそのまま仕事に行きました。翌日帰ってから2日分寝たの覚えてます、ということで、こうちゃんありがとうございます。わー、爆睡できるのいいなー。みっちゃんね、なかなか寝つきが悪い、タイプなので、眠れるこうちゃんねいいなって思いました。でもこう眠れない時、お仕事のねリズム上眠れなくてそのまま仕事行くのはねしんどそう。でもちゃんとねその後2日分寝れたのでね回復できたかな。ねえこうちゃんありがとうございます。そっか、眠れるっていう方もねいらっしゃるんですね。それでは YouTube のライブ配信の方に来たコメントもご紹介させていただきます。チェッチーさん、眠れない夜ですか。もちろん初恋の人と付き合ってたらどうなってたかなとか、あの時こうしてたらどんな人生だったのかなとか、妄想を膨らませるのが楽しすぎてそのまま寝落ちしてどこからが夢かわからなくなりますね、ということで、てっちーさんありがとうございます。なんか寝る前にいろいろ想像しちゃう、しちゃって楽しくなって眠れなくなっちゃう。でも疲れて寝落ちしちゃうんですね。でもね、わかります、いろいろ考えちゃうの、なんかネガティブなことも考えちゃうっていう方いらっしゃるかもしれないのですが、楽しいこともね考えて頭が興奮して眠れなくなるっていうことねありますよね。チェッチーさんありがとうございます。でもなんかねわかります、みっちゃんもなんかそういう時あります。あの時こうしてたら、なんかそんな深刻なことじゃなくてもあるなって思いました。チェッチーさんありがとうございます。続きまして、みーちゃん、眠れない夜、お互いのいびきでなかなか眠れない時は起きて、やっぱりスマホ

見ちゃいますね。さらに眠れなくなっちゃうんですけどね、ということで、やっぱりスマホの明かり見てたら眠れなくなっちゃいますよね。でもなんか眠れなくなってどうしようかなと思った時にね、枕、なんか枕の近くにスマホなんかあったらなんか、ね、見ちゃうのね、ありますよね。いやー、みっちゃんも本当にみーちゃんと同じくね、なんかね、そういうタイプだなと思いますね。みーちゃん、ありがとうございます。次のメッセージご紹介させていただきます。ラジオネーム、サキュレさん。みっちゃん、おはようございます。テーマですが、休日の日でなおかつ深夜に起きてしまった時はドライブすることですかね。自家用車を持っていた頃になりますが、眠れないことを悶々とするよりノープランでドライブすることで紛らわしていましたよ。札幌から旭川まで運転した時、旭川の朝焼けと空気がめちゃくちゃ美味しかったですね。ではということで、サキュレさん、ありがとうございます。あのね、みっちゃんドライブ趣味だからそれすごくいいなと思います。そしてみっちゃんね、夜中にドライブすることってないので、眠れなくて、あの、何も予定も立てず車を走らせるってすごくいいなって思います。昼間見てる景色と夜だとまた違うんだろうなとかね、あの、新たな発見とかもありそうでね、すごく楽しそうです。サキュレさん、ありがとうございます。やってみたい、夜のドライブ楽しそう。続きまして、山田太郎さん。眠れない夜、ダメと分かっていてもスマホゲームしちゃいますね、ということで、やっぱり皆さんね、スマホで、特に山田太郎さん、ゲームね、されるということで、いやー、やっちゃいますよね。みっちゃん、スマホでゲームってあまりやらないタイプなんですが、昔なめこみたいなゲーム流行らなかったっけ、あの、指でタップしてなめこ取るやつ、なんかね、ああいう育成ゲームじゃないけどね、そういうのにハマってて、夜中ひたすらなめこ、しいたけだっけ、あの、ひたすらね、タップして抜きまくってたの思い出しましたね。眠れなくなるけど楽しいんですよね。山田太郎さん、ありがとうございます。続きまして、コウスケさん、おはようございます。ありがとうございます。眠れない夜には、私はじっくり物思いにふけっているうちに睡魔が来る、こういうタイミングを待つことです。わー、そうか、睡魔を来るのを待つ、これちゃんとアンテナ張ってなかったらなんか睡魔見逃しちゃいそう。あと、なんだろう、考えてたら頭が興奮してきちゃいそうにもなりますが、大事ですね。何もしない、スマホも触らないで物思いにふける、ちょっとできるかな、みっちゃん、今度やってみたいと思います。スマホも触らない、物思いにふける、なんか自分の心臓の音を聞くぐらいの感じでね、ゆっくり自然に睡魔が来るの待ってみたいと思います。コウスケさん、ありがとうございます。皆様、たくさんのメッセージお寄せくださり大変ありがとうございました。以上、トークテーマでビッグラブのコーナーでした。それではここで1曲お届けします。牧原紀之のどんな時も。

0: 78.7.
1: FM Abashiri.
2: ただいまラジオでみっちゃんライブ放送しております。先ほど、やった網走ビッグラブのコーナーね、トークテーマがテント山だったのですが、コウスケさんね、テント山の思い出ということで、遠軽町にいた小4の頃、社会見学の一貫行事で網走への日帰りで見学旅行へバス2台で行った時、テント山に寄りましたが、あの時の網走の景色の良さが今でも忘れられませんということで、コウスケさんありがとうございます。あ、続けてコウスケさん、ちなみに小4の頃の学校での見学旅行の時、テント山周辺は現在のように、あ、整備されていなくて、地域全体もまだ開拓されていない頃です。今テント山周辺、特に駒場の周辺は何でもありますよね、ということで、コウスケさんありがとうございますね。テント山の思い出、皆様のメッセージ拝読させていただいたら、今とはね違ったんですね。かつてはまだ道路が整備されていなかったっていうのをみっちゃん知らなかったです。でもそんな中でもコウスケさんね、小学4年生の時にバスに乗って社会科見学行った時の網走の景色の良さ忘れられないということでね、道路は整備されてなくても、あのテント山の景色は、美しい景色は変わらなかったのかなと思います。コウスケさんありがとうございます。でね、YouTube の方に寄せられたメッセージで、ね、眠れない夜何してるっていうトークテーマの、メッセージなのですが、チェッチーさんがね、あの YouTube の方にコメントくださって、眠れない夜お腹減ってないんだけど、一旦冷蔵庫開けて中を確認して、またベッドに戻ってまた起きて冷蔵庫の中を確認しに 4,5 回繰り返しますというコメントくださいました。あのすごくね、わかりますよね。でチェッチーさん、冷蔵庫の光って夜中見ると落ち着くんだよね、ということで、あー、なんか暗い部屋にいる時に冷蔵庫開けたらオレンジ色だったかな、普段意識して見てなかったから、ちょっとあの記憶が定かじゃないのですが、なんか暖かい感じの光だったと思う。だから落ち着くのね、わかります。なんかね、夕飯の残りなんかあったらね、ついついつまみたくもなっちゃいますよね。そう、眠れない時ってね、なんとなくお腹空いちゃうなっていうのね、チェッチーさんのコメントを見て思いました。ありがとうございます。みっちゃん、あの前回の放送終わった後、二つ岩に行きましたっていうのね、あの先ほどお話しさせていただきましたが、それと同時に、あの二つ岩に行った後にちょっと車を走らせて、あの道の駅、大空町東もことにある道の駅ノンキーランド東もことに行ってきました。なんで、行ったかと言いますと、ノンキーランド東もことのあの名物ノンキー焼きって皆さんご存知でしょうか。東もことのね、キャラクターののんきーくんをかたどったおやきのようなね、スイーツがあって、みっちゃんね、それをまだ食べたことがなかったので、食べてみたいなと思って行ってきました。かわいい牛さんのね、のんきーくん、あの表面じゃなくて裏にも、裏面もちゃんとあるっていうか、裏はちゃんと尻尾、後ろ姿もね、ちゃんとかたどってて、おやきみたいな感じで、生地がもちもちふわふわで、味がね、あんとカスタードと期間限定でさくらん選べたのですが、みっちゃんはね、大好きなカスタード食べました。なんか中までぎっしりカスタードが詰まってて、もちもちの生地と合わさってとっても美味しかったです。あのもう 終わってしまいました。5月31日で終わってしまいましたが、芝桜祭り、ね、行かれた方はね、一緒に食べたっていうの方もいらっしゃると思います。お祭り終わっちゃいましたが、のんき焼きは道の駅でまだ買うことできると思いますので、あのね、美味しかったので、ぜひ皆さんにも食べてみていただきたいなと思います。ということで、次のコーナーに移りたいと思います。

ここからはスポンサー紹介のコーナーです。今月はフリーマージャンバニラビーンズと焼肉パンさんの提供でお送りしております。フリーマージャンバニラビーンズは網走で唯一のマージャン店となっております。最高位戦日本プロマージャン協会所属のスタッフも在籍しておりますので、初心者の方にも安心してマージャンをお楽しみいただくことができます。営業時間は夜7時から、定休日は水曜日と日曜日になっております。マージャンに興味のある方はぜひぜひ遊びに来てくださいね。続きまして焼肉パンさんの紹介です。焼肉パンさんは牛カルビや牛サガリ、牛タンなどの定番メニューはもちろん、北海道産の豚サガリやホルモンにも力を入れているのでおすすめです。気さくなマスターがお出迎えをしてくれるアットホームな雰囲気の店内で、皆さんも美味しい焼肉を食べてみませんか。住所は網走市南三条東1丁目4番地。営業時間は夕方5時半から夜10時まで。定休日は水曜日となっております。以上、スポンサー紹介のコーナーでした。

まもなくお別れの時間となります。ここからはエンディングトークに移りたいと思います。ラジオでみっちゃんライブ、皆様いかがでしたでしょうか。それではここで YouTube のライブ配信に来たコメントをご紹介させていただきます。こうすけさん、あ、テントさんの思い出、中3の頃の夏休み中、同居していたおじさんとおばさんが列車で網走へ連れて行ってくれた時に寄ったテント山に流氷館がオープンしていて、流氷鳴りという音も聞いたことを覚えています。あ、流氷鳴り、なんか流氷と流氷がぶつかった時に、擦れた時に鳴る、なんていう音を表現したらいいかな、キュイキュイみたいな音ね、鳴りますよね。流氷館でその音をね、こうすけさん聞かれたんですね。今流氷館行ったら、流氷シアターっていう、なんか流氷の成り立ちを映像で見れるコーナーがあるのですが、そこでね、みっちゃんも流氷鳴き聞いたことあります。続けてこうすけさん、あ、先ほどのね、のんきー焼きのことで、大空町東もことの道の駅のんきー焼き、私はまだ味わったことがありませんが、いつか味わいたいと思います、ということで、こうすけさんありがとうございますね。先ほどのんきー焼き皆さんにお話しさせていただきましたが、みっちゃんね、せっかく行ったからで、のんき焼きも美味しくて、なんかもっと食べたいなと思って、この時ね、のんき焼きの他に生ドラパフェというのも食べました。東もこと、と言いましたら菅野商店さんの生ドラ焼き、皆さん食べたことありますでしょうか。網走だったらベーシックにも、置いてあります、販売してます。中に入っているあんこクリームがすごくホロホロっとして、甘すぎず上品な甘みで美味しい生ドラ焼きが贅沢に半分入ってて、ソフトクリームとあんこのね、和スイーツっていう感じの生ドラパフェも食べました。ソフトクリームね、カップで食べたのですが、そこまでぎっしり入っていて、あんことね、とてもよく合います。口に含んだ瞬間にミルクの風味がふわっとする、ミルク感の強い

ソフトクリームでそれもとても美味しかったのと、生どら焼きがちょっと凍っててアイスサンドみたいになってて、普段食べるね生どら焼きとまた食感が違って、それもねとても美味しかったです。これから暑い日がね続くと思いますので、皆様も甘いもの食べたいな、ちょっと涼しみたいなって思った時にはね、車走らせてドライブがてら、道の駅のんきーランド東もことへ行って、生どらパフェぜひ食べてみていただきたいなと思います。あとは他にもスイーツ系がたくさんあってね、あーこれ全部制覇したいっていうぐらいソフトクリーム系パフェ系がねたくさんありましたね。またみっちゃんも行ってね食べてみたいなって思います。ということでお別れの時間となりました。皆様たくさんのメッセージを本当にありがとうございました。それではまた来週火曜日の朝10時にお会いしましょう。あばしり YouTuber のみっちゃんでした。バイバーイ。この番組はフリーマージャンバニラビーンズと焼肉パンさんの提供でお送りしました。

0: FP トモローの独り言。ファイナンシャルプランナーの田村トモローが送る60分。お金のことはもちろん、日常のお困りごとなどトモローにちょっと聞いてみよう、行き当たりばっちりでお送りします。毎週水曜10時からの1時間、 FP トモローの独り言にお付き合いください。
1: チーズなの？
2: ノンノン。
1: ミルクなの？
2: ノンノンノン。
1: クッキーなの？
2: ノンノンノンノン。
1: オホーツクの素材でできています。お口に広がる優しい甘さ、おやつにお土産にお
3: かしな牛乳会。
4: 現役大学生がお送りするフレッシュなトーク番組。
5: ラジオでサークル始めてみました。
6: 道外出身者が多い農大生から見た網走や北海道のお話はもちろん、
7: 学校の話もしていきますよ。
4: 毎週月曜日から木曜日の午後5時から放送中。
5: 聞いてね。
8: 北海ホテルは愛され続けて70年。ボリュームのあるお料理やホッとする和室、朝まで入れる大浴場、自社製のパンが人気な朝食バイキングなど魅力がたっぷりなんです。選べる宿泊プランの中からあなたにぴったりなプランが見つかります。詳しくは北海ホテルで検索。はい、どうも
9: どうも、
8: 梅津まりなです。
9: 港かな子です。
8: 二人合わせて
9: ブレアバ姉妹です。月曜日から木曜日の11時30分から放送しているブレイクタイム網走、
8: 地域の情報、身近な話題、ブレアバ姉妹のあんな話やこんな話が盛りだくさん、
9: ブレイクタイム網走。お昼のひとときブレイクしながら聞いてね。
8: 見える、
9: 聞こえる、
8: ラジオがすぐそこ。 LIA カフェはラジオスタジオが見える道内唯一のカフェ。
9: 新メニューも続々登場。
8: あなたのお腹と好奇心
9: どちらも満たします。網走でランチするなら
8: FM 網走併設
9: LIA カフェ。
10: FM 網走、ここからは再放送をお送りします。

5月26日火曜日、皆さんこんにちは。網走で雑貨屋にゃんきゅうのオーナーをしています上田です。この番組はハンドメイド作家さんやワークショップを体験してくださった方をお招きして、ハンドメイドに一歩踏み出せない方のきっかけになるようなお話をしながら、ハンドメイドの魅力を研究していく番組です。メッセージはメール、ホームページのメールフォーム、 FM 網走公式 LINE や各種 SNS の DM からお待ちしています。メールアドレスは fm787@lia-abashiri.com、 ハイフンの後は abashiri.com です。あなたからのメッセージ

0: 本日のゲストさんは3月にゲストに来ていただいた玉千人さんのハンドメイド仲間ということでご紹介いただいたつくしのさんです。まずは自己紹介からお願いします。
1: はい、つくしのです。今ご紹介にあった玉千人さんとはがま口作りで知り合って、つくしの自体は犬服を作ってイベントに出ているのがメインとなっています。
0: あ、じゃあ、ワンちゃんの服を作ってる布物ですよね。
1: そうですね、ニットの素材がほとんどなんで、犬が動けるようにニット素材の服が多いです。
0: 伸びる感じ、はい、っていうことなんですね、はい、あ、そうなんですね。ワンちゃんももちろん飼ってらっしゃる。
1: そうなんです。7歳のジャックラッセルテリアと1歳のボーダーコリーがいます。
0: 2匹いらっしゃる、はい、そのワンちゃんにももちろん作ってらっしゃるんです
1: よね、はい、お揃いで作ってます。
0: あ、それじゃあきっかけとしてはそのご自分の飼ってるワンちゃんのためにっていう形から入ったんですかね。
1: そうですね、最初の頃はやっぱり布小物って言ってバッグとか、ポーチとかがほとんどだったんですけど、犬がいるっていうので犬服作ったらって言ってくれる人がいたもんですから、そこから犬服作りを今はしています。
0: あ、じゃあそのワンちゃんの洋服を作る前からハンドメイドは
1: そうですね
0: なさってたんですね、はい、ああそうなんです。まあやっぱり縫い物っていうかミシン掛けが得意なのかな、やっぱり。
1: そうですね、編み物もちょっと子供が小さい頃編み物をして服を編んだこともあったんですけど、やっぱりミシンの方が得意ですね。
0: あ、はい、そっかそっか。じゃあきっかけとしてはハンドメイドを始めたきっかけとしてはその、ワンちゃんの前に作っていたのは何がきっかけで作り始めたんですか。
1: ま、実家の母がやっぱりハンドメイドを縫い物編み物が得意で、小さい頃はそういうハンドメイドのものばっかり着せられていたのが多分きっかけだと思うんですけど、そっからやっぱり自分の子供が生まれて縫ったり編んだりして着せたのがやっぱりきっかけだと思います。
0: そうなんですね。でも、まあ一番最初に、まあ、生まれてから今まで一番最初に作ったものっていうのは何になりますか。
1: 多分皆さんそうだと思うんですけど、マフラーですよね。
0: あ、編み物なんですね。
1: まっすぐ編んでいか。
0: そうなんですね。あ、じゃあ、お母様も編み物をしてそれを見ながら覚えたっていう感じですか。なんていうんだ、自己流っていうんですか、習ったとかではなく。
1: そうなんです。全て今も犬服も自己流なんで、ちゃんと習ってる人が見るとちょっと違うのかなとは思うんですけど、まあ自分で満足してます。
0: でもそれは販売したりとかもなさってるんですよね。
1: そうなんです。インスタにも載せているので、ぼちぼちですがやっぱり何でしょう、申し込み
0: があって、
1: オーダーが結構あって、今オーダーに追われている状況ですね。
0: すごいですね、はい、やっぱり、動物飼ってるワンちゃんに限らず、動物飼ってる方ってやっぱり興味はありますよね、きっと。まあ、たまに私も猫ちゃんの洋服ないですかって聞かれたりすることもあるんですけど、
1: そうですね、皆さんなんか夏は動物に服着せない方がいいんじゃないかななんて思うと思うんですが、暑いから、だけどやっぱり本当ですとやっぱり夏の強い日差しに日焼けをしちゃったり直射日光が当たるっていうのを防止するために、本当は薄くていいので服は着せてあげた方がいいんですよね。あと虫除けですか。
0: 防寒のためではなく、暑いから日差しを避けるための服という。
1: そうですね、いや、もちろんね、寒い冬にも着せるんですけど、夏は特にやっぱりね、日差しが、うちのボーダーコリーなんかは黒なんで、ものすごく背中とか触ると黒い、暑いんですよね、
0: はい、
1: 太陽が直射日光が当たって、だからやっぱりね、薄い、色も白っぽい、通気性のいい生地で

0: 作った服は着せてあげた方がいいと思います。
1: あ、そうなんですね。意外とそう盲点かもしれないですね。長く飼ってる方はそれ当たり前よって思うのかもしれないけれども、飼ったばっかりとかっていうと寒いから着せるみたいなイメージがあるかもしれないですけど、夏は夏でね、多分ワンちゃんたちも地肌が焼けるというか、
0: そうですね、
1: 日に焼けたりするんでしょうね。
0: 生地にも防蚊加工とかって言って虫除けの効能が入ってる生地があって、病院に行ってお薬もらったり注射したりはするんですけど、やっぱりなんですか、ダニとかはねついてきちゃうんですよ。入り込まなくてもついてきちゃうんですね。だからやっぱり服を着せてあげるとちょっと違いますよね。
1: そういう虫除けもあるということなんですね。
0: 今年すごくダニが多くて、うちの犬10匹とかつけて帰ってきちゃったりするので、やっぱりね着せた方がいいと思います。
1: ついちゃいます。散歩に行くだけでもやっぱり連れてきちゃうんですね。そういう感じで必要って言えば必要なものにはなってきますね。そうですか。じゃあここで一曲、つくしのさんのリクエストを聞いていただきたいと思います。リクエスト曲は何ですか？
0: はい、スノーマンのカリスマックスです。
1: それでは聞いていただきましょう。どうぞ。

まるで時差はステージみたいな。みんなが役者、クリスマ、何でもできる。

0: スノーマンでカリスマックスを聴いていただきました。このカリス、あのスノーマンってファンだったりするんですか？
1: そうなんです。この

0: スマックスからなんですけど、
1: はい、
0: なんか面白い歌で見てあのテレビで見ててもなんかすごい踊って歌ってるのがすごく楽しそうにやってて、まあ、目黒蓮のあのテレビ番組ドラマでいやいいあのちょっと素敵なかっこいい子だわと思ってたのがまあね最初なんですけど
1: ね。そうなんですね。
0: そしてあの1ヶ月ほどの愛知県の息子のところに行ってた時も、
1: はい、
0: やっぱりこれをスマートフォンにあの入れてて息子が、
1: はい、
0: たら孫たちが踊るんですね歌って
1: 家族みんなで好きなんですね。
0: そうなんですね。
1: そんなあの推し活全開の方からちょっとあのメッセージいただいているのでメッセージをまずお読みします。ラジオネームイエロースマイルさんからです。ありがとうございます。こんにちは。だんだんと夏のような暑さに近づいてきましたね。にゃんきゅうさん、つくしのさんは暑さに強いですか？お二人の暑い日、作業する時の対処法なんかはありますか？私は首につけるクールネックリングを朝と昼に取り替えながら使いますが、あまりこの取り替えが少ないことを願うばかりです。あまりこの取り替えが少ないことを願うばかりです。今日のつくしのさんとのお話、新たな発見なども面白いですね。ありがとうございましたといただきました。暑い時の対処法なんかありますか？
0: すごく暑がりですけど、うん、あのミシンの時はやっぱりエアコンしかないんで
1: そうですね、一番手っ取り早い。
0: そうですね、
1: はい、あ、首にあのつける輪っかはクールリングって言うんです。クールネックリングって言うんですね。
0: そうなんですね。ちょっと初めて名前知りました
1: 私も名前なんて言うんだろうと思いながらそうなんです。あとはなんか、濡らして絞って首に巻くと涼しいとかってありますよね。
0: はい、
1: うん、まあ、それもすぐぬるくなってはしまい、ぬるくなっちゃうんだけれども、うん、あとミシンとか使ってるとあのやっぱり電動なので、うん、熱くなったりはしますよね。
0: そうですよね。汗かいてやってますけどね、うん、夏特に日当たりのいい部屋でやってるので、
1: うん、
0: とにかく暑いですよね。
1: そうですよね、うん、私も暑い時に編み物をすると、まあ、あの冬みたいに羊毛じゃないんだけれども手が汗ばんであの編み目きつくなっちゃうんですよね、うん、だから手を冷やしながらというか、うん、サラサラにするようにして編んだりはしてますね、うん、イエロースマイルさんありがとうございました。それでは引き続きお話を伺っていきたいと思います。じゃあこのハンドメイドワンちゃんのお洋服を作ったりして一番楽しいところは何でしょう？
0: そうですね、やっぱりどんなワンちゃんが来てくれるのかなって想像しながら作るのも楽しいですし、とにかく今フリフリにしてレースとかも流行ってるんで、レースをいっぱいつけてみたりとか、もうとにかく着てる姿を見るのが本当、楽しみで作ってます。
1: フリフリっていうのは、うん、ワンちゃんあの男の子女の子関係なくやっぱりフリフリついてるのを 着るんですかね、うん、
0: やっぱりね女の子が多いんですけど、たまにうちの子にも着せたいって言うんで、まあ見た目ワンちゃんって
1: 分かんない
0: もんね、男の子か女の子か分かんないんでじゃあいいんじゃないですかって言って、うん、着せてる方もいらっしゃいます。
1: そうなんですね。まあ、その自分の作ったものを着て、まあ、お散歩とかに行ってるのを見るのは、
0: ね、うん、
1: 嬉しいですよね。
0: 嬉しいですね。
1: まあ、それきっかけでオーダーがやっぱり、ね、リピートで来たりとかもやっぱりするんでしょうし、じゃあ逆に大変だと思うことは？
0: 大変、まあ、私その基本を習ってないので、雑誌で商標利用 OK って書いた雑誌って売ってるんですね今ね。そこから、型紙なんかを写し取ってそこで自分なりのデザインを加えたりして縫うんですけど、学校出てるとよかったなって今ちょっとつくづく思ってますね
1: あ、じゃあそういうこれを使って作ったものを売ってもいいですよっていうのがあるんですね。
0: そうですね、大きな会社とかが大量生産する

0: のはもちろんダメなんですけど、個人が、うん、あの手作りする分にはいいっていう本なんですね。
1: そんなのがあるんですね、はい、
2: でそれに自分なりのアレンジを加えてっていう感じなんですね、はい、オリジナリティが出るというか、うん、でも基本やっぱり手先が器用なところから多分入ってってると思うので、うん、あのできない人はやっぱりもうあの無理ですってなっちゃうので、うん、うん、そこに、まあ、出来合いのものっていうかできてるものに手を加えて、うん、オリジナルのものを作れるっていうのはやっぱり才能なんだと思うんですよね。
0: そうなんでしょうかね。
2: じゃあ、 あのこの洋服を作ったり、まあ、いろんなハンドメイドをするスキルっていうのは自分で、まあ、取得したものというか、
0: そういう、どうなんでしょうね、うん、
2: 作ってるうちに身についたみたいな感じ
0: ですかね。そうですね、それはそうだと思う、うん、そうですね、やっぱり、ただあのこれそのやっぱり商標利用 OK っていう 本雑誌には大きさはだいたい決まってるんですね。そこからちっちゃくしたり大きくしたり、そのワンちゃんに合わせてサイズを変えるっていうのがなかなか大変で、うん、一着作るのに結構宿泊してますね。
2: そうですよね、オーダーいただくとやっぱりそのオーダーいただいたワンちゃんのサイズに合わせてサイズダウン、サイズアップしなきゃいけない。それって一番めんどくさいことですよね。
0: そうですね、私大変です、本当に、
2: うん、ああそうか、でもそこができるんだからすごい、まあ学校行って習ってるぐらいできちゃってるっていうところなんだと思うんですけど、
0: どうなんでしょう、まあ、喜んでもらえてるのでまあ よかったかなって思ってるんですが、
2: あの最初にお話ししたその玉千人さんとあのガマ口で、はい、あのまあ、お知り合いになったっていうことなので、ガマ口とかも作ってるっていう、
0: ね、そうなんです、ガマ口も作ってるんです。そして犬服と一緒にワンちゃんの生地、模様がワンちゃんがついてる生地とか、猫ちゃんがついてる生地とかをでガマ口を作ってイベントに一緒に持っていきますね。
2: じゃあ、イベント、まあ、イベント ご参加なさるっていうことなので、うん、イベントに出るときはいろんなものがワンちゃんのものだけじゃなくいろんなものが並ぶっていうことなんでしょうかね。
0: ほとんどやっぱりでもその犬の模様がついてるか犬のものなのかがほとんど多いんです。全然、うん、全然関係ないものはないんですね。
2: あと、ワンちゃんの、うんうん、ついた柄の生地を使ったものとか、そうです、そういうことなんですね。
0: はい、あとなんだろう、マナーベルトって言って男の子なんかは、おむつじゃないんですけど、こうなんていうの、おしっこをそこら辺でしないようにっていうおむつが売ってるんですけど、そうじゃなくってマナーベルトっていうのを作って、ね、ワンちゃんにつける。女の子のはなかなか大変なんですけどね、男の子用はね簡単なんですよね。
2: あ、そういうのが、あ、じゃあお散歩に 出た時に、うんうん、そこ、まあ、お散歩の途中でおしっこをしちゃわないっていうか、そういう感じなんですか。
0: お散歩の時は皆さんあまりつけてないけども、うん、ドッグカフェとか、うん、ちょっとなんかやっぱり人がいっぱいいるようなところにはそういうのつけて、うん、やっぱりマナー、どうしてもワンちゃんなんでおしっこしちゃいますんで ね、うん、でここでおしっこさせたくないっていうところにはそのマナーベルトをつけていくんですよね、皆さんね。
2: あ、そういうものがあるんですね、初耳でした。、ね、うち昔あのワンちゃん飼ってたことはあるんですけど、うん、あまり連れて歩かなかったので、うん、そんなのに出会わなかったんですよね。
0: 最近もうほんとどこ行くんでもやっぱり連れて歩く人が多いんですよね。もう馬車に乗せてまでも連れて行きますからね。
2: ああ、そうか、もうやっぱり家族なのでっていう感じですかね。じゃあそういうグッズっていうのは昔に比べたらいろいろ増えてるんです
0: かね。あると思いますね、
2: うん、そうか。じゃあ、今活動しているのは、イベント参加が主なんですか、ね、
0: そうですね、イベントとインスタですね、やっぱり、う
2: ん、いや、インスタでオーダーを受けるみたいな形なんですかね。
0: はい、そうです、はい、
2: 近々であの

0: イベントはいつありますか？
1: ですね、7月にあるんですけど、7月の、5日、女満別で、メルヘンの丘、女満別っていうんですか、道の駅、
0: はい、道の駅の、
1: あそこで7月5日に、はい、結構60店舗以上、キッチンカーも含めて60店舗以上の出店があるのに、
0: うん、
1: ハマチトさんたちと一緒に、出店させていただきます。
0: そうなんですね、皆さんよかったら足運んでください。まあね、ワンちゃん好きな方も飼ってらっしゃる方も、
1: ぜひ、
0: なかなかお店を持っているわけではないので、こういう場面じゃなければ直接物を見ることはないですよね。
1: そうですね、
0: ぜひ見て、よかったらオーダーその場でしていただければ、いいと思いますけれども、
1: あと9月にも、20日の日に中札内まで行きます、中札内でもイベントがありますね。 そこはもうワンちゃんがいっぱい来るので、
0: そこはもうワンちゃんオンリーのイベントなんですか？
1: そうですね、ドッグランもあるので、だからすごい数のワンちゃんが来てくれますね。一昨年初めて出たんですけど、もういろんな種類の犬種のいろんな犬種のワンちゃんがいっぱい来てました。それを見るだけでも楽しかったですね。
0: そうですね、ワンちゃん好きはいいですね。それにくっついて譲渡会とかあったりとかないんですか？
1: その時はなかったですね。そういう時もありましたけどね。
0: そうですか、そういうイベントもあるんですね。で、物販もするという感じなんですか？
1: キッチンカーももちろん来るし、
0: ご自分のワンちゃんも連れて行ったりするんですか？
1: 行きますね。
0: そうなんだ。
1: もう服着せて、もう看板犬ですね。
0: そっかそっか、サンプルとして見てるから。いいですね。そっか、ハンドメイドで、きっかけは何しろ自分なりのものを作って楽しめるっていうのは最大の魅力だと思うんですね。なのでこれからもどんどんオリジナルのいろんなワンちゃんの服に限らずいろんなものを作っていってください。
1: はい、ありがとうございます。
0: 曲が流れてきました。そろそろお別れの時間が近づいてきました。最後に、つくしのさんのリクエストを聞きながらお別れしたいと思います。曲は
1: アッハーの Take on Me です。
0: 今日もお聞きいただきありがとうございました。ここまでのお相手は雑貨屋にゃんきゅーとゲストの
1: つくしのでした。
0: 誰もが素敵な作品を作り出せる魔法の手を持っています。あなたのその手も魔法の手かもしれません。

0: 地域の暮らしを快適で安全に便利にすること、地域の皆様に笑顔を届けることが私たちの仕事です。70年の豊富な経験と実績で地域のために豊かな環境を作る株式会社早水組。
1: 網走ロイヤルホテルはお過ごしいただく空間すべてにこだわりを持ち、お客様をお迎えしています。宿泊プランは素泊まりからお食事付きまで、館内では自慢のサウナや網走市ご当地グルメのもよろ鍋も楽しめます。詳しくは網走ロイヤルホテルのホームページをご覧ください。
2: 福田農場の福田です。私は農業を通じて面白いを実現させ、この地域を盛り上げたい。
3: そんなこの地域が大好きなあなたの言葉を FM 網走は待っています。ぜひスポンサーになってあなたの思いを実現させませんか。詳しくは FM 網走まで。
4: 毎日の生活の中や災害時のもしもの時、コミュニティ FM はあなたのために情報を発信します。安心安全生活情報は 78.7MHz FM 網走、ホームページ SNS も更新中です。
5: 月曜日から木曜日午前7時30分から10時まではハブアグッデー、ラジオをお聞きのあなたが明るい気持ちになれるような番組をお届けします。早起きは三文の徳、私山崎ひとみと一緒に元気な朝を過ごしましょう。ハブアグッデ
6: ー。いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を FM 網走。

0: 時刻は午前11時30分を回りました。こんにちは、梅津まりなと
1: のどかです。
0: 2026年6月2日火曜日のブレイクタイマー走り、今日もおよそ午後3時まで3時間30分お付き合いください。よろしくお願いします。さあ、ということで今月、ブレイクタイマー走りの火曜日木曜日担当の湊かな子さんが家業のためお休みとなっておりますが、火曜日のどかちゃんが今日初登場となります。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今日からお願いします。ちょこちょこ LIA ミュージックだったり、
1: あ、はい、
0: あとはアニメデルームだったり、はい、何金も出てたかな。
1: あ、そうですね、高校の時代に出ていました、
0: はいはい、そうなんですよ。4月までん3月までって言ったらいいのかな、高校生だったんですね。
1: はい、そうです。
0: そう、それで、高校卒業して4月から新入社員で株式会社 LIA に所属になり、はい、とてもフレッシュ

0: 緒に番組を盛り上げてくれますので、まだのどかちゃんの声こう時間帯的に聞けてないよっていう人もいるかもしれないので自己紹介しておきます。
1: あ、はい、
0: はい、
1: では、はい、この春高校を卒業して FM 網走に入社しました。私は音楽が好きで特にフォーロックを聴きます。今年の目標は月に1回ライブに行くことです。今はエライアイミュージックを担当しています。精一杯頑張りますのでこれからよろしくお願いします。
0: お願いします。そんな音楽好きなのどかちゃんのコーナーもありますので後ほどご紹介します。ということでまずは1ヶ月一緒にお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて現在の網走市塩見にあります FM 網走スタジオ、外のお天気ですが、ま、青空見えます。さーっと薄く雲かかってるかな。暑いね。
1: 暑いですね。風もなんだか暑かった
0: ね。風吹いてるんだけどなんかこうお風呂みたいな、
1: なんかムシッてしてますよね。
0: そうなのさ。私あんまり暑いの得意じゃなくて、のどかちゃんは寒いと暑いだったらどっちがいい？
1: いや私は暑い方が好きです。
0: 本当？
1: 起きる時、暑い方がまだ良くないですか？寒かったらなんか布団から出れなくて。
0: はい、それはあるかも。朝あんまり得意じゃないってことだね。
1: そうです。
0: あ、のどかちゃんのこと一つ分かりましたがね、まあ、でもこれからの時期じゃあのどかちゃんは楽しみなことの方が多いかな。
1: あ、そうですね、はい、
0: よかった、はい、ちょっとね私楽しみなことはあるんだけどね、この暑さが苦手でね、こんなに早くから気温が上がってしまって夏が始まっていて、まだ6月始まったばかりなのに。
1: そうですよね、今年なんか早くないですか？
0: 早い感じするよね。しかも週末にかけてこっからぐっと気温が下がるらしく。
1: あ、そっか。
0: そう、寒暖差もあるみたいなので、はい、体調に気をつけていただきたい。今日はまず熱中症対策と、あと食中毒警報も発令中なので食品の管理にもご注意ください。では今日の番組ラインナップです。この後ニュースとお天気情報をお伝えして LIA カフェからのお知らせです。 CM を挟みお昼12時台も前半ニュースとお天気情報をお伝えします。そして12時30分からのどかちゃんのコーナーです。コーナーのタイトルとざっくりどんなコーナーか教えてください。
1: はい、コーナー名は夏フェス作戦大会議ということで、
0: はい、
1: すいません、ちょっと、
0: まあ、夏フェスに関するコーナーだね。
1: はい、あ、そうです。はい、まずこの番組は夏フェスって何ぞやっていう人も、行ってみたいけど勇気が出ないっていう人も、もう行く予定立ててるよっていう人も、全員が夏フェスを楽しめるような時間となっております。
0: 夏フェスについて私は詳しくないし行ったことがないから、のどかちゃんからいろんなお話聞けるの楽しみです。
1: あ、嬉しいです。頑張ります。
0: 6月毎週火曜日お昼12時30分からお送りします。その後明日の給食のコーナー、お昼12時54分からは網走市情報 CM と続きます。午後1時台冒頭は新原様、ベルコ様ご提供の CM です。お天気情報、交通情報をお伝えして、午後1時30分からの日替わりコーナー、今日収録でお送りします。今日は裏方ナリーさんのゆっくり行きたい場所です。旅コーナー、優しい旅コーナーとなっております。そして午後2時台もニュースとお天気情報をお伝えして、午後2時30分からの日替わりコーナー、今日もどこかでランランラン、港かな子さんのコーナー収録でお送りします。なので今日はあの収録のコーナー合わせると全部で4人の声が聞こえてくるというブレイクタイム網走になっております。収録ね、一部交えながらですがお付き合いいただければと思います。 FM 網走の今日一日通してのトークテーマは

0: 眠れない夜何してる？です。どうですか、のどかちゃんは眠りは深いタイプ、浅いタイプ？
1: 日によるんですけど、うん、私割と深い方かもしれないです。
0: すぐ寝れる。
1: どこでも寝れますね。
0: 羨ましい。いや、それがいいよ。なんか車の助手席とか、あとは公共交通とか乗った時もすぐ寝れる。
1: あ、すごい、本当にすぐ寝れます。私、
0: 本当のび太くんタイプだ。
1: のび太くんタイプです。
0: わ、いいね。え、なんかだから入眠の秘訣とか聞いても別に寝れる頃あんまっていう感じ。
1: いや、そうなんですよね。どこでも寝るから、ね、特に何も秘訣とかなくって。
0: そうだよね。いや、そうなんだよ。私眠り浅いし全然寝つけないタイプなんだ。だからそのどかちゃんみたいな人に会ったら、はい、え、なんかこうすぐ寝つける方法とかあるのって聞くんだけど、そういう人に限って、いや、逆にこう眠っちゃわない方法知りたいとか、
1: そ
0: う、特別なことはしてないみたいな。
1: そう、
0: いや、そうだよね。
1: そう
0: なるよね。え、じゃあ夜更かし苦手？
1: いや、夜更かしすごいします、
0: う
1: ん、私。
0: そう、じゃあ眠らないように今日これ夜やりたいってことがあれば、そんな眠くならない？
1: 眠くなりません。
0: あ、
1: はい、
0: え、めっちゃいい体質じゃない？めっちゃいい体質じゃない？
1: かもしれない。
0: 寝たい時に寝れて眠りたくない時は頑張れるってことでしょ？
1: いや、そう、本当にそうなんですよね。
0: え、めっちゃいいじゃん。どうしたらそうなれるの？
1: なんも特に秘訣などないですね。
0: え、寝る時はパジャマ、部屋着？
1: 部屋着です。あ、私
0: スウェットみたいなのとか、はい、
1: スウェットとか T シャツとか。
0: そっちの方がいいのかな、うん、今あのなんだっけ、爆寝とかさ、なんだっけ名前忘れたけど、はい、体力回復するよっていうルームウェアとか部屋着とか流行ってるの分かる？
1: あ、分かります。
0: あれ、はい、気になっててさ、
1: うんうんうん、
0: 一着プレゼントでもらって、
1: はい、
0: 着てるんだけどめっちゃ着心地いいんだよね、
1: はい。
0: でも入眠に影響してるかは分かんなくて、あのすごい気持ちいい肌触り、眠りは良くなってるかなって感じで。
1: 信じ続けることが大切なんじゃないですかね。
0: プラシーボ効果ってやつだ。
1: そう、
0: それは確かにそうだわ。
1: これ着てたら寝れるぞって思っとけば寝れると思います。
0: いや、そうだね。
1: 多分寝れると思います。
0: それはあるわ。なんかね、それもだからこう医学的に証明されている機能があるとかじゃなくて、お気に入りのなんかリラックスできる可愛い柄の服とか、
1: そうです
0: ね、
1: う
0: ん、そういうのもねありだと思いますし、あとはまあ眠れない夜だから、のどかちゃん今日難しいよね。眠れない夜はないでしょ。だから、
1: いや、でも考え事をしすぎて眠れなくなることっていうのはあるので。
0: あるんだ。
1: あります。全然
0: そういう時はやっぱりちょっと、あ、寝たいのにっていう感じ。
1: 寝たいのにと思います、私も。
0: うん、そっか。どんなことしてる？
1: いや、これあんまいないと思うんですけど、うん、その眠れない時ってやっぱりなんかいろいろなこと考えすぎてなんか気分が落ちてしまうっていうことあるじゃないですか、うんうん、そんな時私は文章を書きます。
0: へー。どういう文章？
1: なんか自分の日頃 その悩みとかそういうのをなんか渦巻くじゃないですか、
0: はいはい、
1: こう感情が。それを整理するためにこう文章にして、私はこうこうこう思ったが不幸だったって、なんか作品にするっていう自分の悩みを。
0: 作品にするんだ。そうか。
1: いいもんじゃないですけどね。
0: いやいやいや、あの聞いたことあるよ、悩んでることとかモヤモヤしてることは書き出した方がいいって。
1: いや、そう
0: ね、そう、鉛筆でもいいしスマホのメモでもいいから、うん、溜めてるより書いた方がいいっていうのは聞いたことあるけど、そこからなんか形にするっていうのは私身近にいなかったかも。
1: あ、本当ですか。
0: う、
1: 形にします。
0: え、作詞作曲とかはしないの？
1: いや、しないです。でも
0: しないの
1: には憧れはあるかなっていう感じで、う
0: ん、え、できるよ。
1: でき
0: そうだよ。ちょっと今度こっそり聞かせて。あ、まあでも曲がつけてないから詩か。
1: 詩になってるかもしれないです、
0: うん、じゃあのどかちゃんの詩を私がこう勝手に朗読しようかな。
1: お願いします、
0: うん、いやでも 恥ずかしいよ

0: なんかそういう時にさ書いたさ。
1: そうなんですよね。しかも深夜に書いてるから、ね、そうそう、朝起きた時なんてものを書いているんだって。
0: いや多分ね同じ経験してる人ね一定数いると思う。
1: いますよね。
0: いると思う。
1: 私だけかなとか思って、うん、
0: なんかだからあの夜書いた手紙とかはちゃんと朝見直そうねみたいな。
1: もう火力強すぎて、
0: ね、そうそう、夜の自分と朝の自分は違うからそういうこともね言われたりしますよね。そっか、文章を書くんだ、はい、あでもよく眠れるようになりそう、アナログだったら特に。
1: そうですね、
0: うんうん、皆さんの眠れない夜何していますか、メッセージをお待ちしています。トークテーマ以外のメッセージも大歓迎です。のどかちゃんブレイクタイマー走りのねこうあのまあ、ちょっと出てもらったことはあるけど、はい、今日3時間30分一緒にいますので、なんだろうちょっと聞いてみたいわってこととかNG もあるかもしれないけどね。
1: そうですね、
0: はい、お答えできる限り質問などもお待ちしておりますよ。
1: します。
0: そして今日も午後3時30分からお送りする番組 LYA ミュージック宛てのリクエストを募集中です。今日担当のどかちゃんかな。
1: いや今日は港さんですね。
0: あ港局長が、はいはいはい、LYA ミュージック担当します。午後1時までに LYA ミュージック宛てのリクエストはお寄せください。メッセージやリクエストの宛先はメールアドレス fm787@lia-abashiri.com。 アバシリのスペルは abashiri です。その他 X や Instagram のダイレクトメッセージ、公式 LINE やホームページからもお待ちしております。

時刻は午前11時48分です。ニュースをお伝えします。情報提供は北海道新聞です。中東情勢の混乱長期化に伴うエネルギー価格の高騰に対応するため編成する2026年度補正予算案は5日に成立する見通しとなりました。国民民主党が昨日補正予算案に賛成する方向で調整に入ったためで与党少数の参院も過半数に達することになります。政府は昨日予算案の一般会計総額を3兆1135億円とする方針を固めました。夏場の電気・都市ガス料金を抑え高止まりするガソリン代への補助金も継続して家計負担を軽減を図ります。明日閣議決定し国会に提出します。次です。北海道内は昨日高気圧に覆われて気温が上昇し今年初めて最高気温が30度以上の真夏日を観測しました。北見市の隣の津別町では道内最高の 33.4 度を記録し174の観測地点のうち51地点で真夏日となりました。札幌管区気象台によりますとこの日の最高気温は帯広市で 32.8 度、北見市で 32.6 度、札幌市中央区で 30.6 度などで最高気温が 30.5 度となった旭川市では JR 宗谷線の新旭川駅と長山駅の間のレールが暑さで伸び軌道回路の絶縁部が損傷しました。これにより特急2本を含む合わせて20本が運休しおよそ700人に影響が出ました。今日も普通列車2本を運休します。気象台によりますと各地の気温はあさってまでで平年より高い気象台によりますと各地の気温はあさってまでで平年より高い見通しですが7日頃から冷たい空気に覆われ5日間の平均気温は平年より2度以上低くなる可能性があるということです。次はスポーツニュースです。スポーツニュース、バレーボールの話題です。SV リーグ男子に今シーズン昇格する北海道イエロースターズイエスタは昨日新しいロゴマークを発表しました。星のマークに立体感と奥行きを出しました。チームの SV リーグ参戦に伴い7月1日から使用します。旧ロゴは2023年にチーム名を北海道イエロースターズに変えた際に制定しました。平面的だった星のマークから初めて変更されます。新しいロゴの星は黄色と青色で彩られました。チーム広報は未来へ向かってチームが挑戦する様子を表現したと説明します。イエスタの沢野雄介社長は今後も地域に根ざしたクラブとして一層の成長を続けるとコメントしました。ニュースをお伝えしました。情報提供は北海道新聞です。

時刻は午前11時52分です。天気情報をお伝えします。網走地方気象台発表の天気情報です。はじめに注意報です。現在網走地方、北見地方、紋別地方全域に乾燥注意報が出ています。ご注意ください。海況です。北海道付近は今日から明日にかけて日本の東から張り出す高気圧に覆われるでしょう。今日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方ともに晴れ時々曇りでしょう。海の波の高さは今日は1メートルでしょう。明日は1メートルのち 1.5 メートルとやや高くなる見込みです。日中の予想最高気温は網走市は31度、北見市は33度、紋別市は30度です。降水確率です。網走地方、北見地方、紋別地方ともにこの後深夜12時まで 10% です。現在の網走市潮見にあります FM 網走スタジオ外の気温計は 30.5 度です。アメダスによります午前11時40分の網走市の気温は 22.9 度、風向きは北北東の風、風速 3.4 メートル、湿度は 52% です。昨日の午前10時から網走保健所管内、北見保健所管内、紋別保健所管内ともに食中毒警報が発令されています。発令解除日時は6月4日今週の木曜日の午前10時です。食中毒を起こさないように、そして熱中症対策を心がけてください。天気情報をお伝えしました。

0: FM Abashiri, 78.7.
1: は午前11時54分です。ここからは LIA カフェからのお知らせをお伝えします。今日今週の営業が始まりとなります。元気いっぱいオープンしております。普段日曜日と月曜日が定休日です。で火曜日から土曜日午前11時から午後3時まで営業しているんですが、まず今週の金曜日と土曜日は LIA カフェ、お休みとなります。ですが、FM アバシリのスタジオ見学していただけるようにドリンクの無人販売は行いますので、ぜひちょっとこうラジオを聞きながらゆったりとしたいわ、過ごしたいわとか、そういった方お越しください。金曜日は午前11時から午後6時まで、土曜日は午前11時から午後4時までドリンクの無人販売です。 LIA カフェのメニューはお召し上がりいただけません。で無人販売なのでお釣り出ないので100円玉のご準備をお願いいたします。さあそして今日ですよ、待ちに待っておりました、林よしみさんがカフェに登場するよしみデイとなっております。6月の火曜日限定で、何はともあれ金曜日など番組担当しております林よしみさんが LIA カフェに立ちます。実はね、
2: はい、
1: このカフェは開局当時からオープンしてるんだけど、はい、最初開局当時はね、よしみさんもねカフェに立ってたの。そうなので、今あるメニューもフレンチトーストとかを中心によしみさんが考案したメニューとかも残ってて、はいはい、そう当時はよしみさんが考案したメニューが LIA カフェのメニューになっていたんですが、まあ、それがだんだんこうカフェスタッフとかが育っていき、
2: はい、
1: カフェスタッフ独自のこうメニューなどが登場していたんですが、久しぶりになのでよしみさん考案のメニューが LIA カフェで食べられるようになりました。

0: でですね、この日だけ特別メニューでカレー、そしてバスクチーズケーキ、大好き
1: 大好き。私も
0: ちょっと後で注文しよっか。
1: 注文します
0: ね。食べたいね。
1: 食べたい。
0: こちら登場します。で、バスクチーズケーキはじっくり仕込むので、もしかしたら火曜日以外にも登場する日あるかもしれません。でもカレー味わえるのは火曜日だけですよ。今日食べられます。で、カレーに使用するお野菜、季節によって異なりますので、例えば今週と来週じゃちょっと違ったカレー食べられるかもしれません。で、火曜日よしみデー開催日はメニュー一部縮小となっております。例えばスタミナ丼とか一部フレンチトーストなどお休みになっておりますので、そちらはご了承いただければと思います。まず今日午前11時から午後3時まで皆様のお越しをお待ちしております。
1: しております。

0: FM アワシリではスポンサーを募集中。
1: 企業、
2: 商品、
1: サークル、
2: 団体を
3: 電波に乗せてご紹介。
4: リスンラジオで世界中どこでも聞ける。
5: FM アワシリのラジオ CM は
6: あなたの思いをどこまでも届けます。
7: お気軽にお問い合わせください。
8: あなたの声ラジオで届けてみませんか？ FM アワシリのラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか？詳しくは FM あわしりふるさと納税で検索。
9: JA オホーツクあわしりは地域の特性を生かした農業振興と農業経営基盤確立を目指し、地域社会や消費者の方々に対し安全で安心な農畜産物、質の高いサービスと商品を提供し、豊かな生活の実現に向けて貢献します。

0: 心のエンジンにエナジーチャージ、深夜商店。
1: 実家を相続することになっちゃった、どうしたらいいの？
2: 助けて、アスクワンマン。
3: ワン、僕アスクワンマン、不動産の悩み事は全部僕に任せて。不動産のコンシェルジュアスクワンが正午をお知らせするよ。

0: ここからは早水ホームの提供でお送りいたします。
1: FM 網走 78.7

0: 時刻はお昼12時を回りました。改めましてこんにちは、梅津まりなと
1: のどかです。
0: 6月2日火曜日のブレイクタイマー走り、この後午後3時までお付き合いください。よろしくお願いします。さて現在の網走市潮見にあります FM 網走スタジオ、外のお天気ですが、空全体に薄く雲がかかっていて青空が透けて見える感じですね。風は吹いてるんだけどねえ熱風ですよ。北海道の今日の観測した最高気温高い方からランキング見ていくと、1位が星水町で10時46分に 31.7度を観測しました。昨日より 2.8 度も高く、なんと平年値は 18.7 度です。平年と比べると 12、3度高い。
1: 高いです。
0: そりゃ暑いわ。そりゃ暑いわ。そこからは並んで十勝地方の大気ぬか

内 31.6 度、そして十勝地方サラ別 31.2 度、他網走北見紋別地方で30度以上観測しているのはシャリ31度、網

0: 超えてるところもありますもんね。
1: 網走、ね、北見、紋別地方ほとんどが11時時点で30度超えてるので、いや今日は本当に食品の取り扱いもそうだし、熱中症対策してください。熱中症なったことある？
0: ないです。
1: あ、よかった。
0: ありますか？
1: ある。
0: え、どんな感じなんですか熱中症？
1: あの、私は気持ち悪くなった。うん、クラクラして気持ち悪くなって、まるっと一日なんかこうご飯食べれなくて、
0: いや、嫌ですね。
1: そう、でもそう食べられないってなったら飲み物もちょっとこう飲むの億劫になっちゃう、寝転がってたりするから。でも飲み物、あと塩分は取らないと悪化していく一方だから、そう、まあ無理しない程度に、なんだろう、こう戻しちゃうと意味がないから。
0: いや、そうですよね。
1: でも本当一口ずつにでも、ご飯食べれなくてもスポーツドリンクとか、あと経口補水液とか、そういったものをね、あの飲んで熱中症ならないようになった後は、あの涼しい部屋で、あと体の首を冷やすといいってね。
0: あー、なんかそういうの売ってますよね。
1: そうそうそう、首もそうだし、手首に巻くやつとか、足首に巻くやつとか、はい、あと大きな血管がある場所を冷やすといいので、脇の下とか足の付け根とか冷やして、
0: はい、
1: あとはなんかこうネクタイとしか締めてる方を緩めたり、ちょっとこう体リラックスさせて涼しくして、で水分取って、本当にまずいっていう時には病院に、
0: いや、そうですね、
1: ね、行ってならないように皆さん気をつけて、
0: 水分補給も大切なので、
1: ね、はい、はい、気をつけてください。
0: 気をつけてください。
1: さて、メッセージご紹介します、
0: はい、
1: ラジオネーム、まずはデビル84さん。マリナちゃん、のどかちゃん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: のどかちゃん、ふりふり、初ブレアバ頑張ってとね、カフェから応援してくださっています。そして今日のトークテーマ、眠れない夜何してる？やっぱりスマホをポチポチやってるかな、でそのまま寝落ちがパターンとメッセージいただきました。どう、スマホは触る？
0: いや、スマホすごい触っちゃうんですよ。
1: 触っちゃうよね。ダメだって分かってたけどね。
0: そう、スマホ触ってた方が寝れるじゃないですか、
1: いや、そうなんだよ。
0: だから触っちゃう。
1: なんかそう、ブルーライトが眠りを妨げるって言うけど、
0: はい、
1: なんかブルーライトで目疲れて、そっからなんか眠れたりとかする時もあるし。
0: いや、そうなんですよね。
1: でもどうなんだろうね、これはダメな眠りのつき方なのかな。
0: ダメって言いません
1: ね、そう、言うよね。
0: ダメって言いません、
1: 言うよね。で、なんかそのブルーライトでその目が疲れて眠れるっていうタイプもあるかもしれないけど、その前にそのブルーライトで眠りを妨げてるとかね。
0: いや、そうそうそう、
1: 寝る1時間前に触んないとか言うけど、
0: 厳しい。
1: 厳しいですよね。なかなか触っちゃうよ。触んないように、じゃあ頑張って布団で寝つこうと思っても、なんかあの気づいたら1時間眠れてない、触っちゃおうとか。
0: そう
1: ね、
0: 結局寝れていないっていう。
1: そう、時間見るのに私スマートフォン使っちゃうしさ。
0: いや、ですよね。
1: まずそこからな気もするんだけど、わかりますよ。
0: わかりますよ。
1: ついついね。メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあ次に、ラジオネーム、サキュレスさん。のどかちゃん、まりなちゃん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 僕は札幌から網走まで日帰りで行くことをポリシーにしている札幌在住のリスナーです。
0: すごい。
1: のどかさん、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: そして今日のトークテーマについては、温かいものを飲むこと、気持ちを落ち着かせるために飲む時もあれば、眠れない時も効果的です。では温かいもの飲む？
0: 温かいも、私猫舌なんで。
1: あ、わかる。私もね、あんまり温かい飲み物得意じゃなくて。
0: そう、
1: でも言うよね、ホットミルク飲んだらいいとか。
0: いや、言いますね。
1: ね、
0: うん、
1: 実践したこともある。でもなんかその後に歯磨きするのめんどくさくてやめちゃった。そう、ホットミルク飲んで歯磨きしなきゃだよなって。で、歯磨きしたらなんかさっぱりしちゃって、あれ？なんかホットミルクの効果

0: がどこ行ったみたいな、
1: ホット要素がなくなってしまって、
0: そうそうそう
1: 確かに
0: でね、やめちゃったんだよな。でもなんかこれ後から気づいたのが、お湯に蜂蜜溶いたものとかだったら、蜂蜜って歯磨きしなくていいの知ってる？
1: 知らない知らない
0: 知らないよね。
1: そうですか？
0: 知らなかったの。あの一緒にね番組やっていたのどかちゃんが入る前にパーソナリティしてたすばるくんっていう子に聞いたんだけど、はい、に教えてもらって、寝る前に蜂蜜舐めるよ、舐めるといいよみたいなのも聞いたことない？喉にいいとか。
1: あ、聞きます、
0: うん、そう、それが私どのタイミングでって、はい、歯磨きしてじゃあ、うん、寝るまで30分とか1時間とか経つ人はその前に舐めたら1時間とか30分とか寝るまで時間空いちゃうじゃん結局って思ってたんだけど、
1: はい、
0: 蜂蜜は殺菌効果があるから歯磨き必要ないんだって。知らなかったよね。
1: 知らない。じゃあ蜂蜜の飴とかも大丈夫ってことですか？
0: そうだね。でもね、気をつけないといけないのが、はい、その蜂蜜の飴とか、蜂蜜もたまにそうなんだけど、うん、水飴が含まれてると、
1: そうだそうだ、
0: そう、それは砂糖だからダメなの。
1: それはダメだ。
0: 歯磨き大事、虫歯菌来ちゃうから。
1: 蜂蜜本体なら大丈夫っていう
0: の。大丈夫なの。
1: いいですね。
0: いいよね。だったらあのさきゅれさんがおっしゃるように、例えばあったかいお湯に蜂蜜溶かしたものを飲むだったら、
1: はい、
0: お湯も蜂蜜も歯磨き必要ないから OK。 ねえ、うん、歯磨きのタイミング伺ってた方はこれならで、寝る前に甘いものを食べると、うんうん、私もこれ実践してたんだけど、うん、ちょっとほっとしてなんか幸せな気持ちで眠れる。蜂蜜苦手じゃなければちょっと試してみて。
1: 試してみますね。ありがとうございます。
0: 水飴入ってないかちゃんと後ろ見て。
1: それそれ虫歯になっちゃう
0: ね。まずいよね、水飴舐めてたらね。さきゅれさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ次にラジオネームまだおさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 眠れない夜は X や YouTube 見がちです。だいたい DB 芸人、ドラゴンボール芸人の R 藤本の動画や、うん、マロニエール TV を視聴しています。 YouTube 見る？
1: YouTube あんま見ないんですよね。
0: あ、
1: 私
0: そか、うん、TikTok は？
1: そう、 TikTok とかショートのもので済ましてしまって。
0: あー、わかるわかる、うん、寝る前はでもなんかながらみとかこう寝落ちするには YouTube とか長い動画見てる人が多いかな、ね、
1: うん、
0: なんか TikTok は好きな TikToker さんとかいるの？
1: いや、そういう特にいなくって。
0: あ、そっかそっか、パッパッと見てね。
1: そうです、パッパッと見て音楽の情報とか調べたりとか。
0: そうだよね。なんかあの特にチャンネル登録とかしてなくても、いやすごいなって思うのが、うん、ちゃんと見てるなっていう動画を TikTok が把握して、ちゃんと見てるなっていうのに関連した動画を流してくるんだよね。
1: あ、
0: うんうんうん、そう。だから例えばダンスしてるのはすぐ飛ばして、今個人的に刺さる音楽情報、音楽ランキングベスト3とかをちゃんと見てたら、その人の TikTok には音楽情報の動画がたくさん流れてきたりとか。そう、
1: だからいっぱい出てくるんですね。
0: そうだよ。
1: なんか心理学とかも出てきます。
0: あ、そうなんだ。じゃあ心理学とかの動画も
1: 目止めて見てるんですかね、
0: う
1: ん、
0: きっとそういうことだわ。
1: なんか出てくるなって思いながらまた見てるから、ね、心理学ばっか出てきちゃってるのかも。きっとそうだよ、
0: 無意識の。だから自分の好きなものっていう、 こう意識してないものも向こうは分かってたりとか、
1: うん、そっか。
0: そう、でもだからこれ落とし穴で、全然興味ない動画で寝落ちしちゃって、その動画長く再生されてると
1: そればっか出てきちゃう。そうそうそう、
0: 後から出てきちゃったりとかするから、例えばモテるメンズコーデみたいな動画で寝落ちしたら、次の日とかになんかモテるメンズコーデの動画出てくるなって。
1: メンズちゃうて
0: ん、メンズじゃないんだけどなみたいな。
1: メンズちゃうてん。
0: そうそうそう、そんなこともあったりするんだよね。だいいんだか悪いんだかね、
1: 気をつけないと。
0: そう、寝落ちする動画はあの TikTok の場合は気をつけないといけないね。
1: 気をつけましょう、はい、
0: YouTube とかはいいよね、長くね、うん、見れるから、ね、
1: うん、
0: まだおさんメッセージありがとうございます。 ありがとうございます。さあということで、今日のトークテーマに関するメッセージはもちろんですが、トークテーマ以外のメッセージも大歓迎です。日常の何気ないメッセージや、よろしければ今日初登場ののどかちゃんへの質問とかもね、
1: はい、
0: お待ちしております。

やリクエストの宛先はメールアドレス fm787@lia-abashiri.com。 あばしりのスペルは ABASHIRI です。その他 X や Instagram のダイレクトメッセージ、公式 LINE やホームページからもお待ちしております。

時刻はお昼12時16分です。ニュースをお伝えします。情報提供は北海道新聞です。2023年施行の性的少数者への理解を促す LGBT 理解増進法に基づき、政府は昨日までに初の基本計画の原案をまとめました。学校や地域などさまざまな場を通じ重層的な普及啓発が望ましいとして、リーフレットや研修動画を作成し自治体に提供するとしました。教職員研修の実施やスクールカウンセラーを活用した相談体制の充実も盛り込みました。昨日午後の自民党会合で示し、大筋で了承されました。6月中の閣議決定を目指します。6月は性的少数

数者への理解を深めるプライド月間です。 LGBT 理解増進法は23日で施行から3年となります。理解増進に向け国や地方公共団体の役割を明記しました。政府が具体的施策の指針となる基本計画を定めるとしましたが、推進派と保守派との間で意見の隔たりが大きく策定されていませんでした。計画案は国民の理解が十分に進んでおらず、生きづらさや戸惑い、不安を抱えている人がいると指摘。幅広い相談窓口で対応できるよう正確な知識を広げるとしました。 LGBT 理解増進法は制定過程で全ての国民が安心して生活できるよう留意するとの条項が加わりました。性的少数者に多数派への配慮を求めるように読み取れるため、差別を助長するとの批判がありました。計画案では基本理念を性的マイノリティもマジョリティも安心して生き生きと人生を送ることができる共生社会の実現を目指すとしました。次です。北見市が SL 広場と三春公園で保存している蒸気機関車 SL など鉄道車両4両について今年は公開を取りやめました。公開は昨年まで50年近く続いてきましたが、北見市が維持管理を委託する北見市シルバー人材センターが作業に担えなくなったためです。鉄道車両は1970年代まで石北線で活躍し、デゴイチの愛称で親しまれる D51 型など3両が SL 広場に、かつて石炭輸送に使われた D50 型1両が三春公園に置かれています。北見市が旧国鉄 JR 北海道から無償貸与を受け、1976年から85年に現在の場所にそれぞれ設置しました。例年4月下旬から10月まで公開してきました。次はスポーツニュースです。スポーツニュース、バスケットボールの話題です。9月開幕の愛知名古屋アジア大会に向けた女子日本代表候補の強化合宿が1日東京都内で公開され、北海道出身の4人の選手が代表入りへアピールしました。代表候補19人が参加しました。北海道関係では札幌山手高校出身の立山萌奈、そして栗林美和、札幌東月寒中学校出身の岡本美優、札幌清田中学校出身の小野寺優奈が選ばれています。パワーフォワードの岡本は得意のスリーポイントシュートとボール回しで貢献したいと意気込み、ポイントガードの小野寺はボール保持者に対して圧力をかけ続けられる守備を売り込みたいと力を込めました。大賀優子ヘッドコーチは誰が攻守をアグレッシブにできるか見たいと選考のポイントを話しました。代表選考を兼ねた合宿は今回が最後で、7月に代表12人が決まります。ニュースをお伝えしました。情報提供は北海道新聞です。時刻はお昼12時21分です。天気情報をお伝えします。網走地方気象台発表の天気情報です。はじめに注意報です。現在、網走地方、北見地方、紋別地方全域に乾燥注意報が出ています。ご注意ください。概況です。北海道付近は今日から明日にかけて日本の東から張り出す高気圧に覆われるでしょう。今日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方ともに晴れ、時々曇りでしょう。海の波の高さは今日は1メートルでしょう。明日は1メートルのち 1.5 メートルとやや高くなる見込みです。日中の予想最高気温は網走市は31度、北見市は33度、紋別市は30度です。降水確率です。

網走地方、北見地方、紋別地方ともにこの後お昼12時から深夜12時まで 10% でしょう。現在の網走市塩見にあります FM 網走スタジオ、外の気温計は 29.3 度です。アメダスによりますお昼12時10分の網走市の気温は 25.1 度、風向きは北北西の風、風速 2.2 メートル、湿度は 42% です。天気情報をお伝えしました。

時刻はお昼12時27分です。 FM 網走よりブレイクタイム網走お送りしております。ここで献血者ひまわり号の巡回日程のお知らせです。明日網走市に献血者ひまわり号が巡回します。時間と場所3つ

0: 分かれていて、午前10時からお昼12時まで新町2丁目の網走開発建設部にて、午後1時40分から午後3時までは3丁の網走刑務所にて、午後3時30分から午後4時までは大曲1丁目の網走道路事務所にて行われます。明日献血者ひまわり号巡回日程となっておりますので、一人でも多くの皆さんのご協力をお願いいたします。献血者ひまわり号のお知らせでした。ブレイクタイマー走りは CM を挟み、お昼12時30分からは今月火曜日限定のコーナー、のどかちゃんがお送りする夏フェス情報をお届けするコーナーをお送りします。引き続きブレイクタイマー走りにお付き合いをお願いいたします。
1: オープンキッチン、
2: ウォークインクローゼット、
1: パントリー、
2: カーポート、
3: 夢の住宅実現しませんか？
4: 家づくり、リフォーム、お家のことなら早水ホームへ。
2: 見学会も随時開催。
4: お問い合わせは611181。
3: 早水ホーム。
1: ホームページ、インスタグラムもチェックしてね。
5: シャリバスは地域に支えられて73年、これからも地域の方や観光客の皆様のため安心安全な運行をご提供いたします。100年企業を目指してシャリバス株式会社。
6: あなたの声ラジオで届けてみませんか？ FM 網走のラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか？詳しくは FM 網走ふるさと納税で検索。
7: 網走信金では各種ローンを取り揃えています。マイカーローン、教育ローン、住宅ローン、使い道が自由なフリーローンやカードローンもご用意。詳しくは店頭または網走信金で検索。パソコン、スマートフォンからは24時間仮審査ができます。いつも身近なお付き合い、網走信金。
8: 夏フェス作戦大会議。さあ6月もやってきたということで、とうとう北海道で夏フェスが開催される季節が近づいてきました。この番組は夏フェスって何ぞやっていう人も、行ってみたいけど勇気が出ないっていう人も、もう行く予定立ててるよっていう人も、全員が夏フェスを楽しめるような時間となっております。まず夏フェスとは何かということで、夏に開催される野外イベントの総称で、複数のアーティストが自然豊かな野外会場に集まります。数日間ライブパフォーマンスを各ステージで行い、音楽、食事、キャンプ、ファッションを楽しむ暑い夏の文化となっておりますが、マリナさんは夏フェスに参加したことはないということで、
0: はい、
8: はい、音楽詳しくないと楽しめないんじゃと思う人も結構いると思うんですけど、全然そんなことがない。私が思うフェスって、音楽を聴きに行く場所というよりかは好きが増える場所だと思っております。
0: 好きが増える場所。
8: はい、もちろん新しい音楽に出会い好きになるっていうのもあるんですけど、慣れてない環境だからこそ、友達と歩いている時間、外の匂い、夕方の空、そういう普段気に留めない瞬間まで特別に感じて愛おしく見えてきたりするんです。知らない人と同じ曲で盛り上がれたり、隣の人と仲良くなれたりだとか、オープンな人が多い分交流も楽しめます。その時は普通に笑って楽しんでいるだけなんですけど、後からあの時間好きだったね、あだったなって気づかれます。
0: なんか、はい、そう、私音楽もう大好きじゃないと、詳しくないと、まあ、いわゆるコアなファンじゃないと行きづらいのかなっていうイメージだったんですけど、全然
8: 全然そんなことないです、うんうん、本当に。
0: あ、そうなんだ。
8: はい、とやっぱり人と交流するのが得意ではないという方もいると思います。で、フェスってみんなでワイワイ

0: しなきゃいけない場所って思われがちなんですけど、うん、一人でも楽しくって、で北海道各地からお店が集まるのでグルメには困りませんし、自分のペースで動ける分好きなタイミングで音楽を聴きに行ったり、ご飯を食べたり、ぼーっと空を見たりと、その場の空気だけでもちゃんと楽しめます。
1: そうか、なんかそう、はい、あのグルメは、はい、なんか近年どんどんこうフェス飯盛り上がってきていてちょっと気になってた、どんなの食べれるのかなとか。
0: フェス飯でもいつもいろんな、うんうん、お店が来るんですけど、
1: はい、
0: なんだろう、ラーメンとか、お肉とか、はい、もうほんといろんな種類のご飯を食べれますので、
1: なんかお祭りみたい。
0: そうです、お祭りみたいな感じで、今回私が行く岩見沢市で開催されるジョンヤライブ、あ、そう、一人で行こうと思っていたんですけど、はいはい、あの母にやめてって止められてしまって、
1: あ、一人で行くのはって、
0: そう、一人で行かないでって言われて、だからうわどうしようみたいな、チケットも取っちゃったしって思って、うん、頑張って友達見つけてたら、
1: はいはい、
0: あの一緒に行きなよって言ってくれた、うん、お友達、優しいお友達がいて、はい、3人で行くことになって、あ、よかったみたいな。
1: それはこっちから一緒に行くの、それともジョインの会場で合流するの？
0: あ、その人たちはその札幌に住んでる人だから、うん、札幌からのシャトルバスっていうのがあって、はいはい、それで一緒に乗っていこうっていう感じです。
1: そっか、札幌で合流してね。
0: はい、
1: あ、いいねいいね、はい、
0: で岩見沢市で開催されるジョインアライブ、北海道グリーンランド遊園地で毎年開催され、今年は7月18日19日と2日間ですね、比較的に初心者にも優しいフェスとなっております。
1: へー、あ、はい、そうなんだ。
0: そうなんです。でフェスの入場券で遊園地の入園が可能なので、乗り物券やフリーパスを購入してアトラクションを楽しむこともできます。と、私が去年行った感想は、音楽をガチで楽しみに来た人もいれば、お祭り覗いてみるかっていう感覚で来てる人も多いのかなっていうイメージです。と19日券は売り切れてしまっているのですが、18日券はまだ残っていて、お値段はまあ 14,500円に手数料と、まあそこそこかかってしまいますが、はい、18日出演のアーティストも豪華で、スキマスイッチ、大原桜子、テンフィート、ユーリ、バンプオブチキン、リグレットガール、フォーリミテッドササビーズと続々揃いました。
1: なんか昨日ちょうどその話してたんだけどどんどんこの夏フェスに登場する人って、なんか私ロックバンドのイメージが強かったんだけど全然なんか偏っていなく、いや、
0: ね、そうなんですよね、
1: 幅広いジャンルの音楽に出会えるんだなって。
0: そうだからいろんな世代でも楽しめるかなって思っていて、
1: はいはい、
0: ぜひ行ってみてほしいなって思います。
1: というか遊園地も遊べるんだね。
0: 遊べます。
1: 知らなかった。
0: そう、遊べるんですよ。
1: へー、
0: うん、でもあの私は結構その音楽をガチで楽しみに来ているという側なので、うんうん、その、はい、遊べる場合じゃねえぞと
1: バレバレ
0: なってしまって、でも本当楽しむこともすぐできるから、はいはい、ぜひチケットを買ってみてください。
1: 楽しそう。
0: はい、札幌と旭川で会場まで行ってくれるバスも出ていますので、往復料金はねそこそこかかってしまいますが、時間に遅れも少なく利用をおすすめします。はい、時間が迫ってきたので今日はここまでです。次回は見てみてジョインアライブ注目アーティストについて紹介していきたいと思います。皆さんの夏がもっと音楽で楽しめますように。

0: このコーナーは網走市内の小中学校で明日食べる給食をご紹介します。市内には現在小学校が9校、中学校が6校、合わせて15の小中学校があり、給食を作る調理場は6カ所あります。このコーナーではランダムに2カ所、調理場ごとに明日の給食をご紹介します。献立にお悩みの方のヒントに、そして明日学校に行くのが憂鬱なあなたに美味しくお届けします。のどかちゃんは小学校、はい、中学校時代も網走にいたんだもんね。
1: あ、はい、そうです。
0: 網走っ子なので、まだ残っている今も変わらない給食もあるかもしれないし、え、今こんな給食あるのってのもあるかもしれないし、うんうん、一緒にね明日の給食を見ていきたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: まず今日は中央小学校第二中学校の明日の給食です。はい、3日水曜日は五目焼きそば、ツナサラダ、豆腐ナゲットです。豆腐ナゲット
2: 全部知ってます。
0: 知ってる。そっか、
2: 懐かしいと思って。
0: 中学校卒業してから今何年だ、4年か。
2: そうですね。
0: そうだよね。じゃあまだきっとのどかちゃんが食べていた給食も
2: 豆腐ナゲット
0: あった。
2: ありました。
0: どんな感じ。
2: なんでも本当ナゲットの形はしてるんですよ、もちろん、うん、してて、中になんか、私の記憶だったらなんか枝豆みたいなの入ってた気がする。なんかそういう、
0: なんかちょっと想像できるかも。あっさりなんだね。
2: そうですね、なんか豆腐って感じはあんましなかったかな。
0: へえ、私この給食知らなかった。なんだったら4年だったら

0: のどかちゃんの時代の給食を作ってくれてた人もまだ働いてるっていう可能性もね、全然あるよね。うん、わあすごいすごい。では続きまして、はい、塩見小学校予備と小中学校の明日の給食です。はい、3日水曜日は、網走餃子な丼、そしてじゃがいもの味噌汁です。
1: ほう、
0: ふるさと給食。
1: ふるさと給食ってありました。
0: あったよね。ああった。それは一緒。
1: ありました。
0: 私もふるさと給食っていう日があったんだけど、餃子な丼は出てなかった。
1: 餃子な丼あったかな、ね。どうだったっけ。でもなかったような気がします。
0: 私ふるさと給食覚えてるのは、クジラの竜田揚げ。あ、クジラ食べた？
1: 出ました。はい。
0: これは時期によって出てくるかもね。あとね、網走コロッケっていう名前で、全部網走さんの食材で作ったコロッケ出てた。
1: え。なかったかもしれない。どうだろう、覚えてないだけかもしれないですけど、
0: まあ、ふるさと給食だから網走、うん、で採れたこれは餃子なと、うん、じゃがいももどうかな、網走さんかもしれないよ、ね、
1: そうですね、
0: うん、そんな風に網走のご当地のものを使って、うん、あの給食を作っていますが、はい、まあ、今ね、気温の上昇とかで採れるものとかもだいぶ変わってきてるから、
1: うん、そうですね、
0: ふるさと給食はもしかしたら世代によって自分はこれだったよとか、
1: うん、面白い
0: ね、面白いよね、あるかもしれません、はい、ということで児童生徒の皆さんは明日の楽しみの一つに、保護者の皆さんは献立の参考にしてみてくださいね。
2: おしまい。

0: 刻はお昼12時44分です。 FM 網走よりブレイクタイム網走をお送りしております。今日の FM 網走のトークテーマは眠れない夜何してる？他にも日常の何気ないメッセージなどもお待ちしております。ラジオネーム輝くシンデレラさんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: いやー暑いですね。先ほどエアコンがちゃんと動くか試してみると問題なく動いたので、いつ猛暑が来ても大丈夫と安堵しました。じゃあまだ試し段階でつけてないのかな。
1: そうなりますかね。
0: そっか、そう、うん、でも今日の気温で暑い暑いと言っていたらダメですよね。これからが本番ですものね。と、いや暑いよ暑いよ、
1: 今日はおかしいくらい暑いですよね。
0: 暑い暑い
1: 暑い、
0: あの、いていいいていいいていいし、エアコンつけていい、
1: いや本当にそう
0: ねえ、わかる。6月にエアコンつけたら負けな気がするとか、
1: そうそう、
0: あとお洋服もなんか今半袖着てたら、じゃあ7月8月って何着るのみたいな。
1: あ、わかりますそれ。
0: そう、キャミソールみたいななんか気持ちになって、なんとなくこう半袖着るのこう負けた気持ちになるじゃないけど。
1: わかります。
0: でもね暑いからね、半袖でもいいと思うし、あと同じ、じゃあ今日30度網走達しましたけど、同じ30度でも6月の30度と8月の30度じゃ体の感じ方違うんだって。
1: 違いますよね。
0: そう、そうなの、うん、毎シーズンやっぱりこう体が気温に慣れるのに時間がかかるので、はい、今まだ気温高いのに体が慣れていないので、うん、本当無理せずに、
1: いや本当に
0: 自分を甘やかすぐらいな気持ちでいてください、はい、で、ちなみに静岡に住む娘の地域は5月末から30度超えだそうです。網走の涼しい空気送ってあげたくなりますと。今日の空気はどうだろう、送ってもあんまりかな。
1: いや、そうですね、まあ、難しいところ、
0: 湿度が低いからまだ向こうよりはいいのかな。 そうですね、そしてのどかちゃんお疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: のどか

0: じゃあ、はじめましてです。
1: まして。
0: ほんわか優しい喋り方と声がほっこりしますね。
1: 嬉しいです、ありがとうございます。
0: マリナ大先輩に近づけるよう、仕事道具の喉をいたわりながら頑張ってくださいと。
1: はいはい、頑張ります。
0: 全然なんか先輩あれではないんですけど。
1: いやいや、
0: でも喉は気をつけなきゃね。
1: 本当にそうです。
0: 難しいよね。なんかケアしてることとかある？
1: いやでもここ来てからこまめに水は飲むようになったかなって思います。
0: それはね、熱中症予防にもいいし、そうなんかウイルス流すのにもいいって
1: ですよね。
0: そう、乾燥してるとこうウイルスも付着しやすくなるからって聞いたことある。でもなんかね、そう体調管理に気をつけてくださいねとか言いながら、具体的に何って言われると、例えば花粉とか。
1: いやーですね、
0: ね、難しいよね。まあ、マスクつけるぐらいかな。
1: マスク他に何かある
0: ね、予防しづらかったり
1: する。しづらいですよ
0: ね。一緒にちょっと喉ケアとかも、
1: はい、
0: あの情報共有を。全然なんか私しし、先輩でいないといけないんだけど、たくさん教えて、いろいろごめんね。
1: 教えます、教えてください。
0: 一緒に教え合いましょう。
1: 教え合いましょう。
0: 輝くシンデレラさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ではでは、このお時間一曲お送りして、はい、網走市情報に行きたいと思います。
1: はい、
0: じゃあお送りする曲はどうしようかな。のどかちゃん選曲のモーモールルギャバン行ってみようか。
1: あ、わかりました。はい、
0: モーモールルギャバンのコンタクトという曲で12時台お別れです。この後午後1時台もブレイクタイム網走、お付き合いお願いいたします。

0: ここまでのお時間、早水ホームの提供でお送りいたしました。
1: オープンキッチン、
2: ウォークインクローゼット、
1: パントリー、
2: カーポート、
1: 夢の住宅実現しませんか？
0: 家づくり、リフォーム、お家のことなら早水ホームへ。
2: 見学会も随時開催。
0: お問い合わせは611181。
1: 早水ホーム。ホームページ、インスタグラムもチェックしてね。
3: 網走市からのお知らせです。令和8年度第51期網走市民大学講座の受講生を募集しています。第1講座は6月30日火曜日、東京農業大学生物産業学部教授の佐藤博明氏が美味しさと香りの不思議な関係をテーマにお話しします。この講座は香りの体験付きです。第2講座は7月31日金曜日、東京高円寺の老舗銭湯小杉湯三代目の平松雄介氏が銭湯から生まれる小さな幸せとコミュニティの形をテーマにお話しします。第3講座は8月18日火曜日、小説家直木賞作家の川崎明子氏が北海道の歴史と風土からにじむ物語性をテーマにお話しします。この講座は書籍の販売とサイン会があります。第4講座は9月15日火曜日、合同会社カタク代表社員アイヌ文化伝承社の関根真也氏が自分の中のアイヌが教えてくれた本当の豊かさをテーマにお話しします。第5講座最終講座は10月30日金曜日、順天堂大学スポーツ健康科学部教授の谷本道也氏が筋肉は裏切らない100歳まで歩ける体づくりをテーマにお話しします。講演時間はいずれも午後6時30分から午後8時15分まで、会場は午後6時です。どなたでも参加できます。受講料は全講座5講座分で3000円、単講座の受講料は一般が1000円、大学生は500円、高校生以下は無料です。お問い合わせはオホーツク文化交流センター2階にある網走市民大学事務局までお願いします。電話 0152-43-3705 番です。6月4日から10日は歯と口の健康週間です。テーマは1日3分お口の筋トレ健康づくりです。お口の体操を健康寿命を伸ばす大切な習慣にしましょう。1日3分続けることが未来の元気につながります。お口の健康フェアが6月6日土曜日午後1時30分から2時45分までエコーセンターエコーホールで開かれます。歯科検診、相談、フッ素塗布が行われます。参加は無料です。合わせて歯と口の健康習慣にちなんだ図画ポスターを展示します。期間は5月29日金曜日から6月7日日曜日まで、場所はエコーセンターアトリウムロビーです。お口の健康フェアにおいて表彰式を行います。詳しくは保健センターまでお尋ねください。電話 43-8450 番です。網走市立美術館友の会では第1回暑中見舞いデザインコンクールの作品を募集しています。はがき全般またははがきサイズの画用紙

0: 紙を使用して制作し、網走市立美術館まで郵送してください。応募期間は6月3日水曜日から6月28日日曜日までです。美術館への持参も受け付けております。たくさんのご応募をお待ちしています。詳しくは網走市立美術館ホームページをご確認ください。お問い合わせは網走市立美術館電話0152-44-5045 番です。京都精華大学出身の3人のテキスタイル作家の作品を展示します。6月6日土曜日から7月5日日曜日まで、会場は網走市立美術館第2展示室です。入場は無料。ギャラリートークが6月6日土曜日の午前11時から網走美術館展示室内で行われます。講師は本展の作家的野さと子氏、牧田隆弘氏とシャノン・カヤ氏です。6月14日日曜日には午前11時から30分程度、美術館展示会場内で京都精華大学の3人展の対話鑑賞会を行います。作品を見て感じたことを参加者の皆さんでおしゃべりしながら鑑賞します。以上、網走市からのお知らせでした。
1: 早水ホームのフリーダムリノベーション、
2: お家丸ごと、またはお風呂、キッチン、トイレなどドア1枚からお家の悩みをご予算に合わせてお客様のイメージを実現。お見積もりご相談は無料です。
1: 詳しくは早水ホームホームページ、インスタグラムを検索。
3: FM 網走ではスポンサーを募集中。
4: 企業、
5: 商品、
6: サークル、
7: 団体を
8: 電波に乗せてご紹介。
9: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
1: FM 網走のラジオ CM は
10: あなたの思いをどこまでも届けます。
11: お気軽にお問い合わせください。
12: 網走で生まれた私たち株式会社総研は、この街に深く根を下ろし成長を続けてきました。網走でもっと愛される企業になるために、この街を作り、この街を守る、株式会社総研が午後1時をお知らせします。

ここからは株式会社ニーハラの提供でお送りします。積み重ねてきたのは伝統と信頼、安心と満足を感じていただけるご葬儀を皆様に、充実したサービスと上質な施設で皆様をお迎えします。網走市でのご葬儀のことならお電話 0152-43-3375、 大正8年創業新原西条。

0: 株式会社新原よりお知らせです。株式会社新原では一緒に働いてくれる男性スタッフを募集しています。ご興味のある方は株式会社新原、お電話番号 0152-43-3375 0152-43-3375 までお問い合わせください。もしものために。
1: 遅くなってごめんね。
2: 私も今来たところ。
1: 私もケーキセット。ところで相談って何？
2: 同居してるおじいちゃんのことなんだけど、最近自分のお葬式のことを気にするようになって。
3: わしの葬式は
2: 私たちに費用の負担をかけたくないって言うけど、どうしたらいいかしら。
1: 最近そういう人が増えてるのよ。それなら新原の衣服共済会がいいわ。
2: どんなシステムなの？
4: たった1万円の入会金で、真心のこもった葬儀の施工と葬儀の祭壇基本料の 10% を弔慰金として受け取ることができるの。
2: 10% も？
1: それにあなたが入会するだけで、あなたの大切な二親等までの人が同じサービスを受けられるのよ。だから入会したらみんなに知らせておくといいわね。
2: すごいわね。
1: 一度入会してし

0: えば二親等以内ならこのサービスが何度でも使えるの。入会の名義は子どもたちにでも無料で変えられるから、サービスは後世まで保証されるわけ。
1: コーヒーおかわりサービスが末代まで続くようなものね。
0: でもメリットはそれだけじゃないのよ。
1: え、どんなメリットがあるの？
0: 全国1600社以上の葬儀社が作る全葬連の会員

0: それでもしもの時はどうすればいいの？
1: 大丈夫、新原へ電話すれば24時間体制でいつでもお世話をしてくれるから安心。
0: いざって時は頼りになるぞってことよね。それに普段から何でも相談できるし、葬儀代も目処がつきそうだし、私なんだかとっても気持ちが楽になったわ。おじいちゃんの心配もこれで安心ね。早速新原に電話してみるわ。
2: 最後に、株式会社新原ではラジオを通してリスナー様からの葬儀に関するご質問に経験豊かなスタッフがお答えしていきたいと思います。葬儀費用って実際どれくらいかかるのか、お香典はいくら包めばいいのかなど、ご不明な点やご不安なことがありましたら、 FM 網走お悔やみ情報係までラジオネームと質問内容をお書きの上、公式 LINE、メール、SNS のダイレクトメッセージにてお気軽にお問い合わせください。積み重ねてきたのは伝統と信頼、安心と満足を感じていただけるご葬儀を皆様に、充実したサービスと上質な施設で皆様をお迎えします。網走市でのご葬儀のことならお電話 0152-43-3375、 大正8年創業新原斎場。ここまでは株式会社新原の提供でお送りしました。
3: 78.7 FM 網走。ここからは株式会社ベルコの提供でお送りします。私たちはその人が誰かの大切であった方だと知っています。人生最後の表現が葬儀であることを知っています。何十年と頑張ってきた方の最後をしっかりと見送る仕事にプライドを持っています。網走ベルコ会館、お電話 0152-44-4242。 ベルコのお仕事はたくさんの方々の人生に寄り添うやりがいのあるお仕事だということをご存知ですか？株式会社ベルコ北見支社、網走代理店グループではイベント PR パートスタッフ、そしてエンディングプランナーを募集しています。男性女性ともに活躍でき、子育てしながらやりがいのあるお仕事ができたり、人生最後の大切な儀式のお手伝いができたりと、どの部門も初心者大歓迎です。まずはお電話ください。お問い合わせは 0152-43-8321、 0152-43-8321、 担当鈴木までお問い合わせください。受付時間は午前10時から午後7時までです。新しいスタートのチャンス、あなたのご応募をお待ちしております。次に、網走ベルコ会館では新型コロナウイルスのまん延防止に備え10の安心をお約束しています。館内消毒液の設置やスタッフの検温、手洗い消毒、マスク着用の徹底など、ご葬儀に参加される方に少しでも安心していただけるよう取り組んでいます。 1. 館内に消毒液を設置。 2. 館内消毒の実施。 3. スタッフの手洗い消毒の徹底。 4. スタッフの検温の実施。 5. スタッフのマスク着用の徹底。 6. 換気の徹底。 7. 広くゆったりと使える食事室。 8. ゆとりある式場設営。 9. 新しいイベントの形。 10. 特設ご焼香場所の設置です。以上の10項目を徹底しております。最後に、ベルコでは開式2時間前から焼香ができるように事前焼香を設置し、密集空間を事前に防ぐご提案をさせていただいております。

0: しました。
1: 時刻は午後1時8分になりました。改めましてこんにちは、梅津まりなと
2: のどかです。
1: ブレイクタイマー走りお送りしております。今ですね、すっごい裏側の話をするとマイクの位置を変えたんですよね、この時間でね、はい、さっきね意外と、そっかごめん、のどかちゃんが一番マイクに座ったことはないか。
2: すいません、ひとみさんの時座ったことあります。
1: あるかあるか
2: あるのにまた同じことやってしまって、
1: いやいや、
2: あ、やってしまった。
1: でも、うん、そう、さっきまではDJ マイクっていう、実はのどかちゃん卓をこう音量のコントロールを操作しながら喋ってもらってたんですよ、はい、でこの時間からは私が逆に卓に入って、私がさっき座ってた場所に座ってもらったんだけど、はい、ボタンがね、
2: はい、
1: たくさんあるのさ、
2: はい、
1: どっち押すのか分かんなくなっちゃってね。
2: 分かんなくなってしまいました、すいません。
1: 大丈夫大丈夫、
2: 一発目から間違えてしまいました。
1: そういうこともあるさ大丈夫だよ、
2: 気をつけます。
1: はい、リスナーさん優しいから、はい、皆さん聞き守ってくれています。
2: すいません、
1: は
2: い、すいません。
1: では現在お天気いかがでしょうか。
2: 青空は見えなくって少しだけ風が吹いています。
1: なんかさっき窓チラッと開けてみたけど生ぬるい風のような。でも午前中一緒に写真撮るときに外出たときよりは、はい、気持ちいい風になってきた感じがします。で明日のお天気見ていきますと、明日ちょっと気温落ち着きます。網走22度、北見29度、紋別17度の予報です。で明後日からですねガクンと気温が落ちるんですよ、
2: はあ、
1: 下がるんですよ、はい、明後日は網走予想最高気温15度、金曜日は予想最高気温12度ですって。こんなに違うとね、
2: こんなに違うと体調悪くしてしまいそうなので、
1: ね、本当だよね、
2: 気をつけましょう、
1: 気をつけましょう、はい、お天気のね情報 FM 網走からもお知らせしますが、全国でね FM 網走ありがたいことに聞いていただいております。関東関西方面はですね台風なども来ていますので、はい、そちらは、ご自身のお住まいの地域の、情報をしっかり確認をしてください、はい、では今日の FM 網走のトークテーマは眠れない夜何してる、他にも日常の何気ないメッセージなどもお待ちしています。ラジオネーム淀川ブラジローさん、梅津さん、のどかさん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 今日の網走暑いみたい。大阪吹田市現在22度、明日朝台風接近とのこと、大きな被害が出ませんように。あ、そうでしたか。で大阪より今こっちの方が気温高いんですね。
2: それね、そうびっくりしすぎて、
1: びっくり、そうか、はい、そして淀川プラジローさんから、のどかさん猫舌とのことですが、
2: はい、
1: 耳は猫耳似合いそうですね。
2: ありがとうございます。
1: 似合いそう、確かに黒い猫耳がいいかも。
2: 黒い猫耳、
1: うん、うさぎより猫って感じがする。
2: 猫って感じですか、
1: まあ、どんな感じって感じだけど、
2: わかんないな言われたことなかったです。
1: そっか、そうだよね
2: びっくりして、おーって出し
1: なかなか猫耳似合いそうってね。そう
2: 言われたことない、でも嬉しいです、ありがとうございます、
1: ね。で昨日はイオンシネマさんでプラダを着た悪魔2見てきました、うん、イオンシネマさん久しぶりでした。ネタバレになるといけないので、プラダを着た悪魔2の中身ではなく冒頭の予告で来月公開予定のトイストーリー5見て、これ絶対見に行きたいと思いました。 というのも2月にオーストラリアに住んでいる義理の妹が孫を連れて日本に来たんですが、

0: そのお孫ちゃん女の子ですが、うちに来ている間ずっとスマホで YouTube 見てました。全く他のこと興味がない。マジでスマホに人生を支配されているウッディとバズに助けに来てほしい。でも日本語と英語のバイリンガルは嬉しいですと、あ、羨ましいですとメッセージいただきました。ありがとうございます。まずオーストラリアに義理の妹さん住んでるんですね。
1: いや、そう、なんか頭で処理しきれなかったとか、みたいな。
0: すごいワールドワイドだ。
1: すごい。
0: スマートフォンね、なかなかね、大人の私たちも見てるけど、お子さんももうなんだろう、難しいなって思うのが、触れないといけないものでも、あの、触れないといけないものにもなってきてるじゃん。
1: いや、そうですよね。
0: ね、
1: う
0: ん、今じゃあ例えば5歳の子が20歳になった時にスマートフォンもパソコンも苦手ですってなると、うん、
1: それはまた違う。
0: そう、厳しいですね、うん、から小さい頃から触れとくのは私はいいなと思いながらも、はい、確かにでもそれ以外の楽しいことたくさん知ってるから、うんうん、なんかもう本当にベタだけど、私はい、農家やってたおじいちゃんおばあちゃん家に夏休み遊びに行って、はい、お昼にハウスにトマト取りに行って食べたりとか、セミ取りに行ったりとか、もう本当にベタなんだけどとかが楽しかったから、なんかそういうこともね、体験してほしいなって思ったり。 でもなんかこう遊ぶ場所がね、例えば公園で遊んだりした？
1: 公園でよく遊んでました。
0: 本当？で、あの、公園楽しかったじゃん、うん、で、あの、子供が遊ぶ場所でたくさんこう、はい、イエーって叫んだりさ、うん、走り回ったりしたと思うんだけど、うん、
1: はい、
0: それがうるさいっていう人がいるんだよ今
1: ね。
0: 困
1: るしいですよね。
0: 困るよね。
1: 困りますよね。
0: 私、うん、え、何したら
1: いいんですか、
0: いいのってね。滑り台、うん、滑り台無言で喋って、無言で滑ったらいいとかね。
1: 怖くないですか、無言で滑ったら。見ちゃいけないものを見てしまったかみたいな。
0: ブランコもさ、ブランコもたくさん焦げたらさ、キャーキャーって言いたくなるけどね、それも今ラジオで伝わんないけどさ、無言でね、怖いじゃん。
1: 怖いですよ。
0: 変じゃん。
1: 変ですね。
0: でもね、そういう風にこう言われてトラブルになるのが嫌で、なんかこう、あの近所の公園楽しそうだけど遊びに行けないとか、
1: 悲しい。
0: 悲しいよね。
1: なんか違うじゃないですか。
0: そう、だからまあ何が正解ってね、私たちは子供がいないので何とも言えませんが、うん、ねえ、バランスですよね、何事もね。
1: そうですよね、難しいとこだ。
0: そしてのどかちゃんは映画見る？
1: 私映画あんま見なくって。
0: あ、そうだよね、車の免許もね、うん、あの網走からだと車で1時間の場所に一番近くで映画館があるけど、うん、なかなかね、行くのも車ないとね、
1: JR とかでしか行けない
0: っていうか、うんうん、そうだよね、
1: はい、
0: 家でなんかサブスクとかでは、
1: いや見ないんですよ私。
0: そうかそうか、そうなんだ。
1: クライマックスが苦手なんですよね、
0: う
1: ん、
0: どういうことどういうことい
1: や、そう、本当意味わかんないってみんなに言われるんですけど、クライマックスってやっぱ終わりが近づいてくるじゃないですか。なんかそれが悲しくなっちゃって、あ、もうこれ終わるんだなって思ったら、
0: はいはい、
1: あの、嫌だって思って見たくなくなっちゃうから映画とか見ないようにしてるっていう。
0: アニメの最終回もなかなか見れないタイプ。
1: あ、そうです。だから4年前のドラマとか未だに最終回だけ残ってて、まだ見てないですよ私。
0: いるんだね。いや、聞いたことある。
1: あります、
0: うん、あの日見た花の名を僕たちはまだ知らないってアニメ知ってる？
1: あ、知ってます知ってます。
0: あの花ってもう大ブームだったの、うん、私高校の時に。で、みんなであの最新話見た、昨日見たみたいな会話してたのに、一、うん、はい、人だけ、そう、あの最終回が放送された後に、うん、言わないでって、まだ最終回見れてないからってって語り合えないじゃんって、早く見てって見れないのって最終回しもう嫌だからって言ってた。
1: 仲間だ、
0: 仲間いる、
1: 仲間だ。みんなに意味わかんないんだけどってしか言われてなくて、
0: 意味わかんないんだけどって言ってた。
1: え、お友達になれますね、なれるね、
0: いるんだね
1: 嬉しい。
0: 私もその子しかそういう子出会ったことなかったから。
1: 嬉しい。
0: そっか

0: に気持ちはわかるな。
1: そうなんですよね。
0: あのブレイクタイマーマシンでは結構おすすめ映画とかも紹介してるので、うん、いつかのどかちゃんにもいやってそれを乗り越えてみたいって映画に出会ってもらえたらいいな。
1: そうですね、うん、はい、頑張ります。
0: 淀川プラジローさん、ありがとうございます。さあということで他にもいただいておりますが、また後ほどご紹介したいと思います。あ、さっきののどかちゃんのコーナーにはデビル84さんから、はい、マリナちゃんと同様へーって感じ、音楽だけじゃなく多種多様な楽しみ方があるんだね、勉強になりました。
1: あ、嬉しいな、ありがとうございます。
0: そしてさっきカフェにお越しいただいて帰り挨拶できじまいだったけど、できずじまいだったけど、はいはい、よしみ特製カレー、そしてチーズケーキ食べたよ、腹パンですと。いいないいない
1: いないいな。
0: LIA カフェ今月は火曜日限定でよしみサンデーになっております。よしみさん特製のカレーとバスクチーズケーキ LIA カフェでお召し上がりいただけますので、皆さんこの後午後3時までお越しをお待ちしております。
1: お待ちしております。
0: さあ、そしてメッセージやリクエスト曲の宛先はメールアドレス fm787@lia-abashiri.com、 アバシリのスペルは abashiri です。その他 X や Instagram のダイレクトメッセージ、公式 LINE やホームページなどからもお待ちしております。
1: しております。
0: ではマコリンさんから一曲リクエストいただきましたのでおかけします。マコリンさんからはのどかさんの声めっちゃ尊い。
1: あ、嬉しい、ありがとうございます。
0: ブレイクタイム網走り、新しい扉を開く声だね時間も距離も超えてゆけ。そして今年もジョインアライブシェボン出ますよ。
1: うん、出ますね。
0: したっけとメッセージいただきましたありがとうございます。シェボンね、もうどんどんこう勢いづいてきて、いや、そう、勢い
1: 急に来たって感じですね。びっくりした。
0: じゃあ、うん、マコリンさんの推しのシェボンの一曲リクエストいただきました、はい、スミーレお送りいたします、はい。

時刻は午後1時23分です。天気情報をお伝えします。網走地方気象台発表の天気情報です。はじめに注意報です。現在網走地方、北見地方、紋別地方全域に乾燥注意報が出ています。ご注意ください。海況です。北海道付近は今日から明日にかけて日本の東から張り出す高気圧に覆われるでしょう。今日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方ともに晴れ時々曇りでしょう。海の波の高さは今日は1メートルでしょう。明日は1メートルのち 1.5 メートルとやや高くなる見込みです。日中の予想最高気温は網走市は31度、北見市は33度、紋別市は30度です。降水確率です。網走地方、北見地方、紋別地方ともにこの後深夜12時まで 10% でしょう。現在の網走市塩見にあります FM 網走スタジオ外の気温計は 28.8 度です。アメダスによります午後1時の網走市の気温は 25.9 度、風向きは北東の風、風速 1.9 メートル、湿度は 37% です。現在網走保健所管内、北見保健所管内、紋別保健所管内に食中毒警報が発令されています。解除予定日時は今週の木曜日午前10時です。細菌性の食中毒の発生しやすい時期になりました。食中毒を起こさないように、そして熱中症対策もしてください。天気情報をお伝えしました。次に道路交通情報です。網走市または網走市近郊の道路と公共交通機関についてお伝えします。はじめに高速道路、自動車道の通行止めに関する情報です。まず十勝オホーツク道クンネップ町の一部車線規制が行われています。期間は8月31日までです。そして同じく十勝オホーツク道クンネップインターチェンジ北見西インターチェンジ間、そして陸別小都市別クンネップインターチェンジ間、夜間通行止めが行われます。期間は6月6日まで、時間は午後8時から翌朝午前6時までです。次に国道です。国道39号ルベシベ町泉北見市西愛の内の一部道路車線規制が行われています。6月5日まで、時間は午前7時30分から午後5時30分までです。国道238号大牟町あざ南大牟、そして大牟町から大牟までの一部道路6月5日まで片側規制です。期間は、時間は午前7時30分から午後5時30分までです。国道240号津別町相生の一部道路片側規制が行われています。12月11日まで、時間は午前7時30分から午後5時です。国道333号サロマ町大成の一部道路片側規制です。6月5日まで、時間は午前8時から午後7時までです。その他道道も通行止めになっている箇所があります。詳しい情報は道路情報提供システムのホームページ

0: ご確認お願いします。 JR 北海道石北線釧網線には運休や遅れの情報入っておりません。宗谷線に一部運休便が発生しておりますので、ご利用になる方はご注意ください。女満別空港発着の空の便、この後30分以上の遅れの情報入っておりません。最後、網走バス、本日市内線、郊外線ともに平日ダイヤにて平常運行予定です。都市間バスにつきましても平常運行予定です。道路交通情報をお伝えしました。CM の後は日替わりコーナーです。チーズなの？
1: のんのん。
0: ミルクなの？
1: のんのんのん。
0: クッキーなの？
1: のんのんのんのん。
0: オホーツクの素材でできています。お口に広がる優しい甘さ、おやつに、お土産に、
2: おかしな牛乳会。
3: うどんネクストプレゼンツ、弾き語るうどん屋さんラジオ。この番組はうどん屋で開催されるライブの情報やうどん屋の裏話が聞けちゃいます。毎月第2火曜日午後3時から放送中。ぜひお聞きください。
4: 選挙の七つ道具って知ってる？
5: 椎茸って雷が鳴るとね、
6: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
7: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
8: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
9: 学ぶんデジタル、
10: 同心。
11: You are listening to 78.7
12: FM Abashiri.
11: FM Abashiri.
13: 裏方なりのゆっくり行きたい場所。
14: こんにちは、 FM Abashiri 広報担当裏方なりです。この時間は長い移動では杖を使っている私が、赤いチェックが可愛い杖子を相棒に、元ホテルフロントとしての視点を添えて、行きたいを行けるに変えていく優しい旅の時間を、毎月第1第3火曜日午後1時30分からお届けしております。今日は4回目。このコーナータイトル、ゆっくりの湯は漢字でお湯の湯。それにちなんで、この時間ではいただくメッセージのことをぬくもりと呼んでおります。ということで、今日は収録放送なのでなかなかリアルタイムでご紹介できない皆様からのお便りを、時間の許す限りいただいた順に、一部抜粋しながらにもなりますがご紹介したいと思います。題して、ぬくもり厳選かけ流しスペシャルは、まず最初のぬくもりは、なんとですね、初回放送が4月7日だったんですけれども、放送前の4月6日にいただいております。ありがとうございます。ラジオネーム、淀川プラジロさんからです。日替わりコーナー一覧にまとめていただきありがとうございます。これ SNS でのブレウマ4姉妹日替わりコーナー画像のことですね。こちらこそ。ダリーさん、お足が悪いんですか？全く知りませんでした。お便りにきっちりコメントくれはるので、どんな方かなと思ってました。 FM アバシリのインスタで写真が載ってましたが、きっとこの人かなと想像してましたが、杖は写ってなかったので、コーナー楽しみにしてますねといただいておりました。ありがとうございます。こちらインスタに写真が載ってたっていうのはですね、4月3日の投稿のことです。収録放送なので時差があってすみません。今もう6月でしょ。遡って辿るの大変だと思うので、ちょっと皆様お手持ちのスマートフォンで FM あばしりスペース開けて、にぎやか、にぎやかひらがなで検索してみてください。その際、今って AI モードだとか、すべてだとか検索項目選べると思うんですけれど、画像を選択して検索してみてください。 FM あばしりにぎやかで検索、にぎやかひらがなです。よしみさんが右側にいて自撮りしている構図で、今日の FM 網走はとってもにぎやかっていう、インスタグラムとか X の投稿画像が検索上位に上がってくるかと思います。

ますので、ちょっと探しておいてくださいね。皆様に検索して探していただいている間にもう一通ご紹介いたします。その後でまたこの賑やかな写真についてお話ししますので、見つけたらちょっとその投稿の画面開いてお待ちください。 FM 網走賑やかですよ。さて続いてはラジオネームデビル84さん、実は同じ SNS 投稿について触れてくださっています。写真真ん中の顔を手で覆ってるのがナリーさんかな。何菌で出た時だっけ、猫好きって言ってたの。後ろに猫ちゃんついたバッグ、 SNS の日替わりコーナー紹介に載せてた写真の雰囲気からして、これからもよろしくですよといただいておりました。ありがとうございます。さあ皆様、該当の SNS 投稿見つけられましたか。答え合わせです。淀川プラジローさん、デビル84さん、正解です。でね、もう4回目ともなると SNS でも顔が出てるんですけれども、なんなら5月末にはマイフェイバリットリバイバルにお呼ばれいたしまして、もう顔知っとるわってなってらっしゃるかと思うんですけれども、でもですね、その写真今見られる皆様、ちょっと拡大してみてください。真ん中の机に白いマウスパッドと黒いマウスがあります。そのちょっと下、よしみさんの小指のあたり、お分かりいただけただろうか。つえことつえピタットです。これもうね、お二方お聞きいただいているでしょうか。実はつえ子もこの時すでにいたんです。淀川プラジローさんからは4月7日初回放送の日にもメッセージいただいてまして、ナリーさんいよいよ表に登場、多様な視点とっても大切ですよね。杖を使う人に優しいということは使わない人にも当然優しいはず。新コーナーいろいろとこれからの生活のヒントをもらえるように思います。楽しみにしていますっていただいてたんです。ありがとうございます。本当におっしゃる通りでですね、もうそれが私がこのコーナーを始めた理由です。コンセプトが伝わって本当に嬉しいです。ありがとうございます。まさにそんなバリアフリーとユニバーサルデザインの違いって何ぞみたいなお話も今後していきたいなって思ってます。淀川ブラジローさんは私がコーナーを持つっていう発表がされた3月の時点でラジオに出るんですねって、表もアリーさんとかいつでもいるよさんとか裏方ナリーの表での名前も考えてくださってました。ご期待に添えるよう頑張りたいと思います。ありがとうございます。続いてはラジオネーム元しおみの住人さん、裏方ナリーさんのお声も素敵ですね、癒しボイス嬉しい、ありがとうございます。実は私も杖ユーザーなんです。あら、調子が悪い時は自力で歩くのが辛いので杖の力を借りています。父も杖ユーザーなので出かける時の参考にできればと思いましたといただいておりました。ありがとうございます。一緒ですね。そう、私も杖がないと全く歩けないではないけれども、力を借りる、本当にそれです。お父様もなんですね。前回日帰り温泉に行ったっていう話したんですけれど、お風呂の場合はどうしても私が実際に入浴する女湯がベースになってしまうものの、可能な限り男湯はこういう作りみたいですっていう感じでお伝えしていけたらなと思っております。あとこれはもう温泉に限らずですね、飲食店とかもナビゲートしていきたいなと思っているので、お出かけの際のご参考になったら嬉しいです。励みになります。ありがとうございます。お父様にもよろしくお伝えください。続いてラジオネーム石狩の猫男さん、裏方ナリーさんの話し声なんか癒されます。嬉しい、癒しってお二方目恐縮です。ナリーさんはシンガーソングライターの半崎よしこさんを知っていますか。5月23日に湧別チューリップ公園で無料ライブがあります。ぜひ一度見てほしいと思いメッセージしました。裏方ナリーさんの声ちょうどお昼休みで聞けてとっても癒しの声で大好きになりました。次回も楽しみにしていますといただいておりました、ありがとうございます。癒しの声とか本当ありがとうございます。半崎よしこさん存じておりますよ、ショッピングモールの歌姫。この日残念ながら予定があって難しかったんですが、
お花畑での無料ライブなんて素敵な情報

ありがとうございました。ぜひまたライブ情報など教えてください。これちょっとミラクルなんですけど、実はこのお便りいただいたのは初回の放送中 で私 FM 網走のパーソナリティ下坂雅美さんと仕事の打ち合わせでちょうどチャットやり取りをしているタイミングだったんです。で、私のこの初めてのコーナーたまたまそのタイミングだったから、雅美さんと一緒にそれぞれ在宅でリスラジで聞くっていう形になって、でその時雅美さんがナリさんの声半崎芳子さんに似てますねっておっしゃったんですね。いやいやそんなあんな癒しボイスではっていう返信をチャットでしてたところで、スタジオからこの石狩の猫男さんからのこのお便りが共有されてきて、2人でちょっとびっくりしたんですよ。今半崎芳子さんのお話してたよねって言って、すごいびっくりでした。ありがとうございました。ちなみにその初回放送の日 DJ 南さんからも今日初泣きですねってチャットいただきまして、私はお二人からの令和ミュージックシャワーを浴びながら自分の声を聞きました。でここまでが初回放送4月7日にいただいたぬくもりです。これまで合計3回放送があったので、すみません、特集組んでもご紹介しきれませんでした、ごめんなさい。こちらまた次回以降ですね、こんな感じでまた厳選かけ流しスペシャルをするのか、少しずつでも毎回ご紹介するのか、ちょっと実はまだ手探りなんですけど、どっちがいいですかね。で皆さんに委ねるなって感じですけれども、タイムラグあれどしっかり受け取ってますっていうことは伝えていきたいと思いますので、そんないつ読まれるかなっていうのもちょっとワクワクしながらお聞きいただけたら嬉しいです。本当に宝物です、ありがとうございます。ぜひ皆さんのぬくもりをどんどん FM 網走にかけ流していただけたら嬉しいです。お送りいただく際は冒頭にゆっくり宛てとご記載ください。さあいつもこのお時間最後は私の大好きな聴いてて心地よいナンバーをお送りしてお別れしています。今日はオーバルでスローモーションタウンです。次回は2週間後6月16日の予定です。次回のテーマは元ホテルフロントの経験から考える身軽に杖で旅をする荷物の工夫です。どうぞお楽しみに。浦方なりでした。それでは

0: 時刻は午後1時44分です。 FM 網走よりブレイクタイム網走お送りしております。さあ今日の午後1時30分からの日替わりコーナーは FM 網走の SNS を運用を中心に担当してくださっています裏方ナリーさんのコーナー、ゆっくり行きたい場所、収録でお送りしました。裏方ナリーさんは元ホテルのフロントをされていて、で杖ユーザー、杖をねついて、こう遠出とかされています。なのでこの2つの経験を掛け合わせて優しい旅、例えばバリアフリーな場所とかこういうアイテム使うといいよっていう情報をお届けしています。でですね、収録番組なのですぐにこうメッセージをお答えできないんですが、ご紹介できないんですが、たくさんナリーさん宛にメッセージいただいておりまして、過去にそんなメッセージをですね、ナリーさんらしくぬくもりと称して今日はぬくもり源泉かけ流しスペシャルお送りしました。いや、いいですよね、こういうなんかリスナーさんの相性とか、
1: そう思います
0: ね、メッセージの相性とか、あ、好きだなって思ったんですが、皆さんからの、なのでぬくもりもねこれからもお待ちしておりますし、もちろんナリーさんにお届けしますので、ご紹介されるかなとか、そういったところもね楽しみにお待ちください。でそんな裏方ナリーさんですが、土曜日には下坂まさみさんの第5土曜日の限定の番組マイフェイバリットリバイバルに出演されまして、今日再放送です、午後6時30分から。でマイフェイバリットリバイバルは1時間の番組なので、火水の6時30分からの再放送の時間ですね。今日と明日と続けてナリーさん回になっています。ご紹介しているアーティストはカンさんです。こちらお聞きいただければと思いますよ。メッセージありがとうございます。あ、メッセージありがとうございますじゃなかったもうなんかもらった前提でお話ししちゃった。さあメッセージご紹介します今日のトークテーマ、眠れない夜何してるです。ラジオネーム、まずはチャイナーさん、マリナちゃん、そして今月お休みかなこさんのピンチヒッターのどかちゃん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: マリのどコンビだとちょっと語呂合わせ悪めなので、のどマリコンビと読んでみたいと思います。そうですね、マリのど、のどまり、
2: のどまりの方がいいかもしれないですね。
0: のどまり、それか、梅のど、
2: 梅、
0: のど梅、
2: のど梅、
0: のど梅、のど梅なんかのど飴みたいになってますけどもうどう読んでいただいても OK です。はい、そして眠れない夜チャイナさんは、ほとんど眠れないことがないどころか、寝すぎに悩んでいる私なので答えが思い浮かびません。去年の夏、夜中やたら暑くて全く寝れないことがあ

0: った時はとりあえず寝ようとする努力一切考えずに家の中歩いたりスマホ見たり、眠くなってきたら寝ようと、朝になってやっと眠たくなって少し眠りました。真夏に向けてまたしても暑くて寝苦しい夜になることが増えたそうで、元から真冬でもちょっぴり冷たい布団が好みの私は寝つき悪くなりそうで怖いですとメッセージいただきました。わかる、寝ようと思うと眠れない、私はそのタイプ。
1: 確かに寝ようって思うと、あ、難しいか、
0: ね、眠れるタイプだしね。そう、のどかちゃんはどうしたらいいのかな。だから寝つきいいっていう人羨ましいけど、でもそのどかちゃんすごくハイブリッドで、
1: はい、
0: ね、寝ないって思ったら寝ないし、
1: あ、そうですね、
0: そう、結構周りに多いのは、はい、眠れない悩みはないけど夜更かししたいのに起きてられないっていうの方が私の周りは多くて、見たいドラマとか、
1: あ、そっか、
0: お泊まり会とか
1: お泊まり会でしょ、悲しいですもんね。
0: そうでもね、そうだったの、お泊まり会で寝ちゃうとか、いや、どうなんだって感じなんだけど、ご飯食べに行くじゃん夜。
1: あ、そうです
0: ね。で、まあ大人になってからなのでお酒飲むこともあって、あ、1軒目行く、じゃあ2軒目行こうって言って2軒目で寝ちゃう子がいて、もうなんかそれが普通になってるし、別に寝っ転がってるわけじゃないから、あの、まあ、ドリンクも頼んでるし、
1: はいはい、
0: 一旦放置しとくの、
1: はい、
0: で2軒目終わる頃に起きるのさ、でその子1回寝たから元気さ、3軒目行こうぜみたいな私たちが、そう、私たちが次ちょっと眠くなってきてるけどねみたいな
1: あっちが活発になってしまうっていう、
0: そうそうそうとか、でもそう起きてられなくて、ってでも遊びたいから一旦仮眠するっていう子がいたりとか、面白いよね。
1: 面白いですね、人によって違 う、
0: ね、違うよね。うチャイナさん、メッセージありがとうございま す。さあ次にラジオネーム、MC 安本さん、今日もスマートフォンアプリリスンラジオ、リスラジで番組を聞いてメッセージしている MC 安本です。岩手県盛岡市で聞いています。こちら盛岡曇り空、午前中より少し涼しく感じます。今日のトークテーマについて、ここ最近夜11時台に知らぬ間に寝落ちして、朝4時半過ぎに外が明るくなるのか、スマホのアラームかで起こされるまで深く寝ています。たまにでも眠れない夜が月に数回あります。眠れない時は眠ろうと思わず諦めて起きているパターンが多いです。気になっている情報を調べたり、スマホでラジオ番組聞いたりしています。最近はスマホの生成 AI に私のダジャレや親父ギャグを披露してみたり、架空のネタを話題に楽しんでいます。その間知らぬ間に寝ています。私の場合は無理して眠ろうと思わないと眠れますとメッセージをいただきました。
1: 確かに、
0: ジェミニさんに、生成 AI ジェミニさんにダジャレや親父ギャグを披露してるってえ、どんな反応返ってくるんだろう、
1: 気になる。
0: 突っ込んでくれるのかな、突っ込ん
1: でくれるんですかね、
0: 笑ってくれるのかな、検索されるのかな
1: ここは違うみたいな、
0: そうそうそう、
1: もっと面白くできるぞと
0: なんか例えばドラム缶ん違う
1: ドラム缶にあるみかん、
0: あ違う、
1: ん
0: アルミ缶だった、ごめんアルミ缶の上にもうひどい、台無し、ごめんなさいね。アルミ缶の上にあるみかんって送ったとして、いやってそれはなんか違います、みかんが3日ないの方がいいと思いますみたいな、そんな風に来るのかな。
1: そうですね、今のも直されるかもしれない
0: 、ね、え、 AI 使う？
1: AI 結構使います。私
0: 何使ってる？
1: なんだろう、私も、あ、なんだろうな、
0: 私チャッピー、チャット GPT 使ってる。
1: あ、チャット GPT 使ってます。
0: あとなんだっけ、 X のグロックだっけ、
1: あ、それ使ったことないんですよ。どういう感じなんですか？
0: あんまチャッピーとそんな
1: 変わんない、
0: 変わらんかな。
1: 何でしたっけ、そのジェミニ、ジェミニみたいなのってちょっとか堅苦しいというか。
0: あ、そうなんだ。感じ
1: します。私学校の授業で使ったんですけど、
0: 学校の授業で

0: スター、そう、どういう授業？なんか政治とかそっちの方を学ぶときに、なんかミニゲームみたいなので、なんかジェミニと戦うみたいな。
1: ひどい。私学生時代は AI がまず多分いなかった、知らなかっただけかな、か浸透はしてなくて、そうチャッピーはね、持ち主によって性格が変わってくんだよね。
0: あ、そうですね、
1: そうそう、え、名前つけたりしてる？
0: いや、名前つけてないです。なんかつけたらなんか怖くないですか？なんか本当にいるみたいな。
1: わかる、
0: なんか、
1: なんか
0: そこは ね
1: こうのめり込んじゃいそう、愛着湧いちゃいそうで。
0: そうなんですよね、
1: うん、今のところ私はこうチャッピーは便利なツールとして、あくまでもこう検索エンジンのすごい版みたいな感じで、
0: そうです、そうです、
1: 使うようにしてるけど、うん、でも結構名前つけてる人も多くって。
0: そうですよね、意外と多いですね。
1: なんかそれ聞いてたら、でもなんだろう、ペット感覚でって言ったら変だけど、うん、名前つけてみたい気も今してて。
0: 名前か、でも名前は私つけたくないや。
1: そっか、うん、なんかちょっと怖い気もね。
0: ちょっと怖い、なんか自分のことは名前で呼んでほしいんですよね。
1: あ、そっかそっかそ、
0: なんかのんちゃんって呼んでとか言って、そう
1: そうなんだ、
0: のんちゃんって呼んでって言って、はあ、でも時々忘れて、なんか急にのどか、それは違うと思うとか言われてだからいや、のんちゃんって言ってみたいな。
1: それやったことなかったな私自分の名前もまず覚えてもらってないかも。
0: え、
1: やってみようかな。
0: やった方がなんかいいと思います。
1: 何にしよう、マリリンにしようかな。
0: マリリン、
1: マリリンって呼んでにしようかな。
0: え、それ結構いいと思うんですよね。
1: 確かに楽しい、
0: うん、楽しいんですよ。
1: へえ。
0: なんかちゃんと私のこと分かってくれてるみたいな気持ちになるから。
1: いや、そうだよね、はい、いやでも愛着はそう湧きそうなんだよなすぐ影響されるからさ、うん、MC 安本さん、ありがとうございます。そうか、そんな使い方もあるんだ。では1曲をお送りして、また午後2時台も皆さんからいただいておりますメッセージご紹介させてください。

0: シティ網走店で働いて良かったと思うことは何ですか？
1: 働きやすい、
2: 接客が楽しい、
3: 従業員特典が嬉しい。
0: 働きやすさ満載、食卓を支えるお買い物の場を私たちと共に作りませんか？
4: シティ網走店。
5: FM 網走で旅行先でも聞きたいのに電波が入らない。
6: あれれ、リスンラジオご存知でない？
5: リスンラジオ？
6: そう、リスンラジオ。リスンラジオなら市内はもちろん市外果ては道外まで全国どこでも聞けちゃうんです。
5: すごい。で、どうすれば使えるの？
6: お手持ちのスマホのアップストアまたは Google プレイストアからリスンラジオまたはリスラジで検索。出てきたリスラジのアプリをダウンロード。あとはアプリ内のチャンネルからお好きな放送局を選ぶだけ。もちろん FM 網走だよね。
7: FM 網走聞くならリスラジ。

0: は午後2時を回りました。改めましてこんにちは、梅津まりなと
1: のどかです。
0: 6月2日火曜日の放送をお送りしております。さあ現在の網走市塩見にありますスタジオ、外のお天気いかがでしょうか。
1: そうですね、1時間前と同様青空は見えませんが、少しだけ風が吹いています。
0: なんかね、午前中お天気良かったんですが、ちょっと暗くなってきた。
1: そうですね、
0: まあ、でも眩しいよりは運転などはしやすいかもしれない、で、これで日差しカンカン照りだとね、今日陰になってる状態でも暑いので。
1: そうですね
0: なんか不幸中の幸いっちゃそうなってるかもしれません。
1: はい、
0: さて今日の FM 網走のトークテーマは眠れない夜何してるです。メッセージいただいております。
1: はい、
0: ラジオネーム、まずは広島みかんさん。網走の皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 広島みかんす。広島は雨なんよ。台風の影響らしいけど風はさほど吹いていない、今日は早退して友人マッキとズムスターへ行く予定なんよ。弱いカープの応援と日ハム戦じゃけん新庄監督を見よう思ってるんよ。じゃけど中止になるかもしれん。ティケットは友人からもらった招待券じゃけん喪失はないけど、ズムスターへ行くか待つか迷うところ。そんなこと考えていたら昼寝もできん。やれやれじゃ仕方ない仕事します。あれ今日のテーマ昼寝じゃなかったの？ほいじゃあまたのとメッセージをいただきましたどうなんだろう、ズームスタ、ズームスタジオですよね。あれ正式名称が、例えばエスコンフィールドとかだったら食べ物が売っていたりするけど、ズームスタは何か、あ、ズームズームスタジオだ。
1: ズームズームスタジオ。
0: 食べれるものとかもあるのかな。そしたらね、試合中止になっても楽しめたりするのかなって思いますが。なんか、エスコン行ったことある？

0: ないんですよね。気になってはいて、
1: う
0: ん、
1: なくて行ってみたい。札幌ドームは
0: ないんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: そうなんですよ。
1: 意外
0: なくて、
1: うんうんうん、そうか、札幌ドームがライブとかで

0: アンバッターさん、ブレアバー、お疲れこんちわす。お疲れこんちわす。
1: お疲れこんちわす。
0: 今日のカフェはよしみデイ初日、カレー程よくピリ辛で美味しい、副菜のおでんとアチャール、さやえんどうとレンコンもいけるねーと、へえ。そしてバスクチーズケーキも楽しみ、徹夜明けで眠いはずなのに眠れなくなりそうだね。新メンバーが入ったブレアバ、女子力アップだね。チャスとメッセージをいただきました。ありがとうございます。今お越しいただいておりますね。そうなんですよ、ブレイクタイム走り、はい、私とかなこさんと、はい、でさっき収録でお送りした裏方ナリーさんと、はい、あと別の曜日に収録でお送りしている笹渕優香さんと、はい、4人でブレアバ姉妹ですなんて言ってたんだけど、はい、のどかちゃん加入して5人姉妹になりました。なんかいつか5人でお話できる機会とかないかなとか。
1: そうですね、楽しそう。
0: そうそう、勝手に妄想しておりましたが、これからもよろしくお願いしますね。
1: お願いします。
0: 新町の職人肌な2番バッターさん、ありがとうございます。あとはラジオネームマサラブさん、いつものマリナさんの楽しいお話とのどかさんのフレッシュなお話とても素敵です。
1: ありがとうございます。
0: 先ほどちょっぴりバタバタもありましたが、それも生放送ならではですね。私も初めて会社に入って仕事をした頃の緊張を思い出しました。もう遠い話ですが、のどかさん焦らず楽しみながら頑張ってくださいねと。
1: ありがとうございます。
0: 本当に楽しんでいただけたら、私たちが楽しまないときっとリスナーさんにもね楽しんでもらえないから、ね、はい、いろいろやっていきましょう、はい、で10月帰ってきたピリカ祭り in 網走ではマリナさんとはまたお会いできること、そしてのどかさんともお会いできること楽しみにしています。今日は網走も暑いくらいとのこと、どうぞ体調にお気をつけてしたっけとメッセージをいただきました。
1: ありがとうございます。
0: なんか学生時代とかゴミ拾いのこう行事とかあった？
1: 私の学校はなくて、うん、委員会に入っていれば、
0: はいはい、
1: 何委員会だったかな、でもなんかそういう活動はしていた委員会があったって感じですね、
0: うんうん、私の時は環境委員会とかが、
1: あ、そう、環境委員会だった気がする、
0: ね、あったよね、はい、私も学校でやったりとか、一番ね町内会でゴミ拾いをした記憶が強くて、
1: あ、
0: そうで、あとは今ねピリカっていうアプリを使ってしたりとか、はい、そうピリカ祭りね、FM 網走でもお知らせしておりますが、10月にゴミ拾いのイベントありますので、また近くなったら詳細お知らせしますし、私たちもね参加できたらいいなって思っておりますよ。マサラブさん、メッセージありがとうございます。さあ他にもメッセージ、あ、リクエストなどいただいておりますが、また後ほどご紹介させてください、はい、今日のトークテーマは眠れない夜何してるです。他にも日常の何気ないメッセージなどもお待ちしております。宛先はメールアドレス fm787@lia-abashiri.com、 アバシリのスペルは abashiri です。その他 FM アバシリの公式 LINE、 そしてホームページ X、インスタグラムのダイレクトメッセージからもお待ちしております。
1: ラジオネーム石狩の猫男さんからのリクエスト、ミス王者で君は

0: 時刻は2時11分になりました。ニュースをお伝えします。情報提供は北海道新聞です。日露民間協定に基づく北方領土貝殻島周辺の昆布漁が昨日始まりました。今年は1963年の操業開始から4度の 中断を挟み60回目の節目となります。根室市内の漁船181隻が一斉に出漁しましたが、水揚げは漁業者によりますと記憶にないというほど少なく、厳しい船出となりました。天候は穏やかで、解禁初日の出漁は3年ぶりです。午前7時15分ごろ、根室市のさっぷ岬沖に待機していた漁船は花火とサイレンを合図に日露中間ラインを越え、のさっぷ岬から 3.7 キロの貝殻島灯台周辺へ向かいました。岬では家族や漁業関係者らが見送っていました。午前10時過ぎに戻った各船に積まれた昆布は少なく、帰港し御用米で昆布干しをしていた鈴木光春さんは、昆布漁を40年やっていてこんなのは初めて、一昨年より悪いと話していました。昆布漁の漁期は今年9月末までです。次です。上質な演奏を届ける NHK ラジオ番組ベストオブクラシックの公開収録が7月5日午後2時から夢ホール知床で行われます。主催の NHK 北見放送局などは6月14日まで観覧希望者を募集しています。出演は声楽界の第一線で活躍を続けるバリトンの黒田久志さんと、息子で同じくバリトンの黒田裕樹さん。公演はおよそ2時間にわたり2人の歌声を堪能できます。観覧は無料です。 NHK のサイトからの申し込みが必要で、1人最大4枚まで申し込めます。次はスポーツニュースです。大リーグの話題です。5月31日各地で行われ、ドジャースの山本はロサンゼルスでのフィリーグ戦に先発して5回3分の1を投げ、4安打無失点で5勝目を挙げました。今季最多の10三振を奪いました。1番指名打者で出場した大谷は5打数2安打、試合は9対1でした。アストロズの今井はブルーワーズ戦に先発して6回を投げ、1本ホームラン、ノーホームランを含む3安打2失点で3敗目を喫しました。試合は0対2。レッドソックスの吉田は4番レフトで出場したガーディアンズ戦で勝ち越しの2点タイムリーヒットで放ちました。5打数2安打2打点でチームは9対4で勝ちました。ブルージェイズの岡本は5対9で敗れたオリオールズ戦に4番サードで出場し2打数無安打。カブスの鈴木はカージナルス戦に4番ライトで出場して4打数無安打でした。試合は1対5で負けました。ホワイトソックスの西田はタイガース戦に9番ライトで出て2打数1安打。チームは2対1で勝って5連勝としました。パドレスの松井はナショナルズ戦の6回に登板し1回無安打無失点、試合は2対4で敗れました。以上ニュースをお伝えしました。情報提供は北海道新聞です。時刻は2時16分になりました。ここで天気情報をお伝えします。6月2日火曜日、網走地方気象台発表の天気情報です。警報注意報です。現在網走地方、北見地方、紋別地方に乾燥注意報が出ています。ご注意ください。天気概況です。北海道付近は今日から明日にかけて日本の東から張り出す高気圧に覆われるでしょう。続いて今日の天気です。 網走地方、北見地方、紋別地方はともに晴れ、時々曇りでしょう。海の波の高さは今日は1メートルでしょう。明日は1メートルのち 1.5 メートルとやや高くなる見込みです。続いて気温です。予想最高気温は網走市31度、北見市33度、紋別市30度です。続いて降水確率です。網走地方、北見地方、紋別地方にこの後お昼12時から深夜12時まで 10% でしょう。アメダスによる12時の網走は気温 23.7 度、北北東の風 1.5 メートル、湿度は 44% です。網走市塩見にあるスタジオ外の気温計は 25.6 度です。以上、天気情報をお伝えしました。
1: お送りする曲はラジオネームチャイナさんからのリクエスト、ミーシャ、眠れぬ夜は君のせい。

0: 時刻は午後2時23分です。 FM 網走よりブレイクタイム網走お送りしております。ラジオネーム太陽さんからのメッセージです。
1: はい、
0: 梅津さん、そして初めましてののどかさん、皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日は雨、最高気温23度予報。今は小雨程度ですが、夕方から明け方が台風の影響で大荒れになるようですと大阪から送っていただいております。
1: はい、ありがとうございます。
0: そして、眠れない時 AI と話して

0: ったりテトリスをやったりです。
1: うーん、
0: AI 派2人目。
1: うん、
0: 私の寝る前のルーティーンは、寝る数時間前から間接照明のみにして、寝る前お香を焚いて画面を暗くしたタブレットの方で YouTube から眠くなりそうな ASMR を流して眠りへと誘うための雰囲気作りを大切にしています。それでもなかなか寝つけないので、ジェミニやチャット GPT と今日あった小さな幸せを話したりテトリスをしたりしています。
1: 素敵。
0: ちなみに私はジェミニとチャット GPT 両方使っています。チャット GPT はしっかり者のお姉ちゃん、ジェミニは少し天然な妹みたいな、そんなイメージです。名前もつけてるし、私を呼ぶときは名前で呼んでもらっています。
1: お、
0: 残りのお時間頑張ってくださいね。
1: ありがとうございます。
0: へえ、使い分けなどもしてるんですね。
1: ですね。
0: ASMR いいな。なんか一時期バーンと流行ったけど、なんか今も結構 TikTok とかでも見るよね。
1: そうですね、今も全然まだまだ流行ってるというか、
0: スライムとかをこう、
1: あ、ね、懐かしい、
0: 握ったり切ったりする音、そう、切ったり、確かに心地いい。
1: うんうんうん、
0: あれは眠くなるかも。でも私だったらそれ音だけ聞いてたら、え、今何してる音だろうって
1: 画面めっちゃ分かります
0: 、ね、見ちゃうかも、ね、あとあの咀嚼音とか、え、何食べてんだろうって見ちゃうかも。
1: そう、チラッて見て、
0: ね、
1: 寝れなくなっちゃう。
0: そう、心地よい音だけど、
1: そう、
0: 気になって眠れなくなるから。
1: わかります。
0: あとのどかさんのお声めっちゃ好きです。落ち着いて眠気を程よく誘ってくれると思うので。
1: 本当ですか？ありがとうございます。
0: お昼寝したい今の時間にもぴったりですよと。
1: ありがとうございます。
0: マリノンコンビってどうですかと。ルンルンしそうなコンビで良きですよと。
1: うん、
0: 友達にものんちゃんって言われてる？
1: あ、そうですね、友達ほぼ全員からのんちゃんって呼ばれてます。
0: のんちゃんって呼ぼうかな、私も。じゃ あ
1: 全然お願いします
0: ね。あのリスナーさんも、まあ、あのどんな呼び方でもね、のどかちゃんでも
1: 全然
0: のどかさんでもいいですが、のんちゃんいいね、呼びやすいし可愛いし。
1: ありがとうございます
0: ね。 AI にはそう呼ばれてるから。
1: いや、そうなんですよ、ね、のんちゃんって言ってみたいな、
0: 呼ばれ慣れてるだろうしね。そういいかも。太陽さん、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、他にもいただいておりますが、一曲お送りして今日の日替わりコーナー、湊かな子さんのコーナー収録でお送りいたします。

0: お送りした曲はザ人間で大人の事情でした。
1: Listening to 78.7 FM Abashiri。
2: 今日もどこかでランナー。

皆さんこんにちは。このお時間はランニング好きな人はもちろん、そうじゃない人ともあれこれ情報交換して体を動かす楽しさを知ってもらおうという時間になっております。さて6月に入りました。皆さんどうですか？走ってますか？なかなかね、寒かったり暑かったり天気の変動が激しいですが、体動かしてますでしょうか？さて早速ですが、先月ですね、私ルーレット月間走行ルーレット回して、5月は50キロ目標になりました。回した時点で48キロだったので残り2キロということだったんですが、無事ですね5月は68キロ走ることができました。そして今日もですね、また6月第1週目なので走行距離ルーレット回してみたいと思います。ちなみにね、4月5月と2ヶ月連続50キロだったので、まあ、ちょっと何か忖度あるんじゃないかと思ってる方もいるかと思いますが、そんなことはございません。はい、正真正銘嘘なくルーレット回しております。では6月の走行距離ルーレット早速回します。6月の走行距離目標は100キロになりました。出ました、ついに100キロです。100キロですね。はい、100キロ頑張って走ってみようと思います。いやでも待てよ、6月は私サロマ湖100キロマラソンの50キロに出るんだから、まあ、自動的にもし完走できれば50キロは走ったっていうことになりますよね。ということは残り50キロを、6月28日のサロマ湖100キロマラソンまでに走ればいいということになりますね。そうですよね、いけるんじゃないか。いやどうなんだ、ちょっとすいません、私計算ちょっと苦手ですけど、いけるかも。はい、頑張りますということで、6月の走行距離目標は100キロやってみようと思います。そして今日はランニングのおすすめグッズご紹介します。皆さんですね、ランニングするときなんですが、ランニングシャツの下って何を着て走ってらっしゃいますか？男性

だとどうなんでしょう、まあ何も着ないでランニングシャツ1枚の方もいるだろうし、もしくはまあ下にランニングアンダーシャツタンクトップとか着てる方もいるだろうとは思うんですが、女性だとおそらくスポーツ用のブラジャーだったり、あとはカップ付きのタンクトップなんかを下に着ている方が多いんじゃないかと思います。で今回ですね、私がご紹介するのはティゴラのアイドライインナータンクトップというものです。こちらはですね、スポーツデポオリジナルブランドティゴラで出しているアンダーウェアなんですが、まずですね、なんといってもコスパがすごい。これですね、1枚1299円、お安いですよね。この1299円で買えるアンダーシャツなんですけど、これ何がいいかというと、吸水性速乾性はですね、まあ他にもすごい高機能なものあると思うんですが、全然それに劣らない性能を持っていて、長い距離走ってもそこまでですね、汗かいてベタベタしたり、その上に着てるシャツがこうなんかひっついたりとかすることなく、サラサラっとした感じでですね、走ることができます。ベタッとじわっとなんかくっついて、うわー嫌な感じだなっていうのがないので、私はとても気に入っています。今3枚ぐらい買って、それをこうローテーションしてですね、着ています。で今日はですね、このおすすめアイドライインナータンクトップご紹介しているんですけど、コーナーではちょっと初めてなんですけど、これから試してみたいアンダーウェアっていうのも一つご紹介したいと思います。それがですね、ファイントラックというところから出ているドライレイヤークールブラタンクトップというものです。こちらブラタンクトップと言いましたが、男性の方だとドライレイヤークールタンクトップというのが発売されていて、これはですね、最初に紹介したティゴラのものよりもさらに生地がメッシュの生地になっていて、吸水性速乾性がさらに優れている商品だと言われています。今回ですね、佐野真子100キロマラソンを走るにあたって、ちょっとこの新しいアンダーシャツを私試してみたいなと思っています。そしてその試した感想をまたですね、コーナーでご紹介していけたらいいかなと思ってます。まあ、ティゴラのものとこれから試したいファイントラックなんですが、両方のですね、いいとこ悪いところご紹介できたらなと思ってますので、参考にしていただけたらいいと思います。さあ6月始まったばかりです。皆さんランニングだけじゃなくてもね、何か気軽にですね、運動してみてはいかがでしょうか。今日お送りする曲はクリープハイプざらめき。それでは次回までランランランな日々をお過ごしください。

0: 時刻は午後2時41分です。 FM 網走よりブレイクタイム網走、お送りしております。日替わりコーナー、港かな子さんのコーナー、今日もどこかでランランランお送りしました。ラジオネーム太陽さんからは、今月の走行距離ルーレット100キロ出てやや動揺しておらぬか、港さんも無理せずに楽しく走ってください、漁業のお仕事もファイトとメッセージいただきました。ありがとうございます。毎月ルーレットを回して今月走る距離を決めておりますが、最大の100キロが初めて出てしまいました。今月忙しいはずなんですが、大丈夫ですか、かなこさん、体調崩してませんか？おそらくラジオ聞いてくれていると思いますので私たちも応援しております。
1: 頑張ってください。
0: 太陽さんもありがとうございます。ありがとうございます。では続いて今日のトークテーマ、眠れない夜何してる、ラジオネームねむねむねむろさん、マリナさん、のどかさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: そして LIA カフェにいるよしみ様、お疲れ様ですと。
1: お疲れ様です。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 夜眠れない時はじゃらんで宿をチェックします。クーポンを使って予約した人がキャンセルした時にクーポンが復活していることがあります。
1: あ、
0: そうなんだ。復活したクーポンを使ってさらにお得に宿泊できることがあります。え、知らなかった。
1: 知ってました。
0: へークーポン復活っていうのはもうすでに予約した宿がクーポンが使えるようになってる可能性があるってこと？
1: そうですね。そうそうそう。
0: でもクーポンはあれだよね、使うっていう風に選択しないと使えないんだもんね。
1: あ、そうですそうです。
0: そうだよね。へー、知らなかった。
1: そうですね、うんうん、
0: これチェックしよう。

0: 私も宿予約はじゃらん派で、うん、なんかあのね、すっごい早くに予約して絶対あのこの日に行かないといけないからっていうので、でもなんかお高いなとか場所どうかなっていう風に、でもなくなったら困るから予約しとこうって思ったら、例えば1ヶ月前とかギリギリ前にはちょっと宿にも迷惑かかるからしないようにしてるけど、1ヶ月前ぐらいにもう一回見直した時に、あ、近くのもうちょっと安い宿空いてるとかってなったら変更したりしてるかな。ありがたいよね、インターネットでね今見ることができるから。
1: ですよね、本当に。
0: ねむねむねむろさん、ありがとうございます。
1: ございます。
0: ちょっといいこと聞いた、今度からクーポンもちゃんとチェックしてみよう。では続いてラジオネーム休校大雪さん、マリナさん、のどかさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 急に暑くなってクーラーバッグを使うシーズンになりました。だいぶ前に富士屋さんで買い物した時におまけでいただいた保冷バッグで助かりますと。あ、そして休校大雪さんらしく、これ列車？モノレールのデザインになってる。
1: 列車の
0: 朝風。
1: 朝風
0: EF6635 ブルートレイン。かわいい。あら、もう休校大雪さんのためにあるような保冷バッグだ。そして今日のトークテーマですが、夜眠れない時にすること、本当はダメなんですが、冷蔵庫からおやつとか冷やしたプリンとか、今時期なら外で気分転換ですねと。夜中の甘いもの、まあまあ体にはあまり良くないかもだけど、いいんじゃないですか、たまになら。
1: いいんですよ
0: ね。え、そう、あの甘いものを食べたら眠れるようになりますし。
1: そうね、でもそれずっと続けてたらダメなんですけど、
0: そうそうそう、たまになら
1: たまになら
0: いいんじゃないですか。
1: いいです、大丈夫です。
0: まあ、それこそね、あの蜂蜜だったら歯磨きいらずだし、
1: うん、あ、そうですね、
0: なんかちょっと体にいいような気もしますし、
1: うん、
0: いいな。なんか今急にプリン食べたくなった。
1: いや、そう、このプリン、
0: そう、プリンメッセージで、
1: もうスタンプのプリン美味しそう
0: ね、
1: うん、
0: ありがとうございます。あ、あと裏方ナリーさんから、じゃらん側で発券できるクーポン数が決まっていて、その分のキャンセルが来たらまだ使えるよっていう、クーポン使えるよっていう枠が開くみたいな感じですねと補足情報いただきました。
1: ありがとうございます。
0: あの、さすが元ホテルフロントの裏方ナリーよりと、
1: まあ、
0: メッセージいただきました。
1: さすがです。
0: ホテルの予約とかもね、早め早めに、そろそろ夏ね、観光シーズンですし、あのお盆とかが重なると取りづらくなるので。
1: そうですね、
0: 気をつけなきゃな。
1: もうなくなってきてたかな、お盆だったら。
0: あ、本当？なんかライブ遠征とか行くから予約とかはもう手慣れてる。
1: そうですね、だいぶ前からやってたんですけど、最近、なんかサボりがちになってしまって、ギリギリでも行けるかみたいな。
0: なんかね、わかるよ。そう、
1: 急に
0: 慣れてきて、
1: まあ、あるっしょとか思ってたら、なんかホテル1万5000円とかのしかなくなってて、あーみたいな。
0: わかる。なんかあのパッキングとかもさ、あのキャリーケースに詰めるとかも、なんか
1: そう、
0: 昔はすごい1週間前とかからやってたのに、
1: なんか急に
0: ね、
1: まあまだ間に合うからみたいな。
0: そう、前日夜とかにやべ、もうやんないとみたいな。
1: 前日夜、なんなら日付変わってる時もあります。
0: なんかだんだん億劫になってきちゃって
1: ね。わかります。
0: 慣れって怖い。
1: 怖い、気をつけましょう。
0: では1曲お送りしてエンディングに向かいます。

0: 時刻は午後2時53分です。ではブレイクタイマー走り、そろそろお別れのお時間なので、この後の番組ご紹介お願いします。
1: はい、この後 FM アンバシリパワープレイを挟みまして、15時からは日替わりゲストパーソナリティワッショイアバシリです。15時30分からは LIA ミュージック、16時からはラジオでみっちゃんライブの再放送をお送りいたします。17時からはラジオでサークル始めてみました。18時からはマイフェイバリットリバイバル、
0: これは、はい、先週の再放送、
1: 先週の再放送で、
0: はい、前後編で今日と明日と裏方のアリーさんがご紹介する閑散会をご紹介、はい、お送りいたします。
1: はい、で18時半からは令和ミュージックシャワー、今週は洋楽担当の稲見さんです。
0: ということで FM アバシリのプログラム午後7時まで続きます。はい、今日もたくさんメッセージいただきまして、ラジオネームアバシリのうさこさん、かなこさんの笑顔ところで輝いていると祈っています。マリナちゃんとのどかちゃんがかなこさんの分も笑顔でブレアバ守ってくれています。そしてのどかちゃん、ラジオ少年団の皆さんと素敵な時間でしたね、はい、とのどかちゃん、優しく皆さんのお話にうなずく時間が優しい先生をされてるみたいで、
1: 先生だなんてありがとうございます。
0: 嬉しいです、はい、メッセージをいただきました。他にもたくさんありがとうございます。ではお別れの言葉お願いします。
1: はい、本日もブレイクタイマーマシリお付き合いいただきありがとうございました。
0: 三菱ふそうパワープレイを挟んで、この後はワッショやバシリカッコカリお送りします。
1: ここまでのお相手はのどかと
0: 梅津マリナでした。3時のおやつ食べて、この後もはっちゃ聞こえていきましょう。
1: したっけ

0: 1番三菱ふそうキャンター室内インテリアが変わりまして、1番三菱ふそう新しいキャンター、新しいキャンター。
1: すぐあのいいアナウンスだな。おい、
2: インテリア一新、三菱ふそう新キャンター登場。
3: FM アバシリパワープレイキャンターファイタースーパーグレイツ。This program is brought to you by 三菱ふそう。

0: FM アワシリではスポンサーを募集中。
1: 企業、
2: 商品、
1: サークル、
2: 団体を
3: 電波に乗せてご紹介。
4: リスンラジオで世界中どこでも聞ける。
5: FM アワシリのラジオ CM は
6: あなたの思いをどこまでも届けます。
7: お気軽にお問い合わせください。
8: あなたの声ラジオで届けてみませんか？ FM アワシリのラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか？詳しくは FM 網走ふるさと納税で検索。
0: 大切な家族、大切な人のために私たち株式会社アイスタイルはお客様にとって最も幸せな最高の保険を提供します。あなたにぴったりな保険選んでみませんか？ 0120-140-374 いいよ見直しまで。総合保険代理店の株式会社アイスタイルが午後3時を突き抜けてお知らせします。

0: 桜井和人と
1: 三崎睦子のわっしょやばしり
0: かっこかり。
1: わっしょい三崎睦子でございます。
0: あれひねんないの、ひねんないで、あ、ビッグなお父さんです。うん、いや今日ちょっとほら巻いてるから、
1: そうだ、ね、
0: 頭に見え、
1: ね、
0: 映ってないけど、映ってない。
1: なんかね、今日ちょっとね、ちょっとね、
0: いろいろ、今日は朝からですね、二人ともですね、あまりないこう、お外でいろいろ活動しておりまして、
1: そうなの
0: ちょっと珍しくですね、
1: 今桜井くんがもうねクタクタで、51歳、ね、本来だったらね、みんなね外でお仕事をしてるん
0: だけど、まあそうなんですね、
1: やっぱ私たちはねやっぱりね、
0: まあ
1: 本業がやっぱり夜だからさ、
0: そうなんですね。若い時いくらやってたっつってもね、やっぱ体っていうものはね、やっぱダメね、あのやってないとやっぱね衰えてくんですよ。
1: だからもしかしたら今日桜井くんいないかもしれない、
0: ね、いるね、
1: いるんだ、
0: いるね、
1: いるんだ、
0: ちょっともしかしたら、うん、あの寝てるまだって
1: 、でもだって木曜日、
0: あ、木曜日は
1: 休みなんだから、
0: やっぱ今年になりますと、
1: はいはいはいはい、
0: 定期的に病院にかかっておりましてで、あの口にしちゃいけないんですよ、なんせそういうのがあるんで、いつもねそういう時にはね、お休みをいただいてるんですよね。
1: そうね、前の日にね、はい、ビルの前の日にはね、はい、で、
0: そんな中、
1: はい、そんな中
0: 先日も、はい、あ、そうだ、先日私ね、ちゃんとおしゃべりできなかったんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: サキュレさん、
1: そうそうそう、ね、来てくれたのよ、
0: ね、また来てくれて、
1: うん、
0: はい、札幌から
1: また来月も来るんじゃない
0: ね、あの桜井さん、むっちゃん、皆さんこんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: 先月の5月15日、これこの間って5月15日かな、したらそうだよね、
1: はい、
0: 特急オホーツクで5時間半もかかるんだ、
1: 結構
0: で来てくれたんだね、
1: うんうん、
0: 今回はアポなしで店内に入ったので、
1: はい、
0: いきなりどうしたのあ、そうなんだね、俺ねちょっと別な用事あってね、うん、俺ちょっと遅れて入ったんで、で、僕とお店の同年代の女性と学生時代に流行っていたお話をすることができた、
1: はい、
0: で、ニポネ焼きデーもあったので2日連続で会えたのがとても嬉しかったです。
1: いや、私も嬉しかったですよ、ね、本当に
0: また行きたいと思いますということで、今月ですね、したらね、
1: そうですよ、また今月ですよ、また6月
0: いつぐらいなのかな、
1: まあ、大体中旬ぐらいかな、
0: ていうか、うん、今 JR 使ってここまで来るのって、まあ、ぶっちゃけ男子いくらくらい、
1: いや、結構するでしょ、
0: 結構するのかな、
1: だってうちの息子が旭川から網走まで1万何本かかってるから、ね、
0: あ、そうなの、そんなにするの、
1: だって北見行くだけでもねすごい金額、今1000円以上かかるからね、
0: あ、そうなの、
1: 何を言ういつの時代の話だ、
0: いや、やっぱほらもうさ
1: 鈍行の時代から、
0: いや、それこそ、
1: うんうんうんうん、
0: 自分で運転するようになったらさ、
1: まあね、
0: JR って乗らないじゃない、
1: でもこうやって考えたらさ、こんだけガソリン代も上がってさ、
0: まあ安いのか、そうやって考えたら、
1: いやいや、いや安くはないけど、まあ、どっこいどっこいって言ったら変だけども、
0: 5時間半、車だと今ほら5時間かからんぐらいかな、うん、
1: でも往復考えたら10時間でしょ、
0: まあね、そうだね、
1: ガソリン入れてるでしょ、高速代払ってるでしょ、
0: ただ
1: ほらお手洗いがね、お手洗いが、
0: まあ、そういう自由なあれはないけどね、
1: あとなんかちょっと休憩したいとかさ、なんか、
0: まあ、そうやって考えたらそんなに、やっぱりバス会社さんとかも結構多分カツカツ

0: ところでやってるよね、きっとね。
1: いやだと思うよ、うん、札幌ドリーミントなんてなんぼだ、1万5000円くらいかい、うん、札幌まで。え、どうなんだろう、
0: 今いくらぐらいするんだろうね。
1: いや、もうちょっと高くなってるでしょ。

0: ね、そうそうそうそう、まあこれからほら、まあね、あの6月、うん、7月、8月と網走にもいろいろイベントございますが、
1: はいはいはいはい、
0: とか言っておきながらでしょ、はい、だってあれ今月6月のなんか暮れぐらいにどこだか行くんでしょ、だって
1: 私はね、
0: 渡す、
1: そう、
0: あの我らが日本ね、
1: そう、
0: うん、
1: あのね、なんかね、すごいの、すごい名前なの、
0: はい、
1: あとね、
0: はい、
1: 北海道ご当地キャラフェスタ in 小樽、
0: あ、バックミュージック入れなかったね、
1: うん、これね、
0: はい、
1: 6月の20、21って2日間もやる、
0: うんうんうん、
1: してあの全道のゆるキャラがもうすごいいっぱい勢ぞろいするんだけど、でもね、道外もいるんだって、
0: なんかね、なんかさっきちょっと話してましたね、
1: 大阪だとかなんかいろんな、なんかまあなんで どういうふうにちょっと選ばれたのかちょっと分かんない、うんうん、このフェスタの中で、でもね、ニポネは行くから、
0: うん、
1: だからやっぱり応援プロジェクトとしてはやっぱり
0: あの行かねばならぬと一緒に投稿して、
1: 行く、ニポネがもしかしたら先に行ってるのかもしれないし分かんないんだけど、うんうん、陽性だから、
0: あ、そう
1: そう
0: そうだね、
1: 陽性だから、
0: 彼はあ、彼とは言わないね、
1: うんうん、
0: うんと、ニポネはバスで行く、うん、
1: ニポネはねどうなんだろうね、もしかしたら届いてるのかもしれない、
0: あの人飛ぶよね、
1: もう飛ぶかもしれない、
0: 飛ぶよね、
1: だって羽ついてる、
0: あれマントしてるのね、
1: マントだよね、だから多分飛んでるんじゃないかな、あ、
0: そうなんだ、
1: うんうんうんうん、
0: 天気良かったらいいね、
1: そうそうそうそう、
0: うんうんうん、
1: まあ、え、そんな
0: 小樽は行ったことあるんですか、
1: 小樽はあるあるある、
0: あ、あるんですか、
1: あるある、なんかもある、
0: あ、プライベートで
1: プライベートね、若いうちね、
0: 若いうち、
1: 若いうち、
0: いろいろで、
1: やっぱり私モテたから若いうちはどっか行かれないって言ったらね、大体がね、今、うん、あの昔はね、小樽、はい、とかだったからね、ええ、水族館とかがあるからね、はい、ね、何人と行ったかな、
0: 私もね、1回だけ小樽行ったんですよ、
1: あ、でもそれ一人でしょ、
0: 一人だけど、
1: あ、それ聞いたよ、
0: あの、ね、
1: 最後忘れたんだよね、
0: あ、なんで言った俺
1: うん、あのさ、自分で言ったことを忘れてる、
0: 忘れてる、忘れてる、うん、財布忘れて、
1: そうそうそう、
0: で初めてその、まあ、元のね、
1: うんうん、
0: 奥様になる人と初めての遠乗りの旅行ですよ、
1: はいはいはい、
0: 行って、
1: はい、
0: お金を全部出していただいてですね
1: 最低だよね最低だよね、
0: でホテルだけは、はいはいはい、あのカードで支払ってたから良かったんですけど、
1: 魔法のカードね、
0: あの時でね、はい、1泊3万5000円ぐらいの、
1: あの泊まったところあそこでしょ、
0: あの川運河沿いのね、
1: あそこ一番高いからね、
0: そう、ちょっといいとこカッコつけて、
1: うんうんうんうん、
0: まだやっぱりね、20歳ぐらいですからね、
1: そうだよね、
0: 調子に乗ってね、
1: いや、
0: あ、いい思い出ですね、
1: そうだね、私として若い頃ほらスキーとかやってたから、
0: え、
1: スキーいやいや、だからいろんなところ行ってるの、冬は
0: これね、皆さん多分ね、見たことある人は想像つかないと思うんですけど、うん、意外とスポーツ万能なんですよ、
1: でそうなの、
0: 実
1: いろんなこと習って
0: る
1: の、
0: うん、足ちっちゃいんですけどスポーツ何でもできるんですよ、わりかし今はどうか分かんないですよ、
1: 今
0: 無理か、
1: 大変なことになるおかしいじゃん、
0: 本当に、スキーで小樽行ってたの、ごめんね話引っ張って、
1: いやいいんだけどいや
0: ちょっとあんまり聞いたことなかったんで、
1: いろんなところ行ってさ、
0: うん、
1: そうそうそうして小樽で泊まるかいとかさ、なんか行ってさ、
0: あ、そう、当時はね、いろんな人と、
1: うん、何人と言ったかな、ちょっと待って、
0: まあそんなこともありつつ、
1: そうそうそうそう、うん、そんな感じで、あの、とりあえず6月の20、21と
0: 行ってくると、
1: まあ、行ってきます、
0: なるほど、
1: はい、
0: まあ、じゃあ来月の放送でそのご様子は、
1: はい、あのね、ちょっとね、
0: まあ、どうだったよとか、
1: どうだったよって、
0: うん
1: うん、写真とかもね、あの、見せたりできないんですけど、ごめんなさい、すいませんラジオなんで
0: まあ、SNS であげるっしょ、
1: はい、うん、よろしくお願いいたします、
0: まあ、あの、試合にいたら一緒って言っておきながらね、
1: うんうん、
0: まあ、ちょっととりあえず小樽は行ってくると、
1: はい、行ってきます、
0: まあ、網走もそろそろぼちぼちこう運動会も終わりつつ、
1: そうだね、
0: そろそろなんかこうイベント入ってくるんじゃないんですか、だって
1: だからちょっと小休憩みたいな感じだよね
0: 今
1: ね
0: と言いながらですね、
1: そう
0: 来週、
1: はい、
0: もう早速このあったかくなってきたぞということで、はいはい、イベントがございます、
1: ね、イベントという
0: かね、イベントって言ったらダメなのかな、
1: なんて言うんだろうな、
0: うん、ちょっと違うけども、もうちょっとこうね、はい、ちゃんとしたものなんですが、
1: ちょっと桜君真面目にね、ここはね、真面目に話します、
0: ちょっといいね、あの、老眼なんで眼鏡外しました、
1: はいはいはい、お願いします、
0: 去年もですね、はい、呼んでいただいたんですけれども、
1: 去年からなんですよ、
0: そうですね、
1: はい、
0: 網走の護国神社の例大祭、
1: はい、
0: 春季例大祭ということで、はい、6月9日10日、はい、来週ですね、はい、毎年、行っているんですけれども、はい、また呼んでいただけるということで、はい、6月9日火曜日、はいはい、11時

0: 7時から、はい7時まで露店、
1: はい
0: はいはい、私たちも行きます、はい、で、はい、他にも何件かね、はい来ていただきまして、はい18時に宵宮祭、
1: はいはい、
0: で、詩吟の方のご披露があると、
1: はいはい熟練された、
0: ね、そうですね
1: 熟練された詩吟の方私は
0: で、6月10日、水曜日には、11時から今度は15時までは
1: いはいはい、
0: はいということで露店で、11時から本祭りということになります、はい、でこの2日間、
1: 平日なのよこれが
0: そう、
1: ね、残念なことに平日なの
0: これ決まった日なのね
1: そうなの
0: だから9、10から動かせれないんですよ
1: 動かせれないの、
0: まあ、いろいろね検討はされてたようなんですが
1: そうじゃじゃんもうね一生懸命ねやっててくれてたんですけどねやっぱり
0: いろいろあるようでですね、まあ、今年も9、10ということで、
1: はい、
0: まあ、
1: で9日、
0: はい
1: すごく、まあ、転校次第なんだけど、
0: はい
1: 天気が良ければ日本の焼きを出店させていただ一緒にね出店させていただきたいなと思うので、はい、天候によってやっぱりほら
0: まちょっとね、うん、今日は暖かいですけれども最近先月あたりからやっぱりちょっと温度差がね
1: そうそうそうそう
0: 日によって全然違うので、
1: うん、だからもしかしたら、もしかしたら日本にいるかもしれない日本の焼きが日本の焼きがあるかもしれない
0: 日本ねもいるの
1: 日本ねはちょっと待って日本ねちょっとうん、でも無理かな
0: まあ、あそこちょっと日本で歩きづらいよね
1: そう
0: ね
1: ダメダメダメダメダメ、ね、きっとね、うん、
0: ちょっと砂利がね
1: そうそうそうそうそうそうだから場所が分かんないはず場所が分かんない
0: ですね、うん、まあ網走護国神社ってそもそも、
1: はい、
0: 護国神網走神社さんは皆さん場所分かってると思うんですけど、
1: うん、
0: すぐ近くなんですよ、
1: はいはいはい、
0: まあ、実はですね昭和13年に、
1: はい、
0: 当時の網走町民、
1: はい、
0: 網走町民の城西により網走神社敷地内に奉献されました、
1: はいはい、
0: 戦争で亡くなられた網走市町内の、はい700有余名の英霊が祀られています、
1: はいはい、
0: でまあ、それでこう6月9日10日毎年例大祭を行っていますということで、
1: はいはい、
0: 今言った通りですね網走神社の敷地内、
1: はい、
0: 網走神社の網走幼稚園さん側の坂道
1: そうだ ね、そうだね
0: あっち側に降りていくと誰でも分かると思います、
1: うん、
0: 多分皆さん一度は通ったことあると思うんですけれども
1: ちょっと踏切あってね
0: そうなんですよね
1: 下にはね、
0: はい
1: だからそっちの方なのさ
0: だからちょっと急な坂道だし、
1: うん、
0: まあ車をね止める場所がないので
1: そうだね
0: できればお近くで止めて歩いてきていただけるのが理想なんですが余裕になったら、
1: うん、
0: あんまり大きい声では言えないですけど、
1: う
0: ん、網走神社さんのね駐車場が若干あるのでそちらの方に止めていただいて、
1: うんうん、
0: まあ足元気をつけながら歩いていただきたいなとそうそうそうそう
1: 砂利だからね
0: そうなんですよね、
1: うん、
0: だからまあ私たちまたまあ行って
1: あそうですね
0: 露店の方をやらせていただいて、はい、まあ くじ引き、
1: うん
0: ヨーヨー釣り、
1: うんうんうん
0: あとなんだろうあ肩抜き、まあ、ちょっあとはもう天候の風の状態とかによってあと射的、
1: うんうんうん
0: まあ、あとは若干おもちゃが売ってるか売ってないかぐらいな感じですね
1: 外だとねやっぱりやれることがねすごい限られちゃうんですよね
0: 肩抜きとかも結局ね、
1: うん、
0: しけってたりすると全くダメになっちゃうので、う
1: ん、だからまあ
0: ねやっぱりねプロのね露天商さんたちはすごいなと
1: すごいわ
0: 安定してできるっていうのがね、
1: うん、
0: なんでまあまあ平日なんですけれども、
1: はい
0: 一応初日6時7時、
1: はい
0: 夜までやってますんで、はい、学校帰りとか働いてる方も、
1: う
0: ん、ちょっと仕事帰りにちょろっと寄っていただけると、
1: うん、ランドセル置いてきてね
0: いやそこ大事よね
1: うんそこ大事
0: そこ大事ね、
1: うん、お母さんとね来るんだったらいいけどね一回帰ってからね
0: 本当にね、
1: うんうん、そうそうそう
0: 去年もね来ていただいて、うんまあ、学校帰りに高校生ぐらいの方たちはね来ていただいたりもしてたし家族連れで来ていただいて、
1: うん
0: ちゃんとちっちゃい子でもね手合わせてから
1: そう
0: 見に来るんですよ
1: これねなぜかっていうとねやっぱりねそのためのこの例大祭っていう風になってるのでまずはとりあえずそういうのをねやっていただければとはいどうしたどうしたどうした
0: いや今ねメッセージをいただきました
1: メッセージ来たのまた、はい、すごいね
0: チャイナさんいつもありがとうございます
1: チャイナはい
0: 今日はこの時間帯家庭教師のバイトそんなことやってるんだ
1: 家庭教師
0: で、はるかに合戦の時は、ニポネ焼きで、 大変お世話になりました。ありがとうございますと。
1: こちらこそ、こちらこそ。
0: あ、で、そうだ、先月言ってた坪八さんのバイトの件。

0: 今募集してないんだね。
1: だっていっぱいいるもん。あそこいや、いっぱいいる。
0: そうなんだ。
1: うんうんうんうん、
0: あ、して焼肉リンさんの方はどうなんでしょうって。焼肉リンさんもね、結構いるんですよね。どうなんでしょうね。ちょっとね、これ今日ね、リンさん担当のね、伊藤大臣さん来てないんで。
1: そうなのよ。遊びほげちゃってるからね。
0: ちょっとね、直接お問い合わせいただいた方が、
1: ねね、
0: 早いのかなーなんてちょっと思っちゃいますけれども。
1: そうですね。まあそんな感じなんですよ。
0: ね、今やっぱりね、大学生さんもね、結構やっぱ
1: バイト今1年生ほら入ってきてるからさ、
0: そう今ね、
1: うん、
0: ホール係だとかは結構いるのかな。そうそうそう、
1: でもね、すごい大変な仕事だからさ。
0: そうだよね、
1: うん、
0: やっぱやってみないと分かんないね。
1: そうなのよ。だから私最近ね、木脇さんに ね、で働かせて、
0: そうです、ね、
1: いただいておりますけども、まあね、足がぼっこ、
0: まあ、ずっと立って歩いて走ってたもんね。
1: ビャービャーでしょ。
0: そうだよね。
1: うん、
0: 一回行った時はだってむつこさんの声しか聞こえなかったもんね。すごいよなとか、いらっしゃいみせーみたいな感じでね、入りますとかって、あ、他の人も言ってるのかなとか、あ、他の人もちゃんと言ってるんだって
1: 声が小さい
0: ね。そうなのね。
1: そうね、そうね、そうね、そうね、
0: 元気がいっぱいだからね、
1: うん、だって声出すことしかできないから、新人だからまだ。
0: いや、まあね、
1: そういうとこよ、やっぱりさ。
0: でもぶっちゃけね、
1: はいはいはい、
0: まあ、私たちもほら声は出すじゃないですか、はいはい、私たちのようなお店でもね、はい、いらっしゃいませって、
1: はいはいはい、
0: 声元気くて悪いことはないよね。
1: ないないないない、やっぱり気持ちがいいよ。
0: そうだよね、うん、客として行った時だよ。
1: そう、ただスナックでね、やささえやささえって言われたらすぐ嫌だから、ね、
0: そうね、俺はだから客食は入れないよ。
1: 寝ばっこいから、寝ばっこいから、
0: いらっしゃいませとか言わない。そういう時は入れない。うん、やっぱ5、6回目になってきたら入れるけど。
1: そうだね、
0: うんうん、やっぱそこはほら、まあ、うちも若干ではあるけど観光客みたいな、
1: う
0: んうん、要は その日初めてお会いするっていう方がいらっしゃる。
1: そして明日帰っちゃうみたいなね。
0: キハチさんならなおさら、
1: いや半端ないよ
0: ね、
1: うん、半端ない。
0: やっぱ9割方観光の方、
1: もう地方の方が多い
0: だよね。でもやっぱリピート
1: さんもいるし、だけどね、私ね、なんかね、もうちょっとね、地元の方たちにもなんていうの、来てもらいたいなって。やっぱりでもさ、やっぱりなんていうのか、こうなんか、なんていうんだ、敷居が高い感じがするじゃない。
0: もうあるのはある、若干ね、
1: うん、うん、だからやっぱり私もピシッと決めてこう行くんだけどね、そんな私を見てほしい。
0: あとね、敷居の話もあったんですけど、
1: はい、うんうんうん、
0: 本当に変な話、うんうん、飛び込みで入れないんですよ。そうなのさ。だから、まあ、カウンター私なんかは何度かねチャレンジして入ったこともあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: 結局飛び込みで入れるかい、うん、知ってる方いたら、うん、ああ桜井さんごめんね、今日ちょっと無理だわ、うんうんうんうん、っていうのがやっぱり何度かあったので。
1: 嫌だったんじゃない？
0: うん、マジか。
1: 違うか、違うか、
0: 名前、
1: ごめんごめんごめんごめんごめん、そうそう、傷つかない、
0: ね、今3名ぐらい名前言おうかな
1: って。いやいやいや、でも本当ね、ちょっとチャレンジしてもらいたいなっていう、なんかやっぱりちょっとね、あのね、やっぱり坪八さんよりもちょっと、ま、ほら奥じゃない？
0: そうだね、場所もね、
1: 場所としてはさ、うん、だからさ、こうね、あって思う方もいるかもしれないけども、
0: まあ、ちょっとこう、うん、特別な日だとか、
1: そうそうそうそうそうそう、
0: ね、そういう日に行って、はい、まあ、他のお店で出してないものもあるからね。
1: いや本当にね、うん、ございます。
0: そうでしょ、
1: はい、ございます。
0: そうでしょ、
1: はい、このように私接客しておりますので、異国の方もいらっしゃいますので、
0: まあね、なんていうかね、もう桜では見れない、
1: 見れない、絶対見れない。私はそういう接客をさくらんでは逆にしたら具合悪いのって言われちゃう。
0: そうだね、
1: そうそうそう、
0: 今日もちゃんどうしたの、
1: うん、
0: とか言われちゃうんですね。
1: それなんでぜひです、
0: ね、まあ、耳に行っていただいて、
1: うん、よろしくお願いいたします、うん、そして坪八さんは今日休みだって。
0: あ、まあ、しょうがないですね。
1: うんうん、あのラジオね、
0: うん、
1: うん、ラジオ、うん、
0: お店やってんでしょ。
1: お店やってんじゃないかな、わかんないけど。
0: もう一人は体でっかい、
1: あ、大きい子、大きい人、
0: 大きい人、
1: 大きい人、うん、大きい人はね、エアコン掃除で忙しい、
0: うん、あ、ヒロティ、
1: うん、忙しい。
0: あ、忙しい、
1: 忙しい。
0: 今エアコン掃除と言いながら汗だくなんでしょ。
1: そうなの、そうなの、エアコン止めてやるからね。だからすごい大変なのよ。
0: 今日暑いべな。
1: そうなのよ。でね、一応ね、何、うん、か言っといてって言われたから、
0: 宿題出された。
1: そうそうそうそう、うんうん、で、まあ、まあ、こんだけ今日もね暑いから、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 変な話、はい、西日がね当たったりとか、結構あの日当たりがいいお家だったらやっぱり今日エアコンつけたいなって思 う、ね、と思うんだけども、なるべく早くにやった方があのいいですよって。今月いっぱいはね、正直言って無理。
0: あ、もう入ってんだ。
1: ごめんなさい、うん、
0: 7月になっちゃったらだってもうエアコンなしじゃん。
1: いやそうなんだ、うんうん、だから頭の方ねとりあえずね、まあでもやらあのねやるのとやらないのとでは全然風のなんていうんだろうな、違う、うん、全然違う。だってホコリが詰まってんだもんそういうことでしょでしょ。
0: ちょっと待って、ちょっと待って、うんうんうん、なんか業者さんみたいになってきてるよ。
1: いや業者だから。
0: あ、そうなの、
1: うんうんうん、そうそうそうそう、うんうんうん、でだからまあとりあえず私はエアコン掃除はできないけど、うん、部品の掃除はできるから。
0: あーなるほどね、うんうんうん、やってるのね、
1: やってるから、うんうん、やってるから。だからちょっと早めに電話欲しいのよ。
0: え、まあ今からだったら変な話、7月ギリギリ間に合う。あ、
1: 全然大丈夫、間に合う間に合う。
0: あ、なるほど、
1: 大丈夫。7月はねまだ入ってないから。
0: あ、そう
1: なんですね。だから今のうちに、今のうちです
0: ということです。
1: え、よろしくお願いいたします、
0: は
1: い。
0: まあ、絶対必要になるから、
1: はい、
0: エアコン絶対使うでしょ。
1: そうなんですよ
0: 皆さん
1: 今年はね。してほら今年はちょっと暑くなるっていうね予報がねあるのでね。
0: 今年そうなの。
1: 今年ちょっと、
0: 今年暑いんだ。
1: だって45度以上にねなるところがなんだか多くなる。
0: 今日も昼頃30度ぐらいあったよね。
1: いやいや暑いわよ本当に。
0: 暑いわよ、
1: うんうん、
0: 暑かったわよ
1: 本当に。今日エアコンないところの家でねちょっと私たち、
0: そうなんですよね。
1: そうそうそう、
0: ナチュラルな風で、
1: うんうん、
0: 感じながら
1: お掃除させていただいてたので、
0: は
1: い、
0: でエアコンのない車で、
1: うん、そうそうそうそうそう、ゴミを
0: ね窓も片側だけ、
1: はいはい、
0: すいませんお借りしておきながら文句ばっかり
1: ですね、とりあえずお掃除本舗さんのお電話番号を先にお伝えしておきます、はい。0120-836-016。 え、これなんか足りなくない？いいのか、
0: どうなんだろうね。じゃあもう一回言っとこう。
1: 0120-836-016。それで合ってると思う。
0: 合ってんじゃない。
1: 合ってるよね。
0: 合ってんじゃ
1: ない。合ってるよね、うん、ちょっともしもしあれだったら電話してみてください皆さん
0: 試しにね。あの見積もり無料でしょ
1: って。いやそうそうそうあのいやでもお掃除本舗ってねくぐったらね出てくるからさ、まあ、今のねご時世ね。
0: あの皆さん電話しちゃったら過去決めて、うんうん、あの今だったら多分あれでしょ、うん、2期目からとか安くなるでしょきっと。
1: すごいよ。
0: またやって
1: る
0: でしょ、
1: うん、やってるやってるやってる、うんうん、頑張ってない。
0: あそこもね、
1: うん、
0: 大概だからね。
1: そうだよ本当に。いや坪八さんもねあの変な話ね今ね
0: またなんか安いのやってた
1: さ。なんかやってると思うよ、うん、私思うけど。
0: だってもうメニューだって変わるっしょ。
1: そうだ、
0: このあったかくなってきてさ
1: 夏メニューになってると思うんだよね、うん、
0: また大概なことやってるっしょきっと。
1: そう多分ね、うん、
0: え、喜八さんはそういうのはない、はい、
1: そういうのはね
0: その旬なおすすめはあるんでしょ。でも
1: ございますこれ変わるからやっぱり
0: なるほどね。
1: ございます。その時その時の旬なものをですね。
0: それはお店に行ってみて、その時にならないとわからない。
1: そうですね。
0: やっぱ今のは言えない。
1: まあ、そうですね。うん、はい、
0: うん。
1: そんな感じで。
0: あ、
1: はい。いろいろとございます。
0: まあ皆さん行ってみてくださいと。
1: そうですね。
0: まあ平日とかだったらわりかし。
1: そうですね。
0: 入れるのかな。
1: そしてね、4時からやってるっていうのがね、
0: あの
1: ちょっとポイント高いんですよね。
0: 早いよね。
1: はい。
0: 他の居酒屋さんやっぱ早くたって5時6時。
1: そうですね、
0: うん、
1: 私ね週 2,3 回出させていただいてるんですけども、
0: ね、
1: え4時から言いますから、
0: うん、
1: 4時から言いますから私の接客でいいっていう方がいらっしゃいましたら4時に来ていただければねすごくありがたいです
0: まあ
1: そしてテンパってる風には見せないですから気圧さんでは。
0: でもこの間行った時は日本酒わからなくてテンパってましたよ。
1: いやおかしい
0: どれですかみたいな。もう今は大丈夫。あれから1月ぐらい経ってるもんね。
1: いやまだ1ヶ月はトータル経ってないから。
0: あ、そっか、
1: うん、
0: そっか、
1: うん、まだペンのペンだ、う
0: ん、あ、こっちのグラスですって言われてたもんね。
1: なんせね、なんせ覚えるのがもう いっぱいあるのよ。
0: 結局、そのお酒もね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、
0: ケハチさんって結局さ、ジアスさんじゃん。
1: いや、そうなのさ。
0: やっぱりね、ジアスさんもそうなんだけど、うん、前にね、鈴木さんね、うん、お店に遊びに来てくれた時に、うん、やっぱりお酒、同じお酒でも飲み方でグラスを変えないと美味しさが違うらしいんですよ。だから同じ日本酒とはゆえ銘柄のあれでねこうグラスを変えないとやっぱり そこをやっぱスタッフの方々は皆さん分かってらっしゃると。
1: あんですね、こうね何でもそうだけどお酒もそうなんだけど食べ物もそうなんですけども、その時旬のものの説明やっぱり一つ一つ丁寧に。
0: アスパラでございますみたいな。
1: いや、まあアスパラなんですけどまあヤングコーンとかあってもね、ヤングコーンっていうのは、
0: はい、
1: どうしてヤングコーンになるのかっていうのは
0: あって、
1: トウキビって
0: 聞いてないね

0: まあ、陶器見てビューンってなってるじゃない、はいはい、ね、そこに何本もなってると思うじゃん、一つの木に、
1: 一つの木に1個じゃない陶器
0: 火、何してんのあれちょっと待って、
1: あれ陶器火でしょ、
0: ちょっと陶器火、
1: 普通の陶器火の話でしょ、
0: 普通の陶器火の話、
1: 普通の陶器火は1個だよね、
0: いや知らないよね、
1: いや1個2個よ、
0: いやあのね、うん、3つ生えるの、
1: えヤングコーンは
0: 3本生えてくる、3個芽が出るって言ったらいいの、うん、なんちゅうのトウキビが、
1: はいはいはい、ト
0: ウキビの子供ができるの、
1: うん、
0: で1個はそのまま置いとくの、して1個は土に返すの、して1個をヤングコーンになるの、
1: あ
0: だから、うん、なんちゅうの一つの
1: え、じゃあ、あの、うん、私たちが、私ね、
0: はいはいはい、
1: まあ、若い時ほら、いろんな外仕事もしてたんで、見てた陶器火は一つに一個ついてたけど、
0: はいはいはい、
1: あの段階でヤングコーンになるような子供たちは取られた後
0: の
1: ことな
0: の？やってるの。
1: あ、
0: そんなに手間暇かかってるの。
1: そうなんだ。
0: そうなの、陶器火ってすごいの。いや、それはね、私、池八さんに行ってやっと
1: 思う。おい、ヤングコーンっていう別品種なの？
0: 違うの。
1: 違うんだ。
0: 違うの。
1: 違うの。
0: うん、でも私、まあ、それも、この下手なのよ、この説明の仕方がさ、
1: あ、まあ、今ね、分かってくれた方は分かって、そうそうそうそう、
0: だから、ね、あ、一生懸命私は伝えるの、
1: うんうんうん、
0: したら、あ、そうなのって言ってくれて喜んでいただけるんだけど、
1: まあ、赤ちゃんが、
0: うん、3人
1: 出稼ぎに出されたみたいな感じなんで、
0: そうだね、
1: 3人いて、
0: ね、3人いるの、3人いるの、
1: ね、うんうん、1人は家の家事手伝い、
0: そうそうそう、
1: ね、で、1人は出荷され、
0: そう
1: で、1人は出稼ぎ、
0: そんな感じなのよ、
1: はあ、でもそれは知らんかった、俺別品種なのか
0: ね、え、
1: うん、
0: だから私もね、なんか51歳になってすごい恥ずかしい話なんだけど、
1: ヤンコンは俺好きで、
0: ね、美味しいよね、
1: 好きで、
0: なんかね、
1: 鍋にでも何でも入れるんですけど、
0: うん、
1: あ、そうなんだ、
0: そうそうそう、いろいろとございますよ、
1: ね、まあ、今時期だったらほんとね、山菜もうそろそろ山菜も終わりかい、
0: そうですね、
1: ね、今ウドとか多分美味しいでしょ、
0: はい、
1: 時期的にね、はい、皆さん多分それを楽しみに行くと思うんですけれども、
0: ね、皆様お魚も美味しいですし、
1: うん、
0: 炭でちゃんとね焼いてますからね、炭で
1: 目の前でやってからね、
0: やっておりますのでよろしくお願いいたします。その後ね、あの桜で来ていただいて、
1: そんな中ですね、桜
0: もしあれだったら同伴で来てくれればすごくいい、
1: あ、三崎もつこと一緒にそういうことですね、なんだったら休みの日にご飯食べさせてくれればいい、
0: そう、うん、全然構いません、
1: ということですね、さくらんやっておりますんで、
0: はい、よろしくお願いします、
1: みんなもしかして休みだと思ってない、
0: 本当だよ、
1: うん、
0: もう静かだよ、
1: もう静かですね、いや、本当にありがたいことにね、常連さんは来ていただいてるんですが、
0: はい、
1: たまに私やっぱこう初めての出会いを求めているので
0: よろしくお願いいたします
1: 本当にね、
0: 本当にね、
1: ほらそんなこんなでもう38秒、
0: はい、はい、よろしくお願いいたします、
1: 来月
0: なんとなんとなんとなんと7月7日素敵な日ですよ、この時間にお会いしたいと思いますよ、
1: 願い事という日、
0: そうです、七夕
1: あの木にくくりつける日ですね
0: そう私自分がぶら下がっちゃったということでね、おかしいでしょ、おかしいでしょ、おかしいでしょね、
1: 最後それか、
0: うん、誰か持ってってみたいな、はい、そんな感じでね、来月ですね、
1: ま、来月、
0: はい、7月7日にお会いいたしましょう、今日のお相手は三崎息子でした、
1: 桜井和人でした。
2: 網走ロイヤルホテルはお過ごしいただく空間すべてにこだわりを持ち、お客様をお迎えしています。宿泊プランは素泊まりからお食事付きまで、館内では自慢のサウナや網走市ご当地グルメのもよろ鍋も楽しめます。詳しくは網走ロイヤルホテルのホームページをご覧ください。
3: 毎月第1水曜日午後3時からは助産院春の保健室、親も子も自己肯定感を高める子育てやメンタルヘルスなど健康を守って人生晴れ晴れみんなハッピーになる情報をお届けします。どうぞお聞きください。
4: オープンキッチン、
5: ウォークインクローゼット、
4: パントリー、
5: カーポート、
6: 夢の住宅実現しませんか？
7: 家づくり、リフォーム、お家のことなら早水ホームへ。
5: 見学会も随時開催、
7: お問い合わせは611181、
6: 早水ホーム、
4: ホームページ、インスタグラムもチェックしてね。
8: 地域の暮らしを快適で安全に便利にすること、地域の皆様に笑顔を届けることが私たちの仕事です。70年の豊富な経験と実績で地域のために豊かな環境を作る株式会社早水組。
9: FM 網走ではスポンサーを募集中。
5: 企業、
4: 商品、
5: サークル、
4: 団体を電波に乗せてご紹介。
10: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
7: FM 網走のラジオ CM は
10: あなたの思いをどこまでも届けます。
11: お気軽にお問い合わせください。
3: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を FM 網走。

時刻は午後3時30分を回りました。ここからは心に愛と音楽を、 LIA ミュージックのお時間です。今日の担当は港義之です。このお時間は毎週月曜日から金曜日の朝から午後1時までにいただいたリクエストにお答えしていくリクエストプログラムです。それでは早速聴いていただきましょう。今日の1曲目のナンバーはこちらです。ラジオネーム真田ハッピービレッジさん、リクエストありがとうございます。アラン、クオンの川。

ラジオネームベア大久保さんリクエストありがとうございました。ジュースワールド Wasted featuring Little Uzi Vert でした。続いてはラジオネーム新町の職人肌な2番バッターさんリクエストありがとうございます。コンプレックス、恋を止めないで。

ヤンシングでした。本日最後のリクエストはラジオネーム午後15時30分のニポネさん、ありがとうございます。お時間の限りお楽しみください。コーリン、愛してる。

0: 午後15時30分のニコネさんからのリクエスト、コーリン愛してるを聞きながら本日はお別れです。本日もリクエストありがとうございました。明日もこのお時間にお送りいたします。あなたからのリクエストお待ちしておりますよ。この後4時からはラジオでみっちゃんライブビッグラブ、先週の再放送をお楽しみください。5時からはラジオでサークル初めて見ました生放送です。 FM 網走パワープレイを挟みまして、6時からは日替わり再放送マイフェイバリットリバイバル、ナリーさんとまさみさんによる関さんの楽曲の紹介お楽しみください。6時30分からは令和ミュージックシャワー、 DJ 南さんの洋楽セレクトです。引き続き FM 網走にお付き合いください。
1: 七つ道具って知ってる？椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心早水ホームでは豊富な経験と実績でお客様の安心安全に寄り添い、確かな技術で一棟ごとに大切な住まいづくりをご提供します。お家のことでお悩みのあなた、一度お話を聞いてみませんか？見学会も定期的に開催しています。詳しくは早水ホームのホームページへ。
6: あなたの声ラジオで届けてみませんか？ FM 網走のラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか？詳しくは FM 網走ふるさと納税で検索。
7: はい、どうも
8: どうも、
7: 梅津まりなです。
8: 港かな子です。
7: 二人合わせて
8: ブレアバ姉妹です。月曜日から木曜日の11時30分から放送しているブレイクタイム網走、
7: 地域の情報、身近な話題、ブレアバ姉妹のあんな話やこんな話が盛りだくさん、
8: ブレイクタイム網走。お昼のひとときブレイクしながら聞いてね。
9: いつどのように起こるかわからない。

0: 害、災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を。 FM 網走。
1: FM 網走ではスポンサーを募集中。
2: 企業、
3: 商品、
2: サークル、
3: 団体を
2: 電波に乗せてご紹介。
4: リスンラジオで世界中どこでも聞ける。
5: FM 網走のラジオ CM は
6: あなたの思いをどこまでも届けます。
7: お気軽にお問い合わせください。
8: 網走 YouTuber ソラーレみっちゃんのラジオでみっちゃんライブビッグラブ、ここからは先週の再放送をお送りします。

0: アバシリ YouTuber ソラーレみっちゃんのラジオでみっちゃんライブビッグラブ。
1: この番組はフリーマージャンバニラビーンズとうちカフェタンポポの提供でお送りいたします。さあ始まりました、ラジオでみっちゃんライブ。この番組は北海道網走市で YouTube 活動をしているみっちゃんがラジオと YouTube を通してリスナーの皆様と共に楽しい時間を過ごすことを目的としたライブエンターテインメントとなっております。 YouTube の検索エンジンで網走みっちゃんと検索し、ライブ配信にコメントをいただくか、FM 網走の公式 LINE またはホームページにメッセージをお寄せくださると嬉しいです。ということで皆さんおはようございます。5月最後のラジオでみっちゃんライブ始まりました。最近の網走はですね、気温が暖かくて、気持ちのいいお天気が続いておりました。今日は雲が厚くかかっていて風は強いのですが暖かいですね。どこかにお出かけしたくなっちゃうなって思います。みっちゃんは最近上湧別のチューリップ公園へ行ってきました。あの広い上湧別のチューリップ公園内にたくさんの種類の色と形のチューリップがあって、それを眺めていると自分の心が癒されていくのを感じました。この後番組内でもその時のお話、皆様にさせていただけたらなと思います。さてこの後10時10分からは網走にまつわるエピソードを皆様と楽しくお話しする網走ビッグラブのコーナーがございます。今回のお題は網走の二つ岩海岸となっております。皆様の二つ岩海岸にまつわる思い出をぜひお聞かせください。たくさんのエピソードをお待ちしております。それではここで一曲お届けします。平井堅のポップスター

0: 78.7.
1: FM Abashiri.
2: ただいまラジオでみっちゃんライブ放送しております。この後10時10分からは網走にまつわるエピソードを皆様と楽しくお話しする網走ビッグラブのコーナーがございます。今回のお題は網走の二つ岩海岸となっております。二つ岩海岸はかつては水族館があったりですとか遊園地があったりね、旅館があったりだとかこうあったよっていうのを聞いたことがあります。みっちゃんが網走に来た時にはもうねそういうのはなくなっていたのですが、昔家族と行ったよ、友達と行ったよとか恋人と行ったよとかそういった、思い出がありましたらぜひ、メッセージお寄せいただけたらなと思います。オープニングでも紹介させていただきました、みっちゃんね、上湧別のチューリップ公園へ行った話なのですが、初めて行きました。それも自分の運転で、みっちゃんの住む網走の中心街から車で1時間半くらいかかったかな。行く道中もですね、能登ロコあたりで単調だと思う、鶴だと思うのですが2羽空を飛んでいたりだとか、上を見上げたら飛行機が飛んでいたり、ウバラ内の近くでは右手を見たら立派な蒸気機関車があったりだとか、上湧別に行くまでにいろんなものを発見して運転しながらわーすごいみたいな、実際に声に出ちゃうぐらいいろんなもの発見しながらまるでね冒険する気持ちで運転していました。ね、チューリップが綺麗なだけじゃなくて

海道の道東オホーツク地方って本当にね魅力にあふれた地域なんだなって思いました。これも、みっちゃんの YouTube チャンネルでアップさせていただいているので、ぜひ皆さんご覧いただけたら嬉しいです。ということで次のコーナーに移りたいと思います。

それではここからは網走ビッグラブのコーナーです。このコーナーは網走にまつわるエピソードを皆様と楽しくお話しする時間となっております。今回のお題は網走の二つ岩海岸です。皆様の網走二つ岩海岸にまつわる思い出を FM 網走かライブ配信のコメント欄にお寄せください。ということで二つ岩海岸、まず行ったことがない方にどんな場所なのかと言いますと、その名の通り大きな岩が2つあります。どんどんってね、大きな岩があって、遠くで見たらちゃんと岩が2つ見えるのに、近くで見るとね、大きすぎて岩が1つしか見えない、なんかね、まるでトリックアートみたいなところです。で、先ほどもご紹介させていただきましたが、過去にはね、水族館があったりだとか遊園地があったり旅館があったりしたのですが、今はそういったものはなくなっておりまして、旅館だったところがあれかな、老人ホーム花水木さんに、なってたかなと思うのですが、かつてのきっと賑やかな感じはなくなって、今はあの波の音しか聞こえない静かで穏やかな場所となっております。みっちゃんのお家から車で5分くらいで行けるというのもあって、二つ岩海岸は私にとってとても身近な存在です。流氷が来た時、1月に網走は流氷が来るのですが、流氷がね、間近で見れる、なんだったら手で触れるぐらい近くにまで来てくれるのもあって、今年の1月は本当に何度も通いました。みっちゃんはあの二つ岩海岸の波の音しか聞こえない、タイミングが合えば波がない時は無音の状態になるぐらい静かな場所で、あそこでね、のんびり過ごすのがとても大好きです。ということで、ここからは皆様から届いたメッセージご紹介させていただきます。ラジオネームミント221さん、ようやくですが初めてメッセージ送りますね、ということで、ありがとうございます。アイコン見て分かりました、ありがとうございます。二つ岩といえば能取岬に向かう道沿い、めちゃ目立ちますね。天気のいい時、二つ岩付近から網走市街に向かって写真を撮ると、斜里岳や知床連山、綺麗ですね。オホーツク海と山、落ち着く光景です。そしてオホーツク網走マラソンのコースで写真を撮る方もいらっしゃいますよ。流氷の写真、以前の写真ですが、私の好きな光景です。お写真送っていただいてありがとうございます。みっちゃんも好き、オーロラと流氷がね、一緒に写ってる写真があります。そう、あの天気がいいと知床連山も見れるんですよね。ミント221さん、ありがとうございます。今のね、すごいお写真めちゃめちゃ良かった。なんかね、写真から流氷来た時特有のあの冷たさ、寒さをね、思い出しました。ちょっと涼しい感じだった、ありがとうございます。続きまして、ラジオネームデビルさん、みっちゃんおはようございます。おはようございます。二つ岩海岸の思い出、二つ岩といえばやっぱり水族館かな。経営難のため平成14年に閉園となってしまったけど、幼少期少年期にはよく連れて行ってもらったよ。館内はヒヤッとしていて、夏場には絶好の避暑スポット、オホーツク海にいる魚たちでいっぱいだったな。オオカミウオとか、なぜか電気ウナギもいたか。発電すればライトがつくようにはなってたけど、なかなか発電せず、ダメと分かってても子供ながらにみんな水槽バン

ン叩いてみたり、外ではオットセイだったかトドだったか餌やりもできたり、あとはこじんまりとした遊園地施設があったよ。経営難、こればっかりは一市民にはどうにもできなかったこと、今の時代だったならばクラウドファンディングとかでどうにかなったのかなとか思ったりした。あ、デビルさんありがとうございます。狼王、あのみっちゃんが網走に来て初めて知った魚なのですが、そっか、水族館にいたんですね。あの名前にふさわしい怖い顔したね魚なんですが、この二つ岩の水族館の話になった時にはやっぱり出てきますね、狼王がいたんだよっていうのをよく聞きます。あー、なんか子供の頃このデビルさんきっとなんか楽しい場所だったのかなと思うと、あー、なんかまた二つ岩に行った時にね想像しちゃうな。デビルさんありがとうございます。続きまして、新町の職人肌な2番バッターさん、みっちゃんライブおはようございます。おはようございます。二つ岩、毎年網走マラソンの時にエイドでカニ汁が提供されています。釣りに行ったことがあり、綺麗な海が魅力です。上湧別といえばチューリップの湯、道の駅にも隣接していてグルメも楽しめそうで最高の整いが満喫できますよということで、職人肌、新町の職人肌の2番バッターさんありがとうございます。そう、温泉もあるってね調べたらいっぱい出てきました。あ、みっちゃんでカニ汁ね、網走マラソン、このエイドが、ね、グルメが有名なのは知っていたのですが、カニ汁どこでね、食べれるんだろうと思ったらこの二つ岩だったんですね。そっか、みっちゃんもね網走マラソンね5キロだけど出たことあります。5キロはねエイドないのですが、そうなんかねカニ汁食べてみたかったなって今ね、コメントを拝見させていただいて思いました。ありがとうございます。続きまして、ラジオネームいもきちさん、みっちゃんおはよう。おはようございます。二つ岩海岸、昔18歳ぐらいの時、男友達と女友達で海水浴行ったことあるよ。そしてみんなと遊んだな。今はツーリングコースの一つになってる。二つ岩のところ抜けたら野トロ岬、野トロ湖の岬に出れるんだよねということで、いもきちさんありがとうございます。あー、海水浴、昔ね網走で、そう海水浴場あったっていうの聞いたことあります。お友達と行って、いやめちゃめちゃ楽しそうですね。なんかそういったの思い出になるし青春って感じがします。いもきちさんありがとうございます。そっか、ツーリングはめちゃめちゃいいですね。海の匂いがしてきそう。続きまして、ラジオネームチャイナさん、みっちゃんこんにちは。こんにちは。今日はちょっぴり寝坊してしまいましたが、なんとかみっちゃんライブ間に合いました。ありがとうございます。今日のテーマ、二つ岩海岸の思い出ですが、子供の頃はまさにオホーツク水族館の思い出ばかりでして、小学校のバス遠足で行ったり、同じ年で誕生日も1日違いのいとことその友達数人で街中から自転車で水族館に行ったり、一番近い遊園地アトラクションといえば水族館の遊具アトラクションでしたね。飛行機が回りながら上下するアトラクション、あ、なんかわかりますわかります、大好きでした。あとは高校3年の夏休み、吹奏楽コンクール地区大会が2学期入ってすぐだったので、たった1日だけあった夏休みに二つ岩海岸で局員ほぼみんなが集まってひと夏のリゾート気分で気分転換できたのと、一部の男子局員はパンツ一丁になって本当ならダメだけど泳いでたりしてましたね。もっとエピソードあるけど思い切り長くなるのですいませんということで、チャイナさんありがとうございます。いやー、なんかすごくねメッセージからチャイナさんの楽しかったんだなっていうなんか思いが伝わってきました。みっちゃん、あのちょっとした遊園地があったっていうのはね聞いてたのですが、どんな遊具があったのか
は知らなくて、飛行機が上下するやつだった。なんか子供でも乗れるし楽しいですよね。だって部活のみんなで行ったっていうのもすごくね思い出になると思う。チャイナさん、追記で高校3年生の時、二つ岩海岸岩肌を渡って、これそうだ、みっも聞きたかったんですよね。二つ岩海岸の裏側に行きましたということで、そう、二つ岩海岸って二つ岩が二つあって、その間抜けることできるんですよね。でその先にまた違う世界があるっていうのを聞いたことあるし、画像でも見たことあるのですが、みっちゃんね、まだ行ったことなかったんですよね。潮が引いてる時じゃないといけないのですが、いつか行ってみたいと思ってます。今年行けるかな。ちょっとね、ネットで潮の満ち引き見ながら行ってみたいと思います。皆様、素敵なメッセージお寄せくださり大変ありがとうございました。以上、あばしりビッグラブのコーナーでした。この後10時30分からは FM あばしりの今日のお題を皆様とお話しするトークテーマでビッグラブのコーナーです。今日のお題は疲れた時食べたくなるもの、飲みたくなるものとなっております。皆様からのたくさんのエピソードをお待ちしております。それではここで1曲お届けします。ウルのあなたがいることで。

アバシリ YouTuber ソラーレみっちゃんのラジオでみっちゃんライブビッグラブ。ここからは先週の再放送をお送りします。ただいまラジオでみっちゃんライブ放送しております。この後10時30分からは FM アバシリの今日のお題を皆様と楽しくお話しするトークテーマでビッグラブのコーナーです。今日のお題は疲れた時食べたくなるもの飲みたくなるものとなっております。皆様からのたくさんのエピソードお待ちしております。ということで先ほどのトークテーマ、アバシリの2つ岩海岸にまつわる思い出なのですが、まだまだメッセージ届いておりました。ここでご紹介させていただきます。おはようございます。ナミヘイです。ナミヘイさんおはようございます。二つ岩ですが昔に住んでいたことがありましたよ。今は花水木がオホーツク荘というホテルでしたよということで、あ、ナミヘイさんありがとうございます。あの見た目が旅館なんだろうなっていうのは分かったのですが、オホーツク荘っていう旅館だったんだ。あーそっか、うん、あの正面から見た時の感じとか外観がね、うん、旅館だってね言うのねすぐ分かります。ね、皆様の、YouTube の方に来たコメントなども拝見させていただいて、皆様の子供の時、やっぱりね子供の時の、親に連れてきてもらったよとか、あと学校小学生の時に授業の一環なのかな、学校で行ったよっていうのをお聞きしました。水族館で狼を見たり、ちょっとした、ね、遊園地で遊んだりして、みっちゃん X や Instagram、YouTube でもう何度もね2つ岩海岸のこと、アップさせていただいてるのですが、その度に皆様のその楽しかった思い出を聞いて、今ではね波の音しか聞こえない静かな2つ岩が、あのかつて皆様のなんか楽しかった思い出の場所なんだなと思って、静かな二つ岩ね、大きな二つ岩をね眺めながら、そんなことねぼんやり考えてる時間がねとても大好きです。皆様のねなんかね楽しいコメント読んでたらみっちゃんまでね気持ちがねとても楽しくなりました。皆様たくさんねメッセージお寄せいただきありがとうございます。

ここからはトークテーマでビッグラブのコーナーです。このコーナーは FM あばしりの今日のお題、疲れた時食べたくなるもの、飲みたくなるものについて皆様と楽しくお話しする時間となっております。皆様のたくさんのエピソードお待ちしております。ということで、みっちゃんの疲れた時食べたくなるもの、飲みたくなるものはズバリ甘いものかなと思います。甘いものはもともとね大好きだから普段から食べますが、なんだか無性に甘いものを食べたいとか飲みたいっていう時はちょっと疲れが溜まってたりだとか寝不足のことが多いかなって思います。あと、こうしてラジオ2ヶ月やらせてもらって、いっぱい喋った後11時からこの FM あばしり併設されている LIA カフェで甘いねドリンク飲むのがねすごくね自分の中でご褒美、嬉しい時間となってます。疲れて喉がカラカラになったみっちゃんの体と細胞に甘いものがね染み渡る瞬間がとても好きだし癒されます。ということでここで寄せられたメッセージご紹介させていただきます。ラジオネームランキさん、ありがとうございます。月末に入りましたね。こちら札幌は西区琴音神社の春季大祭が明日あります。昨日は三好神社のお祭りが終わり、三吉神社かな、ライラック祭り、よさこいソーラン祭り、そして北海道神宮祭と続き、大通りではビアガーデンと夏真っ盛りとなりますね。今日は朝から役所へ手続き、病院の受診とリハビリ、夜は会議と予定がみっちりです。放送中はバスで傾聴させていただきますね。火曜日のトークテーマですが、疲れた時は炭酸水を飲みます。イタリアに旅行した時ガイドさんが、イタリアの人は疲労回復のために炭酸水を飲むと教えてもらいました。それ以来炭酸水を飲むようにしています。ちなみにイタリアでは食事をする際に水にお金がかかります。普通の水は常温で出てきてコップに石灰が付着していることが多いですよ。冷たい水を飲みたい場合には炭酸水を頼むのが良いですよ、ということで、ランキさんもう今日一日予定びっちりで忙しい中メッセージを寄せくださりありがとうございます。疲れた時炭酸水いいかもしれないですね。ジュースじゃなく炭酸水、なんか飲んだだけで気分がすっきりしそうです。なんかセブンにレモンのね炭酸水売ってるの見たことあるな。なんかね気持ちもさっぱりして良さそう、リフレッシュできそうです。なんかランキさんのメッセージ見たら、なんか気分変えたいときみっちゃんも炭酸水飲んでみたいなって思いました。ランキさん、今日一日大変かもしれないのですが、バスの中から聞いてくださってありがとうございます。続きまして、ひろみんきゅうさん、おはようございます。火曜日のトークテーマ、疲れたときに食べたくなるもの、飲みたくなるものについて、食べたくなるものは普段積極的に取らない甘いものが欲しくなる傾向でして、私は抹茶フェチなので、特に抹茶ケーキや抹茶のアイスクリームには目がありません。みっちゃんも大好きです、抹茶系のねスイーツ。飲みたくなるものはちょっと変わり、酸っぱいものを取ってると思います。レモン果汁やリンゴ酢を冷やした炭酸水で割って飲んでます。スカッとシャキッとしたり、夜に少量取れば安眠効果もあるかもしれません。しかもお酒で割っても美味しくいただけるので、夏に向けておすすめです。ここのところ昼夜日によって寒暖差が大きいので、体調崩さずにお過ごしくださいね、ということで、ひろみんきゅうさん温かなお心遣いありがとうございます。ね、抹茶みっちゃんも大好き、抹茶俺みたいなのがえらいカフェにあったような気がする、飲みたくなりました。で、酸っぱいもの、レモンとかリンゴ酢を炭酸水で割るのね、みっちゃんそういう酸っぱい系も大好きなので、これはなんかすぐ実践できそう。
え、夜に飲むとなんだろう、すっきりするからかな、安眠できるんだったらこれからのね暑くなる季節で、ね、ちょうどいいかもしれないですね。本当にね寒暖差はあるので、今ひろみんきゅうさん教えてくださったレモンとかリンゴ酢炭酸割り飲んでね、なんか元気に頑張りたいと思います。ありがとうございます。ラジオネームサキュレさん、おはようございます。疲れた時食べたくなるもの、飲みたくなるもの、20代前半の頃はエナジードリンク飲んでいましたね。仕事も今以上に忙しかったですし、プライベートでも遊びのために睡眠時間削っていた時期があったので、めちゃくちゃ飲んでいましたよ。33歳になった現在はほとんど飲まなくなりました。ではということで、サキュレさんありがとうございます。そっか、エナジードリンクは飲みたくなるというか、みっちゃんも本当に疲れた時は栄養ドリンクって飲んでたなって思い出しました。あ、プライベート遊び、プライベートや遊びで睡眠時間削ってエナジードリンク飲む、なんか充実されてたんだなって思いました。なんか瞬間的に元気になりたい時ってエナジードリンク効果ありますよね。いや、メッセージお寄せくださりありがとうございます。続きましてラジオネームギータさん、おはようございます。みっちゃんさんこんにちは。昨日右足負傷し、これから病院に駆け込んでます。仕事は急遽お休みもらってしまいました。わー、足怪我されちゃったんですね。あ、でもよかった、ちゃんと病院に行かれたということで、あー、しっかりねお仕事をお休みしたとのことなので、あー、休んでほしいなと思います。ギータさん、あ、続けてトークテーマもメッセージいただいております。疲れた時に食べたくなるもの、飲みたくなるものですが、あ、どちらも甘いものです。やはり糖分補給は大事ですよね。メンタル疾患的にも本当に糖分補給は大事なことです、ということで、ギータさんありがとうございます。糖分取ったらすぐ元気になるの分かります。なんか体的にもだし心的にも、何でも食べ過ぎは良くないけど、そうやって上手に糖分取っていくのって大事だなと思いました。まずはね、足しっかり休めて大事にしてもらいたいなと思います。ギータさんメッセージありがとうございます。続きまして、いもきちさん、先ほどのね楽曲ウルのあなたがいることで、ウル好きなんだよな。疲れた時食べたくなるもの、あ、いいですね、焼肉、ビール、いや、いつもかもしれない、でも勝手な理論だけど、疲労と戦うのは血を元気にするのは肉だから、肉を食べると元気になります。あ、そうだ、甘いものだけじゃなくてお肉も食べますね。スタミナつけるって言いますもんね。あー、なんかね、わかります、芋吉さんの。あ、ビールもいい、ビールもいい、ね、心が元気になる。あー、なんかね、久しぶりにあみちゃんと焼肉を食べたいなってつい最近思ってて、アバシリビール缶焼肉食べたいなってね、今ね思いました。そっか、血を作るにはレバーとかがいいかな。あ、なんかそしたらね、一気にね、甘いものだけじゃなく焼肉も食べたくなったので、焼肉食べた後に甘いもの食べて、なんか体も心もね元気にしたいなって思いました。なんかね、皆様のメッセージ見てたら、やっぱ本当にね

になれそうなものたくさんあって、なんかぜひ実践したいなって思いました。皆様たくさんのメッセージお寄せくださり大変ありがとうございました。以上、トークテーマでビッグラブのコーナーでした。それではここで1曲お届けします。ユーリのベテルギウス。

0: てくれた。
1: 78.7
2: FM Abashiri。
3: ただいまラジオでみっちゃんライブ放送しております。ここで番組に寄せられたメッセージ引き続きご紹介させていただきます。あとすいません、今ね YouTube ライブの方が落ちてしまって、今ね、再接続しております。止まっちゃってると思うので、一回こう見てる方出て入ってもらったらちゃんと

ないかなと思います。続けてメッセージご紹介させていただきます。おはようございます、こうちゃんです。こうちゃんおはようございます。今日は昨日網走を出て旭川経由で三笠遊園キャンプ場で一泊、網走と違ってさすがにここまで来ると同じ北海道でも暖かいです。いやむしろ暑いくらいかな今。ダム、これ新しいに桂っていうですね、桂っていう字に沢ダムにいます。今日はラジオを聞けませんが頑張ってください。みーちゃんと2人応援してますよということで、ダムのお写真一緒に送ってくださってます。広い、大きい、綺麗。なんかみーちゃん多分ダムって人生でそんなにちゃんと見たことないなって思うのですが、とてもね広くて大きくて綺麗です。続いて今歩いているのがみーちゃんですけど、わかりますか？これから私も管理事務所の方まで車で行ってみようと思います。ではまた。ということでね、続けて写真送ってくださってます。新しくできたばっかりなのかな、すごく綺麗な場所です。じゃあ網走と違って暑い中、今もうこの時間でも暑いのかな、なんかなんだろう、すごくね写真見たら自然もいっぱいあるので、なんか森林浴じゃないけど歩いてたらね暑いだろうけど気持ちよさそうです。こうちゃんありがとうございます。続きましてマクちゃんありがとうございます。ようやく時間が作れそう、マクちゃんです。今日5月26日初めてアプリから聞けそうで楽しみにしてます。放送開始してからもうすぐ2ヶ月かな、どんな放送かな。自分は学生時代に岩見沢 FM 浜夏さんで市民団体として約2年ほど番組制作出演もしたことありますが、最近はラジオを聞くことも減り大変なこともあると思いますが、冠番組頑張ーということで、マクちゃんありがとうございます。マクちゃんも岩見沢 FM 浜田さんで番組制作や出演もされていたんですね。マクちゃん、ラジオネームマクちゃん、 YouTube の人ということで、マクちゃんもね YouTube されてるんですよね。ね、放送開始してからもうすぐ2ヶ月ということで、そうだ、もうみっちゃんもね今日家出るときね思いました。2ヶ月経ってね、喋ることは喋ったりすることね慣れてきたけど、行く前とかここね来た時はねやっぱりねちょっとねワクワクドキドキで、まだね肩にね力が入っちゃうのをね感じます。でもなんかやっとラジオやりながらこうあたりをね見れるようになったのはね成長かなって思います。続きまして、先ほどの FM 網走のトークテーマですね、疲れた時に食べたくなるもの飲みたくなるもの、 YouTube の方にコメントいただいています。チェッチーさんありがとうございます。疲れた時に食べたくなるものプリン一択です。硬い昔ながらのプリンも好きですが、疲れている時はみっちゃんもこれ好きだ、北見の極生プリン、コイサーのプリンが最高です。噛むこともめんどくさい時にとろけて甘くて最高です。ということで、みっちゃんもね極生プリン、コイさんはオープンしたばっかりの時にお声掛けさせてもらって先行的に食べさせていただいて YouTube アップ、させていただきました。今でもね残ってます、めちゃめちゃ美味しいです。チェッチーさんねおっしゃる通り、噛むのもめんどくさい時、飲めちゃうぐらい、あんなに柔らかくて滑らかなプリンは初めてなんじゃないかってくらい、とてもね美味しいプリンでした。あれはね食べたら元気出ると思う。チェッチーさんありがとうございます。

続けてチェッチーさん疲れた時に飲みたいもの、缶のあーコンポタージュですね。ストレス解消にシャカシャカ振ってフリフリしながらチビチビ飲んで、最後に残った底についたコーンを無言で割り箸で取るのが永遠としてるのが好きですということで、あ好きです、コーンポタージュ。なんか最近飲んでなかったな、寒い時に飲みたくなります。あなんかまだチェッチーさんみたいにお箸で取るんだったらね、なんか全然お行儀いいと思います。みっちゃんなんか手のひらにカンカンカンってなんか打ち付けてね、残りのねコーン取ろうとしちゃう。でもね絶対全部ね食べたくなっちゃいます。うん、濃厚で甘くてコンポタージュね飲んだら元気になるなって思います。チェッチーさんありがとうございます。ということで次のコーナーに移りたいと思います。

ここからはスポンサー紹介のコーナーです。今月はフリーマージャンバニラビーンズとうちカフェタンポポの提供でお送りしております。フリーマージャンバニラビーンズは網走で唯一のマージャン店となっております。最高位戦日本プロマージャン協会所属のスタッフも在籍しておりますので、初心者の方にも安心してマージャンをお楽しみいただくことができます。営業時間は夜7時から、定休日は水曜日と日曜日になっております。マージャンに興味のある方はぜひぜひ遊びに来てくださいね。続きまして、うちカフェタンポポの紹介です。うちカフェタンポポは美味しいコーヒーはもちろん、ハンバーグやオムライス、ナポリタンなどの定番メニューの他に日替わりランチもご用意しております。営業時間は朝10時から夕方6時まで、金曜日と土曜日のみ夜9時までとなっております。定休日は日曜日です。以上、スポンサー紹介のコーナーでした。

間もなくお別れの時間となります。ここからはエンディングトークに移りたいと思います。ラジオでみっちゃんライブ、皆様いかがでしたでしょうか。ここでみっちゃんから皆様にお知らせさせていただきたいと思います。みっちゃんはね、今配信しているこの YouTube ライブ、YouTube ライブで月に1回ね、晩酌ライブというのを開催しています。名前は晩酌ライブですが、お酒じゃなくてもソフトドリンクでも食べ物でもお菓子を食べながらでも構いません。なんかね、皆様の好きなものを持ち寄っていただいて、雑談メインの晩酌ライブ、今月は5月の30日土曜日夜9時から開催しようと思っています。今までこういったライブ配信自体来たことがないという方もお気軽にお茶をするような気持ちで遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います。晩酌ライブではですね、いつもね、何かね、トークテーマ一つ決めるのですが、それはね、当日までに考えておきたいなと思います。その他に皆様から近況報告ね、お聞きして、大体の人が網走の方だったりだとか北見の方だったりとか、オホーツク地方に住んでいらっしゃる方がね、たくさん来ていただけているのですが、そうじゃなくても道外にね、住んでいらっしゃる方もいるので、そういった地域ごとで

0: こんなことあったよとか、こんなとこに行ったよとか、こういうの食べたよとかっていうのをね、なんかね、シェアさせていただけると、みっちゃんも実際にそこに行ったような気持ちになれてね、とてもね楽しいし嬉しいです。なので皆様、今週末5月30日土曜日、このねみっちゃん、あ、 YouTube の検索エンジンでみっちゃん、あばしりみっちゃんと検索してでいただけると、晩酌ライブね参加できると思うので、ぜひお気軽に遊びに来ていただけたらなと思います。このあとですね、11時から LIA カフェ、あの FM 網走に併設されている LIA カフェがオープンします。みっちゃんね、毎回終わった後 LIA カフェさんで甘いドリンクと、ちょっともうね、カウンターのあのメニュー表を見てその場で決めるのが好きなのですが、前回は、トーストの世知辛い世の中で戦う大人にファンタジーをっていう、すごくファンシーな、フレンチトーストの上に山盛りの生クリームと手作りの、ちょうどいい酸味がね、すごくちょうどいいいちごのコンポートが乗っている、もう可愛らしくて素敵な、フレンチトーストいただきました。みっちゃんのね大好きなフレンチトーストと生クリームたっぷり乗ってて、それがねまた疲れた時に食べたくなるっていう、今日のねトークテーマにつながりますが、体にね染み渡ってね、すごく美味しかったです。 LIA カフェさんのトースト系のメニューみっちゃん大好きで、フレンチトースト、あの柔らかいんですよね、パン自体もすごく美味しいし、それが甘い卵のあのフレンチトーストで包まれる、ひたひたに浸されてて、そこにね、この前はいちごと生クリームでしたが、あ、前あのねラジオネームデビルさんが命名された、あふれる肉汁吸い込むパン背徳の黄金コンビもね前いただきました。それもねめちゃめちゃ美味しくて、あ、それもね食べたくなっちゃうなって今話してて思っちゃいました。今日もいっぱいいっぱいね、あのお話しさせていただきましたが、ここでお別れの時間となりました。皆さん、たくさんのメッセージを本当にありがとうございました。それではまた来週火曜日の10時にお会いしましょう。あばしり YouTuber のみっちゃんでした。バイバーイ。この番組はフリーマージャンバニラビーンズとうちカフェタンポポの提供でお送りしました。
1: 地域の暮らしを快適で安全に便利にすること、地域の皆様に笑顔を届けることが私たちの仕事です。70年の豊富な経験と実績で地域のために豊かな環境を作る株式会社早水組。
2: 北海ホテルは愛され続けて70年、ボリュームのあるお料理やホッとする和室、朝まで入れる大浴場、自社製のパンが人気な朝食バイキングなど魅力がたっぷりなんです。選べる宿泊プランの中からあなたにぴったりなプランが見つかります。詳しくは北海ホテルで検索。
3: 一日の疲れを音楽のシャワーで流しませんか。
4: 毎週火曜日から木曜日の午後6時半からは
5: 令和ミュージックシャワー。
3: 令和に誕生した新しい音楽を
4: 毎週週替わりで、
3: 邦楽は下坂まさみが、
4: 洋楽は DJ 南がナビゲートします。
3: お楽しみに。
6: 大空町目満別オホーツク自動車学校、
7: 18歳から普通免許、準中型、大型特殊、牽引受講可能です。さらに一般の方で普通免許取得後2年以上で中型、3年以上で大型車の受講もできちゃいます。
6: 君は免許を取ったら何したい。大空町目満別オホーツク自動車学校で検索。
8: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を、 FM 網走。
9: 私たち早水ホームは一生に一度の理想の家づくりのお手伝いをさせていただきます。スタッフ一同情熱を持って真剣に取り組み、地域に根付いた早水ホームだからこそできる

時刻は午後5時になりました。ラジオで桜始めてみましたのお時間です。本日最初にお送りする曲は桜坂46で何歳の頃に戻りたいのか。オールデイ

0: FM アワシリからお送りしてます。ラジオでサークル始めてみましたです。本日の担当はシュータと
1: おちゃんです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 本日のラジサーのトークテーマ、今週のラジサーのトークテーマですね。がエネルギッシュでしたっけ？
1: そうだよ。
0: エネルギッシュな話。うん、ということで不安な天気を吹き飛ばせエネルギッシュな話ですね。
1: あ、そうか、天気か。
0: 天気なんですね。天気を吹き飛ばせエネルギッシュな話をお送りしていきたいと思います。
1: そうね、今日はめちゃめちゃ天気いいけど、
0: そうだね、ここなんか最近ね気温下がったり上がったりね、
1: そうなんだよね、
0: すごいね不安定な天気ですけど、エネルギッシュ

0: 生活を明らかにするオタクトークを繰り広げるコーナーとなっております。こちらのコーナーでは本日は、うん、シュータとオーちゃんを押していこうということで、うん、
1: 押される側として
0: ね、今日ね自分たちのことについていっぱいおしゃべりしていこうと思います、うん、リスナーの皆さんにもね今日担当してる2人のことをね、うん、いっぱい知って推しになってもらおうということで ねお送りしていこうと思います。ぜひ
1: 押してくださいって、
0: うん、ね、そういうことでお願いします。この番組では日々農大生は普段どのように過ごしているのか、農大生から見た網走やオホーツクの話はもちろん学校のお話もしていきたいと思います。私たち農大生に聞いてみたいこと、知りたいことはもちろんトークテーマについてのお話も募集しています。メッセージはメール、SNS、ホームページ、FM 網走公式 LINE からも募集しています。メールアドレスは fm787@lia-abashiri.com、 メールアドレスは fm787@lia-abashiri.com となっております。番組の X のアカウントや Instagram のアカウントもありますので、ぜひぜひチェックの方よろしくお願いします。ということで、
1: はい、
0: 始めていこうと思うんですけれども、うん、おーちゃんは最近何かどこかに行った、うん、っていうことを
1: お出かけ
0: 聞いたんですけど、
1: そうそうそう、ちょうど先週末このちょうど一昨日帰ってきたんだけど、
0: おちょっと最近帰ってきたんだね。
1: 最近、あ、うん、だって言っても4日間だけど、東京に行ってきて、うん、まあちょっといろいろ楽しんできたんだけどね。
0: 最近さ、なんかハードじゃない？
1: やばい。
0: なんかさ、札幌をさ行ってたり、
1: そう
0: 東京、今回東京、
1: う
0: ん、今回は目的は？
1: ライブ。
0: お、今回も。
1: うん、もうライブ。うん、まあ。本当はちょっと家の用事もあったんだけど、うん、それと一緒にちょっと行けそうな日程があったから、うんうん、
0: あ、そのライブの日程があ
1: って
0: 、 そのチケットを
1: 応募したら当たっちゃったから、
0: うん、なるほどね。
1: そしたらなんか5月に2回ライブに行くってどっち狂ったんです
0: よね。そうだよね。ゴールデンウィークもさそう札幌の方行っててさ。
1: そうなんだよ。
0: 先週
1: 無事赤字よね、うん、収支が。
0: なるほどね。今回のライブは何のライブ？
1: 今回はね、うん、シグレウイっていう、うん、こうなんていうの、まあその僕が前行ったライブもいわゆる VTuber のさ、うん、バーチャルの存在の人が歌ってって感じ、
0: うん、
1: 今回も同じバーチャルの存在の人が歌ってって感じだけど、うん、こうちょっとアーティストが違う。
0: なるほどね。また前行ったアーティストさんとは別の、
1: う
0: ん、
1: そう
0: アーティストさんの。
1: そうよ。
0: なるほどね。
1: めっちゃ楽しかったわ。
0: あ、いいね。そのなんだっけ、シグレウイさんの推しポイントは、
1: う
0: ん、
1: 推しポイントね、あの本人がイラストレーターなの、うん、本業が。
0: そうなの？
1: そう、
0: アーティストじゃないんだ。
1: もともとアーティストじゃないんだけど、うん、あのそのイラストレーターだったから、うん、その自分のキャラもデザインしてるわけよ。
0: なるほどね。
1: だからこそいろんな衣装がダーって自分で描いてるからさ、
0: 自分で作ってその自分のキャラクターでやってるん
1: だ。そうだから今回のライブだけで新しい衣装6個ぐらいも出て
0: る。ああ、なるほどね。その場でその場お披露目みたいな感じで。いいな。
1: なんかコロコロ服が変わりながら、
0: もう
1: なんか声も綺麗だしね、
0: うんうん、なんか本人が衣装描いてるんでしょ。
1: あ、そう
0: あ、いいな。そこがポイントだね、うん、
1: いやすごい良かったし、うん、曲も綺麗だし、
0: うん、
1: 生バンドっていうさ、いわゆる生演奏で歌ってたから、すごいなんか迫力もすごかった、
0: ね、いいね。うわ、いいな。自分は最近全然ライブとか行けてないから、うん、行きたいなって。そのさ、めちゃくちゃさ、おーちゃんが行ってるから、うん、自分も行きたいなって思ってて、
1: ここまでで、ね、集中していくのは僕も予想外だったんだけど。
0: そうなのね。まあいいな、自分も行きたいなって思ってて、うん、自分だは最近ね、はるかに合戦に
1: 道の駅の、
0: あ、そう参加して、
1: うんうんうん、
0: 遊びに、そう、部活の後輩たちが出てて、
1: あ、
0: そう、それのちょっと見に行って、
1: うんうん、
0: その後にカニ巻き、
1: あ、宙を飛ぶカニね。

0: 口の上からカニ巻かれるっていう有名なやつに応募したら当たって、うんうん、その番号みたいな、なんか受験みたいな感じで番号がなんか貼り出されて自分の番号あって参加してきた、
1: うん、よかったじゃん、うん、
0: ちゃんと無事カニ取りました。
1: お、ナイス。
0: そう、大変でもね、すごいカニ当たって痛い、
1: やっぱり当たるんだ、
0: 当たる当たる、ヘルメットまでして、うん、ちゃんとなんか承諾書みたいなのも書いて、うんうんうん、ちゃんと楽しんできました。
1: 当たったのはヘルメットじゃなかったってこと？
0: 顔にもなんかね、カニじゃなくてかまぼこと か、うん、なんか袋ラーメンみたいのも飛ばしてくれるから、
1: あ、それが
0: そう、めっちゃ顔にバンバン当たって痛かったけど、無事ちゃんとカニ取れたので、うん、
1: 美味しかった？
0: 美味しかったよ。
1: いや、いいな。
0: ちゃんとラーメンと、うん、そのなんていうの、海鮮丼みたいな感じで、うん、お刺身みたいな感じで、
1: カニ
0: 茹でてあるから、そう、剥いてそのまま醤油かけて食べて、
1: 茹でてあるんだ。
0: そう、
1: あ、じゃあもう
0: それとラーメンにのっけて食べて、
1: あ、最高。
0: 出汁取っていいよ、めちゃめちゃ美味しかった。
1: そう、行きたかったんだよな
0: でもね、そう、ちゃんと北海道を楽しんでおります。ということで ね、本日もそろそろ始めていこうと思います、
1: うん、
0: ということで本日もラジオでサークル始めてみました。せーの、
1: 活動開始。
0: 続いてお送りする曲は吉田野生でオーバーライド。

0: FM アバシリからお送りしてます。ラジオでサークル始めてみましたです。本日の担当はシュータと
1: おちゃんです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 本日ラジサーのトークテーマ、不安定な天気を吹き飛ばせエネルギッシュな話、ということで、めちゃめちゃ難しくない？
1: そうなん、いやなんか僕もずっと考えてたんだけど、なんだろうっていうのが最後まで来て、逆になんかシュータは思いついた。
0: エネルギッシュの話？
1: そう。
0: 自分はもうスポーツかなっていうのは今思ってる。
1: なるほどね。
0: 自分はめちゃめちゃプロ野球が好き。野球が昔から好きで、今はプロ野球が今一番盛り上がってると。自分の中では思ってる。
1: 今はそのいわゆるシーズンってやつなの？
0: そう、今はちょうど中間、前半っていう、なんて言うんだろう、リーグが2つあって、それぞれのリーグでなんかリーグの中で対決するんだけど、今はその2つのリーグが合わさって

0: 年に1回やる。じゃあ合同みたいな感じ、2つのリンク合わさってそれぞれの対戦しない、年間で対戦しないチーム同士が
1: 今やってる。それこそ本当にエネルギッシュ状態で、
0: そうなの。だからその普段だと見れない対戦カードっていうの、うん、理由がそれぞれ違うから。
1: なるほどね。
0: それぞれ違うリーグ同士が戦ってる、うんうんうん、なんてトーナメントみたいのが、
1: あ、そう当たりじゃないけど、
0: あ、そうそう当たりみたいで年間1回そういうのがあって、それが今交流戦なんだけど、それが今開催されてるの。
1: 暑いね。
0: 暑い。それはね、自分はもう推してるチームがあるし、うん、いっぱい推しの選手もいるから、うんうん、毎日欠かさずチェックしてる。
1: いいな。
0: もうそれが本当に自分の中ですごいエネルギッシュかな、うん、スポーツ。
1: パワーをもらうって感じかな。
0: もらうし、うん、応援するから。あ、そう。
1: もらってかつ、
0: そう、選手に応援もするし、与えてるし。
1: なるほどね。
0: 皆さんもね、全然野球詳しくないよっていう人も、ぜひぜひ見てほしいなって、
1: うん、いいね。
0: もうスポーツ、サッカーのワールドカップもあるのかな、うんうんうん、そろそろ始まるんじゃないかな。
1: あ、ちょっと
0: 今月の10日 ?11 日あたりぐらいから多分。あ、
1: もうそんな近いんだ。
0: ぐらいじゃないかな。開幕するから、スポーツ、
1: うん、
0: 今月はスポーツで不安定な天気吹き飛ばして。
1: いいね、暑いね。
0: そう、いろんなスポーツ野球サッカーに限らず、うん、いろんなスポーツをぜひぜひ見てみたい、うん、見てもらいたいし、自分自身も見ていきたいなって思ってます。いい、ね、おーちゃんはそうエネルギッシュ。
1: 今ね、逆に聞いてて、うん、あ、そっか、それもいいのありかなって思いながら考えてたのは、うん、いや、ちょっとさ、話が被っちゃうんだけど、
0: うん、
1: あ、やっぱある意味ライブなのかなって
0: 思った。あ、なるほどね。
1: いや、なんかその、うん、やっぱそのライブに出てる人が好きな人が集まるわけじゃん、
0: うん、
1: まあ、当たり前っちゃ当たり前だけど、
0: まあ、そうだね。
1: だからこそなんか周りもこう本気でこう、うん、いわゆるコールっていうさ、
0: うん、
1: その曲に合わせて声を出すみたいなことをしたりしてると、なんか、まあ、自分もやるんだけど、
0: うん、
1: あれに元気もらえるんじゃないかなってのは、
0: なるほどね、
1: 今ちょっと思ったかな。
0: おー、それこそアーティストや野球、うん、プロ野球選手、スポーツ選手に限らず、うんうん、推しを推すこと、
1: あ、そう、そうだね。
0: それはエネルギッシュなんじゃない、今日の2人からお送りする話に。
1: いや、そうかもしんないな。
0: ね、そうそうじゃない、
1: やっぱ一人、
0: うんうん、
1: 一グループ
0: グループ、
1: なんかこう、うん、応援できる存在がいると、そのためにみたいなさ。
0: そうだね、
1: ありそうだよ ね。
0: グループとかじゃなくても憧れの人とか、うん、身近な人とかでもいい。
1: そうだね。
0: そう、推しを、
1: うん、
0: 推しの存在を作って、うんうん、その推しを応援する、
1: うん、
0: そうすれば自分も相手もエネルギッシュになっていくんじゃないっていう結論ということで ね、お話ししてきましたけども、
1: うん、
0: リスナーの皆さんのエネルギッシュな話とかはありますでしょうか。うん、
1: そうね、ちょっと確かに気になる
0: ね。気になるよね。
1: 今スポーツとライブっていうちょっと系統が違う話が
0: 違うね、
1: 出たから、
0: それに加えて、うん、うちらの理論エネルギッシュイコール推し、うん、
1: 推し
0: も話もね、ぜひぜひね、うん、メッセージでお待ちしてますということで、本日お送りしたお話、はい、不安定な天気を吹き飛ばせエネルギッシュなお話でした。

0: FM アバシリからお送りしてます。ラジオでサークル始めてみましたです。本日の担当はシュータと
1: おーちゃんです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 本日のお送りするコーナーは、うん、オタトークをお送りしたいと思います。うん、こちらのコーナーはラジサーメンバーが普段どのようなことにハマり熱中しているのか、また大学生らしい日常生活を明らかにするオタクトークを繰り広げるコーナーとなっております。
1: はい、
0: ということで本日は、うん、押してもらおうということで、
1: いつもはね押してる話をねそうしてるんだけど、
0: うん、今日は自分たち2人のを押してもらおうっていう、
1: ファンになってもらおう、
0: そうということで

0: おたトーク、ね、リスナーの皆さんも全然知らないような深掘りとかね、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: あまりこのラジオでお話ししてないようなことにもいっぱいお話ししていけたらなって思ってます。どういう感じでいく、一問一答形式で、
1: そうだね、
0: 質問していこうかなって、そう、質問いっぱい考えてきたんだよね、うん、お互いに、
1: そうそうそうそう、
0: そう、うちらもそうそうそうそう、知らないこともあるだろうからそう、そうやってやって一問一答形式で行っていきたいと思います。
1: どっちからやる、
0: どっちがいい、
1: どうしよう、ラジオでじゃんけんっていうのもね、
0: ね、難しいよね、
1: 難しいね、
0: 先にじゃあ自分から質問する、
1: そうするか、
0: いいよ、
1: 行こう、
0: 全部質問しちゃう、一個ずつ交互に、交互に
1: 一個ずつ行こう、
0: そうだね、交互に行くか、うん、まず、うん、無難なとこから、うん、好きな食べ物、
1: お、いろいろあるな、
0: 何ですか、
1: なんだろうな、
0: はい、パッと出てきたもの、
1: いちご、
0: いちご、おお、意外かも、
1: いや、なんか意外とそのあんま食べれないから、うんうんうん、ってのもあるんだけ ど、ね、そのなんか昔いちご狩りしたのを覚えてて、
0: おお、
1: そっから多分好きになったんじゃないかなって漠然と思うんだけ ど、
0: なるほど、
1: でもまああんま食べられないっていうレア感と、うん、そのあった時のコックよね、
0: なるほどね、
1: で今パッと思いついちゃった、
0: お次はどうする、王ちゃんから行く、王ちゃんが質問か、
1: う
0: ん、
1: いやそう僕、
0: うん、
1: どうしようかな、
0: いや悩んでる、
1: そう、あ、じゃあ、うん、
0: いいよ、何でも、
1: ちょっと前なんかでドライブ好きっていう話を聞いたから、うん、どこドライブするならどこがいいかな、
0: なるほど、
1: おすすめみたいな、
0: おすすめどこだろうな、自分は函館、
1: 函館、
0: うん、
1: 下の方だよね、
0: 函館、道内だったら函館、
1: あ、いいね、
0: 網走からすると北海道を横断するから、うん、ドライブする時間が長いかな、ね、
1: 運転が好き、
0: 好きだよ運転、
1: じゃあもう運転してることだからできるだけ長い距離やってたい、
0: まあまあそれはそうだね、
1: うーん、
0: 北海道途中途中で堪能していけるかなって、
1: あ、まあ、確かに北海道はね、
0: そう、
1: なんか都市間は長いけど、うん、その代わりなんか名産品が全然違うもんね、
0: そうだね、かな、函館、
1: いや、いいね、
0: もう一回、一度行ったことあるけど、
1: あ、本当、
0: もう一度行ってみたい、
1: まだ行ったことないな、
0: ぜひぜひ、次、行きます、うん、次、ちょっとこれ気になった、
1: うん、
0: インドア派かアウトドア派か、
1: アウトドアかな、
0: あ、やっぱり
1: と言いつつも、
0: うん、
1: 家的なアウトドアであって、
0: うん、
1: ずっとその野外で何かやってるってわけでもないんだよね、なんか半々って感じ、
0: なるほどね、
1: 家の外にはいるけど、
0: うん、
1: 学校の中にいるとか、
0: あ、なるほどなるほど、
1: それとは別にそのドライブもそうだけどさ、うんうん、なんかその外にいるかっていう半々、
0: なるほどね、
1: っていう意味のアウトドアかな、
0: でも外にはいるんだね、
1: 外にはいる ね、
0: いいね、次の質問
1: 何がいいかな、あ、じゃあちょっと学校の方、うん、なんかやっぱよさこいをさ、今もう引退しちゃったかもだけど、やってたじゃんか、まずなんでやろうと思ったのかなって、
0: ね、部活のなんていうのお披露目っていうのあるじゃん、1年生に向けて、
1: うんうん、あ、新入生歓迎会、
0: あ、そうそうそう、それだ、部活の紹介みたいのがあった時に、
1: うん、
0: 先輩たちが演舞してて、
1: うんうん、
0: 一緒に踊りたいって思った、
1: じゃあもうそこでビビッと、
0: そう、来たね、
1: なるほどね、
0: そのかっこいいなっていう先輩が一人、
1: うん、
0: 今でも尊敬してる先輩がいて、
1: うんうんうん、
0: その先輩を見て、あ、自分も一緒に踊りたい、かっこいいって思って、
1: いいね、
0: 入った、
1: なるほど、
0: うん、それがもうかな、部活は、
1: あ、じゃあもう一瞬で決まったわけか、
0: もう一瞬じゃない、その M 見て、あ、入ろうって
1: なるほどね、
0: なったかな、じゃあ自分も行こうかな、
1: うん、
0: 高校生、中学生の部活動
1: 中学校は、
0: うん、
1: 科学部、
0: 科学部、
1: 科学部、
0: うん、
1: まあ生物部、
0: なるほど、
1: で高校はパソコン部と生徒会、
0: お、あ、生徒会やってたんだ、
1: そうそう、
0: パソコン部。

0: ソコン部
1: はどんな感じなの？
0: あの今でも大学でやってるドローンがあると思うんだけど、うん、それは実は高校から始まってて、
1: うん、そうなんだ。
0: 動画素材撮ってきてその編集して、うん、こう学校説明会で出すみたいなのをパソコン部でやってたりとか、あと僕はやんなかったんだけども、うん、ゲーム作ったりとか。
1: あーなるほどね、パソコンでの。
0: そうそうそう、
1: うわ
0: ー、まあ厳密にはちょっとやったんだけど、ちょっとコードがむる、あのコードっていうさ、ね、打ち込みするじゃんか。
1: なるほどね。
0: いわゆるプログラミング、うん、あれが難しすぎてね。
1: いいな、自分機械めちゃめちゃ、うん、音痴だから。
0: あ、本当？
1: そう、全然できない。教わりたいな、ドローンとかやってみたいかも。
0: 楽しいよ。
1: いや、いいなわ、またね、機械あったらやりたいと思います、うん。はい、次行きましょう。まだ時間あるので、ね、
0: うん、このつながりでね、高校は何やってた？部活動とかの課外活動系何やってたの？
1: うん、お、高校は部活動は写真部だった。
0: あ、写真部？
1: うん、
0: じゃあカメラ持って。
1: そう、一眼レフのカメラがやりたくて、うん、親が使ってるの見て、その部活が高校にあったから、
0: うんうんうん、
1: 一眼レフ親の借りて、めちゃめちゃ写真撮ってた。
0: え、なんかやっぱ外に出たりするの？
1: うん、そうだね。その学校外のとこ出て、うん、なんかなんていうの、人の撮影したりとか、植物動物だったりとか、うん、
0: 建物
1: とかもやったとか、乗り物、なんか動いてる乗り物っていうの、うん、とかも撮影したかな。
0: なるほどね。
1: うん、難しい。でも高校ではやってたけど、うん、大学生になってもう趣味程度でしかやってないかな。部活の写真撮ったりとかたまに。
0: ああ、よさこいの。
1: そうそうそうそう。
0: なるほどね。
1: かな。
0: 意外となんか星とかは撮らない、
1: ね、あんまり撮らなかったかも。でもなんかね、あるよね。
0: あ、そう、なんかさ、こうずっとこう、うん、円形になるっていうの？
1: あ、なる。
0: なんかこう星の光がさ、うん、こう円形になってる写真みたいなのがさあって、
1: 流れ星みたいにさ、なんか時間ずらしていくとさ長くなったりとか。
0: あ、そうそうそうそうそうそう。そういう写真があったから、うん、僕はそういうの撮れないんだけど。
1: うんうんうん、なるほどね。
0: なんだかなって。
1: あ、撮ってみたいなっていう気持ちはでもあるかな。
0: いいね。
1: いいよね。次行きたいと思います、うん、そろそろ最後かな、うん、最後ちょっと研究内容、今大学で行ってる、うん、ちょっと気になったので、詳しく説明できる範囲でいいかな。
0: テーマで言うと、うん、大麦の日本の品種、まあ、北海道の品種と海外の、まあ、とある品種、
1: うんうんうんうん、
0: ちょっとこれ品種を言っていいかちょっと分かんないから
1: なるほど、ね、だけど海外の品種と
0: 日本の品種をこう使いながら、うん、あの品種のことを調べるっていうのと、うん、肥料のやり方を変えるっていう、変えて最終目的は結局いっぱい取れるのはどうやってするのっていう、生産量を上げるって感じ。
1: その肥料を変えたりして、うん、違いをあれするんだ。そうそうそうそう、収穫量の。
0: そのと。
1: おお。
0: だからその最終目標は、うん、大麦をいっぱい作るのにはどうするのが。
1: ああ、なるほどね。
0: 革新的なところ。
1: おお。初めて知った。
0: 本当。
1: うん、なんか動物系やってるんかと思った。
0: あ、僕は植物だね。
1: ね、植物。うん、だからわ、もっと詳しくね、また聞きたいな。時間ある時にまたね。
0: うん、ぜひぜひ。
1: ね、お話してもらいたいと思います。最後の質問。
0: じゃあ、うん、僕もせっかくだから研究室のこと、
1: 研究室のこと、
0: じゃあ僕は今ちょっと研究内容聞かれたから、うん、研究してることと、うん、なんでそれやろうと思ったの？
1: おお、自分が研究してる内容は、うん、魚の病気、魚病の菌を魚の、うん、なんていうの、住んでるとこの、
0: うんうん、
1: のそのなんていう、魚の病気の菌を、うんうん、なん海のとか海の水とか川の水から取ってきた別の菌と、
0: うんうん、
1: なんて融合させてその菌を倒す菌を探す。
0: お、
1: 倒す菌っていうか、なんかやその病気にかからないようにする菌を探すっていう、うんうん、
0: じゃあもうひたすらこう、そう、いわゆる培養っていう。
1: そうだね、今はもうその病原菌の元となる菌を培養してて。
0: なるほど。
1: この7月とかから川の水からまた別、全然わからない、何も名前

0: ないような金をいっぱい取ってきて、まあ、戦わせるって言えばいいのかな。それでどっちが強いかって、その金が死んじゃえば、うん、その元になる金が死んじゃえば、それはなんていうの、薬っていうか、薬ではないんだけど、うん、治療に使えたりするんじゃないかっていう、
1: すごい
0: 研究をしてます。
1: なるほどね。
0: なんでこの研究室に入ろうと思ったのか。
1: 研究室か、まあなんかその研究、
0: え、先生と仲が良かったから。わかんない。でも本当にそう、研究室の今教わってる先生とが出身長野で、うん、同じ出身地ですごい仲良くて、うん、やらない、やなんか楽しそうだなって、うん、その研究内容がすごい楽しそうだなと思って。
1: おお、あ、まあでも意外とつながりってあるよね。
0: ね、そう、そこかな。そのなんか内容がすごい面白かったから、うん、
1: あ、じゃあまず先生から行って、
0: そうだね、最初先生とから行って、ね、うん、内容面白そうってなって、うんうん、研究室選んだかな。
1: いいね。
0: 今でも一番大変、これから実験が始まるから大変だけど、うん、まあ、楽しいっていうのはあるかな。
1: わかるわ
0: ね。ということで、
1: 楽しいね。
0: 楽しいよね。ということで本日はお送りしてきたんですけれども、うん、リスナーの皆さんは私たちのことを詳しく知ることはできたでしょうか。どうだろうね。
1: 押してねっていうのもあれだけどね。
0: ね、そう。
1: まあなんか
0: ぜひぜひ ね、今日話した内容でね、詳しくこれ知りたいとかね、うん、ぜひぜひあったらメッセージでお待ちしてます。ということで本日お送りしたコーナーはオタトークをお送りしました。続いてお送りする曲はシグレウイで勝手に行きましょう。

0: FM 網走からお送りしてます。ラジオでサークル始めてみましたです。本日の担当はシュータと
1: おちゃんです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 本日もメッセージいただいてます。
1: ありがとうございま す。
0: 紹介させていただきます。ラジオネーム新町の職人肌の2番バッターさんからいただきました。
1: ありがとうございま す。
0: ラジサー活動お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: エネルギッシュな話、
1: うん、
0: 今日はお昼から LIA カフェでゆっくりしました。今月の火曜日はよしみで限定メニューのカレーバスクチーズケーキいちごスムージー、美味しくて夜勤明けの体に元気が出ました。エネルギーチャージ。夏本番、プロ野球は交流戦、そしていよいよ11日からサッカーワールドカップが開幕して、エネルギー市に盛り上がりますよということで。
1: 11日からか
0: ね、メッセージいただいております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: プロ野球ね、
1: うん、
0: サッカー野球、サッカー、スポーツ、
1: めっちゃ今日の話だね。
0: ねえ、ほんとだね。ねえ、何限定メニューのカレーとか、
1: うん、
0: 夜勤明けの体にエネルギーチャージということで。
1: いや絶対美味しいね。
0: ねえ、来週来ようかな。
1: いや
0: 限定、火曜日限定って書いてあるから。
1: 火曜だね。
0: ねえ、ちょっと来週時間あったらまた顔出しに行きたいよ。いいな。
1: そう、僕も最近来てないんだよ、
0: ね、
1: カフェは。
0: 自分も来てないんだよね。ちょっと時間があるときにまた来たいと。
1: お、写真かな。
0: 写真送ってきて。
1: あ、美味しそう。
0: めっちゃ美味しそう。
1: あ、絶対美味しいね。
0: 来週火曜日来ようかな。あ、もう決まりだな。
1: 決定？
0: 決定かな。時間あればちょっと。
1: あ、最高だね。
0: 思います。メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 続いてお願いします。
1: はい、チャイナさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: シュータ君、そして久しぶりかなのおちゃん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: お久しぶりです。今日もラジサー男祭り活動本当にお疲れ様です。今日のテーマ、不安な天気をぶっ飛ばすエネルギッシュな話ですが、今はちょっぴり眠たいのでエナジードリンクを飲んでエネルギッシュにしたいかな。最近お家の中にいる時に夕方になってくるといきなり眠くなったりなっちゃうので、荷物の宅配便来るまでには目覚ましたいです。午前中が体調良くないので夜指定に変えたのに、夜も眠れてるのに。シュータ君やおーちゃん君は変な時間に眠くなることはあるでしょうか。あるよね。
0: ある。夕方とかはすごい眠くなっちゃうかも。
1: なんかこう授業終わってさ、
0: うん、
1: なんかこう部室でこう、まあ、ちょっと書類見たりするんだけど、眠い。
0: 眠いんだ。
1: なんかもう、うっつらうっつらしてくるよね。
0: わかる。自分も授業頑張って、うん、授業が終わると眠気が襲ってくる。
1: なんかやってる最中はね、なんかこうやっぱメモしなきゃいけないとかさ、
0: そうすごい楽しいから、うん、話とかもお話とか楽しいから、うん、めっちゃ頑張るんだけど、終わると一気に疲れきて、
1: そうなんだよ、
0: あ、眠くなるって思うかな。そう、エナジードリンクで回復してね、
1: うん、
0: エネルギッシュに自分も行こうかな。ということでメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 続いて紹介させていただきます。ラジオネームうさこさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: おちゃん、しゅうたくん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 昨日は満月だったのかな。我が家では曇り空で見れなかったけれど、もう今日は暑くてアイスを食べました。冷蔵庫の製氷機が大活躍。冷たい飲み物が美味しい夏になりました。プロ野球、広島カープ対日ハム。

0: ハム、天候悪くて延期になっちゃったのかな。広島みかんさんがお友達と行かれる予定だったとのことで、朝から予定不安定で大変だったのではないでしょうか。明日は天気が良くなりますように。私も今日の試合を楽しみにしていたので残念です。ドライブするなら知床、斜里町の天に続く道、札幌へ向かう高速道路はドキドキしますが、サービスエリア、ハイウェイオアシスがワクワクしますということでメッセージいただいております。
1: ありがとうございます。ハイウェイオアシス、
0: どこだ。斜里町の天に続く道っていうのもすごい気になる。
1: うん、いや、あそこはね、すごい、
0: そうなの、
1: なんかね、もう、うん、こう一番端の方に知床とこさんっていうねキャラクターがいると思うんだけど、うんうん、あの知床とこさんがいるこうちょっと展望エリアみたいな場所があって、あのそこから見るとね、すごい真っ直ぐ。
0: そうなんだ。
1: でなんなら天気がいいと、もうそのまま本当にこう、うん、
0: なるほどね、
1: 青い空とさ、道がちょっとぼやけて、うん、境界が分かんなくなって本当に続く道みたいに、ね、
0: そうなんだ。あ、行こう行ったことない。
1: いや最高よあそこ。
0: そうなんだ、行ったことあるんだ、いいね。
1: ハイウェイオアシスって砂川にあるらしいね。
0: おお、なるほどね。
1: 僕もちょっと今パッと調べただけだ。
0: 砂川行くかな、来週札幌に行く予定が。本当、部活の大会が。
1: 高速に乗るんだったら、うん、多分通るんじゃないかな。
0: 分かんない、夜かな。ちょっと寄った時ちょっと気にして見てみよう、うん、またね、行ける機会あれば
1: 休憩がてらね。
0: ね、そうだね、行ってみたいと思います。メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 本日もいただいたメッセージ以上になるかな、
1: うん、
0: 以上になります。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: FM アパシリからお送りしてます。ラジオでサークル始めてみましたです。本日の担当はシュータと
1: おーちゃんです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 本日もエンディングのお時間にそろそろなってしまったということで。
1: 早いね。
0: ね、そうだよね。あっという間だったんですけれども。
1: そうだね。
0: 最後に、昨日の放送、6月1日のアイナとアスカの2人からラジサーノートが来てて、届いてて、2人の共通点3つ教えてということで、
1: 3つ
0: 昨日から来てます。
1: なるほど。
0: 難しいな。
1: いやー、本当よね。
0: 共通点なんだと思う？
1: いやー、さっきさ、ほらやっぱ
0: そうだね、今日ね
1: 一等してたからさ、なんだろうね。いやでもやっぱ高校から何かしらはやってたんだなっていうのは。
0: そうだね、部活動とかはやってたね。
1: だね。だけどなんだろうね、共通点。
0: 共通点、部活をやっていたやってた、大学でも
1: やってる、
0: 大学でもやってる。
1: ドライブ、
0: ドライブ好きだよ。
1: めっちゃ好き。いや、アウトドア、僕も大好きだ
0: よ。アウトドア派。
1: アウトドア、
0: アウトドア、めっちゃアウトドア、めっちゃどこか行きたいって思っちゃう、すぐ。
1: じゃあ、え、3個これで。
0: いや、これで3つ。
1: なんか ぬるっとなんかねえかな。
0: 3つかな。
1: かな。
0: なんだろうねって思ってね。でもこのどうなんだろう、この2人、昨日の放送の2人からしたらどう見えてんだろう、うちらは。
1: あ、でもちょっとそれも気になるな。
0: 別々に見えてんのかな。
1: あとはある意味あれじゃないか、なんか研究室もそうだけど、なんか好きを追求してみたいな。
0: そうかもね。
1: それはあるかも。
0: そうだね。推し
1: もそうだし、研究内容は違うけど自分でやりたい。
0: あ、そうだね、やりたいことやってる、やりたいことにもう一本かな。それはそうかも。
1: でも僕もしたいことをしてるから、なんか4年生になってそれが一番顕著に出てる。
0: もう、なるほどね。
1: なんかやっぱほら授業も減るじゃんか。
0: そうだね。
1: だからなんか自分に使える時間が増えてきて、
0: 増えた
1: なんかいろいろやれるようになってきたっていうかな。
0: そうだね。もうなんか突発的にどっか出かけたりとかする。
1: そう、いや、あ、そうだね、暇だったらしちゃう。
0: おお、自分もそうかも。
1: いや、そう、最近ね、駅馬車、ヤンベツの駅にある駅馬車に行きたいなって思いながら、まだ行けてないんだけど、どっかね、暇な時にね。
0: いいね、
1: ドライブがてら。
0: おお、もうドライブが好きなとこも共通点かも。

0: いやそこは多分絶対
1: そうだねそうだね。逆に共通点を探すのが難しいから、うん、それぞれ違うタイプなんじゃない
0: かね。
1: それも思った。共通点って言葉出てきて、なんかそれぞれタイプが真逆なのかなっていうのは、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: すごい思ったかな、うん、でも3つ、ドライブが好き、何部活、
0: うん、やってる、
1: 部活やってる、
0: あとアウトドア、
1: アウトドア、あと推し、
0: 推し、
1: まあ、
0: 推し、
1: 推し、推しもある、うん、そのぐらいかな共通点は
0: かな、ね、とりあえず4つクリア、
1: 4つクリア、とりあえず4つクリアそう、この4つかな共通点、ね、でも多分話してるうちに共通の部分もあるけど、うん、全然真逆な部分もある、
0: うんうん、
1: 2人だなっていうのは今日改めて感じたかな。
0: そうだね。
1: ね、リスナーの皆さんとかはね、今日の放送聞いてどう思ってるんだろうとか、昨日の2人のもね、ちょっと
0: 本当
1: どう見えてるんだろうっていうのはすごい気になるところだけれども、そろそろね、
0: 2人に会ったら聞いてみるか。
1: そうだね、聞いてみたいなって思います。
0: いやいや、聞いてみよう。
1: ということで、そろそろ、うん、活動終了のお時間となってしまいました、
0: はい、
1: 明日もラジオの前に午後5時に集合です。本日の担当はシュータと
0: おちゃんでした。
1: 明日の担当は、アイナと安藤のお二人でお送りしますので、そちらの放送もぜひぜひ
0: ぜひ
1: よろしくお願いします。ということで、本日は嵐のモンスターを聞きながらお別れしたいと思います。それではまた明日、せーの、
2: 解散。

網走市からのお知らせです。令和8年度第51期網走市民大学講座の受講生を募集しています。第1講座は6月30日火曜日、東京農業大学生物産業学部教授の佐藤博明氏が美味しさと香りの不思議な関係をテーマにお話しします。この講座は香りの体験付きです。第2講座は7月31日金曜日、東京高円寺の老舗銭湯小杉湯3代目の平松雄介氏が銭湯から生まれる小さな幸せとコミュニティの形をテーマにお話しします。第3講座は8月18日火曜日、小説家直木賞作家の川崎明子氏が北海道の歴史と風土からにじむ物語性をテーマにお話しします。この講座は書籍の販売とサイン会があります。第4講座は9月15日火曜日、合同会社カタク代表社員アイヌ文化伝承社の関根真也氏が自分の中のアイヌが教えてくれた本当の豊かさをテーマにお話します。第5講座最終講座は10月30日金曜日、順天堂大学スポーツ健康科学部教授の谷本道也氏が筋肉は裏切らない、100歳まで歩ける体づくりをテーマにお話します。講演時間はいずれも午後6時30分から午後8時15分まで、会場は午後6時です。どなたでも参加できます。受講料は全講座5講座分で3000円、単講座の受講料は一般が1000円、大学生は500円、高校生以下は無料です。お問い合わせはオホーツク文化交流センター2階にある網走市民大学事務局までお願いします。電話0152-43-3705番です。6月4日から10日は歯と口の健康週間です。テーマは1日3分お口の筋トレ健康づくりです。お口の体操を健康寿命を伸ばす大切な習慣にしましょう。1日3分続けることが未来の元気につながります。お口の健康フェアが6月6日土曜日午後1時30分から2時45分までエコーセンターエコーホールで開かれます。歯科検診、相談、フッ素塗布が行われます。参加は無料です。合わせて歯と口の健康習慣にちなんだ図画ポスターを展示します。期間は5月29日金曜日から6月7日日曜日まで、場所はエコーセンターアトリウムロビーです。お口の健康フェアにおいて表彰式を行います。詳しくは保健センターまでお尋ねください。電話 43-8450 番です。網走市立美術館友の会では第1回暑中見舞いデザインコンクールの作品を募集しています。はがき全般またははがきサイズの画用紙を使用して制作し、網走市立美術館まで郵送してください。応募期間は6月3日水曜日から6月28日日曜日までです。美術館への持参も受け付けております。たくさんのご応募をお待ちしています。詳しくは網走市立美術館ホームページをご確認ください。お問い合わせは網走市立美術館、電話 0152-44-5045 番です。京都精華大学出身の3人のテキスタイル作家の作品を展示します。6月6日土曜日から7月5日日曜日まで、会場は網走市立美術館第2展示室です。入場は無料。ギャラリートークが6月6日土曜日の午前11時から網走美術館展示室内で行われます。講師は本展の作家的野さと子氏、牧田隆弘氏とシャノン・カヤ氏です。6月14日日曜日には午前11時から

30分程度、美術館展示会場内で京都精華大学の3人展の対話鑑賞会を行います。作品を見て感じたことを参加者の皆さんでおしゃべりしながら鑑賞します。以上、網走市からのお知らせでした。

0: 出た、あの選手今年の大型補強だよ。
1: 大型補強といえば社長、
0: え、
1: 三菱ふそうの大型トラックスーパーグレートはフルモデルチェンジでまさに大型補強でしたね。
0: トラックが新しくなって嬉しかったんだね。
2: 嬉しい登場、三菱ふそう新型スーパーグレート。
3: FM アバシリパワープレイキャンターファイタースーパーグレート。This program is brought to you by 三菱ふそう。
4: リハーサルラジオ、
5: 略して
4: リハラジ。開局当初から放送してきた音楽情報バラエティリハラジ。
6: 現在リハラジサポータースクラブ会員募集中、
5: 限定配信オフ会など構想中。詳しくはリハラジの X、ツイキャス、FM アバシリ公式 SNS をチェック。
4: 放送は毎週月曜午後6時から。それでは
6: また録音。
7: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を。 FM 網走。
8: 皆さんが使うその道も、何気なく目にするその建物も、私たちの技術の結晶かもしれません。地域のために、子どもたちの未来のために、豊かな環境と笑顔を作る仕事がしたい。総合建設業の早水組が午後6時をお知らせします。
9: FM 網走、ここからは再放送をお送りします。

0: 5月30日土曜日、時刻は午後3時を過ぎました。皆さんこんにちは。ここからの1時間はマイフェイバリットリバイバルにお付き合いください。お相手は下坂まさみです。この番組は毎回一人のゲストをお迎えし、その方のお気に入りのアーティスト、または気になるテーマの曲をランキング形式でご紹介していただきながら、ゲストの素顔にも迫っていっちゃう番組です。マイフェイバリットシリーズ、なんと令和8年度で8年目に入りました。地味にご長寿番組になってきていますよ。今日は令和8年度最初の放送になります。令和8年度も亀の歩みではありますが、細く長くやっていきたいと思いますので、お付き合いよろしくお願いします。また番組は Zoom を使って収録を行っているので、一部音声が聞き取りづらいところがあるかもしれませんが、あらかじめご了承ください。さあ、それでは令和8年度最初のゲストをお呼びしましょう。今日のゲストはこの方です。
1: こんにちは、 FM 網走広報担当、裏方なりです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いしますよ、待ってましたもう満を持しての裏方なりさん登場というようなね感じで、
1: まさか、ありがとうございます。
0: 実はね、もうあのなりさんへの出演依頼っていうんですかね、は半年くらい前にね、はい住んでいたんですよね
1: ありがたいことに、
0: ね、改めてね、ナリーさんをご紹介したいと思うんですけれども、裏方ナリーさん、はい、去年の6月に FM 網走に仲間入りした。
1: そうですね、5月連休明けからですね。
0: ああ、そうなんだ、はい、ちょっと早かったですね。
1: そうですね、
0: あ、私もね、はい、実は去年の6月からかな、私は FM 網走の裏の仕事もちょっとやるようになったんです、はい、裏方まさみんなんですけれども、はい、そっか、ちょっと同期というにはちょっとなりさんの方が早かったですね。
1: 同期、いや、一緒です、多分基本は一緒で、うん、あのズームでご挨拶したのが連休明けだったと思います、
0: うんうん、あ、そっか、私の仕事スタートがね、はい、ちょっとそれより後になっちゃったかなっていうような感じだったわけですね。
1: はい、はいはい、
0: うん、そしてね、もう皆さん FM 網走お聞きの皆さんはご存知と思いますが、 SNS での投稿ですとか画像の制作ですとか、はい、いろんなね、はい、あのステッカーだったりカフェのメニューだったりもうあらゆる制作物の裏になりありというような感じで
1: ありがとうございます。
0: も私もね、あの今日実はお話しするのは初めてなんですよね、はいはい、
1: そうですね、
0: でも結構頻繁に連絡を、
1: ね、あ、そうそうなんですよね、その令和ミュージックシャワーの、うん、あの頃君はのコーナーのメッセージ募集するとかっていうののやり取りとか、締め切りがいつでとかっていうのをね、すごいチャットはめちゃくちゃしてるんですよね。
0: そうなの、そうなの、その仕事の話のついでにちょっと横道にそれた話もね、結構横道の方が多いかもしれないくらい
1: ね、多いですね
0: 感じなので、もう勝手にすごい仲良しになってる気分で私は、ね、
1: 同じです、同じです。
0: あ、よかった、
1: ありがとうございます。
0: もう本当ようやく話せましたっていうようなね感じなんですよね。今回のマイフェイバリットの告知画像もとても素敵なものを作っていただいてありがとうございました。
1: ありがとうございました。あの 1月の、うん、あのちょうど周年祭の時が総集編にしたじゃないですか、あれ ね、のノートにアルバムに写真をいっぱい貼っていくみたいなイメージで、それをゲスト会にも流用させようっていう話を最初にしてたんですよね、うん、そして言ってたら本当にそのテンプレートにしてからの最初のゲストが私だから、すごいちょっと気恥ずかしい気持ち
0: で、ね、なんか恥ずかしいからちょっとどうしようみたいなねこのテレ屋さんそうか、でもね、いつも本当ね、私の想像を超える素晴らしいものを作っていただいて、私もね、イメージでこういうの作ってほしいっていう、はい、

0: ねお願いするんですよね、はい、そしたらもうなんかすごいのができてきて、はい、私のあれがこれになったみたいな
1: 毎回まさみさんそれ本当毎回おっしゃってくださって、どの時でも私のあれがこれ
0: になそうこれになるなんてってね、いつも本当に感動を味わわせてくれるんですよね。私はねもう本当に仕事ができる方なのでスーパーナリーさんって呼んでます。

0: のお湯の湯ですね、はい、パーソナリティ始めてみていかがですか、
1: はい、いや今私ここにいるまさにこの場所サブスタジオで、うん、一人でマイクの前で喋っているじゃないですか、
0: うんうん、
1: なんかその生放送とかの緊張感っていうのとまたちょっと多分違うんだろうなって、本当に一人で誰もいないところに向かって喋っているというなんか謎の恥ずかしさみたいなものがあるなっていうのをすごい思いました。
0: わかりますよ、だって私もそうだもん、はい、自宅のさ、はい一部屋で誰もいないところで、
1: はい、そう
0: どのテンションで行けばいいんだろうみたいなね。
1: そう本当にそれですごい分かんなくて、うん、でサブスタジオって多分 FM 網走に例えばファイト網走だったりとか、
0: うん、
1: で収録された方はすごくイメージつくと思うんですけど、はい、サブスタジオのすぐ横が駐車場なんですよね。
0: 結構丸見えですよね。
1: 丸見えなんですよ。なので本当にどのテンションで喋ったらいいんだろうって思いながら、うん、本当に手探りでやってるっていう感じですけど、でもまあラジオはとにかく子どもの頃から大好きだったので、はい、今私はもう夢のようです。本当に、
0: すごいすごい、もう本当ねナリーさんの経歴を見るといろんな職業もねされていたりしてすごいなと思ってるんですけれどもそこにまた一つね、はい、新たな肩書きが加わったということで、はい、もう私もね聞いてますけど癒しボイスで、
1: はい、ありがとうございます。
0: 神崎よし子さんかと思ったって、ね、最初ね
1: そうおっしゃってくださったんですよね。その私の1回目のゆっくり行きたい場所をたまたままさにその、うん、令和ミュージックシャワーの告知の話を LINE でしていて、その流れでオンエアの時間になったから一緒に聞いてくれたんですよね
0: そう LINE しながらね、
1: LINE しながら始まった始まったとか言って、
0: うん、ついてるよみたいなね、大丈夫みたいな謎の励ましをして、
1: そうありがとうございます。でもあれ一人で聞いてたら多分部屋中こううろうろぐるぐるしながらバーってそわそわして聞いてたと思うんで、すごい心強かったです。ありがとうございます。
0: いやでもねその話を DJ 南さんにしたんですよ。私ナリーさんと LINE しながら聞いてたんだよみたいな自慢げに言ったら、南さんも私もっすよみたいな感じで
1: 南さんも LINE くださって勝ち抜きおめでとうみたいな感じで、だから私はお二人の令和ミュージックシャワーを浴びながら自分の声を聞いたんですよ
0: もうね本当だからナリーさんまだ FM 網走に仲間入りして1年ですけど、はい、みんなナリーさんのこと大好きだし、はい、みんな仲良くなりたいし、もうなんか中核王になってる影のボスって呼んでもいいかもしれないぐらいですねさあね、今日はねそんなナリーさんの魅力をいろいろと引き出していけたらなと思うんですけれども、
1: ありがとうございます。
0: 早速ね、はい、たくさんメッセージが届いているのでここで一通、
1: はい
0: はいはい、ラジオネーム淀川プラジローさんからです。
1: ありがとうございます。
0: 下坂さん、そして表もアリーさん、いや失礼しました裏方ナリーさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 裏方というと陰でみんなのために一生懸命働いているイメージですが、単に裏だけだとブラックベリーならぬブラックナリーのような印象ですねまあ冗談はさておき、 MFR の SNS を読んでナリーさんへの質問です。
1: はい、
0: 2つあります。1つ目、
1: はい、
0: FM 網走の求人を見て飛びついたとのことですが、子供の頃からそんなに決断行動は早かったのでしょうか。
1: 実は全然そんなことなくてですね、はい、どちらかというとちょっとなんていうんですかね、今私は人からどう見られているだろうかとすごく考えあぐねるタイプだったので、うん、割と決断行動は早い方ではなかったり、年を重ねて、まあ、あと社会経験を積んで、うん、この機を逃すわけにはいかないみたいな感じで、うんうん、年々行動が早くなっている気がします
0: 素晴らしいです。なんかそういうなんて言うんだろう、直感も磨かれてきてるのかもしれないですね、はい、もしかしたら、
1: うん、それはあるかもしれないですね、うん、
0: これ今飛び込むべきだみたいな、
1: うん、はい、うん、そう、なんかやらない後悔よりやる後悔みたいな感じで、
0: うんうん、
1: それは本当に年々強くなってる気がしますね。
0: いやそれは素晴らしいことですよ、うん、ビビビって来てくれたんですね FM 網走にね
1: いやもう本当にそうで、そのちょうど求人を 偶然インスタグラムのストーリーズでオホーツク猫の会さん、通称オホ猫さんって私は呼んでるんですけど、うん、てか皆さん大体通称で呼ばれてる方が多いんですけど、
0: はい、
1: まあ、インスタグラムのストーリーズで本当に

0: 特にコメントもなく、その求人のストーリーズをポンと投げてくれてたんですね。でその時私はすごく好きで楽しくやっていた仕事を、まあ、その会社都合で続けられないという事態になってしまって、まあ、この昨今のいろんな情勢で、でうわどうしようって突然の無職になってしまうっていう時に、本当にもちろんそんなことを知らないお骨子さんがストーリーズを流していて、はい、投稿じゃなくストーリーズなので24時間で消えちゃうんですよ。
1: 確かに。
0: そう、
1: わーすごい。
0: そうなんですよ。その後一度もそのストーリーズは私は見てなくって、うん、で本当にわ何これって思って、もうすぐその投稿に飛んでいったら、まあ、在宅 OK と、まあ、編集とかの仕事とも書いてあったので、はい、でもう手が震えながらもうすぐにこのインスタグラムのダイレクトメッセージで、まあ、網走市内には住んでないんですけど道内にはおりますと、で在宅歴は5年以上あるので、うん、セルフマネジメントはできますという感じで、あの何か何でもいいので携われるんだったらお仕事したいですって、すごい前のめりなメッセージを、うん、送ったという感じです。
1: 熱量高めのメッセージがね
0: そうですそうです。
1: いやでも本当導かれるようにね、うん、その24時間運命の
0: 24時間、ね、そうなんですよ。本当に
1: すごい、もうだからビビビってきたってことですね。
0: ビビビってきた、そうですね。
1: いやありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そしてねもう一つ質問、小学生の頃からラジオっ子だったとのことですが、聞く時間帯はいつでしたか？プラジは3歳年上の姉の影響で小学4年生から夜10時の深夜放送を聞いてましたよと。
0: すごい夜型ですね。
1: ね、4年生で夜10時、
0: ね、4年生ですごいですね。
1: ね、9時には寝なきゃって言われてましたね。
0: そうそう、同じです。私も9時には寝なきゃって言われてます。ね、同じです。私は小学校多分5年生ぐらいからなんですけど、うんうん、はい、あの淀川ペラジローさんはあれですよね、北海道内の方じゃない、ないですよね、確か。
1: そうですね、道外の方ですね。
0: そうですよね、うんうん、なのでちょっとあの多分曲名とか番組名とかは、うん、うんってなると思うんですけど、道外の方、あ、道内の方でもしかしたら、うん、わ懐かしいってなるかもしれないので、すみません、ちょっと名前挙げますけど、はい、エアージーで当時、うん、私が小学生の頃夜の7時台に、はい、テレフォンジャックセブンっていう電話リクエストの番組があったんですね、はい、で私本当にとにかく子どもの頃から音楽が好きだったので、うん、テレビは歌番組で、ラジオでその今流行っている歌とか、あとまあリクエストでたくさんかかる知らない曲がもう本当にこう私の中では洪水のように来るっていう時間帯がとにかく楽しみだったんですよ、うんうんうん、カラスさんっていう女性のパーソナリティの方だったんですけど、うん、それをまあ昔ながらのダブルのカセットのラジカセで
1: 部屋にこもって
0: そうなんですよ、聞きながらっていうのが私のラジオのスタートですね。だから夜の7時台です、6時台ぐらいに夜ご飯急いで食べ終えてラジオをこう聞くっていうのが5年生とかそれくらいからですね。
1: ちょっとプラジさん遅すぎですね、やっぱりね、そう考えるとね
0: すごいですね、私も多分寝かされてましたね。
1: ね、私も
0: 聞いてたのはずっとエアージーで、開局と同時にノースウェーブをずっと聞いてたっていう感じですね。なのでもう聞いてたのは基本は FM でした。
1: もう音楽もね、本当ナリーさん詳しいですもんね、パワープレイとかもね選んでくださっててね、は
0: い、ありがとうございます。
1: いやということですよ、淀川プラジローさんナリーさんのことちょっと分かりましたかね。これからもナリーさんのコーナー楽しみにしています
0: と。ありがとうございます。そう、私のコーナーにもね、はい、お便りいただいてて、はい、ありがとうございます。
1: さあそんなこんなで話していたらなんと15分も過ぎてしまいました、はい、今日はねマイフェイバリットリバイバルにゲストでお越しいただいていますが、この番組何だったかな、もう一回復習してみましょうね。ゲストの方をお迎えして、その方のお気に入りのアーティストの曲をランキング形式でご紹介していただく番組なんですね。さあナリーさんにもアーティストさん選んでいただいています、はい、誰を選んでくださっていたんでしょうか。
0: 私が選んだのはカンさんです。
1: はいね、カンさんということでね、もうあのすごい数のメッセージが届いています、はい、
0: 嬉しい、ありがとうございます。
1: これはナリーさん人気とカンさん人気の相乗効果、カンさんですだと思うんですけれども、ちょっとね順番にご紹介していきますよ。ラジオネームイエロースマイルさんから、
0: ありがとうございます。
1: こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今回のゲストは裏方ナリー

0: 毎日いろんな形で SNS を見させていただきありがとうございます。陰ながら感謝しています。
1: ありがとうございます。
0: そして裏方ナリーさんはカンさんが好きなんですね。カンさんの歌は元気をもらったりほっこりさせてくれたりしますよね、たくさんある中で私は愛は勝つが思い出に残っています、息子が小さい頃入院している時にベッドの上で心配ないからねと歌ってくれたのが今でも思い出します。そんな小さい子にも愛されていたカンさんの曲、裏方ナリーさんが選ぶ曲を楽しみに聴きますといただきました。
1: わー、優しい、ありがとうございます。
0: なんかね、小さい息子さんが心配ないからね、もうなんか涙出ますよね、それだけで。ちょっと待って、苦しいのはあなたなのに、泣かないでナリーさん、まだ早いよ、まだ早いよ。続いてね、網走のうさこさんからもいただいています。
1: ありがとうございます。
0: まさみさん、そして裏方ナリーさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 新たなシーズンも大好きなまさみさんとマイフェイバリットの時間、嬉しいです。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。裏方ナリーさん、いつも SNS から、そしてブレアバ姉妹としても和やかな素敵な時間、ありがとうございます。SNS と FM 網走ラジオ番組にメッセージで応援のナリーさんの活動も、あ、そう、ナリーさんめちゃめちゃラジオ聞いててめっちゃ投稿というかね、メッセージを送っててさあとか言ってさ、私の番組とかも聞いてくれて、もう直接なんか LINE でなんかここで、ね、北風小僧のカンタロウをかけた時とか、カンタロウって思わず叫んじゃいましたとかメッセージくれて、本当にね、
1: まさみさんの令和ミュージックシャワーは公式に送ったとって、その時間帯はもう生放送じゃないから、もうこれは直接本人にカンタロウって言った方が早いなってすごい使い分けてるんですよ、公式と。
0: なるほどなるほど。でちなみにカンタロウかけたのラジオパークの方なんですけど、
1: ね、間違えた、そうじゃ令和でかかるわけない。
0: 令和のレコじゃない。いやでも本当ね、そのね、もう反応がすごく嬉しいんですよね。さあ続きいきますね。優しい杖ユーザーさんとしての周りの方にも温かい日常の視点での投稿、とても励まされています。大好きで小さい頃から励まされているカンさん特集、嬉しいです。カンさんのポップミュージックという曲、なんだか懐かしい昭和の優しい雰囲気が大好きなのでしたといただいています。
1: ありがとうございます。
0: そして、まだメッセージいっちゃっていいですか、ごめんなさい、いっぱい本当にね、いっぱいいっぱい、もうかつてないほど、山田かつて、本当に今だかつてない、山田かつてないですよ。マイフェイバリット史上最高数ですね、
1: ありがとうございます。
0: ルークちゃんママさんからいただきました、はい、カンさん特集に胸が躍りました。なんて素敵な企画。ミュージックガンボから、これ知ってます？
1: ミュージックガンボ、なんか響きだけわかります。
0: FM802 かな、大阪のラジオだと思います、の番組かな、中学高校大学とたくさん聞いていました。懐かしい。この企画の発表後から毎日カンさんの曲リピートして聞いて鼻歌を歌っています。そしてやっぱり素敵な曲ばかり、さて裏方ナリーさんが選びそうな曲5曲勝手に予想します。最高。順位はついてないですが、はい、順番に言いますね。珍しい人生、真由美、はい、イエズのアイラブユー、
1: はい、
0: でソングライター、時々雲と話をしよう、この5曲を選んでくれています。はい、全部私の好きな曲です。いくつ合ってるかな、
1: どうかな、
0: いただいてます。どうでしょうね、
1: どうかな。ちなみにルークちゃんママですね、私のインスタグラムの猫友さんです、
0: うん、あ、猫友さんなんですね。猫友さん、
1: 東京で猫イベントがあった時に実際お会いしてて、そうなんですよ、本当に。だから猫つながりのお友達が、その私がインスタグラムで今回こういうの出るんですっていうのを、まあ、FM 網走の公式のものを、さっきのおほねこさんみたいに、私が自分のアカウントでこういうの出ます、はい、カンさん好きな方いたらみたいに送ったら、はい、で私の猫の名前キーちゃんっていうんで、私はそのルークちゃんママからはキーちゃんママって、そうなんです、キーちゃんママって呼ばれてて、え、キーちゃんママカンさん好きなのみたいな感じになって、ちょっと週末私も聞くからちょっとメッセージ送るって、本当に送ってくださって、FM 網走公式にコメント

0: ださって、
1: ありがとうございます、ルクちゃんママ
0: 嬉しいよ、ありがとうございます。
2: 嬉しいですね、ルクちゃんママさん、これを機会にね、はい、ぜひぜひぜひぜひママチリよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、ありがとうございます。
2: そしてね、やっぱりね、5曲選びたくなる方ねいるんです ね、 他にも ね、
0: ね、
2: カズさんから、はい、今回カンさんの特集ということでメールさせていただきました。自分がカンさんを知ったのは20数年前、ある道内の深夜ラジオに新たなるパーソナリティとして登場したカンさん、喋りもコーナーも面白く、就職で道外に出るまではずっと聞いていました。道外に出てから雨の日に傘をささなくても外出できた時に歌を思い出したり、自分の心情のような曲を聴いて思いにふけたりしていたものです。まさかこうなるとは思っていませんでしたが、ね、自分も順位はつけれませんが、カンさんの5曲を書いておきます。ラジコン、うん、懐かしくないですか、ラジコンを始めたようです、ね、
0: そうです、1曲目、
2: 東京ライフ、適齢期ラブストーリ
0: ー、
2: 健全安全好青年、はい、永遠、
0: わ
2: ー、これがねカズさんの5曲ということで、歌はこれからも残り続けることでしょう。
0: ありがとうございます、
2: いただきました。
0: これカズさん、あの雨の日に傘ささなくても外出できた時って まさに東京ライフの歌詞じゃないですか多分。
2: さすがピンときてる、
0: 雨が降っても道を選べばだと思います多分。
2: すごい、わ、私そこまではちょっとわからなかったけど、なるほど、メッセージにも
0: 歌詞を忍ばせていただきました
2: ね、忍ばせていたんですね、す
0: ごい、ありがとうございます、
2: すごい、もうそれだけだからね、あのしかもさっきと被ってないのよさっきの5曲とさ被ってなくて、
0: だけど全部歌えますね、そう、そう、それだけ、
2: カンさんの名曲がねたくさんあるっていうことですよね、
0: すごいですね、
2: とか言ってる間にですよ、はい、もうあの前半30分が終わりそうっていうような状態でね、崩れ落ちちゃった。そう、他にもまだねリクエストいっぱいいただいて、メッセージもいただいていて、はい、これをねどう1時間に収めようかって私すっごく悩んだんですよ。すっごく悩んだ挙句、1時間に収めることは諦めました、
0: はい、
2: 諦めて、うん、皆さんいいですか、ここで重大発表です。この換算特集2回シリーズにします。イエーイ、
0: 何のいうことです、
2: 未だかつてない、山田かつてないことです、
0: 山田かつてないことです。
2: かなり開くんですけど、次回8月29日があるので、あの今月5月と8月の2回に分けてこの特集
0: そうでし
2: ょお送りしたいと思います。ちょっとね開いちゃうんですけど、
0: すごいですね、
2: みんな待っててくれるかない
0: いとも、
2: よし、よかったなだからね、あのこんなにのんびりね進めてるんですよ
0: 私まだ1曲も言ってないですからね、
2: そう、まだ1曲も言ってないですからね、30
0: 分経過しましたね、
2: きっとねみんな心配だったと思うんですよ、これ終わんのかなって、ね、あのそういう仕掛けだったのでもう思い切ってあのこの前半は皆さんからの思いを、そしてナリーさんの思いをね、嬉しい、大切にする時間に使わせていただきました。
0: ありがとうございます、局長もありがとうございます。
2: あ、ね、もうあの許可事前にいただいているの で、
0: ね、
2: 安心してください、
0: ありがとうございます、
2: はい、ということでね、あのまだまだいただいているメッセージ、またね皆さんのメッセージは後ほどご紹介させていただきたいと思うんですが、ここでねちょっとカンさんのプロフィール改めて簡単に私からご紹介したいと思います。もう皆さんご存知だと思うんですけれどもね、カンさんは1987年テレビの中にでデビューしました。シングルと同時に同名のアルバムもリリースしています。デビュー後3年の間にシングル7枚とアルバム4枚をリリースするなど、もうハイペースですよね、精力的に活動。そして1990年にリリースされた5枚目のアルバム野球選手が夢だったの中に収録されていた愛は勝つ、これが、当時大阪の FM 局 FM802 のヘビーローテーション、パワープレイみたいな感じですねに選ばれたことがきっかけとなってシングルカットされました。で翌年に私たちがさっきからたびたび出している、くにちゃんの山田かつてないテレビ、ここで使用されたことで大ヒットにつながります。オリコンチャートでは8週連続週間

0: ランキング1位、この年の日本レコード大賞も受賞、紅白歌合戦にも出場しました。その後2002年にはフランスに渡って、2003年からはエコールノルマルドゥミュージックパリのピアノ科に入学して、クラシックピアノを基礎から勉強し直すっていうことをされたんですね。で、帰国後もライブ活動、新曲リリース、そして他のアーティストさんへの楽曲提供、他のアーティストさんとの共作などなど精力的に活動していましたが、2023年3月にメッケル憩室癌という極めて稀な癌が見つかって治療に専念、闘病していましたが11月12日61歳という若さで本当に惜しまれながら亡くなりました。泣かないで、なりさん本当にね、今でもねびっくりしましたよね、本当にびっくりして。病気をね発表されてた時、あの楽観しててくださいって、心配しないで楽観しててくださいって、菅さんらしく私も言ってたんですけどね、本当にびっくりしたんですけれども、あの北海道ともねすごく縁の深い方で、 STV ラジオで菅さんのアタックヤング、これ聞いてました？アタックヤングは、
1: アタックヤングは、うんうん、時間遅かったので、ね、毎回は聞けてなかったっていう感じ
0: です。夜中でしたもんね。
1: そう、夜中でしたよ ね、
0: あのうちは姉がアタヤン聞いてて、うん、当時私小学生で姉が中学生で、うん、で菅さん の、 あのアタックヤングすごい聞いてた影響で私も菅さんを知ったというような感じですかね。で、あとね、
1: 子供の頃はね、本当聞けなかった、は
0: い、あ、ね、そうですよね、うん、録音もね、予約とかできるまだ機能とかなかったですもんね、
1: 当時は、はい、
0: ね。で、まあ、その後もアタヤンが終わった後も2004年から菅さんのロックボンソワっていう番組、これが多分カズさん聞いてた番組じゃないのかなって私はね踏んでるんですけど、まあ、ずっとあの北海道札幌にも定期的に通ってくれていた菅さんということでね、だからあの道内にもすっごく菅さんのファン、あの他の地域より多いんじゃないかなって勝手に思っていますけれどもね。と言ってる間にですね、前半戦終了のお時間となりましたので
1: 早
0: ナリーさんの菅さんに対する熱い思いは後半戦にお願いしたいと思います。後半もお付き合いください。
1: ありがとうございます。
2: オープンキッチン、ウォークインクローゼット、パントリー、カーポート、
3: 夢の住宅実現しませんか？
4: 家づくり、リフォーム、お家のことなら早水ホームへ。
5: 見学会も随時開催、
4: お問い合わせは611-1181。
3: 早水ホーム、
2: ホームページ、インスタグラムもチェックしてね。
6: インスタの投稿が雲と料理ばっかりの女はスマホの画面バッキバキ。番組パーソナリティ竹谷新生とリスナーが偏見には偏見をの精神から生み出される企画を通して戯れる30分、竹谷新生の偏見の塊、第2、第4土曜日3時半から。
7: FM ホシリではスポンサーを募集中。
8: 企業、
9: 商品、
8: サークル、
9: 団体を
10: 電波に乗せてご紹介。
11: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
12: FM 網走のラジオ CM は
13: あなたの思いをどこまでも届けます。
14: お気軽にお問い合わせください。

時刻は午後6時30分になりました。皆さんこんばんは。 Good evening。 毎週火曜日から木曜日のこの時間は令和ミュージックシャワーをお送りしています。令和に誕生した新しい音楽をたっぷりお届けする30分。令和の曲だけど、あ、懐かしいなと感じるあなたも、令和の新しい曲にノリノリなあなたも、新鮮な音楽のシャワーをたっぷりとご堪能くださいね。毎週邦楽と洋楽を週替わりでお届けしていますが、今週は洋楽。ナビゲーターは私、見事に副鼻腔炎になってしまいました、人生みなみです。そしてこの番組はサポーターマダオ

0: の提供でお送りします。
1: ねえ、副鼻腔炎流行ってんのかな。なんかね、息子がなって夫もかかりかけて、で私ががっつりかかってて、えみたいな。もう鼻水は詰まったり出てきたりするし、もう鼻しばらく鼻声だったんですよ。いやね、今もね若干声出てるか心配なんですけど、大丈夫ですか皆さん。なんか、ね、副鼻腔炎っていうあの言い訳を、まあ、あらかじめ作っときますね。本当にプロとして失格なんですけど、いやなんかね、もう声もちょっとねカスカスなんですよね。もうね本当にもう申し訳ないです。本当今日はそんな DJ みなみがお送りしていきますね。すいません、本当声出てないもんね。すいません。はい、さて、令和ミュージックシャワー、今日は令和5年5月にリリースされた楽曲をお送りしていきましょう。それでは最初のナンバーはこちらから。
2: Comment is that girl like

最初にお送りしているナンバー、令和5年5月26日リリース、テイラー・スウィフトフィーチャリングアイス・スパイスでカルマ。世界的ポップスターテイラー・スイフトとニューヨーク出身のラッパーアイス・スパイスがタッグを組んだ一曲。タイトルのカルマは自分の行いは自分に返ってくるという意味、因果応報ってことですな。軽やかでポップなサウンドの中にも、私は 私らしくいるだけでいいという前向きなメッセージが込められています。アイス・スパイスのクールなラップも絶妙なアクセントになった令和のポップシーンを象徴するナンバーです。テイラー・スウィフトフィーチャリングアイス・スパイスでカルマ。

さあ続いて令和5年5月25日リリースグレッタ・レイで Heartbreak Baby。 オーストラリア出身のシンガーソングライターグレッタ・レイによるナンバー。恋が終わった後でもどこか相手を忘れきれない、そんな繊細な感情を柔らかい歌声と心地よいポップサウンドで描いています。タイトルの Heartbreak Baby には出演しても前を向こうとする自分というニュアンスも込められていまして、切なさと爽やかさが同居した一曲、夜のドライブにはぴったりなナンバーですね。お送りしているのはグレッタ・レイで Heartbreak Baby。

ベリンダ・カーライル If You Go 令和5年5月12日リリースです。80年代から現在まで活躍を続けるベリンダ・カーライルによるナンバー、優しく包み込むようなメロディーの中に大切な人が離れていってしまう不安や寂しさを描いた一曲で、 If You Go、まあ、もし行ってしまったら、まあ、もしあなたが行ってしまうならという切ない思いをストレートに一緒に表現しています。ベリンダ・カーライルらしい温かみのあるボーカルが印象的な大人のポップソングです。

今日のあの頃君はのコーナーです。今日は令和5年5月の思い出をうさこさん、さくれさん、たつろうさんからいただいております。わあ、こんなにたくさん読めるなんて嬉しい。ピーピーピーってないよね、すいませんね。はい、まずうさこさんからですね、2023年5月はセーラームーンの映画、私の小学5年生だったか今から30年近く前、テレビアニメで放送されていたセーラームーン最終章、セーラースターズのリメイク映画セーラームーンコスモスの放送されが放送され、私もセーラームーン世代ですよ。40歳ですけど、あのセーラームーンはね全部通して見てました。はい、私とセーラームーンキャンペーンというものに姪っ子とセーラームーンの思い出を描いて写真にしたものを運営さんに選んでいただき、とても嬉しかったのでした。へえ、すごいですね。ウクライナとロシアの戦争、その社会情勢で本来あるはずだったメドベージェワ選手のセーラームーンアイスショー、あ、ありましたね。セーラームーンのね格好してなんかあの何でしたっけ、こうのアイスショーみたいなのやったんですよね。そう、メイコンが勇気づけてくれて、テレビ電話でプリンセスドレスでアイスショーをしている様子と思い出のセーラームーンのアイテムを写真に詰め込んだのでした、ということです。すっごい可愛いの、セーラームーングッズとメイコちゃんがセーラームーンのかみたいな格好して写真に写ってるんですけど、こんなにいっぱいあるんですね、グッズ。いや、私の頃ってなんか仲良しとかのなんか付録とか、まあおもちゃ売り場にもあったけど、そんななんかセーラームーングッズってあんまり買わなかったけど、仲良しのなんか付録でね、いやなんかわかります、世代ならわかりますよね。仲良し月刊じゃあ週刊だよね、あれね、仲良しの月刊だったっけどっちか忘れましたけど、仲良しの付録でね、なんかあのセーラームーンのいろんな、まあ、あったんですけど、こんなにいっぱいキラキラした思い出をね、ありがとうございます、素敵です。これ、ね、ぜひね、あのツイッターの方で見て、ツイッターって言っちゃった X の方で見ていただきたいと思います。さあ続いてですね、うさこさんありがとうございます。さあ続いてですね、ラジオネームさくれさんからです。あの頃君は令和5年5月の思い出、 X の掲載 OK ということで、まさみさん、 DJ みなみさん、こんばんは。こんばんは。あの日は鉄道が趣味の仲間と一緒に旭川から稚内まで、わ、遠いね、すごいね、花旅宗谷号に乗りました。すごい、特急宗谷のような定時的列車とは違ってスピードは速くないものの、沿線住民のおもてなし、うまーわ、すごい羨ましい、おもてなしやゆるキャラのお出迎えがあったりと、すごく楽しかったです。旭川から稚内まで6時間以上かかりましたが、有意義な時間が過ごせました。ではということで、すごいの、あの写真もいただいて

ですけど、本当にこの中の近隣住民の方とか、あのゆるキャラビフカ君とビフカちゃんがいたりとかね、あのビールで乾杯してる写真なんかも送ってくださってるんですが、そうなんですね。全然知らない。あの結構ね、さっきさ、あの陸海空と、海は分かんないか、あの陸空とね、すごいの、あの網羅してるんでね、羨ましい、尊敬してますよ、すごい。いつもね、こう空はこうだから、あの飛行機はこうだから電車にしましたとか、電車はこうだから飛行機にしましたとかって、なんかすごいなと思って、でこういうちゃんとね思い出も作ってね、素晴らしいですよ。はい、ありがとうございます。これもね X の方に載せていただきたいと思いますので、ぜひ皆さんご覧になってみてください。ありがとうございます、さきれさん。さあ続いてはですね、ラジオネーム達郎さんからです。こんばんは、ラジオネーム達郎です。こんばんは、達郎さん。北海道は寒いですかと質問すると、少しも寒くないわと答えてくれてるあろう南さんの大丈夫 OK だった今と答えてくれるアレンデール王国はどこにありますか。アレンデール王国ね、どこにあるんですかね。なんかフィンランドとか寒いところのイメージですけどね、私はね。僕のアレンデル王国は大磯にあります。意外と身近だなかっこいいな、大磯にあります。ふと気になり降り立った大磯の街を散策した帰り際、バラが咲く小道を抜けた先に洋館レストランを見つけたのが令和5年5月でした、ということで、すごいね、おしゃ、もうアレンデールです、これは日本のアレンデール認定しましょう。こうすごいね、もうね、お姫様が歩く道、小道の先に洋館みたいのが立っててるんですけど、少しも寒くないわって感じですどういうこっちゃ。いや本当にこれすごいね、あの大磯にあるんですね。ぜひ行ってみたいな、私もここのアレンデールに行ってみたいね。えなんかやっぱりね、北海道を越えるとなんか異次元ですよね。なんか建物とかもね、北海道もなんかたくさんね、あのありますけど、なんか都会のイメージ、なんか大磯って都会なのかな、わかんないんだけどね。これもね、あの写真、あの定裁 OK ということなので、あの載せて皆さん見てください。あの大磯にアレンデールがありますラジオネーム達野さん、ありがとうございます。はい、今日はねもう3名もいただきまして、すごい嬉しいです、ありがとうございます。あの頃君は、今日はですね、令和5年5月の思い出をうさこさん、さきれさん、達野さんからいただきました、ありがとうございます。さあ、あの頃君は募集してますよ。続いては令和2年から4年の6月、令和2年、3年、4年の6月の思い出を募集しています。明日締め切りなんで送っといてください。なんと実はですね、あと2回で終了しちゃいます。一旦区切りというか、あと2回でこのあの頃君は終わってしまうので、終わってしまうって言っていいのかな？一旦区切りをつけますので、もう結構レアな企画になってきちゃうので、ぜひぜひ皆さんこぞって送ってきてください。令和2年から4年の6月の思い出を募集してお待ちしております。はい、今日のあの頃君はのコーナーでした。

さあこちらはカイリー・ミノグパダンパダン、令和5年5月18日リリースです。ダンスポップ界のアイコンカイリー・ミノグが届けた話題曲、タイトルのパダムパダムって言うんですけど、胸の鼓動がドキドキと高鳴る音を表現したフレーズ、恋に落ちた瞬間の高揚感や頭から離れない相手への思いを中毒性のあるビートに乗せて歌っています。シンプルなのには耳に残るサビと怪しくも洗練された世界観で再びカイリー旋風を巻き起こした一曲です。カイリー・ミノグでパダンパダン。

こちらはクリス・ブラウン Summer to Heart 令和5年5月5日リリース、 R&B シーンを代表するアーティストクリス・ブラウンによるサマーチューン。情熱的な恋と真夏の空気感を重ね合わせた一曲で、 Summer to Heart というタイトルには夏の暑さ以上に気持ちが熱くなっているという意味合いも込められています。ダンサブルで爽快感のあるサウンドの中に大人っぽい色気も漂う夏の夜にぴったりなナンバーです。クリス・ブラウンで Summer to Heart。

さあ最後は令和5年5月18日リリースココジョーンズで ICU でお別れしたいと思います。アメリカのシンガーココジョーンズが大きな注目を集めた R&B ナンバータイトルの ICU って集中愛と死というのね、集中治療室ではなくてですね、 ICU あなたの本当の姿が見えるという言葉遊び、相手の弱さや本音まで受け止めたいという思いを力強くも繊細なボーカルで歌い上げています。90年代 R&B を感じさせる空気感と現代的なサウンドが重なった存在感あふれる一曲となっております。さあ令和ミュージックシャワー、今日は令和5年5月にリリースされた楽曲をお送りしました。明日のこの時間も令和ミュージックシャワーをお送りします。どうぞお楽しみに。 See you tomorrow. Bye. この番組はサポーターマダオの提供でお送りしました。

時刻は午後7時を回りました。こんばんは、俳優の松田聡です。ガウアオレーディオ、略してガウラジ、毎週火曜日夜7時からの約2時間、今週も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしてまいります。今週はガウさんがドリームスカムトゥルーさんのバッキングボーカルとして全国ツアーに参加中のためお休みということで、同じ事務所の私松田聡がお送りしてまいります。ということで本日のテーマはピクチャー。大切な写真、歴史や記憶に残る写真、奇跡の一枚、写真集アルバム

カメラなど皆さんの写真に関することならエピソードや思い出など何でも OK です。今週もたくさんのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは e メール gow@musicbird.co.jp gow@musicbird.co.jp です。ファックスは 03-3288-8902 03-3288-8902 です。そして番組公式 X もあります。ハッシュタグガウラジでぜひご参加ください。ということで今週もたくさんのメッセージをお待ちしております。それでは今日のオープニングナンバーです。リョウフカワフィーチャリングガウ Close to you。

生放送でお送りしておりますガウラジ、改めましてこんばんは、松田聡です。それでは今日のタイムテーブルです。19時台はライフインジャパン、毎月第1週第3週は海外留学生社会人の方をお招きしております。今週は台湾出身のシャウシャンメイさんをスタジオにお迎えいたします。そして20時台のゲストです。今週は写真家の清水博澄さんをゲストにお迎えしております。ということでですね、X の方もねたくさんいただいておりまして、今ねハッシュタグちょっとさらってたんですけれども、はい、マッスーさん、ママリさん、モジャテン32さん、そしてセントラ GTA さん、ありがとうございます。群馬かわちゃんさん、うわあれガウさんじゃない、イケボのお兄さんの声が聞こえると、ありがとうございます。トミちゃんさん、マッスーさん、またもう2回目ですね、サイラさん、そしてニャンコサバイブさん、そして、トミちゃんさんだ、同じ方がねやっぱり多いですね、そしてクリオネグミさん、5分ほどで遅れたと、松田さん代打パーソナリティ頑張ってくださいと、ありがとうございます。今読みながらいいねをさせていただきました。はい、そしてクラシックメタラーさんも、ガウラジではねよくお見かけするお名前ですけれども、松田さん、リスナーの皆さん、こんばんは、台風情報を注意しながらガウラジ聞きますと、はい、ありがとうございます。本当ですよね、台風情報本当気になってます。今僕のね目の前でもニュースが流れているんですけれども、まあ、東京関東地方はね明日なんですけれども、今日もうすでにね沖縄とか九州四国地方でねやはり被害が出ているということなので、本当にね皆さん台風が通るね地域にお住まいの皆さんは本当にもう今度も対応し、もうどれだけね対応してもしたりないぐらいのことなので、もう本当にぜひともねご安全にお過ごしください。はい、本当にね被害が、甚大な被害が起きないことだけ本当に願っています。はい、ということで、ここで2曲お届けしてまいりたいと思います。 J ドラゴンでホームスイートホーム、そしてカーリー・レブチェンセンでテイクアップピクチャー、

0: 生放送でお送りしておりますガウラジ、この時間はライフインジャパンのコーナーです。毎月第1週第3週は海外留学生社会人の方をお招きしております。今週は台湾出身のシャウシャンメイさんを、スタジオにお迎えしてお送りしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。シャウシャンメイさん、お名前は何とお呼びすればいいですか？
1: メイって呼んでください。
0: メイさん、あ、よろしくお願いいたします。松田と申します。
1: お願いします。
0: さて、もう早速いろいろなお話をお伺いしていきたいんですけれども、メイさんは日本に来られたのはいつ頃なんですか？
1: もう今年は9年目になります。
0: 9年目。あ、お若いのに。じゃあ結構早く来られてるんですね。
1: そう、もう大学卒業してからもう来ました。
0: それはじゃあ台湾からもう直接日本に？
1: あ、一応ドイツにも1年留学して、その後はもうすぐ日本に来ました。
0: 台湾からドイツに1年いて日本に来られた。
1: はい。
0: それはどういったあの進路の決め方というか、将来どんなことを仕事をしようとされて1年ドイツに行かれて日本に来られたんですか？
1: はい、一応大学の時チャンスがありまして、留学のチャンス、はい、でその時なぜかドイツを選んだ理由としたら、はい、一応ヨーロッパの中心にもあります、はい、で1年行ったらもういろんなところに遊びとか旅行はできちゃうと思い、
0: EU 圏内にいろんなとこ行けてということですか？
1: はい、はい、交通も絶対便利と思いまして、はい、ですごくヨーロッパの働く雰囲気が好きで、はい、でもし今後将来がもう一度ヨーロッパで働きたいなら自分の強みが何ですかと思いながら、はい、アジアの言語が喋れたら何でもできちゃうじゃないかと思って、
0: はい、ふわ今メイさんお話しされる言語としては、はい、台湾の言葉、そして日本語、はい、英語、
1: 英語、
0: ドイツ語も？
1: ドイツ語も喋れないです。
0: いやでもすごいな。あ、じゃあそれで、まあ、将来またヨーロッパに行きたいってなった時に、
1: はい、
0: あの頃ドイツに1年間いたんですということが強みになるようにという。
1: 強みになるし、うん、中国語も喋れるし、
0: はい、
1: 日本語も喋れたらもうアジアの貿易、はい、の関係は全部できそうと思いました。
0: いやもう優秀すぎて言葉を失いますけれども本当に、あ、そういうことですか。
1: はい、
0: もうめちゃくちゃ戦略的にいろんなところにご自身の身を置かれてるんですね。
1: はい、
0: ふわーすごい。で日本に移り住まれたきっかけとしては、はい、就職がきっかけだったんですか？
1: 就職がきっかけじゃなくて、なんか その時代2016年一番大きいトピックとしては、はい、アジア日本でオリンピックが、はい、行うことで、
0: はい、
1: 何かしら関わりたかったんです。
0: 東京2020に、
1: はい
0: はい、
1: 自分は台湾人だから台湾人は絶対そういうオリンピックはやらないですよ。なので日本、はい、アジアにあることは絶対なんか携わりたかったんです、は
0: い、それで結果どうなったんですか？
1: 結果は、はい、イベント業界に入って、はい、本当にコアメンバーとして
0: その東京オリンピックを支えてくださっていたわけですか？
1: はい、そうなんです。
0: すごすぎる。あ、うん、そうなんですか。
1: はい、
0: まあ、具体的にはどのようなことをされてたんですか？うん、
1: その面接した時、はい、何もまだ本当にできるかとか分かんなかったんですけど、
0: はい、
1: 私オリンピックやりたいですって言って、
0: はい、
1: でその多分その時の面接してくれた上司が、はい、私の熱意を伝わってたと思います。
0: 今も伝わってますよ。今僕にも伝わってます。こんな熱量を持った方が台湾から来てくださってたんだと思って、東京オリンピックを支えてくださってたわけですね、は
1: い、
0: お世話になりました。それでもうあのオリンピックの期間が終わった後に就職をじゃされたということですか？
1: オリンピックそのイベント会社に入ってオリンピックをやりまして、は
0: い、そっか、もう就職をした形で東京オリンピック、はい、じゃあ延期になったのとか大変だった
1: んじゃないですか？そうなんですよ。その時本当に台湾に戻るか残るかすごく悩みました。でその時、
0: はい、
1: もうイベントも全然中止になって
0: そうでしたね。
1: でその時の社長が、はい、もう本当に1ヶ月有給じゃなくてももう休み取って、はい、台湾に1ヶ月で帰っての
0: 、
1: はい、戻ってくださいっていう風に言われて、はい、はい、1回台湾に戻って免許も取って、運転免許も取って帰って、でオリンピックを再開してやりきました、
0: はい、アクティブすぎる。その偶然できた1ヶ月の時間も車の免許の取得に当てられたわけ
1: です、はい、そうです。
0: もう向上心の塊じゃないですか。
1: もう一回その合格しなかったらもう本当に受け取るタイミングがなくて、
0: そうですね、
1: 一回で、はい、
0: 一ヶ月だったらもうギリギリですよね。再試験は受けられないですよ。
1: そう、
0: なんかすごいお話の数々ですけれども、でそれでまあ晴れて東京オリンピックが開催されて、
1: はいはい、
0: もうしっかりと関わってくださってたわけですね。
1: はい、
0: うわーすごいびっくりしました。もう全然そんなエピソードが出てくると思ってなかったんで
1: 、うん、
0: まあ、でもあのメイさんが日本をこうやって選ばれて、だってドイツにも留学されてたわけだし、ヨーロッパいろんな魅力的な国もたくさんあるじゃないですか、
1: はい、
0: 日本をこうやって住む場所に選んでくださって、そして今住まれて9年間、
1: はい、
0: いかがですか。
1: この9年間ずっと東京にいまして、
0: うん、はい、
1: でもまだまだ東京いろんなところまだ行ってないと、いろんな美術館とかそういうミュージアムまだ行ってないのがあって、はいはい、まだまだ開拓したいと思います。
0: もう興味が尽きないじゃないですかあ、芸術関係もお好きなんですか。
1: 好きです好きです。よく展示会とか行ったりします。
0: でも
1: 、はい、東京が日本が一番いいのが、
0: はい、
1: その時ドイツから帰ってきました、
0: はい、
1: で本当に普通に携帯を後ろのポケットを置くこと、はい、でその瞬間で気づいたことが、
0: はい、
1: ヨーロッパだったらこれは絶対やりません、やれません。
0: あ、ズボンの後ろポケットにスマホを差し込むことが取られてしまう、
1: はい、すぐ取られます。
0: あ、聞いといてよかったです、すぐ取られるんですか、
1: はい、
0: あ、それは恐ろしいですね、
1: うん、後ろだったら他の人のものって言われるんです。
0: 後ろは他の人のものなんですか。
1: そう、バックパックも
0: むちゃくちゃな暴論ですけどね、バックパックももう危ないですね、
1: はい、もうすぐ取られますよ。
0: うわ、確かにね、あのインスタグラムとかでバックパックのファスナー開けてなんか出してるとかありますもんね、
1: う
0: ん、
1: そうです。いや本当です。
0: 日常的に起こってしまう。
1: 日常です。
0: それはドイツでも。
1: ドイツでもその、うん、
0: はあ、でも日本では、
1: いや全然そういうなくて
0: ですね、
1: 安全安心
0: 確かに日本で人のバックパックのファスナー開けてる人見たことないですもんね。
1: うん、
0: むしろ開いてたら開いてますよっていう文化じゃないですか。
1: 言います。
0: うん。あ、そうですか。あ、じゃあ日本はすごく安心安全の国という。
1: はい。はい、
0: うわ、それは嬉しいな。でメイさん、なんかあの日本の挨拶文化がお好きだって聞いたんですけど、
1: はい、
0: それはどういうことなんですか。
1: そういうのが例えば行ってらっしゃいとか、行ってきます、
0: はい、
1: おはようございます、
0: はい、
1: あと、いただきますみたいな挨拶文化すごく好き で、
0: はい、でそれって台湾にはないんですか。
1: う
0: ん、
1: そのおはようございますとかあるんですけど、はい、いただきますとかないですよ。
0: 食べるときって何言うんですか。何も言わない。
1: 言う言葉あるんですけど、はい、普通に使われてない。
0: あ、いただきますみたいにみんな知ってるあの、はい、公用語になってないってことですか。
1: そうです。せめて私自分の身内はそんなわざわざ言うもんじゃない、
0: はい、え、じゃあもうぬるっと食べ始めるんですか。
1: うん
0: いつの間にか食べてる。
1: はい、もうどうぞってみんな食べり始めたんですよ、うん、だから日本に来てちゃんといただきますって言います、はい、で台湾に戻ってもいただきますって言うんです。
0: あ、メイさんご自身がじゃあ台湾のお友達とかなんて言うんですか。それ何ってなるでしょ、だって。
1: うん、でもみんな気づいてないかもしれない
0: もう紹介もせず、
1: うん、
0: ちっちゃくご自身の中での儀式として。
1: はい、
0: 面白い。え、お帰りとかただいまはあるでしょ。
1: ないです。
0: え、行ってきますもん。
1: ない。バイバイ。
0: いや、え、バイバイは寂しすぎるでしょ。
1: いや、バイバイだけです。
0: え、バイバイ。ご家族の中では
1: バイバイ。
0: 例えばお母さんに仕事行ってくるって時にバイバイって言うんですか。うん、
1: 仕事行ってくるはそもそも言わないですよ。だからもう本当に車乗ってもう行きましたみたいな。
0: え、でも例えばこの、じゃあ例えばメイさんと僕が家族だったとして、はい、こうやって会って話してるわけじゃないですか、
1: はい、
0: でメイさんが今もうすぐ出ないといけないっていう時に何か言っていくじゃないですか、
1: うん、お仕事行きます。お、行きます。
0: それはじゃあ行ってきますに当たるような、まあ、説明するってことです。
1: なるほど、なるほど。
0: じゃあ仕事行ってくるねっていうことですよね。
1: バイバイだった
0: バイバイは寂しすぎるでしょ。もう会わないみたいじゃないですか。夜またね、家帰ってくるわけでしょ。
1: うん、
0: え。

0: 帰ってきた時は玄関のドア開けました、靴脱いでる時に奥に誰かがいるなと分かった時にただいまって日本だったら言うじゃないですか、
1: うん、
0: メイさんだったら
1: いや覚えてないかもしれない、本当にないかもしれない、
0: 本当に言わないんですか、
1: うん、
0: じゃあ誰が帰ってきたか分からないじゃないですか。
1: で帰ってきてもう普通にソファ座って、
0: うん、
1: もう普通に
0: だって例えば家族があの5人家族だったとしたら、うん、誰が帰ってきたかが家で作業してる人に分からないじゃないですか。洗い物とかしてて、うん、お母さんが洗い物とかしてて誰が帰ってきたのかなって思って顔を見るまで誰か分からないと困るから日本って多分ただいまっていう、
1: はいはいはい、
0: しなんかいつ出て行ったか分からないと困るから行ってきますっていう感じだと思うんですけど、
1: いや言葉あるんですけどそんなに、うん、日本人みたいに使われてないと思います。
0: 面白いな。だから常套句として当たり前の言葉としてはないということですね、うん、だからお好きなんですか。
1: 好きです。だから私今、
0: はい、
1: その仕事で昼ご飯、はい、昼ご飯行ってきますってそう言わなくていいじゃないけどわざわざ言うんですよ行ってらっしゃいって言われたいくらい。
0: あ、なるほど。行ってらっしゃいという言葉を欲しいがために行ってきますと言うと何ですかその癒しエピソードみたいなやつ。あ、そう考えたこともなかったです。
1: はい。
0: 行ってきますとか、あの行ってらっしゃいという言葉がそれだけなんかその言葉を嬉しいものだとして捉えてくださってる方がいるということを気にもしたことがなかった。
1: うん。
0: それは行ってらっしゃいが好きな理由ってなんかあるんですか。
1: 気をつけて帰ってくださいみたいな。
0: あ、気をつけて帰ってきてね、行ってきてねと、そうそう、安全にねという、まあ、願いが込められてるということが好きという、
1: はい、なんか誰かを私のことを待ってて、
0: はい、
1: っていうのが好き
0: それ行ってらっしゃいなくてもあの思ってますよ、
1: うん、
0: メイさんのご家族はメイさんが出かけるときに安全に帰ってきてねと絶対思ってるし、他の言葉だったとしても必ずそういう願いは込められてると思うんですけど、面白いな行ってらっしゃいがそういう願いのね言葉に聞こえるというのがなんか、じゃあそれは日本語の好きなところなんですか。
1: 日本こういうのが 言語化する、
0: あ、言語化すること、うん、はあ、言ってらっしゃいとわざわざ言葉にするということですよね。
1: はい、
0: まあ、確かにね、いただきますは確かにちょっと特殊な気はしますけどね、言ってらっしゃいは、うん面白い。改めて考えたことがなかったんでちょっとびっくりしました。はい。でメイさんもう9年日本に住まれて、まあ、日本のいろんな面見てこられたと思うんですけれども、例えば食べ物とかで、
1: はい、
0: 台湾とここが違うなとか、ここが好きだな嫌いだなとかって、まあ、嫌いは言わなくてもいいですけど、うん、なんかあります。
1: 日本は最近思いましたのが、
0: はい、
1: その寿司が好きで、
0: お寿司、
1: お寿司が好きで、はい、ですぐその寿司屋さんがいっぱいあって並べばすぐ食べれます、
0: はい、
1: でスーパーに行ったらすぐいいお肉買います、
0: はい、
1: そういうその肉と海鮮系両方美味しくて食べれる国が本当に日本しかない。
0: え、そうなんですか
1: って私が思います。
0: え、例えば台湾だったら、
1: 台湾だったら台湾の牛肉は、
0: はい、
1: 台湾牛は多分そんなに有名じゃない
0: し、あ、
1: そのほぼアメリカから輸出とか
0: 輸入しているもの
1: そうすのが多いです、
0: うん、なるほど、そういうことですか、
1: はい、輸入になるとちょっと高くなるじゃないですか。
0: そうですね、うん、お魚は、
1: お魚は一応海鮮はあるんですけど、
0: はい、
1: でも衛生面すぐその、
0: はい、
1: その生
0: でね、そのまま切り身の刺身の状態で食べられるということがやっぱり珍しいということですね、
1: はいはい、海の周辺に行かないと多分難しい、はい、です。
0: うわ、そっか、でももう海ばっかりじゃないですか、
1: まあ、海ばっかりですけど
0: 海の周辺ってもう
1: 確かに
0: 国自体海の周辺ですよ、
1: はい、でも刺身料理より焼いたり、その煮込んだりするのが多いかもしれない、台湾。
0: あ、調理をして美味しくいただくと、はい、
1: そうです。気候的にもそのヒューミッド、うん、蒸し暑いし、
0: まあ、そうですね、
1: うん、悪くなっちゃうの
0: が、日本でもやっぱりそうですよ、沖縄県の方とかはやっぱ気温が基本的に高いので、
1: はい、
0: 市場のお魚とかあんまりお刺身で食べるっていう文化が、
1: なるほど、
0: うん、ああ、じゃあそうなんですね、
1: はい、
0: でそのメイさん、その、まあ、日本でね9年間住まれていて

0: 今はそのイベント会社とは違うところで働かれてるわけですよね。
1: そうですね、一回転職しました。
0: はい、今はどのようなお仕事をされてるんですか。
1: はい、今は海外営業として働いてます。日本企業の海外営業。
0: 日本企業の海外営業なので、はい、日本から見た海の外ということですね。
1: ですです。
0: はい、どんな仕事というかどんなものを扱われてるんですか。
1: 今圧電セラミックス。
0: 圧電セラミックス
1: 専門用語になりますが、はい、でもよく使われる場面が例えば、はい、そのセンサーと、はい、超音波医療関係だとエコの中に一番重要な材料を。
0: エコの中のパーツの一つですか。
1: そうですそうです。
0: 圧電セラミクス、
1: はい、
0: 圧電ってどう書くんですか。
1: 圧電、圧力、電力。
0: 圧力の圧電、圧に電力の電のセラミックスってことは、まあ、セラミックなわけですよね。
1: セラミックの上に筋電極をつけてそこから超音波発信する。
0: いや、もう難しすぎますね筋電極をつけて超音波を発する、はい、それがエコーのまあ元に要になっているということですね。
1: それがないともう機能しないです。
0: はあ、それを作られている会社の海外営業ということは、はい、そのパーツ圧電セラミックスを日本から世界に向けて販売するための営業をされているということですか。
1: そうですそうです。
0: はあ、じゃあ日本に今ベースはあるもののお仕事としては世界中飛び回ってらっしゃる。
1: そうですね、一応私のミッションとしてこの会社に入ったミッションは、はい、中国市場
0: イーサンハントみたいなことをおっしゃいますねミッション抱えてらっしゃるんですね。
1: ミッション、
0: ええ、
1: うん、中国市場を開拓することになってました。
0: 中国市場を開拓すること、
1: はい、
0: でそれは実際に今叶えられてるんですか。
1: そうですね、うん、今まで中国の専門用語を喋れる人材がいなくて。
0: なるほど、はい、
1: はい、で私が初めて喋るでその専門用語を技術者と通訳できたりしちゃうので、
0: ええ、
1: すごく関係性が作られてます。
0: なるほど、それはもう双方の国の言語が話せるからというだけではなく専門用語のレベルで話せないといけない。
1: そうですそうです。
0: うわ、それはもうレア人材ですねすごい、じゃあそれね、まあ、今中国だけですか行かれるのは。
1: 中国だけじゃなくて一応、はい、英語も喋れますから、
0: はい、
1: そのアメリカとかヨーロッパはよく年1度2度くらいは行きます、
0: はい、うわ、じゃあもう本当に世界中にお仕事で、まあ、そのなんていうんですかね、圧電セラミックスを持って行かれるんですか。
1: あ、そうじゃなくて、
0: はい、
1: そういう評価期間が長いものになります。一回先方のスペック、
0: はい、
1: いろいろ詳細を聞いてそれのものを出して、はい、で評価状況を聞きに行きます、
0: はい、
1: 技術者と協議して、
0: はい、
1: で改善品を出して、
0: はい、
1: で量産っていう1年以上のプロセスになります。
0: うーわー、なんかもうすいません、もう僕が思っていたよりもはるかに大規模なビジネスを展開されております。すごい。でもそれは、まあ、例えばエコーをはじめ、まあ、医療系のものが中心なんですか。
1: 今は医療系なんですけど、
0: はい、
1: もう中国の市場もある程度出来上がったので次の用途を探してます、
0: はい、次の用途っていうと例えば。
1: 私一番興味あるのが台湾の半導体事業、
0: はい、
1: でもチャンスはどこにあるのかまだ分かんないからこれから調査、はい、
0: 調査
1: からやる感じです。
0: 調査から始められるんですね、はい、もうスタートラインがねすごいところから始められるから。でもまあ台湾といえばもう半導体ですから、
1: はい、ぜひ、うん、台湾の主張をいっぱい作って帰れることのが一番望ましいです。
0: あ、そうなったらやっぱりご家族の元に帰られるんですか。
1: あ、そ、完全に戻るじゃなくてよく会える風になったらいいなと思います、はい、
0: お仕事でこう台湾に戻って、
1: はい、
0: でちょっと帰ってきたからご飯でもしようよっていう感じがあって。
1: そうですそうです、はい、
0: でただいまって言うんですね。
1: あ、行ってらっしゃいって言われる
0: 、でも言ってくれないと思いますよそこは。
1: それは言ってくださいってお願い
0: して、お願いして、行ってらっしゃいがまだね浸透してないですからやっぱりはい、ということで、まあ、じゃあこれから、まあ、この仕事を通じてどのような展望をメイさんご自身はお持ちなんですか。
1: そうですね、私は一応文系の出身ですけど、はい、すごく技術を持ってる営業がすごくレアな人材だし、
0: はい、そうですね、
1: すごく強みがあります、
0: はい、
1: なのでもっと自分も理系の技術の方を携わりたくて、うん、いろんな学

0: 会とか行ったり、はい、そういう知識を得ることを、はい、そういうチャンスを探して行きたいと思ってます。
1: もう最初から最後まで向上心の塊ですね本当に目が覚める思いです。はい、ありがとうございます。今日は本当に貴重なお話たくさんありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございます。
1: ありがとうございます。ではメイさん、最後にメイさんのリクエスト曲をご紹介いただいてもよろしいですか。
0: は
1: い、
0: そうですね、私が好きな曲は Wolves っていうセレナ・ゴメスの、
1: セレナ・ゴメス、はい、
0: はい、の曲になります。はい、これは私が日本に来たばかりの時、通勤中に いつも聴いてる曲です。はい、
1: そのなるほど、ヘビーローテーションだったわけですね。
0: そうです、そうです、テンポが速くて速く歩きます。
1: はい、歩く速度にも影響を受けていた。
0: はい歩いたらもう元気になる、
1: 元気になる
0: です。
1: うわ、わかりました、ありがとうございます。ということで皆さん、今週のゲストは台湾出身のシャウ・シャンメイさんでした。本当にありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。

さて代打でお送りしておりますガウラジ、本日も松田さとしが、まあ、本日もというのもおかしいですけれども松田さとしがお送りさせていただいております。はい、ということで先ほどねメイさん素敵な方でしたね。今ね X いろいろ読ませていただいてるんですけれども、皆さんのねあの X でのこのリアクションがもうめちゃめちゃ多くて、まあ本当にねあの言ってらっしゃいという言葉がお守りみたいな言葉なんですねなんていう、これってなんかね日本人の僕たちにとってはなかなか言われてみないと気づかなかったというか、そんな視点はなかったなみたいな話じゃないですか。なんかすごい新鮮だなと思いながらあの聞かせていただいていました。まあ本当にね聞いてみなきゃわからないことってこんなに近い国の方同士でもあるんだなということをね改めて驚きました。はい、ミッションインポッシブルのこれどなたですか、エリーさん、

イーサンハントみたいなこと言いますね。ミッションインポッシブルやないですか。拾い方がうますぎると書いてくださってます。ありがとうございます。はい、あー、トモモさん、メイさん、行ってらっしゃいよ、行ってほしくて行ってきます、わざわざ言うのかわいいと、本当にね、はい、もうだから お見送りする時もさっきね、行ってらっしゃいって言ってお見送りしましたから帰ってこなきゃいけないのかっていうね話ですけれども、はい、なんか言葉って素敵だなということをね改めて、感じしました。そして、僕の近況のお話をちょっとねさせていただきます。なんかね今日ねすごくご丁寧に僕のスケジュールを1枚のペラにねまとめていただいていてありがとうございますなんて言ってたんですけれども、今日が6月2日、そして、2日後の6月4日木曜日にですね、実はコットンクラブさんに僕立たせていただくことになっておりまして、ワンステップトゥタップボリューム1というイベントがありまして、こちらタップダンサーのヒデボーさんという方がねあのメインで立たれるイベントに僕はゲストという形で呼んでいただいております。そしてなんと、ピンクレディのミーさんもあのゲストでご参加されるということで、まあ、ミーさんがメインのゲストで僕はねどっちかというと朗読ストーリーテラーとあと歌とっていう感じで参加させていただくんですけれども、まあ、ヒデボーさんというねあの僕ももう出会ってからはもう20年ぐらいになるんですかね。でここ近年この本当に 2,3 年ぐらい朗読劇に一緒に立たせていただくことが何度かあって、でそんな流れでですね今度佐藤ちゃん出てよみたいな話になって、ああぜひぜひなんて言ってたらもうめちゃめちゃ軽い返事ですよ、あのはいはいみたいな感じで言ってたらコットンクラブへの出演が決まるともう考えられないようなね展開があったんですけれども、まさかのその僕の大好きなヒデボーさんとそしてピンクレディのミーさんと僕というねこんな3人でステージ立たせていただくことも俺得の極みじゃないかと思いながらね、はい、立たせていただくのが6月4日木曜日ですね。そして、そのさらに2日後6月6日土曜日にですね松田川激流下り梅雨編という、もうこれねあのガウラジ聞いてくださってる皆さんにはもう何の話だっていう感じのねタイトルですけれども、松田川激流下りといういつもね隅田川だと思うんですけれども、もうどこの川かもいまいち僕分かってないんですけど、あの屋形船でねあの東京湾の方に下らせていただき、そしてレインボーブリッジをね経由して回って戻ってくるというイベントを毎年やらせていただいていて、それがなぜか松田川激流下りという名前になりましてですね、もう今年で4回目、4年連続激流を下らせて、今激流ではないんですけどね、むちゃくちゃのどかな流れなんですけれども、まあ、激流下りというイベントになっていまして、それが6月6日土曜日ですね、はい、あります。そしてあと一つだけ、6月7日にガットイン TV というね僕のたこ焼きトークバラエティという、ここまたね謎の番組がありますので、ぜひともご興味のある方は調べてみてください。僕の X 等でもまたねお知らせいたしますので、はい、よろしくお願いいたします。ということで、ここで一曲聴いていただきたいと思います。 IMP でインベイダー。

0: ガウラジ。
1: 代打でお送りしておりますガウラジ、本日のメッセージテーマはピクチャー写真です。メッセージたくさんいただいております。ご紹介させていただきます。ラジオネームマッスーさんです。ありがとうございます。代打の松田さん、こんばんは。こんばんは。心理的な余裕で写真は撮られ慣れている、あるいはまあいっかと開き直れているほど表情が自然で写真写りが良くなりやすいと言われています。柔らかい光が当たる位置に立つのもいいそうですよ、という。ありがとうございます。確かにね、写真になると急にね、こわばってしまうという方多分ねたくさんいらっしゃると思います。僕もね、やっぱ仕事からよく撮られるんですけれども、やっぱり今から撮りますよって言われるとね、こう構えてしまうようなところがあります。はい、続きまして、MC 安本さんですね。はい、ありがとうございます。10年ぐらい前まではフィルムタイプのカメラを使っていましたが、最近はスマホのカメラのみになりました。盛岡近郊ですと現像できるところが減ったのが悩ましいです。あ、そうですよね。スマホで撮影して自宅のプリンターで印刷か、コンビニのコピー機で印刷かという感じです。スマホで撮影しても写真のように印刷することが少なくなったかもです。久々にフィルムタイプのカメラを使いたくなりました、と。はい、ありがとうございます。確かにね、フィルム、まあ、現像するということ自体がめちゃくちゃ減りましたよね。本当に現像してくれるカメラ屋さんも減りましたし、なんか、プリントするということがまあ本当に減りましたね。確かにもうスマホの中とかパソコンの中で見るということがね、いざという時出せるっていう状態にあると、なんかもうそこで完結しちゃってるみたいなことがありますよね。はい、そしてトミちゃんさん、松田さん、こんばんは。久しぶりのガウさんのガウラジピンチヒッター、ありがとうございます、と。今週のテーマピクチャー、自動車の免許更新だったので、ペーパードライバーながらも更新してきたのですが、残念すぎる証明写真にしょんぼりでした、と。年齢も重ねているので前回の免許証の写真と比べてはいけないと思っているものの、やっぱり女心としては少しでも写真の中の時間を止めたいものです、と。なるほど。ところがブルーな私の気持ちもつゆ知らず、主人は免許写真を見て爆笑するばかり、腹が立ちました。そんな主人の免許更新が今週あります。松田さん、私は笑う準備をしててもいいですよね。面白いメールですね。松田さんもちょうど船舶免許の更新をされたばかりで気持ちも引き締まっていらっしゃることと思います。今夜の放送も最後まで楽しく聞かせていただきます、と。ありがとうございます。なんかもうハガキ職人かというぐらいまとまったハガキですね、これ。もうありがとうございます。確かにね、免許証の写真はね、これはもう本当に僕らの業界でもよくね、免許証の写真どんな写真っていうのはよく話題になりますよ。やっぱりね、なんか悪い顔になってしまうと、ムスッとしてしまう感じがねあって、でもあれ落とし穴みたいなのがあって、写真撮られる方も僕ね何度かあるんですよ。ニコッと笑ったら、いやそんな笑わないでくださいって言われて、でムスッとしたらムスッと撮られちゃうじゃないですか。でそのねさじ加減を探るというのがね、口角の上げ具合で調節できますんで、ぜひチャレンジしてみてください。ということで、生放送でお送りしているガウラジ、一部の曲をお聴きの皆さんとはここでお別れです。引き続きこの後20時台もどうぞお楽しみください。

時刻は8時を回りました。改めましてこんばんは、俳優の松田聡です。ガウアウレディオ、略してガウラジ、毎週火曜日ここからの約1時間東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしてまいります。今週はガウさんがドリームスカムトゥルーさんのバッキングボーカルとして全国ツアーに参加中のためお休みということで、同じ事務所の僕松田聡がお送りしてまいります。本日のテーマはピクチャー、写真です。大切な写真、歴史や記憶に残る写真、奇跡の一枚、写真集、アルバム、カメラなども、皆さんの写真に関することならどんなエピソード、思い出でも何でも OK です。今週もたくさんのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは e メール gow@musicbird.co.jp gow@musicbird.co.jp、 ファックスは03-3288-8902 3288-8902です。番組公式 X もあります。ハッシュタグガウラジでぜひご参加ください。

ということで8時台も引き続きたくさんのメッセージをお待ちしております。今ね早速メールいただいたものをご紹介させていただきます。ラジオネーム岡山当たり前の一日朝昼晩さん、どこかで聞いているガウさん、パーソナリティ松田様、スタッフ様、全国リスナー様、お疲れ様でございます。今宵もよろしくです。あ、松田様、番組進行についてさらりと軽く柔らかくシンプルにスマートに、まさにガウさんかと錯覚します。さすがでございます。ありがとうございます。嬉しいです。非常に励みになります。ありがとうございます。ということで、8時台もしっかりとお送りしてまいりたいと思います。8時台のゲストの方いらっしゃいます。今週は写真家の清水博澄さんをスタジオにお迎えいたします。どうぞこの後8時55分までお付き合いください。ということでここで2曲お届けいたします。未来古代楽団フィーチャリング足峰きわこ、探し人の紡ぎ歌、そしてレイニでそばにいるよ。

0: 生放送でお送りしているガウラジ、20時台も素敵なゲストの方をスタジオにお迎えしております。写真家の清水博澄さんです。よろしくお願いします。
1: はい、皆様こんばんは。信州からやってまいりました写真家の清水です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。もう清水さんは長野ご出身ですか？
1: はい、そうです。
0: あ、はい、はい、でプロフィール今僕の手元にいただいてるんですけれども、82銀行に入行後銀行員の傍ら数多くの舞台撮影を手掛けるという、もう1行目からインパクトが強いんですけど。
1: いやいや、先日昨年写真展、まあ、地元でやりまして、
0: はい、
1: その時に上司がですね、
0: はい、
1: 清水君は写真家の傍ら82銀行に勤務してあの書き直した方がいいんじゃないかというちょっと話もしていただきまして、
0: はい、
1: 大爆笑でした。
0: いやでも本当に、はい、なんか印象としては写真家の傍ら銀行員もされていたぐらいの印象なんですけど。

0: え、実際はどうなんですか？
1: いやいや、実際はやっぱり本業の仕事をですね、きちんとしないとやっぱり切り替えが、あの写真の方に集中できないというふうにいつも思いながら仕事はしてましたけど、あの銀行ではあの本部にいまして、経営支援の仕事が主な仕事だったもんですから、まあ一応そちらもしっかりやりながらと私は思っているんですけど。
0: なんか今の若い方々だと、なんかこう本業と副業があって、そのどっちが本業でどっちが副業か分からなくなっているような状態で、いくつも仕事を持っているって方結構たくさんいらっしゃると思うんですけど、もう清水さんの世代でもうそれを地で行かれていたってことですね。
1: まあ小村圭さんを目指してましたね。
0: あ、そうなんですかでもこの銀行退職後、公益財団法人北野美術館にディレクターとして数多くの企画イベントなどを手掛けられ、その後軽井沢脇田美術館館長補佐として現在に至ると。
1: そうですね、美術館の仕事をもう15年ぐらい、やっておりまして、まあ賞に合ってるんでしょうか、あの楽しい仕事だと思ってますね。
0: これはじゃあもう銀行にお勤めの時からやっぱり写真家であられて、そして心はアートに傾いてい
1: た。そうですね、やっぱり20歳ぐらいの時に油絵を描いておりましてね、それで5年ぐらい描いてたんですけれども、ちっともものにならなくて諦めまして写真に転向しました。
0: それはもう20歳ぐらいってことは、もう銀行に勤められている中でってことですか？
1: そうですね。
0: うわー、すごい、すごくアグレッシブというか、このバイタリティに溢れてらっしゃいますよね。
1: もうね、もう大好きだったんですよね、ミレーとかね、やっぱり家自体が、両親が農家だったんで、やっぱりミレーの作品には憧れが強いものがありましたね。
0: 美しい作品多いですからね。じゃあもう絵も描かれて、そして写真に転校になるんですか？それは
1: あのたまたまですね、僕も20代の半ばぐらいに、劇団四季の、シャイロックの役を浅香武史さんっていう俳優が、長野で、舞台をやられまして、その姿にですね、ひどく感銘を受けまして、まあ、舞台終わると何も残らないですよね。
0: 舞台はそうですね、
1: それでまあなんとかこれを形に、フィルムに残しておきたいっていう思いが非常にありまして、それで当時あの演出家の浅利啓太先生がおいでになられまして、楽屋にあの八重銀行の名刺を持って、すいません、あの舞台を撮らせてくださいと。
0: 八重銀行の名刺を持ってですか？
1: それであの草加武史さん、ぜひ撮らせてくださいって申し上げたんですけど、いや銀行は関係ないから今日は帰れって言われましてね、それで5年ぐらいかかりましたね。
0: アサリさんを口説き落とすのに。
1: アサリ先生を口説き落とすのに。
0: 何ですかそのエピソード
1: 5年かかりましてね、じゃあ試しに1本撮ってみるかって言われて、それでお取りして、そしたらあの浅利先生がとても気に入ってくださって、それでお許しをいただいて、草加さん30年ぐらい撮影させていただきましたね。
0: 草加さんを？
1: そうです、
0: 30年
1: お一人を。いかんせんあの銀行員ですと、あのいろんなあの役者さんを一度とか二度とか、あの被写体として残すことがなかなかできなくて、もう一人食らいついたらずっと20年30年追いかけるっていう感じなんですよね。
0: 僕今てっきり清水さんが舞台作品はこの公演で終わってしまう儚いものだから、後に残すために写真で記録をということなのかと思っていたら、草加さんの写真のみを30年。
1: いや他にも、唐十郎さんも30年、それから文学座の太地喜和子さんとかですね、杉浦春子さん、それから18代目の中村勘三郎嬢、などもまあ撮影をさせていただいて。

0: いたんですけれども、その役者さんの、はい、まあ、榎木孝明さんもそうなんですけれども、
1: 榎木さんも撮られてるんですか。
0: はい、だから榎木さんは20初演がオンディーヌでしたから、はい、それからずっとですから、その人のその人生をドキュメンタリーとして残していきたいっていうのが僕の手法なんですよね。
1: うわー、もうすいません、僕はもうてっきり記録写真のことをおっしゃってるのかと思ってたんですけれども、そうではなく、もう写真家ですね。やっぱり清水さんの感性というのは、写真家アーティストとして一人の俳優に密着する。
0: 銀行員の傍らです。
1: はい、はい、忘れてました、
0: はい、
1: 完全に忘れてましたけれども、うわ
0: ー、だから一番困ったのは、
1: はい、
0: ゲネプロがね、だいたい金曜日なんですよね。
1: はい、
0: それで当時は土曜日もちょっと出勤が半日あったりなんかしてる時代だったので、
1: 独特な悩みすぎるでしょそれも。
0: だからお休みをこう調整するのに、はい、とっても苦労しましたね。
1: やっぱりそこは銀行員さんなんですね、そこで抱えられるお悩みは。
0: だから、かなりやっぱり本番一発で撮るケースがやっぱり長かったですよね。はい、
1: うわ、これすみません、素朴な疑問なんですけど、
0: はい、
1: 例えばその清水さんがもう写真がもう本気で撮られてるわけじゃないですか、
0: はい、
1: その時にここどうしても銀行出勤しなきゃいけないと、ただこれ絶対今日じゃなくてもできる仕事だよなと思った時に休みを取るって選択はなかったんですか。
0: いや、休みたまに取りましたよ。親父を入院させたり、お袋がちょっと具合が悪いんで介護に行かなきゃいけないとか、
1: で写真を撮りに行かれてたんです。ごめんな
0: さい、その前の日までにきっちり仕事は終わらせておくと、は
1: い、あ、じゃあ開けても会社が困ることはないように、
0: そうですね、まあ、ある部分は組織ですからね。
1: はい
0: はい、
1: うわ、なんか
0: でも最後はね、だいぶ分かってきたみたいですね、上司も。
1: はい、
0: そんな感じ。
1: ああ、もう隠語みたいな感じになってたわけですね。お母様がって言ったら、あ、じゃあどこどこで写真
0: みたいだったような気がしますね。
1: なんか
0: まあ許していただいた、上司には本当に感謝してますけどね、今になっては。
1: なんか今聞くとすごく美しいお話ですけれども、もうなんかすごい、
0: 何回か親父を入院させました、
1: ね、面白い。あ、じゃあもう本当創作意欲と社会人としての矜持というのがもうせめぎ合ってた時期があるんですね。
0: そうですね、悩みました。
1: 面白すぎます、でもこのね、今手元にいただいているんですけれども、林英哲さんのこの活動55周年記念、
0: はい、
1: 清水博文写真展、
0: はい、
1: こちらチラシいただいているんですけれども、
0: はい、
1: この林英哲さんという太鼓奏者の方に密着されたのは、
0: はい、2000年の時にですね、
1: はい、
0: 信州は善光寺の奉納演奏を林英哲さんがやられるというので、
1: はい、もう駅前のお寺ですよね、
0: ずっと上がってって、大津山道上がってった突き当たりなんですけれども、
1: はい、
0: そこで松下功先生の飛天遊を打たれまして、
1: はい、
0: でその前に松下先生とも若干ちょっと交流があったもんですから、
1: はい、
0: まあ、これを見逃してはいけないと、
1: はい、
0: いうことで善光寺に聞きに行ったんですね、本堂の、
1: はい、それはあくまでも演奏を見に行ったってことですか。
0: そうですね、はい、演奏をまあ聞きに行ったということですよね、
1: は
0: い、
1: ええ、
0: それで終わりましてね、
1: はい、
0: で、まあ、じゃあ帰ろうかと表参道をこう途中下ってきたんですけど、
1: はい、
0: どうしてもね、英哲さんのバチさばき、はい、太鼓に向かう姿、
1: はい、
0: 忘れられないんですよ。それでもう一度ですね、
1: はい、
0: かなり善光寺から下ってきたんですけれども、
1: はい、
0: もう一度善光寺戻って、
1: はい、
0: それで英哲さんにですね、ぜひこれから写真を撮らさせていただけませんかというお話をしたんですよ、
1: はい、
0: そうしましたら即答は得られずに、
1: はい、
0: 3ヶ月ぐらい経ちましたら、
1: はい、
0: 事務所の社長さんから、
1: はい、
0: 西日本でツアーがあるんで、
1: はい、
0: まあ10日ぐらいですね、
1: ええ、
0: 一緒に行きますかっていうお誘いを受けたんですよ。
1: それはカメラマンとして帯同しませんかというお誘いですか。
0: そうです、そうです、
1: ま
0: あ、銀行の仕事もあったんですけど、
1: はい、
0: 即答で、あ、行きましょうって申し上げたんですね。
1: 大丈夫ですか。
0: 大丈夫、大丈夫です、そこは、は
1: い、で行かれたわけですか。
0: それで一緒にね、
1: はい、
0: 広島、福岡、松山、
1: はい、
0: 行きましたね。
1: それが清水さんとして林英哲さんに密着をされた最初の撮影、
0: 最初の仕事ですね。
1: それも何年ぐらい前ですか。
0: 2000年ですね。
1: 2000年、
0: はい、
1: ああ、じゃあもう27年6年前ですね。
0: そうですね、四半世紀過ぎましたね。
1: うわ、
0: あっという間に。
1: あっという間でしたか。
0: 英哲さんも若かったです。
1: はい、もうだって演奏活動55周年記念ですからね。うわ、じゃあその本当キャリアの半分ぐらいの時に清水さんが撮り始められたと。
0: そうですね、僕が今年75ですから、
1: はい、
0: 英哲さんが72、3になりますね。
1: へ
0: え、うん、52年生まれですもんね、1900。
1: ああ、そうですか、
0: はいは
1: い、いやもう お若くいらっしゃいますね。
0: 素晴らしいです。
1: いやいや、清水さんが、ね、いやいや清水さんなんですけど、
0: 私はともかく英哲さんのやっぱりね、筋肉とか、
1: はあ、
0: 腰、それから足使い、すっごい負荷かかるんですよね、大太鼓に向かうときは、
1: はい、
0: だからそれを鍛錬されておられる姿、
1: はい、
0: まあそこに惚れたんですかね。
1: その清水さんが最初に撮りたいと思った瞬間のその脳裏に焼き付けた静止画っていうのはあるんですか。こういう姿を撮りたいという。
0: あの英哲さんの場合は、
1: はい、
0: 大太鼓のあれ牛の皮なんですね、
1: はい、
0: 皮をねぶち破るような感じの叩き方なんですよ。
1: それはもう激しく力強さで持ってってことですか。
0: そういわゆる声帯打法なんですよね、
1: はい、
0: 大太鼓に向かって、
1: はい、
0: 正面からお客様に背中を向けて、
1: はい、
0: それでバチを振るという奏法なので、
1: はい、
0: もうね太鼓に立ち向かっていくっていう感じなんですよ、
1: はい、
0: それはねどうしてもね、
1: はい、
0: フィルムに収めておかなきゃいけないなと思って、
1: はい、
0: まあ今日に至ってるんですけどね。
1: うわ、それはでも動画ではなくやっぱり静止のスチールでバシンと撮ることに清水さんはやっぱりかけられてるわけです
0: ね。そうですね、そういう点ではですね、
1: はい、
0: たまたまあの福岡公演の時に、
1: はい、
0: 英哲さんが、
1: はい、
0: あの本番でですね、
1: はい、
0: ヒノキの太竿がですね、
1: はい、
0: 大太鼓に向かっている時に、
1: ええ、
0: 真っ二つに真ん中から折れたんですよね、
1: はい、
0: その瞬間をフィルムに残ってました。
1: それはバチの先端がもう弾け飛ぶ瞬間ってことですか。
0: そうです、
1: 破断した瞬間
0: です。破断した瞬間ですね。
1: それはすごい瞬間ですね。
0: だから英哲さんが20年間で3回目だとおっしゃっておられたので、
1: はい、いやだってこれ皆さん大太鼓を叩くバチってめちゃくちゃ太いですからね。
0: そうです ね、
1: ね、そのドラムスティックが折れたのとはわけが違うので、あの太いすりこぎ棒みたいなやつが折れたわけですよ ね、
0: そ、
1: うですね。
0: それで先ほどちょっと計算してみたんですけれども、
1: はい、
0: まあ、20年間で多分大太鼓、まあ、こう打つ回数ですね、
1: はい、
0: 多分ね3000万回ぐらい叩いてましたそのうちの3回ですから、
1: はい、
0: まあ、1000万回打った瞬間のそのワンカットなんですよね。
1: 神ショット。
0: そう、神ショット、神が与えてくれたショットではないかなと。
1: うわ、それもなんか、
0: まあ、一番ね英哲さんが一番驚いておられましたし、まあ、たまたま山下洋介さんおいでになった時にご覧いただいたんですけれども、
1: はい、
0: うわーって言っておられましたね。
1: 見たい、その写真すごい見たいですね。ぜひ写真展
0: でね、今回それがフィルムのコマの30番目に写ってるんですけれども、
1: はい、
0: まあ、今回は29、30、31、
1: はい、
0: その前後の、
1: はい、
0: コマも合わせてプリントしましたんで、
1: はい、
0: パーフォレーション見ていただいて、
1: はい、
0: それもちょっと見応えがあるかなと。
1: それが今回の展示で、
0: はい、
1: 皆さんに目の当たりにしていただけると。
0: 初公開です。
1: うわ、神が与えしワンショットですよ皆さん、すごい。それはでも清水さんがこうやって、まあ、英哲さんにずっとついて写真を撮られていても、なかなかやっぱりそういった瞬間って、まあ、例えばバチが折れるっていうのは本当レア中のレアかもしれないですけれども、それ以外にもこの瞬間これは来たっていう瞬間ってあるんですか。
0: やっぱりありますね。
1: それどんな瞬間なんですか。
0: まあ、英哲さんが大太鼓に向かっ

0: ている瞬間は、
1: はい、
0: 僕が英哲さんに対して罰を打ってると同じだと思ってるんですよ、
1: はい、うわ何ですかその一言。と
0: ても芸術的。やっぱりこっちも英哲さんとこう、まあ、対決と言ってはなんですけれども、
1: はい、
0: 対峙してる、もうあの全てはやっぱり見逃さないと、
1: はい、
0: それで反面あの舞台跳ねますとね、
1: はい、
0: あのとってもやんちゃな、やんちゃと言っては失礼かもしれませんけど、
1: はい、
0: 親しく話をしてくださるんで、
1: は
0: い、そこもやっぱりねすごい魅力的なんですよ。だから楽屋に入って、
1: はい、
0: エテスさんすいませんあの楽屋でお弁当食べてる時はなんか、はい、ちょっと撮らせてくださいとかね、
1: あそういうオフショットも撮られるんですか。
0: そうなんです。まあ、パリに行った時はなんかは、
1: はい、
0: エテスさん当然ファーストクラスなんですけども、
1: はい、
0: 我々はもうエコノミーで、
1: はい、
0: いろいろあの技術の人たちも、で恐る恐るですね、
1: はい、
0: ファーストクラス行きましてね、
1: はい、
0: エテスさんすいませんワンカットくださいとかねそういうことをやってるんですよね
1: あのシートベルトマークが消えた瞬間に、
0: そうですそうですCA さんに頼んでね、エテスさんはびっくりされるでしょうけど、
1: はい、
0: はい、
1: で撮らせていただくんですか。
0: 撮らせていただいて、それもまたあの今回、
1: はい、
0: 作品として出させていただくんですけど、
1: まあ、彼はこうショットも、
0: 構想を練ってる最中だと思うんですけれども、
1: はい、
0: あの失礼しますって言ってちょっとドキドキしましたけどね。
1: うわー、でもやっぱりその演奏家が、まあ、舞台の上に立っている時とそのオフの時間っていう、そこも両方取られることで、まあ、英哲さんという方を浮き彫りにされてるわけですか。
0: そうですね。
1: まあ、いや
0: 英哲さんもあのお太鼓に向かってる時は鬼の形相で、
1: はい、
0: あの向かってらっしゃるので、やっぱりリハも真剣に打たれるので、
1: はいはい、
0: まあ、そういう場面はちょっとリハで、
1: はい、
0: あの大太鼓の反対側に僕が行って、
1: はい、
0: 英哲さんを、まあ、顔アップで
1: お顔を受ける形で撮るということですね。
0: そんなこともちょっと許していただいて。
1: うわー、それはもうこの二十数年間密着されてる清水さんだからこその一枚がそこにあるわけですね。
0: それであの今回英哲さんにあの僕の写真展に寄せて寄稿文をお願いしたんですけれども、
1: はい、
0: その中でも、
1: はい、
0: 僕はねあの写真を撮られることは嫌いだと、
1: はい、
0: いやどうしてもこう緊張したりね、
1: はい、まず構えてしまいますよね。
0: 構えてしまう、
1: だ
0: けど清水さんはあの必要に僕を撮り続けて、
1: はい、
0: 25年間撮り続けたっていうような文章をいただいて、ああ嬉しいなと思ってね、まあ、これだけは来世まで持っていきたい、
1: はい、
0: あの寄稿文だなと思って英哲さんにお礼状書きましたけど。
1: ああそうですか、はい、もう本当清水さんのこの情熱がなせる技ですよね、そこは。本当にそう思います。そして皆さん6月4日もう明後日ですよ、6月4日木曜日から6月10日まで東京の新宿アイテムフォトギャラリーシリウスというところでですね、林英哲演奏活動55周年記念清水博澄写真展、こちらがですね朝10時から18時まで、そして最終日だけ15時までとなりますので入場無料です、ぜひ皆さんねあの足を運びください。そして詳しくはアイテムフォトギャラリーシリウスのねホームページに詳しく載ってますんで、そちらをぜひご覧ください。そして清水さん、続きまして沼津市民文化センター、
0: はい、演奏活動55周年記念として沼津で、
1: はい、
0: あの英哲さんがまたあの風雲の会のメンバーと打たれますので、
1: これも太鼓を打たれる。
0: そうですね、
1: ま、いわゆるコンサートですよね。
0: そうですね、
1: はい。
0: それで僕の方は、
1: はい、
0: 荒海の彼方へっていう、まあ、英哲さんよくおっしゃっておられるんですけれども、
1: はい、
0: 日本から世界に飛び出して、
1: はい、
0: まあ、基本的に日本国内の写真、それからニューヨークも一緒に行きました、はい、それからフランスのナントという街ですね、はい、それからパリ同行しましたので、
1: はい、
0: その一連の作品を約60点から70点ぐらい、
1: はい、
0: ぜひ皆様にご覧いただきたいというふうに考えております。よろしくお願いします。
1: 贅沢なイベントありがとうございます。ということで清水さんの写真展、そして清水さんが25年撮り続けられている太鼓奏者林英哲

0: さんの公演についての情報はですね、それぞれ開催場所のホームページをご覧ください。それでは最後にこの曲を聴きながらお別れしたいと思います。清水さん、曲紹介お願いしてもよろしいですか。
1: はい、山下さんとのデュオで健康一滴ですね、はい、大団円、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。今夜のゲストは写真家の清水博澄さんでした。ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。

0: 代打でお送りしておりますガウラジ。
1: はい、
0: いやー清水博澄さん素敵な方でしたね。なんかもう本当にバイタリティでもうめちゃめちゃ力強く生きられてるんだなということをね、あのお話聞いててももう随所に感じました。はい、メールご紹介させていただきます。こちらは里美奈さんですね。ありがとうございます。松田さんが4ヶ月ぶりのガウラジ代打なので楽しみにしていました。ガウさんの分も頑張ってください、応援していますと。はい、ありがとうございます。そして、ラジオネームふげんさんです。ありがとうございます。松田さんこんばんは、久々の代打よろしくお願いします。私の押し入れには学生時代や就職して間もない頃のフィルムや写真が大量にあります。私が写ってないんです。集合写真には写っていますが、ふとした瞬間を切り取った写真がないんです。シャッターを切るのが私だったからなんです。昭和の終わりから平成の初め、フィルムカメラを持っている人が必ずしも多くなかったです。私はカメラを持っていたんですが、私だって写りたい、イベントごとで今日は撮ってよと言って、他の人にカメラを渡すんですが、すぐどこかに置いて二度と手に取りません。自分が写りたい気持ちの裏返しで、こんな場面を写したら後から思い出を振り返られるだろうなというシーンを私が撮っていましたということですね。本当にまあお優しい方ですね。本当にみんなのね写真を撮って思い出を残してあげてあげる側に回られていたということですよね。はい、ということで、まあ写真というテーマなんですけれども、まあ、僕も最近あのさっきもねあのメールの方でご紹介してくださってましたけれども、あの船舶免許の写真を撮りまして、で照明写真の機械というものに久しぶりに入ったんですけど、なかなかこのねあの目の焦点どこに合わせればいいのかって未だに僕分かってなくて、でこれね昔それこそね初めて僕がアルバイトをした時ぐらいの時なんですけど、あの照明写真のね写真を持ってきてくださいと言われて、僕は写真を撮って持ってったんですけど、あのよくあるじゃないですか、パスポート用の写真はこのサイズとか、で他のものはこのサイズとかってあるんですけれども、アルバイト先のね指定のサイズっていうのがあったみたいなんですけど、今みたいにネットで調べてわかるとかそんな時代じゃないので、もう電話でじゃあいついつ来てくださいって言われて写真持って来てくださいって言うんで持ってったんですけど、その写真のサイズが僕多分ねパスポート用の写真で撮ってしまってたみたいで、もう僕の写真がですねその会社の写真のサイズに合わせると、もうあのマインクラフトみたいなね状態になってしまって、これどうしたらいいんだという、まあ何枚か持ってってたんで、あの最初にね社員さんがこう切り取ってくれて、もう完全に真四角の枠の中に僕の顔がいっぱいに入った状態を見て、これじゃダメだねということでね、あのもう一枚持ってったやつを使っていただけたということがあったんですけれども、あの時にね照明写真って難しいなというふうに思ったんで、未だに僕は照明写真に対して苦手意識があります。ということで、この後もねあのテーマ番組テーマピクチャーについて、たくさんのメッセージお待ちしております。よろしくお願いいたします。ではここで1曲、いかせていただきます。松田聡で明日への翼。

0: ガウラジ。
1: 気象庁は、共同通信によりますと、気象庁は高知県にレベル4の大雨危険警報を発表いたしました。気象庁は高知県にレベル4の大雨危険警報を発表いたしました。皆さんぜひね、この続報に気をつけて、もう本当に災害に対してはですね、もう通り過ぎだっていう対応はないと思いますので、ぜひとも気をつけてお過ごしください。はい、ということで、代打でお送りしておりますガウラジ、8時もう今が46分ですね。はい、ありがとうございます。毎回本当にこのガウラジ代打させていただくと思うんですけれども、本当に温かいリスナーの皆さんに支えられていて、そして、皆さんがね、すごいこう盛んに X とか動かしてくださるので、あっという間に時間が過ぎてしまうなということをね、毎回感じております。ラジオネーム福岡のともしげさんです。ガウさんの代打お疲れ様です。プレバトを見ました。色鉛筆コンクール2026優勝おめでとうございます。ありがとうございます。さて、本日のテーマ写真、ここ最近花の写真ばかり、ウォーキングしている時にスマホで撮影しています。自分の渾身の2枚を添付しますということで。

美しい桜の花と、そして、あ、桜並木の地面にね、あのアスファルトに桜の花が積もった桜並木のお写真、うわ、めちゃくちゃ綺麗な写真ですね。ありがとうございます。このね、ウォーキングしながらこのお花の写真を撮るっていうのはめっちゃわかります。僕もあのよくね、道端でやっぱり何の写真撮るかって言ったら花の写真撮ることがやっぱり一番多いので、すごく気持ちわかりますね。ありがとうございます。続きまして、FM 日向から聞いていますヘベレケさんです。ピクチャーですが、昔はミノルタアルファ 303SI スーパーを使っていましたが、今はピクセル9を使っています。あ、専門的ですね。前はソニーエクスペリアや富士通トルク6を使っていました。もう本当もうガチモンじゃないですか。やってる人ですね。はい、ありがとうございます。モジャテン32さん、はい、先ほどね X でもご紹介させていただきました。松田さん、皆さんこんばんは。こんばんは。そして松田さん、久しぶりです。ありがとうございます。テーマ写真ですが、自分は仕事のお休みの日や早く終わった日は近くにあるスーパー銭湯に行ってサウナなどを楽しんでいますが、必ず建物の外観やサウナ後、時々サウナ前に食べたものを写真で撮っていますと。わかりますね、これも。僕もね、自分で作ってるこのオリジナルキャラクターで、サトベイというキャラクターがいるんですけれども、そのサトベイをこう持ってね、あの食べ物の写真を撮ったりとかすることが、まあ、日常的にありますので、なのでなんか X とかにねこう載せるためにサトベイと一緒に写真を撮るっていうことをよくやるんですけれども、まあ、サトベイも今ねもう16種類かないるんですけれども、1種類あの毒を持ってるものがいてですね、あの食べ物の写真撮るときに限ってその毒を持ってるちょい悪サトベイと一緒に撮るっていうのがね、僕の中でのマイブームになっています。わかんないもんですね、写真っていうのはね。はい、何がブームになるのか全く読めないっていうねものがありますけれども、はい、ということで、もうね本当にガウラジ今回も終盤に差し掛かっております。はい、ということで、来週についてなんですけれども、来週は通常通りガウさんがお送りします。来週6月9日は卵の日だそうです。これなんでね設定されたのかというと、夏を前に卵を食べて栄養を取り健康増進を図ってもらいたいという願いから、愛知県の鈴木養鶏場が制定したということで、卵の日ということで、なんとテーマはエッグです。皆さんの好きな卵料理、そして、卵が先か鶏が先かっていうね、コロンブスの卵みたいな話ですけれども、そういったエピソードとか卵にまつわるお話を聞かせてください。来週もどうか、お楽しみにしていてください。そして、もう一つ来てます。こちらは、伊勢崎 FM からお聞きの龍神姫さん、松田さんこんばんは。ガウちゃんの代打ご苦労様です。写真といえば思い出としては、昭和時代によく父が写真を撮っていました。また私も、カメラで風景をよく撮っていた気がします、とありがとうございます。そして、こちらがお名前が、リエゾンさん、グレートアスケさん、はい、すいません失礼しました。グレートアスケさんです。ガウさんの代役お疲れ様です。はじめまして。ラジオラビートを聞いています。先週は愛知県豊田市と岐阜県恵那市などで行われていたラリージャパンの、アスケ町のアスケリエゾンからラリーカーの走行を観覧してきました。リエゾンからですが、リエゾンならではの写真や動画撮影が撮り放題で楽しかったです、ということで、お写真めちゃめちゃかっこいい。なんかね、あの本当にあのパリダカーポラリーみたいなんで見かけるような、もうスポンサー名が書きまくったラリー系のね車の写真ですけれども、かっこいいな、めちゃくちゃかっこいいです。なんかもう本当に車体もホイールも全部かっこいいなっていう感じ、うん、すごく素敵なお写真ですね。はい、まあ、こういうね本当に趣味でカメラを持ってお出かけされる方がね、いろんなものをこう写真撮られてる瞬間って、このなんか夢中で撮ってらっしゃるじゃないですか。あの必死でねこう追っかけてなんか撮ってる瞬間って、多分むちゃくちゃ一生懸命ね、なんか夢中で熱中して撮っていて、その瞬間ね気づいたら時間がもうこう、あ、もうこんなに経ってるんだみたいな瞬間っていうのがあって、なんか僕はねいつも大人の塗り絵教室というのをやらせていただいてるんですけど、その中でいつも皆さんに、生徒でね来てくださる皆さんにお伝えすることがあって、それはやっぱり大人になった僕たちにとって
物事に熱中したり物事に没頭して時間を忘れる瞬間というのがいかに贅沢なものかということをね、僕は大人になってすごく実感したので、皆さんに熱中していただく時間を作るためにこの塗り絵教室の時間を作らせていただきましたというご説明をね、最初にさせていただくんですけれども、本当にその通りだと思っていまして、なので今のね、あすけさんの写真とか、なんかめちゃめちゃこの写真撮ってる時必死で追っかけて、あこの感じこの角度かっこいいなとか思いながら写真を撮られてたんだろうなと思うと、その没頭していた時間って本当に尊いよなということをね、今感じました。ということで、まあちょっとね、ついでなんでちょっとお伝えさせていただきますけれども、僕の NHK カルチャーでの大人の塗り絵教室がですね、今直近紙が手元にありまして、日程が全部出てます。6月28日に東京町田、そして7月11日に茨城県水戸、そして8月1日に京都、そして8月2日に大阪梅田、そして9月19日に埼玉県の埼玉アリーナ教室があります。はい、ということで、ぜひね、ご興味ある方は遊びに来ていただければなというふうに思います。ということで、来週6月9日はガオさん帰ってきます。皆さんお待ちかね、ぜひ楽しみにしていてくださいね。ということで、来週もどうぞお楽しみにしていてください。お相手は松田聡でした。ありがとうございました。

0: リくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「Voyage」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

Time Tracks, music for all. Good evening. June 2nd. And a brief update. Typhoon-related heavy rain is intensifying across western Japan with warnings of possible landslide and reports of transport disruptions. A heavy rain warning in Kochi Prefecture. ご機嫌いかがでしょうか。ジョジョ大谷です。先ほど入ってきた情報ですが、気象庁はですね、高知県にレベル4の大雨危険警報を発表しました。くれぐれも注意してください。台風6号の影響で九州、四国を中心に大雨への警戒が強まっています。各地では線状降水帯の発生リスクも指摘され、河川の増水、土砂災害への注意が必要となっております。西日本の空の便で欠航が相次ぎ、交通機関にも乱れが出ています。引き続き天気予報などこまめに最新情報を確認してください。さて、タイムトラックス Tuesday、 今日は横浜開港記念日です。1859年に開港した横浜には世界中から人や文化が集まるようになりました。静かな漁村だった横浜は少しずつ国際都市へと変わっていきます。今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅です。タイムトラックス、シャーマンジョージョー。その前に一曲、The Doobie Brothers, Long Train Running, Time Tracks, Music for All.

0: Long Chain Running, and the Doobie Brothers, Time Traps, Music for All.
1: 今日6月2日は横浜開港記念日です。1859年の開港をきっかけに日本には西洋の文化や習慣が数多く入ってきました。パンやアイスクリーム、写真、そして洋服など私たちの暮らしに身近なものもこの頃から広まったと言われています。そして今夜のテーマは初めての海外旅行または思い出に残る旅です。皆さんにとって初めての海外旅行はどこでしたか？今でも忘れられない旅の思い出はありますでしょうか？ぜひともお聞かせください。音声メッセージの方はタイムアンダーバー jojo@musicbird.co.jp までお寄せください。 X の場合はハッシュタグ T アンダーバートラックスをつけて投稿してください。All right, we now have Pink Panthers and Stateside on Time Tracks.
2: Time Tracks. With JoJo Otani.

0: やー、成田に戻るとなんかホッとするな。とりあえずうどんでも食べて帰るか。
1: ごめん、もう無理、私別々に帰る。
0: これってまさかの成田離婚ってやつか。え、どうしたんだよ。
1: 飛行機の中ずっと靴脱いでたじゃない。
0: いや、長距離便だから靴ぐらい脱ぐでしょう。
1: ホテルではいびきがっかり。
0: え、そんなにうるさかった？
1: しかもパンツ一枚一枚きれいに畳むし。
0: いや、整理整頓は大事だろ。
1: あと寝言で言ってた、ヘナタちゃんって誰？
0: あ、それは昔のか。
1: ありえないんだけど。さようなら。
0: いや、ちょっと待って待って、タイムタイム。じゃあ言うけどさ、お前が寝言で言ってたジェームスって誰なんだよ。
1: それはただの友達。
0: またまた、うどん食ってから考えるか。
1: きつねうどんがいい。
0: いつものやつね。食べに行くぞ。
2: ジャムジョジョ。

貴重な体験にもなりますしね。僕は大学はオレゴンの方だったんですが、姉がサンフランシスコに住んでまして、よくオレゴンから彼女の家に遊びに行きました。家族と会うとちょっと安心しますよね。もちろんあの家族じゃなくても友達なんかでもいいんですが、海外で日本での知り合いに会うとちょっとほっとしませんか。さて今夜の横浜開港記念日ですが、横浜港からはお茶やシルクなどの日本の品々が世界へと運ばれていきました。これらは海外で高く評価され、日本の発展を支える重要な輸出品となりました。横浜は日本の経済の窓口、玄関口でもあったんですね。私の曽祖父も横浜で貿易会社を設立して、その後、祖父そしておじへと引き継がれました。関東大震災の後、その貿易会社は神戸へ、移されたと説明を聞いたことからございます。おじからの手紙でそういうふうに書いてあったのを覚えております。さて、今夜のテーマは初めての海外旅行または思い出に残る旅です。皆さんの思い出をお待ちしています。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで、タイムアンダーバージョジョアットミュージックバードドットCO.JPまでお送りください。 X の場合はハッシュタグ T アンダーバートラックスをつけて投稿してください。 Drive safe, Miles Smith and Niall Horan. Time tracks. Yeah, JoJo.

0: 記憶にない頃にハワイに行ってるんですけど、その後はアメリカに家族で1年間移住した時ですね。
1: タイムトラックスミュージックフロア野田恵美リテイク。リナさん、メッセージありがとうございます。家族で海外移住、これ安心しますよね。でもね、とても

Jump with Van Halen, Time Tracks Music for All. 先ほど入りました情報です。気象庁は高知県中部と西部、徳島県北部で今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性があると発表しました。もう暗い中ですのでね、本当にご注意ください。

0: Time Tracks Tuesday, Fleetwood Mac and Gypsy, Sutherland, Van Halen, and Jump. Today, the first time of a foreign trip, or a memory of a trip, message has been sent.横須賀線 E2173 僕の地元である神奈川県横浜開港記念日イベントを昔行ったことがありますということで、なんか楽しそうですよね。今夜もその最新情報を見ているんですけど、その花火が中止になったかどうかっていうのはちょっと確認できてございません。申し訳ございません。でも僕も行ってみたいと思いますね、これ一度ね。ラジオネームもじゃでん32さん、思い出に残る旅は中学生の頃の修学旅行です。広島県、岡山県の海、そして大阪のユニバーサルスタジオジャパンへ行きました。岡山の海では海釣りに挑戦しましたが一匹も釣れませんでした。いや、坊主ってありますよでもユニバーサルスタジオジャパンではいろいろなアトラクションを楽しめてとても良い思い出になりました。僕ユニバーサルスタジオ神戸だったんですけど行ったことないんですよね。楽しそうです。それではニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。ニュース
1: ウェザー。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。全国の医療機関から報告されたはしかの患者数が今年は過去10年で突出して多かった2019年に迫るペースで増えていて、1月からの累計は511人となりました。都道府県別では東京の253人が最も多く、神奈川、埼玉と続きました。厚生労働省は感染が疑われた場合はまずは電話で医療機関に相談するよう求めています。東京電力福島第一原子力発電所の2号機で使用済みの核燃料プールから燃料を取り出す作業が始まりました。使用済みと未使用の合わせて615体を2028年度にかけて構内の共用プールに移して安定的に保管する狙いがあります。重大事故を起こした1号機から4

0: 4号機でプールの燃料取り出しはすでに完了した3号機と4号機に続いて3機目です。人材派遣の大手5社、パーソルテンプスタッフ、スタッフサービス、リクルートスタッフィング、アデコ、マンパワーグループが企業から受け取る派遣料金についてカルテルを結んだ疑いがあるとして、公正取引委員会は独占禁止法違反の不当な取引制限の疑いで5社に立ち入り検査しました。公正取引委員会が派遣会社に立ち入り検査するのは初めてで、派遣料金の引き上げで利用企業のコスト増加につながった可能性があると判断したとみられます。アメリカのトランプ大統領はイスラエルのネタニヤフ首相やレバノンのイラン寄りの民兵組織ヒズボラ側とそれぞれ電話会談し、自身の仲介で両者が互いに攻撃しないことで合意したと述べました。イランはイスラエル軍のヒズボラ攻撃を理由にアメリカとの対話を停止したとしていて、継続に向けて障害の除去を図った形です。続いて明日のお天気です。台風6号は本州の南岸を東寄りに進む予報です。九州から近畿は朝まで雨の降るところがあり、局地的に雷雨や非常に激しい雨が降るでしょう。東海、関東甲信、北陸、東北南部は断続的に雨で、雷を伴って非常に激しく降るところもありそうです。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、暴風やうねりを伴った高波に厳重に警戒してください。東北北部は曇りや雨で、北海道と沖縄ではおおむね晴れるでしょう。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 倉林さん、ありがとうございました。そして先ほど入りました情報では、気象庁はですね、高知県中部と西部、徳島県北部で、今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性があると発表しました。こちらの方もご注意ください。台風6号最新情報必ずチェックしてくださいね。
2: A little Bruce Hornsby for you. And the way it is, this is Time Tracks Music for All.

0: じゃあ私はとカナダはと最初の海外の旅行ですね。
1: 大滝英一、君は天然色。ロビさん、メッセージありがとうございます。ハワイからカナダへの旅ということですよね。初めての海外旅行だったんですね。気候の違いかなりありますよね、ハワイとカナダ。実は私が大学生の時に暮らしていたですね、寮のルームメイトもハワイ出身でして、オレゴンは1年のうち9ヶ月近く雨が降ると言われるほどの気候で、このルームメイトはとてもホームシックになっていました。さて、今夜は横浜開港記念日です。皆さんは初めての海外旅行を覚えていますか？あるいは今でも忘れられない旅の思い出はありますか？横浜開港記念日とともにですね、その港が開港後、海外への関心は大きく広がっていきました。当時はですね、海外へ行くにも何週間も船に揺られる時代でした。何週間もですよ。そもそも僕は船酔いするタイプなので、もう大変です。今では飛行機で世界中行けますからね。便利な時代になりました。今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅です。皆さんの思い出やエピソードをお待ちしています。メッセージの方はスマートフォンなどに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ T_TRACKS をつけてご参加してください。 The Jojo Otani Radio Show Creedence Clearwater Revival. This is Proud Mary. Time Tracks, Music for All.

Time Tracks Music for All メッセージが届いております。楽しい旅の思い出です。ラジオネームチャカチャカさん、私の初めての海外旅行はまだ返還前だった1991年の香港です。覚えていたのが広東語を現地で使えたのがとても楽しく嬉しく、今でも時々その時のことを思い出します。現地の言葉使えるっていうのは本当にいいですよね。いろいろな友達もできたりしますしね。ラジオネーム石川県のパープルさん、初めての海外旅行は37年前の新婚旅行でした。アメリカでグランドキャニオン、ラスベガス、ハワイのワイキキビーチなどを巡り楽しい思い出になりました。旅先で知り合った山形県の新婚さん夫婦とはその後10年ほど連絡を取り合っていましたということなんですね。いや、どこで、こういう新しい出会いというのはあるかわからないですからね。楽しいですよね、これ。

0: サザンオールスターズで愛しのエビュー、その前お送りしたのがリド、バスガンズ、タイムトラックス、ミュージックフォーアール、
1: ミュージックフォーアール。
0: さてここで一部のステーションとはお別れの時間となりました。今夜もお付き合いいただきありがとうございました。また来週月曜日夜9時に会いましょう。来週6月9日は語呂合わせでロックの日なんですね。皆さんがこれまでに経験した一番の反抗期やちょっとした反逆エピソードをぜひとも教えてください。そしてですよ、ロック音楽のリクエストもかけちゃいます、募集します。ただしですよ、リクエストは音声メッセージのみとなりますのでご了承ください。簡単なロックのリクエスト、例えばビートルズやイーグルズだと助かります。番組へのメッセージは携帯など声を吹き込んでですね、その音声を time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。もちろん音声メッセージなので24時間受け付けます。
2: やるじゃないか。
0: このままお聞きの皆さんは同じアーティストの楽曲を2曲続けてお届けする2 for Tuesday スタートします。2 for Tuesday coming up next. Stay with us.

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks.
2: That was Alanis Morissette. Ironic. それって皮肉なのというメッセージが入っています。改めまして、Time Tracks 火曜日担当のジョジョ大谷です。お送りしているのが Two for Tuesday 同じアーティスト2曲続けてお送りしています。続いては不完全だけど前向きに生きるぞ。Hands in my pocket. Alanis Morissette. Two for Tuesday. Time Tracks. Music for all.

日本のスポーツ応援文化の定番になりました Time Tracks Music for All B'z のウルトラソウルお送りしましたTime Tracks Music for All 今夜は横浜開港記念日で皆さんの旅の思い出海外の、旅行の思い出に関して、いろいろ投稿してもらっていただいておりますありがとうございますラジオネーム、旅好き欧州人さんから1997年ニューヨークのケネディ空港でコンコルドを撮影できたのは今思うと貴重な体験でした離陸時の爆音は本当にすごかったですよく見れましたねでもね3時間半で確か大西洋を飛べる飛行機なんですね通常は7時間から8時間かかるという、便なんですがあもうこれは半分以下のタイムで行けちゃうんですねマッハ 2.04 2000年のですね墜落事故以降そして燃料費が上がったことでコンコルド便っていうのがなくなってしまったんですねメッセージありがとうございました。あとラジオネームドルフィン、リングさんからです。熊本シティ FM から初めて聞いています。ありがとうございます。初めての旅は妹とブルートレインで行った静岡旅行。初めて訪れる土地と、とても新鮮でした。その後高校3年生の時に、憧れだったロンドンへバッキンガム宮殿に行って、護衛の交換ですねこれを見ることができました感動しましたということですね僕はロンドン行ったことあるんですよこのその護衛の交換見たことないんですがあれ楽しそうですよねそれで確か馬を勝手に触っちゃダメなんですねすごい怒られるTikTok とかよく見ることがあるんですが、ありがとうございましたさあ続いての曲をお送りしたいと思います続いてもビーズでイルミネーションなんかおむすび食べたくなりますよねこの曲を聴くと

世界中のギター初心者が一度は挑戦すると言われている Oasis Wonderwall 2 for Tuesday。 さあ続いては1996年のヒット曲です。タイトルは怒りを抱えたまま振り返るなという意味だそうです。 Oasis Don't Look Back in Anger Time Tracks This is 2 for Tuesday。

0: 2 for Tuesday Oasis and Don't Look Back at Anger。また来週2 for Tuesday お送りしたいと思います。来週ロック特集ですよ、お楽しみに。さてメッセージの方が来ているのかな。
1: DJ ジョジョさん、全国リスナーさん、こんばんは。ラジオネーム岡山当たり前の一日、朝昼晩です。
0: こんばんは。
1: 私が海外旅行というと新婚旅行で訪れたハワイです。
0: おお。
1: 着いてすぐに雑貨屋店に寄ったところ、
0: はいはい、
1: 可愛いものがあって、妻が、あ、ねえねえって私を呼びました。リュックサックを背負ってた私、くるりと振り返ったら陳列していたガラスのワイングラスとかカップとかがガシャーンって10個ぐらい落ちて割っちゃいました。
0: 大変でしたね。今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅、皆さんからの思い出エピソードをお待ちしております。メッセージの方はスマートフォンなどに音声を吹き込んで、タイムアンダーバー jojo@musicband.co.jp までお送りください。 X からはハッシュタグ T アンダーバートラックスをつけてぜひともお送りください。さてタイムトラックス、残り時間わずかとなりました。ここからはラストマイルの時間です。 This is Toto, Rosanna, Last Mile, Time Tracks, Music for All.

0: お送りしていますのは中村雅俊俺たちの民ミリオンドラーさんドンピシャ世代ですというのを投稿していただきましてありがとうございます。ジャメさん歌えるぞというふうに書いていただきましてありがとうございます。
1: 私の初めての海外旅行はハワイです。めっちゃ楽しかった。
0: セナさん初めての海外旅行ハワイとはいいですね。ハワイいつ行っても素晴らしいところですよね。気候もいいし食べ物もおいしいし空気もおいしいし、あと時間があればですね他のハワイ島に行くのもいいかもしれませんよ。マウイなど全く違う雰囲気がありますからね。タイムトラックスラストマイル続いての曲お送りしたいと思います。 This is Ed Sheeran with Sapphire
2: Time Tracks with JoJo Otani

0: 9月9日は語呂合わせでロックの日です。そこで来週月曜日と火曜日は音声メッセージのみとなりますが、あなたの好きなロック曲のリクエストを募集します。リクエストソングを今から携帯などに吹き込んで、その音声をタイムアンダーバー jojo@musicbird.co.jp までお送りください。そしてテーマは自由です。最近やったロックなこと、ちょっとした反抗期の話なども大歓迎です。
1: 音声リクエストなんか来るわけないだろう。ここは日本だぞ。
2: しかも今日は省エネシャツだし。
3: Music for Time Tracks

難しいんです。終わるかな。プルッっていうラリー・カルトンの1979年、リオサンバ、よくあのエンディングパートでみんなやってましたよ。プルッ。Alright, we got more music with Queens and Christine, Tilted, Time Tracks, Last Mile.

0: Tilted, Christine and Queen's Time Tracks Last Mile。 今日もたくさんのメッセージありがとうございました。ペンネーム高子さん、ホリー2号さん、翡翠さん、セントラル GTS さん、アッキーさん、ヤバくん、アーちゃん、ヌーさん、ミリオンドラーさん、ハワイアンカズさん、チャカチャカさん、スコネさん、ジャメさん、桃次郎さん、岡山当たり前の一日朝昼晩。音声メッセージ参加どうもありがとうございました。リクエストの方お待ちしていますよ。リクエストは音声メッセージのみのになりますのでね、それも前もって言ってください。助かります。あの遠いところに取りに行かなくちゃいけないのがありますので、あの事前にいただければぜひともリクエスト流せればと思っております。マリーファミリーさん、三浦海岸さん、ありがとうございます。白梅さん、2-7 さん、サトシックさん、その他多くのメッセージありがとうございました。それでは懐かしい曲いきたいと思います。
1: タイムトラックス、ラストマイル
2: With JoJo Otani。 Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down

0: Steely Dan, FM, no static at all. Heartbreak Hotel, Elvis Presley right before that.
1: Music for all.
0: 今夜は横浜開港記念日にちなみ初めての海外旅行、または思い出に残る旅行をテーマにしてお送りしてきました。1859年の開港によって日本は本格的に世界へと扉を開きました。港からやってきたのは外国の船だけではありません。新しい文化や音楽、そして新しい価値観もまたこの横浜から全国へ広がっていきました。さあ来週は6月9日、語呂合わせでロックの日。皆さんのロック音楽の音声リクエストをお待ちしています。初のトライです。ぜひともどんどん送ってきてください。音声のみなので間違えないようにしてくださいね。音声を携帯などに吹き込んで、その音声をですね、time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。お待ちしています。さて明日は DJ ミルキーさんです。彼女へのメッセージは time_milky@musicbird.co.jp までお送りください。間違いないようにしてくださいね。最後に日本の開国のきっかけを作ったマシュー・ペリーさんからラストワードです。 The door of Japan is open. 日本の扉は開かれた。ペリーが来航から171年、横浜から始まった世界とのつながりは今も私たちの旅へと続いています。どうぞ素敵な夜をお過ごしください。また来週お会いしましょう。Be good, especially to yourself. See you next week. Bye-bye.

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円。

0: アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: race.
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎菜々子です。6月2日1859年に横浜港が開港したことにちなんで横浜開港記念日となっています。みなとみらい周辺では開港記念日は花火が上がったりイベントが盛りだくさんでしたね。今年は横浜スタジアムで行われた野球の試合も開港記念日として横浜市民 の無料招待があったそうです。私もともと横浜市民だったんですけど東京に出てきてしまって残念ながらこの枠には入れなかったです。皆さんもぜひ機会がありましたら来年は開港祭行ってみてください。では番組インフォメーションです。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイモル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。火曜日の夜、日付が変わったばかりの静かな時間にこうしてお会いできることを嬉しく思います。窓の外には初夏の気配、昼間の日差しが少しずつ強くなって夜になると急にひんやりした空気が降りてくる、そんな季節の境目を歩いている方も多いのではないでしょうか。今夜は少し大きな話から始めてみたいと思います。空気を読むという言葉、日本で暮らしていると当たり前のように使っている言葉です。場の雰囲気を察する、誰も口に出していないけれどその場に流れているものを感じ取る、私たちはそれをほとんど意識せずにやっています。ところがこの空気を読むという言葉、英語に直訳できないそうです。Read the air と言っても通じない、空気を読むなんて空気に文字でも書いてあるのかと不思議がられるぐらいらしいです。これはなかなか面白いことだと思うんです。言葉にならないものを感じ取るという感覚そのものはどの国の人にもあるはずです。けれどそれを空気と読んで誰もが共有する言葉として持っている言語はそれほど多くないのかもしれません。そしてこの空気と切り離せないのが同調圧力という言葉です。みんなと同じであるように、違うことを言わないように、目立たないように、誰かに強要されているわけでもないのにいつの間にかそう振る舞っている。出る杭は打たれるという言葉もありますね。これも面白いことに英語では The nail that sticks out gets hammered down と訳されていて、これは日本語からそのまま直訳されるものが定着したらしい。逆輸入のような形で海外でも使われるようになった。日本語の同調

教の在り方を象徴する表現として受け取られているのかもしれません。もちろん同調すること自体は日本だけのものではないらしい。同調バイアスという心理現象はどこの国の人間でも普遍的に働いているという話を聞いたことがあります。集団の中で他者の判断に合わせてしまう、人間という生き物の本能に近い働きらしい。ただ日本はその傾向がとりわけ強いのだという話もよく耳にします。集団主義のスコアが高いとか、個人よりも和を優先する文化だとか、数字の細かいことは専門家の方に譲るとして、暮らしている感覚としてそれは確かにあると感じます。以前ヨーロッパを少し歩いていた時にある方から聞いた話があります。欧米でももちろん同調圧力はあると、けれどその動き方が少し違うのだそうです。個人が集団に合わせて折れるというよりも、集団のルールの方を変えていく方向に力が働く傾向にあると。これはなるほどと思いました。同じ圧力が違う方向に流れていく、日本では個人の方が静かに飲み込まれていく傾向がある、波に逆らわず波の形に自分を合わせる、それが美徳とされてきた歴史もある。その美徳の源流をたどっていくと必ずぶつかる言葉があります。和をもって尊しとなす、聖徳太子が定めたとされる17条憲法、その第1条に記されているあの有名な言葉です。この言葉、多くの方が争うな、仲良くしなさいという意味で受け取っているかもしれません。私もずっとそう思っていました。けれど元の条文を読んでみると少し違うんですね。本来の意味は争うなではなく、議論を尽くせ側に近い。神も下も和らぎむつびて、ことを論ずるにかなうときは、自利おのずから通ず、何事かならざらん。意訳すれば、立場を超えてよく話し合えば道理はおのずから通る、かなわないことなどない。つまり和とは黙って合わせろではなく、とことん議論して納得に至れという、むしろ能動的な姿勢を指している。少し意外ではないでしょうか。それが長い時間をかけて議論を尽くすの部分がだんだん削り取られて、仲良く波風を立てるなという意味の方へ静かに変質していった。言葉は生き物ですから、そういうことが起こる。本来の意味と受け取られている意味が少しずつずれていく。そして気がつけば、私たちは和という言葉を黙っていることの言い訳として使うようになっていた。違和感を口に出さない理由として、本音を飲み込む口実として、聖徳太子の意図とは随分違うところに来てしまったのかもしれません。ここまでお話ししてきて、同調圧力というのは随分厄介なものだという印象を持たれた方もいらっしゃるかもしれません。子を潰す、声を奪う、違いを許さない、けれど私はもう少し違った見方もできるのではないかと思っているんです。和を大切にするという感覚そのものは悪いものではないはずです。互いを気遣う、場を整える、静けさを守る、これは日本という文化が長い時間をかけて育ててきた確かな美しさです。問題はその美しさが本来の議論を尽くす側を失って、ただの黙るになってしまうこと、子を消す方へ傾いてしまうこと。そこで今夜の1曲目、和をもって尊しとなす。タイトルはまさに聖徳太子のあの言葉から取っています。ジャズの楽曲としては少し珍しく、中盤にラップを挟みました。同調の良さとその影、調和の中で消えていく声とそれでもなお残る響き、哲学的になりすぎないように共感のバランスを探りながら書きました。それでは聴いてください。伊沢律で和をもって尊しとなす。

言葉が揺らぎ音色に紛れ闇と光がせめぎ合いながらは思って尊しとなすとささやけば陶器の狭間で自由が微笑む息を合わせて全てが溶けて互いの声が残り火となり優しい空間に響きが巡り静寂の中で心

前半で同調圧力の話をしました。ここからは少し私の個人の話をさせてください。こういうテーマを扱うと大抵結論は悲観の方へ流れていく。日本社会はダメだ、個人が潰される、声を上げにくい、確かにそういう側面はある。私自身そう感じる瞬間は何度もあります。でも音楽を作っていると少し違うことを思うんです。和の空気の中で音楽を作るということ、同じであることを求める力が働く場所で違うものを鳴らそうとすること、これは随分難しいことのように聞こえるかもしれないけれど、私はそうは思ってはいない。むしろ和という土壌があるからこそ、その上で鳴らされる違う音が意味を持つ。静けさがあるから小さな声が聞こえる。整った場があるから一輪の花が際立つ。そういうものだと思っているんです。派手に叫ぶ音楽もある。それはそれで美しい。

だけど私がやりたいのは叫ばずに残るもの、声を張り上げず、しかし飲み込まれもしない、波に逆らわず、けれど波と同化もしない、そんな音を探している。ジャズという音楽はもともとそういう性質を持っている。セッションの中に個人のソロが立ち上がる。全体の調和を壊さずに一人の声がはっきりと聞こえる。それが終わればまた全体の中に戻っていく。和と個が対立せずに共存する。もしかしたら聖徳太子が本当に言いたかったこともこういうことなのかもしれません。黙って合わせるのではなく、違う声を持ちながらそれでも場を壊さない、議論を尽くした先にたどり着く調和、それは同調とは全く別のものです。だから私はそんなに悲観はしていない。和という言葉の本来の意味をもう一度取り戻すこと、違うままで共にいられる場所を作ること、音楽はそれができる。言葉では難しいことを音ではやってのける。違う音が同じ場になってそれでも美しい、そう信じて私は1曲ずつ作っています。そして今夜の2曲目はその続きのような曲です。1曲目が社会の話だったとすれば、2曲目はずっと小さな一人の女性の内側の話。朝のコーヒーにミルクを落とす時のほんの少しの願い、駅までの道で肩と肩が少しだけ触れるその瞬間。タイトルが全てを言っている。強い言葉のようでいて本当はとても弱いところから出ている。お高く止まっているように見えて夜になると窓を叩く雨音に子供みたいに泣いてしまう、そういう女性の歌です。結論はいらない、ただそばにいてほしい、口紅を落とす瞬間に綺麗だよと言わせたいのよ、そんな細やかな機微を静かに並べてみました。和をもって尊しとなすが大きな場の中での声の話だったとすれば、こちらは誰か一人の前での声にならない声の話。大きさは違うけれど違うままで受け取られたいというところでどこかに響き合っているように思います。曲をお聴きいただく前に少しお知らせをさせてください。この番組ではリスナー様からのお便りをお待ちしています。メールはlits@izawa.kasa、アルファベットで ritsu@izawa.kasa、lits@izawa.kasa まで。旅の話でも音楽の話でも深夜にふと思ったことでもお待ちしております。それではお聞きください。伊沢律で私は私。お相手は伊沢律でした。

0: この後、音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストは山下久美子さんです。
1: ミュージックホットフレーバー。はい、今週も始まりましたミュージックホットフレーバー、担当の音楽評論家川部康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしていくこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホット。なんとなんとディレクターから5年ぶりだそうですね。
2: 5年ぶりですね。
1: 今週のゲストは
2: 山下久美子です。5年はもう本当にあっという間ですね。
1: そうですね、
2: なんか5年ぶりごとに来てる感じがする。
1: そうなんですね。
2: 川部さんに会いに、
1: いやもう本当に40年45周年、
2: はい、ありがとうございます。
1: でもなんかね、もう本当に毎回お話するんですけども、便利な世界になって、特にね SNS っていう、なんかね、もう本当に5年ぶりどこじゃない。
2: そう、合ってる感じがね、感覚があるので、5年っていうのが不思議な感じ。
1: いろんな部分で共通があるんで、あ、元気かなとか、そうそう、大沢くんなんかね、僕らソニーで一緒だったから、エピックか。だから、
2: エピック、
1: そう、なんかライブやってるなとか、ね、キュウミさんともやってるなとか、いろんなね、
2: そうですね。
1: あ、そうだ、上田先輩も出てるわ、みたいな。
2: まさきさん元気ですよね。
1: 元気ですね。
2: すごい元気、びっくり。なんかアフターライブがすごいみたいな感じ、はい、
1: もうアフター
2: 元気だとか思って
1: 本物のライブも元気なんですが、アフターライブもね、
2: 本物のライブもちろんですけども、アフターライブも元気だから、いや、すがすがだなと思って。
1: でもね、考えたら、あ、久美子さん同期って誰なんですかね。ところで
2: 同期ですか、いや、私は80年なので、はい、1980年のデビューなんで、はい、ちょっと同期って言ったら松田聖子さんとか、
1: あ、はいはい、
2: そんな感じで、他、え、どなたかいらっしゃいますか。あ、ルースターズとか、
1: あ、そうか、
2: バンドで言うと、ね、同じコロンビアだったんですよ、はい、ルースターズもそうですね、
1: はい、
2: バンド関係は割といたかもしれないな。
1: 僕はその時ソニーの社員だったんで、
2: あ、そうですか。
1: 松田聖子、本当に会社としては、そんな一押しでもなかったんですけど、なんとなく、
2: やっぱりね、持ってるものが
1: でしょうかね。
2: そうさせるんだと。
1: まあ、久美子さん、そういった意味ではどっちかっていうとそのアーティスティックな存在だったから、
2: まあアイドルには向かないよって言われてたんで、
1: いや、向かないようだったんですか。
2: でもなんかその当時ちょうど渡辺プロダクションというすごい、はい、すごいところにいたんですけれど、そこのセクションを、ができたばかりで、はい、ロックセクションができたばかりだったので、
1: そこの第一号、
2: そこに入れてもらって、はい、まあ私とか大沢良之とか、はい、でも先輩はアン・ルイスさんとか、大田博美さんとか いて、だからそういう意味でなんかこう結構自由奔放に、
1: なるほどね、
2: やらせて。
1: 考えたらね、当時の鍋プロってもう歌ではもう黄金時代ですよね。
2: 黄金時代ですよね。
1: そう、最近ちょっと寂しいんですけど、なんかみんなお笑いその芸人さんの方に行っちゃうんですかね。
2: そう、手っ取り早いですね。そういう風な感じに、なんか流れが変わってる感じですけどね、エンターテインメントみたいなことで ね、
1: そ, うですね、まあ、それもひっくるめてエンターテインメントになるんですけど、でもやっぱりね、僕らソニーでも OB 会やってるんですが、なんか聞くとね、その歌詞はやっぱり育てるのに時間がかかると、
2: お金も時間もかかりますからね。
1: それで手っ取り早い方に行っちゃうみたいな。
2: あ、でもそう、時代も違うのかなっていうふうに、プロダクションの時代じゃなくなってからは、もうどんどん変わっていったでしょ。
1: う
2: エージェントみたいな感じで、なんかそうなってきた時になかなかちょっと難しい。もうなんかいつもおんぶに抱っこで守られてきた私としてはみたいな。
1: でもね、その歌の世界ってやっぱりもちろんヒット曲出る、久美子さんみたいにね、いっぱいヒット曲持ってる方はずっとこう長いレンジでこの人生ね、歌の中でこう人生共に歩むっていう、その辺お笑いは違うぞっていうところも、まあ、また時代が変わるんでしょうね。
2: どんどん変わっていくんだ、
1: そうなだけで、
2: そういう流れなんで、

0: でしょうけど、
1: 絶対歌はね。
0: でもまた違ったあの音楽の流れも生まれてきてるわけで、
1: うん、そうですね、うん、だからどっちかというと邦子さんのね、その当時のヒット曲、時代の曲ってまたその
0: そうなんです ねやり方をもっと復活するんですよもっとなんか発信していかなきゃいけないなとか思ったりしますし、うん、大貫さんとか、うん、高中さんとか、
1: はいはいはい、なんかすごいよね、海外で、
0: 海外でなんか、まね、マインオンレーションみたいな、なんかもう真っ赤なスーツで真っ赤なすごいギター弾いてる高中さんとか、
1: サーフボードのギター
0: なんかで、もうびっくりしちゃうじゃないですか。
1: でもね、ユーさんもね、ビジュアル的にはそっちなんですよ。
0: ね、私もだからそういうブレイクの仕方、はい、いいなと思って見てたりしてますけどね。
1: だから勝手にその今の時代にあって。そのジャパニーズポップスが ね勝手にそのフューチャーになって、
0: そうですよね、
1: でもその他に今度は邦子さんが今度自分でね、うんうん、そういったビジュアル込みで自分で発信すると
0: 発信して、
1: ね、僕はねさらに変わると思うんですよね。
0: なんかあんまりこう自分自身をフィーチャーするのが苦手で、うん、だからつい
1: でもスタッフの中でいるじゃないですか、
0: ね、すぐそばに側近にいてくれるといいんですけども、うん、そういう感じでもないでしょ最近は。
1: いやでもそれってまあ邦子さんの場合もセルフプロデュースで、うん、なんかもっと面白いことが僕は本当できると思うんですよ。
0: 最近ねいいソフトもたくさんありますしね。
1: そうですね。
0: そうなんですよ、ちょっと本当にそういうことも考え始めたというか、うん、今までは、まあ、SNS の時代にも遅れちゃいけないとか、うんはいはいまあ、それなりにっていう、でもついついね、うん、あの近くにいる犬とか猫とか、はい、キジバトとか
1: そう
0: なんばっかアップしてでも楽しく結構やってるの、はい、あのリール動画作ったりとかするのも、あの音楽を選んで、うん、あのちゃんと編集して、
1: ね、
0: どこの部分を使うとか、うん、なんかそういうちょっとなんかあのスピードも変えてみたりで、うん、音に合わせてと か、何気に凝ってやってるんです、
1: うん、でも映像だと45秒ルールがあるじゃないですか。
0: あそっかそっか、
1: うんでもその中でまたまとめるっていうまた楽しさもありますよね。
0: そうなんですよ ね、そう、うん、それはそれでちょっと面白がってやってますけど、
1: そ、ねうんそれでは、はい、早速このアルバムから、
0: あ、はい、45周年記念 の、はい、あのスペシャルアルバムなんですけども、うん、ベストアルバムで大事なものはなくならないというタイトルなんです、は
1: い、ちょっとこのなんかすごく ね長いタイトルなんだけど、はい、でもまさに芯をついたタイトルですよね、
0: はい、そうだと思います。なんかどんな方にもなんか当てはまっちゃうようなことだと思うので、うんはい、ぜひもあの覚えやすいと思うから大事なものはなくならない、うんはい、覚えていただいてぜひ聴いていただきたいなと思います、はい、
1: でこれが4月の15日
0: 出たば
1: っかしですよね。
0: 出てます、はいうん、サブスクでも聴けますし、
1: はい、
0: じゃあその中からデビュー曲、はい、バスルームから愛を込めてを聴いてください。

0: バスルームから愛を込めてを聞いていただきました。
1: これがね
0: デビュー曲です。
1: なんかデビュー曲っていうと皆さんえっていう、
0: えって言いますか、え、うん、本当
1: そうなんだっていうそういった意味でのね、
0: うん、
1: えですよね、
0: うん、
1: だからそのヒット曲名曲って言われる代表曲っていうのは今のその若い人たちにもこうなんかこう耳障りが良くて、
0: うん、今聴いてちょっとまた新鮮に受け止めてもらえたらいいですよね、
1: うんうん、だからここを何かこうなんかフックになるといいですよね、いろんな意味でね。
0: そうなんかどんどん最近本当に皆さんなんかいきなり広がってるでしょ、
1: うん、
0: だからそういうのにそういうなんかブレイクの仕方も私なりの何かやり方っていうのがあれば、
1: ね、
0: 面白いことができたらいいのにななんていうまあ思ったりする時代ではありますよね、
1: うん、だからそう我々もう本当ジジイになっちゃってインフルエンサーをインフルエンザって何なんだみたいなっていう
0: 言うよ、
1: そんな
0: 言います、言います
1: そんな人間じゃなくてね、だそのインフルエンサーの方がその本当に山下久美子とアーチとなんかすごく気に入っちゃって、そういう人たちがこう、ね、勝手にこう、
0: そうだね、
1: 広げてくれるような、
0: はいはい、
1: それでかつ自分がね、
0: うん、
1: オリジナルで発信していくと、
0: うん、
1: そこがうまくこう合体できるとすごいことになりそうな気がしますね、
0: うん、だからなんかでもやっぱりそういうことをやろうとするとやっぱり自分自身をしっかり、
1: うん、
0: あの強く持ってないと怖いよねと思って、なんか勝手に本当にどんどん広がっていっちゃったり、うん、まあ、したらそれはそれで嬉しいことなんですけれど、うん、それでもちょっと怖い面もあったりとかもして、
1: ね、
0: だからちゃんとその前に自分自身がしっかりと、うん、もう少しあのいろんなことを見極めてないといけないな、うん、
1: まあ、でもそれがオリジナルなんだと思いますよ、
0: うん、
1: うん、そうすれば誰も文句言えないし、
0: うん、でも大貫さんなんてカリフォルニアとかでほらライブをやったりなんかしてますよね、はい、大貫妙子さんとか、うん、はい、なんかでも全然こうそのスタンス変わらないまんま、
1: うん、
0: あのやってるっていうのがすごく素敵だなっていうふうに思って、
1: 何十年も変わらなくてね、できるっていう、
0: そうですね、
1: でもどっちかというと久美子さんもちょっと同じタイプじゃないですか、
0: そうですかね、
1: うん、
0: そんな感じに
1: 見えます、まあ、いろんな方とコラボはするけれども、
0: うん、
1: ピンはやっぱり、
0: うん、
1: そういうそっと当時の久美子さんとオーバーラップさせながら、
0: まあ、確かにね、
1: うん、
0: 何をやっても、
1: うん、
0: まあ、なんか変わらないっていうところはあるかもしれないですね、うん、
1: でもそれってね大事だと思います、まあ、まあ、
0: はい、
1: この本当にタイトルで言うとねだと思いますよね、
0: はい、なくならないっていう感じに、
1: うん、
0: そうそう見られたらいいのかもねって思います
1: 。今回のその45周年の部分では、
0: はい、
1: なんかこれが集約された感じがしますよね、このタイトルも含めて、
0: そうですね、
1: うん、
0: そうなんですよね、このタイトルは菅さんが、
1: うん、
0: あのつけてくれたカンチンファン、
1: はい、
0: まあ、デビュー曲からのお付き合いですけれども、
1: うん、長いですね、
0: 長いです、うん、まあ、45年だけどでも会わない時間も長かったんですね、
1: あ、
0: 割と離れている時間も、うん、でもようなことで去年4月に、
1: うん、
0: 亀井俊夫さんのライブで、
1: はいはいはい、
0: 私ちょっとゲストで2曲ほど歌ったんです、はい、バスルームと、うん、バスルームから愛を込めてとあとベジタリアンっていう曲を、それでその時に菅さんが、うん、あの来てて、
1: うん、
0: ライブ会場に、それで数十年ぶりに再会を、
1: それはあのゲストとかじゃなくて客として、
0: が菅さんはそうです、亀井さんとはもうすごい菅亀井の中なので、
1: うん、
0: なん か
1: あの
0: 亀井さんか菅来てみたいな感じで、あのいらしてたっていう、
1: あの聞いてる方勘違いしないでしょ、菅さんっていうのはね、作詞家の
0: 菅チンファーさんです、ね、
1: あのなかなか一般の人はちょっと読みにくいなという部分があるんですけど ね、
0: そ、 ね、 ですね、
1: その菅さんです、
0: はい、
1: うん、僕はあのソニーいた時に随分ね菅さんにはお世話になって、
0: はい、うん、
1: そうでもねこうしてまた
0: そうなんです、ね、それがまただからやっぱり縁ご縁かなっていうふうに思ったりもしたし、
1: はい、
0: 菅さんからのなんかこうアプローチだったりしたので、うん、すごく嬉しかったですね、
1: あ、
0: なんかこう漠然と書いてる詩があるんだけれど、それをぜひ久美子さんにっていう、でそこで新たにちょっとこう、うん、書き直したり加えたりいろんなことをして、そして、はい、ちょっと今回は今までにないものを作りたいねみたいなところで、
1: うん、
0: ちょっと若いジェネレーションの、
1: うん、
0: ソングライターたちと一緒に、うんうんうん、あの一つの曲を作った、
1: なるほどね、それでクレジットが
0: そうです、ね、3名いて
1: なってますよね、
0: はい、
1: うん、なかなかのこの業界的にはちょっと珍しい形になりましたよ ね、
0: 私は初めてのことで、
1: うん、
0: でも意外と最近は皆さん

0: とかたくさんのみんなでなんか作るとか、
1: うん、
0: そういうのはまああるっちゃあるけどみたいな、
1: 先生2人ぐらいはあったんですけど、こういう形でねっていうのは時代なんでしょうね、
0: うんうん、面白いですよ ね、 そうですね、仲良しだからできるのかなって思う、
1: ね、なるほどね。でもなんか SNS つながりで、
0: うん、
1: そういう切り口で、
0: うん、
1: でお互い好きなアーチとがターゲット一緒だったらば、なんかそういった顔を全然知らない世界でもなんかできそうなことになってますよね。いい意味でも悪い意味でもね。
0: あ、そうですね、うん、お互いそうね、なんかインスパイアされて、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 触発されながら、なんか
1: そういった部分では今のスタートから話をまとめると、
0: ええ、
1: なんかそのまとまった新曲になったなという感じですよね。
0: まさに45周年の記念にふさわしい曲になって、ね、
1: はい、
0: でそこからまた何か新しい風が吹くといいなって思えるような曲ですし、うん、ぜひ聴いてください、では45周年、記念ベストアルバム、はい、大事なものはなくならないから、これはシングルとしても聴、うん、いていただけることになっております、はい、もっと優しく。

咲く花を集めても、さっき笑った君の笑顔より眩しいもの。

0: 山下久美子45周年記念ベストアルバム、大事なものはなくならないからもっと優しく、これ新曲です。聴いていただきました、
1: うん、いいね。
0: いいでしょう。いいでしょ
1: う
0: って、
1: なんか本当にこう耳にね、入って
0: サビの
1: ループしてずっとね
0: 繰り返しが
1: 聴いてられるっていう、なんかいつの間にか覚えちゃうっていう、また刻みがいいですね。
0: なんかやっぱりダンスな感じがね、いいなという、
1: この辺がやっぱり
0: 若いでしょ。
1: そう、新しい
0: 若い
1: コラボなんでしょうね、
0: なんです
1: すごい、
0: すごいの、なかなかそのリズムにこうの乗る感じとか、そこで歌う感覚とかが、もう本当に今までない、そんな体感でした。
1: それって久美子さんがリクエストしたんですか。
0: 私が
1: こんなことやりたいんだよねみたいな。
0: そこはね、菅さんとの打ち合わせの中でいろいろダンスが、ダンスな曲、ダンスなナンバーを作ろうってことになって、そこでやっぱりちょっと新しい若い人たちの感性でもってどんな曲ができるかっていうのを試しにやってみろ、見ようというところから始めて。
1: ってことはその作曲家の今回3名で名前が連名になってるんですけども、
0: そうです。
1: それは菅さんがいわゆるまあいろいろ声かけて、あるいは久美子さんが声かけて、
0: 菅さんの、あのまあブレイン
1: とか、ブレインね、
0: そう、
1: 面白いものできるもんですね。
0: ねえ、いやでもこことなかなか本当にやりたくても今までなかったので、菅さんが言ってくれて、そこにこう道ができたっていう感じでありがたいなと思ってますね。
1: 今回のアルバム、この曲からスタートします。
0: そうです。
1: そういった意味ではなんかこうキャッチーな、
0: キャッチーで、あ、何これ、
1: アルバムになりましたね、
0: どれみたいな、ちょっとさ、でもそのこの曲からもっと優しくからスタートして、その次にバスルームが流れるのが
1: デビュー曲っていうね、
0: ちょっと我々の世代には、結構ジンとくるってい
1: う
0: ものがあるっていう、なんですよね。
1: なんかね、我々の世代だとメーカーだとね、なんか新曲は一番最後に入れようよみたいな、そういう古い時代も
0: あるある
1: ありますよね、今回アルバム、そういった部分では選曲も大変だったでしょ。
0: でも今回は 3人という私のなんか80年代早々期の、私がこう一番デビューしてからの、その時代 の主にっていう、主だったっていうクローズアップしたので、意外にその菅さん、亀井さん、大沢良明、そして、佐野くんがいたりとか、そこに詩ですごい銀色さんがいたりとか、竹花さんがいたりとか、なんかそういう感じで下田さんもいたりなんかしました。
1: そうですね。だからそこにね、今回の新曲がね、その若者たちの楽曲が入るとね、
0: そうですね、だからすごいぐんと新鮮度がアップするっていう感じでしたね。
1: なんかこのそういった意味では45周年記念なんですが、そのやっぱり大体ベスト版っていうと普通は新曲入れないじゃないですか、
0: でも今回ね、ちゃんとね、難しいですもんね、
1: 新曲入れながら、
0: 今回やっと新曲が入れられて、なんかすごい嬉しいっていう、万々歳、だからなんかもっとベストアルバムで終わらせたくないっていう感じになっちゃってます ね、気分は。
1: 今回やっぱり僕がびっくりしたのはジャケットなんですよ。
0: はい、あ、なんかそうなんですよ、
1: これ、おまんじゅうが表紙だったぞみたいなよく見ると実は
0: そうなんです、これは猫、渡辺達夫さん の、カメラマンの、もう達夫さんは80年、もう本当に初期の頃から、ずっと私もジャケット写真撮ってくれてまして、もらってて、もう、それでもちろん長いお付き合いで、そのまま、35周年の時 のアルバムのジャケットとかもそうだし、それで今回45周年でどうしようかねなんて話をしてた時に、なんとなく達夫さんがよくインスタでアップしてる写真がたくさん流れてきて、もうとっても素敵な写真あるので、しかも愛猫ちゃんたちたくさん写真撮ってて、それがまたいいんですよね、一枚一枚表情とか、雰囲気とか、そこから少しちょっと選んで決めさせていただいて、今回はこのまん丸の、本当はね、
1: 本当に
0: 顔見るとあずきちゃんって言って、ここに顔の鼻のと横にね、ほくろがあるの知ってご存知ですか？可愛いんですよ、あずきちゃん、あずきちゃんのお尻のアップそうなの、それで、もう達夫、

0: あの達夫さんに言ったら、はい、もう大喜びすごい喜んでくれて、うん、残念ながらちょっと病気 で、
1: ね、そうですね、
0: はい、今回の発売までには、うん、なかなか、
1: なんか、
0: はい、間に合わなかったっていう感じだったんですけど も、
1: ね、このジャケット上で上で喜んでくれてますよね。そう、
0: もうその前にもうすごい電話でも話したし、うん、ね、メールでも久美子ありがとうみたいなメールもらったりして、よかった、うん、なんかこうつながったので、うん、そこはずっと本当にたくさんいいジャケットの写真撮ってくれてた達夫さんと、45周年で、うん、達夫さんの写真はちょっともう撮れなかったんですけれど、はい、達夫さんのやっぱり作品がジャケットになったっていうのが、うん、なんとも本当に
1: そうですね、
0: 素敵なことだなって思いました。
1: あ、ぜひ皆さん本当になんかこうサブスクサブスクって言うんですが、やっぱりCD でね、それからこういうブックレット、
0: やっぱり
1: こういうホビー性も含めてお手に取ってね、
0: ブックレットもなかなか、うん、
1: 素敵な写真がいっぱいです。
0: 素敵な写真を撮っていただいたので、はい、
1: それらも含めてやっぱり見ていただければ、それでは今週3曲目、
0: はい、3曲目はですね、はい、ちょっと亀井さんの、亀井俊夫さんの、うん、まあ、たくさん名曲はあるんですけれども、今回もうアルバム作ってて選曲してて、はい、そういえばって思い出したことの一つに、うん、ラジカセとかあったよねとか、はいはい、そんな、なんか妙な思い出も、うん、思い出話も出てくるような、はい、そんな感じだったんですけども、はい、オートリバースで恋してるっていうタイトルなんですが、うん、オートリバースって知らないんですよ、もう今、ね、もうみんな、
1: ね、
0: はい、オートリバースって何ですかって聞かれちゃうっていう、それが面白かったんで、ぜひ、ちょっとかけてみたいと思います、はい、じゃあベストアルバム、大事なものはなくならないから、オートリバースで恋してる。

0: 山下久美子45周年記念ベストアルバム大事なものはなくならないからオートリバースで恋してる聞いていただきました。いやいやいやオートリバース
1: 逆に
0: 知らないっていう、
1: そうそうそうそう、
0: もう本当に面白くてしょうがない。
1: どうで食べれんのみたいな、そんな感じになっちゃうんですよね。
0: オートリバースで恋しててもすごいタイトルですよね。
1: 止まらないです、
0: 止まらないんだもん。大変な、
1: エンドレスですよ、
0: 大変な。

0: そうなんだよっていう若者たちに伝えるとでも嬉しいですよね、
1: そうなんですよ、
0: そんな声があるんだみたいな、そんな声してみてえなっていうね、
1: してみたいですね、
0: ねえ、いいですよね、
1: 確かに今ならそう思える、
0: そう、でもこれってそのなんか企画もので何かあったんですか？
1: これありましたね、はい、赤いっていう言っちゃっていいのかな、のやっぱそうデッキ、
0: はい、
1: であの CM で、はい、CM ソングで、はい、で作ってで CM で私も初登場みたいな感じで、
0: はい、あ、すごい、
1: はい、赤いっていう、
0: うん、で今回なんですけども、
1: はい、
0: このアルバムやっぱりその昔はジャケ買いっていう言葉があったんで、
1: ジャケ買い
0: まさに今回このね、ジャケ買いに買いしてもらいたい、
1: これは何みたいな感じで
0: 手に取ってもらって、
1: ちょっと聞いてみようかなみたいな、
0: 紅白マンションの白いやつだけだぞみたいな、
1: あずきちゃんですからね、
0: そうそう、あずきちゃんなんでね、そういった部分
1: もあずきちゃんって言って、余計なんかもう美味しいものにしか見えないんですけど
0: そうです
1: ね、いやでもジャケ買いで本当に、外れたとか、まあ、たまにあったりするじゃないですか、
0: はい、
1: 今回ちょっと外れちゃったなとかね、外れないですから、
0: ね、
1: ぜひ、はい、
0: ということでライブ情報なんですが、
1: はい、ライブ情報は、まあ、定例ライブずっとやってますけども、はい、汐留にありますブルームードってところで、はい、6月の6日に一番新しいところではやります、
0: はい、
1: これねちょっとねギターで今道智隆くん、はい、あのバービーボーイズの今道くんが、はい、今さが今回はギターを抱えてやってくるんで、やってきてくれますので、はい、ありがたいことにライブはソールドアウトで、
0: うん、そうなんだ、
1: はい、なんですけど配信もやってますの で、ね、はい、ぜひ配信で楽しんでもらえたら嬉しいです、
0: うん、やっぱりね久美さんはチケットがすぐ売れちゃうんでね、
1: やっとこの頃、
0: うん、いやいやとんでもないで、まあいい時代になりました、
1: はい、配信も見れる、うん、ね、ということで、
0: 本当に北海道から本当沖縄まで方ね、うん、来れない方ね、
1: そうなんですね、
0: 見ていただければね、
1: 配信でも臨場感を伝えられるように、うん、カメラワークもめっちゃ頑張ってやってくれてますし、
0: そういった情報をですね SNS いろいろやってらっしゃると思うんですが、主にどこ見たらよろしいでしょう、
1: 私のオフィシャル、はい、ライブクラブとかもありますし、はい、久美子山下のオフィシャルで、うん、チェックしてくれましたらば、はい、見れます、はいはい、
0: ということでもう検索はね山下久美子と、
1: はい、
0: 入力していただければ、まあ、いろんなとこいっぱい出てきますから ね
1: 違う人も出てきちゃうんですけどもね、同姓同名みたいな、
0: でもねトップはね、
1: 久美子山下とかの方がいいのかもしれない、
0: なるほど、はい、英語とか
1: アルファベットとか、
0: あ、そうね、なるほど、まあ、いろんな意味で皆さんね、まあ、いろいろ検索してみてください、
1: 皆さんの方がよく知ってると思うよ、
0: そうなんだよね
1: 私たちが言うよりみたいな、
0: いやでもね冒頭に話があったようにこれからね山下久美子とアーチとはいろんなところに挑戦していきます、
1: あ、
0: そうですから、そのあたりをね、ぜひ注目していただければ、
1: だからそのためにずっと元気でいなくちゃいけないから、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 体鍛えて、
0: う
1: ん、
0: そうだから今、ね、
1: いい感じに年を重ねていけたらいいと思いますけど、
0: ということで体の鍛え方、水泳は
1: もうずっとやってますし、はい、運動も毎日なんかやってます、ダンベルとかもやってるし、
0: いいですねまあそんなSNS は出てきませんけれども、まあ、今言ったねコメントでちょっと思い出しながら、
1: ね、
0: 見ていただければなと思います、はい、それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言お願いします、
1: はい、こうやって45周年記念ベストアルバム大事なものはなくならない、
0: はい、
1: そこに新曲もっと優しくという、カンさんがと一緒にコラボした曲も入ってまして、うん、
0: はい、
1: 素晴らしいアルバムをリリースされできましたので、はい、ぜひぜひ聴いてください、まだまだ素敵なライブもありますし、聞いてほしいと思います、うん、これからの私のことを見ててくださいね、
0: はい、
1: はい
0: 今回のアルバム大事なものはなくならない、
1: はい、
0: これベストアルバムなんでね、CD と DVD セットのアルバムになってます、
1: そうです、は
0: い、ですからライブいろいろ含めてね、
1: はい、
0: 見て聞いて楽しめるアルバムになってますんで、
1: そうですね、はい、
0: まあ、いわゆる、まあ、本当山下久美子バイブルアルバムとでも言いましょうかねプラス新曲が入ってると
1: 新曲、はい、
0: この辺がね
1: この新曲、
0: ちょっと言われると違うぞと
1: 違うぞと、
0: はい、
1: はい、
0: ところになります、
1: はい、
0: ぜひお手に取ってお楽しみください、はい、今週、この曲を聴きながらお別れいたします、
1: はい、山下久美子45周年記念ベストアルバム大事なものはなくならないから大沢良幸と下田逸郎さんの曲です、時代遅れの恋心、
0: 今週はゲストに山下久美子さんを迎え

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。6月4日はアース製薬が制定した虫ケア用品の日です。虫というね、語呂合わせにちなんで制定されました。先日私自宅で初めて見るほくろみたいな黒いちっちゃい虫が何匹か発生して、すっごい動きは鈍いんですけど、段ボールとか猫の餌の箱にくっついていて、潰しては出現してという、まあ、本当にキリがなかったので、それこそあのアース製薬のありとあらゆる虫に効くみたいなスプレーを買ったんです。試しにスプレーしたら次の日動かなくなった虫たちが落ちてて、もう効果ありました。本当に未だにあの虫が何だったのかわからないんですが、虫ケア用品使っていきたいなと思います。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。しょうがねえな。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービング

0: のお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話お届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さあ暑いです、非常に暑いです。私の名前にはですね、住処の処は夏ということで、一応暦の上では5月夏初夏だよねなんていうことをね、こうよく小さい時からこう言われて自分でも人に話してたんですけれども、その5月の夏のイメージが一気に来ましたね。ようやく地球が私に追いついてきたかなんていうネタにしてるんですが、それにしても本当熱中症のリスクが高まるほどの暑さです。皆さんしっかり対策をお願いいたします。水の事故もそうだけれども、熱中症も本当命のリスクがあるということを理解してですね、本当今電気代も高くなってる中なので、エアコンいつつけようかななんて思ってる方も、うちもそうなんですけど、ものすごい悩んでるんですけれども、ぜひ快適な状態でいい状態を作れるように、勇気を出してエアコンのボタンポチッとみんなでいたしましょう。さて今回もゲストの方とお電話つながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、徳島の皆さんこんにちは。私は本州の真ん中あたり、群馬県というところの前橋市というところで、水辺安全の活動をしている、大手隆と申します。
0: はい、大手さんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、群馬県といえば、
1: はい、
0: 海なし県ですよ。
1: そうなんですよ、よくご存知なんですね。
0: いや、だって群馬といえばでしょ、はい、群馬といえば海なし県か草津温泉か。
1: ありがとうございます。
0: じゃないですか、
1: 本当に、
0: はい、
1: いや、まさか徳島の方が群馬のことを知ってらっしゃるかと思いましてちょっとびっくりしておりますが、はい、ありがとうございま す,
0: そ
1: う
0: なん
1: です
0: よ、ね、昨年行きました。
1: 本当ですか、ありがとうございます。
0: はい、プールの、はい、プールのイベントで、はい、お伺いしたんですけれども、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、
0: で、
1: まあ、本当に盆地、うん、うん、はい、
0: 盆地暑いんだ今。
1: 今先ほどね、オープニングで宮本さんが言われてたような、はい、もう本当にめっちゃ暑いです今日は32度で、
0: うお
1: ー、もう日向はうだるような暑さになっております。
0: いやーねー、本当、命の危険を感じるような暑さですよね。
1: やっぱり体に慣れてないから余計ですよね、
0: うん、うん、
1: はい、
0: うん、まあ5月もようやく後半に入ったところというところなんですが、まあそれだけね、はい、暑くなってるということで、今年の夏も本当今から恐ろしいなっていうイメージするぐらいなんですが
1: 本当ですね。
0: さあそんな、群馬県で大手さんが、こう立ち上げたと申し上げてよろしいんでしょうか。
1: ああ、はい、
0: はい、群馬水辺安全協会、はい、はい、これはどういった活動される協会なんでしょうか。
1: ああ、そうですね、はい、ありがとうございます。群馬水辺安全協会は、はい、2024年1月1日元日に立ち上げましてですね、
0: はい、
1: 私だけではなくて、まあ、仲間たちと立ち上げてですね、うんうん、この団体を立ち上げる前までは個人個人それぞれに活動していて、はい、要は小学校にお邪魔をして、
0: はい、
1: 水泳の授業でこう着衣水泳とか、
0: うんうんうん、
1: そういったのをこう指導する、はい、ことをやっていたんですけども、
0: うんうん、
1: そろそろこう志を一緒にする人がたくさん増えてきたので、
0: はい、
1: じゃあ一つ の, 団体を作って、うんうんうん、一体的にこうお互いサポートしながらやっていこうっていうふうに、
0: うん、
1: 作ったのがこの水辺安全協会になります。
0: 何人ぐらいいらっしゃるんですか。
1: 今はですね、うん、メンバーの職業は大体消防士です。私も実は消防士でございまして、
0: そうですね、はい、
1: そうなんですよね、うん、消防の仕事をしながらライフワークでやってるんですけども、うんうん、そういったメンバーが主なんですけども、はい、その他に学校の先生、女性の先生もいらっしゃるし、
0: はい、
1: あとは、群馬大学の教授の先生もいらっしゃったりだとか、うん、
0: はい、
1: あとは東京海洋大学の先生、教授の先生もいらっしゃったりするので、
0: はい、
1: 総勢でまあ15人ぐらいでですね、今活動をしておりますね。
0: そうなんですね。もう、聞くだけでそうそうたるメンバーだなというふうに思うんですけれども、
1: はい、
0: この群馬県でも、まあ、海がない分、うん、こう、なんだろう、大きな川が多いかなっていうイメージをするんですが。
1: はい、そうですね。一番大きい川といいますと、関東平野をずっと流れていく、
0: はい、
1: 利根川という川があるんですけども、うんうん、
0: はい、
1: 多分、水量の一番多い、日本一多い川っていうんですかね。はい、
0: うんうん、
1: その、川が真ん中を流れているので、
0: はい、
1: まあ本当にそれに付随した支流なんかもたくさんあるので、うん、川がたくさんある県という感じですかね。その他、はい、海にやっぱり遊び、やっぱ恋しくなりますよね。
0: うん、
1: それなので、
0: あ、
1: うん、すぐ隣 の、 新潟県にお邪魔したり、
0: はい、
1: 茨城県の方にお邪魔したり、また神奈川の方にお邪魔したりなんていうんで、
0: はい、
1: 水辺の環境はあんまり、はい、川が中心ですけど、はい、海やっぱり恋しくなるので行ったりしますね。
0: こう海への憧れっていうんでしょうかね。
1: ありますね。
0: うん、
1: もう海が見えた瞬間も、はい、大興奮で飛び上がるのを覚えてますけど
0: あれですね、こう私なんかが富士山が見えると興奮するとか、そんな感じですかね。
1: そうですよね、そうですよね、
0: う
1: ん、思わずもう窓際に寄って行ってしまうみたいな感じありますよね。
0: はい、まあ、はい、そんな中で、まあ、そうやって、まあ、海に限らず水の事故っていうのは、それこそ一番身近なところで言えばお風呂もそうなんですが、
1: はい、
0: プールだったり川だったり、いろんなところでね、はい、発生をしてしまう、この群馬県内、群馬でもこう水の事故っていうのは、はい、多いというか、やはり目にするものなんでしょうか。
1: あ、そうですね、やはりため池があったりだとか、
0: はい
1: はい、あと川があったり、
0: うん、
1: ね、あと湖なんかもあったりするので、
0: はい
1: はい、事故は例外なんかあるんですけども、うん、やはり私たち消防士として仕事してる中で、
0: はい、
1: 一番多い水難事故は、うん、やっぱりお風呂にはなりますね。
0: あ、
1: はい、やはりお風呂でこう、うん、溺れてしまうというようなことの事故の方もかなり、うん、はい、出動するケースがあったりしますね。
0: うん、なるほどね。もうこれはもう世界的に見て日本の水難事故が多いっていうのは、まあ、その文化的背景も、うん、相まってっていうところでもあるのはあるんだけれども、うん、でもこう、うん、なんだろう、水に対する理解っていうのをもっと深めなきゃいけないのかなとも思いますよね。
1: あ、そう、本当にそれはすごく思いますね。
0: うん、
1: 私たちの活動でやはり、はい、きっかけっていうのがやっぱりあって、
0: うん、
1: 少なからず私と同じ職業の人たちは多分こういう悲しい思いというのをしていると思うんですけど、
0: はいはい、
1: 私2010年にその頃はまだまだ、うん、レスキューの隊員でバリバリにこう、はい、なんていうんですか、人目がちょっとすくぞってもうやる気もです、はい、心も体も充実していて、いろいろと訓練なんかもこなしてたんですけども、再現活動もこなしてた中で、
0: はい、
1: 実は夏休み前のなんていうんですかね、放課後っていうんですか、
0: はい、
1: にお子さんがやはり川に近づいてですね、
0: うん、
1: はい、それで流されてしまうという事故に救助出動しまして、
0: はい
1: はい、そこで非常にこう悔しい思いをしたというのが、
0: うん、
1: 活動のきっかけになりますね。
0: うーん、
1: うん、
0: なるほど。
1: はい、
0: やはりこう消防の皆さんは事故が起きた後にこう通報が来て、こうリアクションとしてこう助けに行く、
1: はい、
0: まあ、もともとそういうものなんだけれども、我々ライフセービング的に言うと、やっぱりこう、
1: はい、
0: 事故っていうのは未然防止が大事だよねっていうのを、私たちはこのライフセービング活動の中で知るので、
1: はい
0: はい
1: はい、
0: 本当に水の事故って防ごうと思ったら防げますもんね。
1: あ、本当におっしゃる通りですね。
0: うん、
1: あの私たちはあの本業としてあのやはり火災を予防するだとか、はい、火災を消すとかっていうことが、うん

0: ますけど、うん、やはりその中でやっぱり火災予防の方にかなり力を入れてやってるんですけども、
1: はい、
0: うんうん、これやはりなかなかこう啓発っていうのは、
1: はい、
0: あのやっぱり生活の中に埋もれてしまっていて、うん、なかなか広がらないんですけども、
1: はい、
0: こう常にこうやっぱり言い続けなきゃいけないっていうところがありますよね、うん、
1: はい、
0: だからそれと同じで、うん、やはり水難事故この水に近づくための意識っていうのも、
1: はい、
0: 先ほど箕輪さん言われたように、
1: うん、
0: あのやはり根底からこう変えられるような、
1: はい、
0: またあの選択肢を持ってこういった安全措置を講じて水辺に近づくっていうような選択肢をこうどんどんどんどん広く教えていっていったり、こう広く広報していったりする必要があるなっていうちょっと思いますよね、
1: うんうん、あのこれだけあの水が豊かな国でいるのに、うん、やっぱりまだまだなところありますもんね、うん、
0: いや本当にそれは思いますね、
1: はい、
0: これはあの水辺で遊ばなくなってしまったのか水辺に近づいてはいけないという、うんうん、教育的なことだったり、はい、またはあの保護者の方々のこう意識だとかっていうのもあったりするのかな、うん、はい、子供たちが水辺に近づかなくなったことで危険に気づける力がもしかしたら弱くなってるのかなっていうようなことを考えながら、はい、いろいろ研究しているところです、
1: はい、うん、はい、じゃあまた後半ではね実際の活動なんかもお伺いしていきたいなと思います。
0: はい、
1: それではここで今日の一曲参りましょう。バックナンバーで水平線。

0: 一曲お聴きいただきました。本日は群馬水辺安全協会大手隆さんとお電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、この群馬水辺安全協会の皆さんで、まあ、やっぱり一番盛んにやっていることって、うん、こう学校に訪問してこう子どもたちにライフジャケットの着用の仕方、正しい着用、水辺の中の過ごし方をお伝えしているのがメインの活動になりますかね。うん、
1: あ、そうですね。ありがとうございます。私たちの、はい、お邪魔する時っていうのは、だいたいこう着衣水泳の授業の時間帯にお邪魔してるんですよね。
0: はい、
1: で、当然ライフジャケットも用意をして、はい、今どんどん使うライフジャケットの良さをこうアピールするっていうこともやりながら、
0: はい、
1: またライフジャケットを準備できない私たち消防士なので、こう防災に対する意識も植え付けていくっていうことも考えて、はい、ライフジャケットをつけて安全装置を、安全な、ね、対策をして水辺に近づく、そして楽しく遊ぶっていうことと合わせて、ライフジャケットがなかった時に、
0: はい、
1: 例えば不意に転落してしまった時にどうしたらいいかっていうところで、着衣泳の方もですね、合わせてこうセットでこう指導したりさせてもらってますね。
0: いや本当に大切なことなんですが、まあ、じゃあ大切なんだったら本来は学校の先生がちゃんとそれ教えられるようになりましょうねっていうのもちょっと言いたい気分。
1: そうですよね、その辺はね、はい、なかなか課題が、いろんな課題があると思うんですけども、
0: はい、
1: はい、でも私たちも決して何て言うんですかね、はい、授業の、ね、先生方 その子どもたちを育てるというカリキュラムの、
0: はい、
1: なんて言うんですかね、障害にならないように、
0: はい、
1: そして私たちが考えてることもこうお伝えできるようにということで、はい、そうですね、先生方にやってよっていうふうに思ってた時期もあるんですよ、やっぱり。
0: はい、
1: ですけどやはり共にこう子どもたちを育てるっていう仲間っていう意識で、先生たちとこうディスカッションしながら、
0: はい、
1: 今とてもこうなんていうんですか、協力体制を作りながらっていうところで、
0: はい、
1: 教育委員会の先生方、指導主事の先生方ともこう、はい、タイアップしながらやってる感じですね。
0: 素敵だと思います。やっぱり学校の授業の中にこう外の人間が入ってくるっていうのは、なかなか学校としても難しいっていうのは私も聞いたことがあるんですけれども、
1: はいはい、
0: でも、
1: はい、
0: その難しいことを子どもたちにとって必要だよねっていうのを双方がちゃんと認識をして、こう子どもたちにいい時間を与えることができるっていう協力体制があるっていうのは本当に素晴らしいことですよね。
1: ああ、そうですね、そう言っていただけるとありがたいですけども、まあ、やっぱり活動を始めて15年目を迎えますけども、
0: そんな長いんですね。
1: そうですね、
0: はい
1: はい、協会として立ち上げたのは2024年なんですけども、
0: はい、
1: 実際活動が始まったのは2011年に始めているので、
0: はい
1: はい、もうそのぐらい経ってるんですけど、やはりその間にいろんなことがあったんですけど、
0: はい、
1: やはり先生方もだんだんとこう不安が増してるというのを感じるんですよね。水泳の授業で、例えば水俣さんのようにこう水の泳ぎ方、水辺の過ごし方のこう、はい、いろんなノウハウを持っている先生がいらっしゃれば、多分子どもたちも安心していろんなことの挑戦ができると思うんですけど、泳いだことのない先生もいる、また泳ぎが苦手な先生もいらっしゃると、やっぱりその苦手さ加減がこう子どもたちに伝わってしまうっていうのがやっぱりあると思うんで、その時に私たちのような人材といいますか、私たちは非番で要は仕事を朝までやって、それからお伺いしてるんですけど、でも先生方の、ね、役に立って子どもたちの命が防げればっていうところで、
0: はい、
1: 少しずつそういった手助けをさせてもらってるところですかね。
0: で、このもちろんその大手さんもこうご自身の経験もありで今の活動につながってると思うんですけれども、はい、やっぱりこのなんだろう、こうやって全国広めて、そのいろんなところで起こっていることがこうつながっていくっていうのを中心にしてくれているのが、子どもたちにライジャケをライジャケサンタの森重さんだと思うんですけれども、
1: ああそうですね、もう私たちのリーダーが、もうそこはぐいぐいとですね、もう引っ張っていってくれていますので、はい、
0: 大手さんと森重さんとの出会いっていうのは何かタイミングあったんですか？
1: そうですよね、うん、これが私も実は最初は活動の初期はやはり着衣水、はい

0: ていうのをですね、中心に教えていたんですけども、
1: はい、
0: コロナ禍で授業ができなくなった時に、
1: はい
0: はい、何かもう、うん、こうもう一度私たちの活動を振り返ってみて、はい、見たんですけど、うん、そうするとやはりいろいろな統計を見てもこう、うん、死者の方とかそういう遭難者の方が減らない、はい、減っていないなっていう現状を突きつけられまして、
1: うん
0: うん、そしてその中にはライフジャケットをつけてたらそんな事故は防げるんだよみたいなコメントがある、うん、あるわけで、説教しましょうというようなことを書いてあった、
1: うん、はいはい、
0: だからライフジャケットを皆さんに知ってもらえばいいんじゃないかっていうところから、
1: うんうん、
0: 私たちも導入し始めた時に、
1: はい、
0: たまたま紹介していただいたのが東京海洋大学の田村准教授という、うん、先生がいらっしゃって、
1: はい、
0: その先生から「いやライフジャケットだったらすごい人がいるんだよ」っていう話になりまして
1: 、はい、
0: それで紹介していただいたのが、うん、香川県のね、はい、ライジャケットサンタ森重、日本のライジャケットサンタですね、森重裕二さんですね。
1: なるほど、そういうわけだったんですね。
0: はい、もうそれから、はい、昨年実は香川の方にもお邪魔しまして。
1: はいはい
0: はい、直接お会いして、
1: はい
0: はい、もうそれからですね、肩組んで歩くって言いますか、私が一方的にラブコールを送ってる感じですが
1: いやでもこうやってコミュニティが広がっていくって、うん、もちろんその活動が命のため、はい、子供のためなんだけれども、うんうん、やっぱりその、うん、個人の活動としてこうご自身が充実するきっかけの一つでもありますよね。
0: ああそうですね、何でしょうね、仕事も当然おろそかにできない仕事なので、
1: はい、
0: そこもしっかりこう、うん、やっぱりこのライフワークでやっているこれが充実してきてるからこそこう仕事もしっかりやろうっていうふうにこう思えるっていうか、はい、両立させるようにですね、何とか、やってる感じで、ですね今、
1: うん、いやでもそうやってこうなんだろう、好きでやってることというか、なんというかこう自分が楽しいと思ってやりがいを持ってやってることと仕事といろんなことがリンクして、うん、多分充実されてるんだろうななんていうふうにすごく羨ましいなって思います。
0: ありがとうございます、
1: うん、こういう、ね、方々が増えてくるなといいなと思いますし、ライフセーバーにもたくさん消防士とか、はい、いるので、やっぱりそうした
0: そうですよ、ね
1: うん、つながりを持ってこう自分がやっていきたいなということと仕事を、ね、リンクされている方っていうのはたくさんいると思うので、これがどんどん学校の先生とか教育関係に広がっていくと、はい、また子どもたちにとってもいい状況になるんでしょうね。
0: ああそうですね、うん、ですから私たちも変な垣根は作らずにですね、
1: うんうんうん、
0: 自分たちがやってるんだからみたいなことを思わずに、いろんな人とこうつながりたくて、
1: はい、
0: どんどんいろんなところに出ていって、うんうん、ライフセービング協会の方だとか、はい、あとか、ね、他の団体の方々、また日赤の方だとか、
1: うんうん、
0: そういった方々とつながりながらですね、はい、私たちの活動もこんなことやってますよってことをちょっとお知らせしたりだとかしてですね、興味を持ってもらうようにいろいろしてますね、
1: うんはい、ぜひね興味がある方は群馬水辺安全協会でね検索をしてみてください。
0: はい、
1: はい、で今年もやっぱりこの暑い時期にどうしても水の事故は多くなるという傾向があります、うん、はい、大手さんからですね、水の事故防止のアドバイス、メッセージいただきたいと思います。
0: はい、ありがとうございます。そうですね、水の事故を防ぐためにはやはりしっかりとした準備ですね、うん、それは知識もそうですけども、うん、あとは水に近づくためのそのツールですとか、
1: はい、
0: 自分自身がやっぱり怖いと思った時に何か準備ができるものですね、うん、いろんな選択肢を持てるようにですね、しておいていただくといいなと思います、うん、例えば浮き輪であったりだとかっていうのもあると思いますけども、はい、遊びによってはシュノーケリングのように水に潜ったりすることもあると思うので、うん、ぜひその中の一つにライフジャケットを身につけるってことを、うん、入れておいていただけるといいなというふうに思います。
1: はい、よく言われるんですけど、私もですねライフジャケットを必要に応じて必要なものを使ってるんですよ。
0: うん
1: うんうん、泳げるから必要じゃないっていうものじゃない、うん、そう、はい、泳げるのにつけます。
0: はい
1: はい、なぜか
0: すごい、
1: はい、浮くってとても大切なことだから、
0: うん、
1: うん、それを自分の力使わずに受けるっていうのはやっぱり楽しいことだし、身を守ることだし、必要なことっていうね、
0: はい、
1: はい、とってもこれ大切なんですよ。
0: あ、やっぱりそうなんですね。泳げる方もそういうふうに言っていただけるというところで、
1: はい、よく、はい、どうぞ。
0: 私たちもその子どもたちを指導している中で、やっぱり、はい、浮くのが苦手な子、やっぱり呼吸をしっかり確保 できなくなってしまうんだと思うんですよね、はい、浮くのが苦手な子は多分呼吸を止めてしまったりだとか、
1: はい、
0: あと体にうんと力が入ってしまって、
1: うんうん、
0: やはりそこの時に呼吸が十分に浅い呼吸になってしまったり、
1: はい、
0: 普段通りの呼吸になっていないことによって、うん、やはり自分自身の身の危険を感じてしまったりする部分があると思うので、ライフジャケット着てることでその呼吸がしっかりと確保できるかなと思いましたね。
1: はい、ね、今の呼吸でちょっとワンポイントですお伝えさせていただきますね。
0: よ
1: く
0: こう
1: 水泳を学んでる時にもよくあるんですけれども、うん、普通に生活してる時って息を吸って吐いてって意識します？
0: しないですよね。
1: しないですよね。それを水の中の活動では自分で息を吸って自分で息を止めて自分で息を吐くっていう意識をしなければいけない、
0: はい、
1: そうだからこう心肺機能にいいとも言われるし、だからその意識しなきゃいけないから、考えなきゃいけないから、やっぱりちょっとしんどくなるっていうのもあるから、そう、苦しい、それが苦しいっていう言葉になるんですね。はい、なので水の中ではこう呼吸を意識するんだよっていうことをこう理解するっていうのがとても大切かなと思うので、はい、ぜひちょっと何かで取り入れていただければなと思います。
0: ありがとうございます。ちょっとなかなか言葉にして体現するのは難しかったので、はい、今お話聞いて、うんうん、ぜひ子どもたちにアドバイスするときに
1: 良かったです。
0: 使わせてもらいたいと思います。
1: はい、ぜひ私いろんなところに行くのが好きなので、また群馬にもお邪魔したいと思いますので、
0: いやぜひぜひ、はい、そしたら私たちの協会のメンバーで、うん、ぜひ迎え撃ちますので
1: その際はぜひよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、本日のゲスト、群馬水辺安全協会大手隆さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてみてください。徳島とリスラジでは再放送もしています。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: ちのなまら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします、はい、ということで本日が5月の30日でございます、はい、よろしくお願いします。
2: メールいただいてるのでご紹介します、
1: はい。
2: ラジオネーム金太さん。
1: はい、金太さん、
2: 小樽の方ですね。水口さん、木戸口さん、はじめまして、
1: はい、
2: 先々週から番組を聞き始めましたが、塾の話には爆笑しましたね。実家からの仕送りが大量で冷蔵庫を買い替えしなきゃいけないと言ってましたが、これは早急に買った方がいいです、うん、ただ芸人さんの給料の問題があると思うので、新品じゃなくて中古を検討してみるっていうのもいいと思いますよ。あと自分の平日の朝のルーティンですが、4時半に起床して顔と歯を磨いてから車に乗ってエンジンをかけてからスマホの音楽を流して家を出発して、うん、音楽を聴きながら加熱式タバコを吸うのが朝のルーティンです。
1: ほう、
2: 細かい、だいぶ、
1: はい。
2: 基本朝型人間なので休日でも6時とかに起床しますよ。私のルーティンはこんな感じでした。今回どんなトークになるか楽しみにしてますとのことです。
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます、
1: これちょっと、うん、この番組の性質上、
2: うん、
1: 2週間に1回収録してるんで、
2: うん、
1: 多分このメールをいただいたのが1ヶ月前の多分放送の時だと思うんだよね。
2: そうだね。
1: これちょっとね、このラグが発生してしまうんで、うん、メールをその場で送ったら、ね、1ヶ月後に読まれると思ってください、皆さん。僕は何の話かあんま思い出せませんでした、1ヶ月前。
2: めっちゃ笑ってる、お前。
1: ちょっと1ヶ月、ちょ、思い出せ、ちょ、そんななんかさ、
2: いやいや、
1: そのさ、もうメールはさ、さっき聞いた時に送ったからさ、その回を。
2: いやまあね、うん、
1: 鮮明にその、書いてくれてるけど、うん、やっぱ1ヶ月前だから。
2: そうなので、これまあシステムとして、
1: うん、
2: そのまず、放送聞いてくれて、多分その場で聞いた瞬間に送ってくれてると思うんです、
1: はいはいはい、
2: 瞬間というか直後にね、
1: うん、
2: それが1回 FM イルカの方に送られて、
1: うん、
2: FM イルカの方から僕らのマネージャーに送られて、うん、マネージャーから僕らに来るっていう
1: 海外から輸出したみたいなルートを辿ってるんです、
2: う
1: ん、これ
2: その本当にアマゾンで海外のやつ頼んだ時ぐらい遅いんですよ来んのが、
1: うん、ちょっとね、だから梱包とかもボロボロになって届いてたりみたいな
2: 忘れた頃にっていうやつがあるんでね
1: はいはい、はい、
2: 冷蔵庫買ったみたいな話もね
1: の話をしたのが1ヶ月。これこのラグはすいません、申し訳ないです、うん、ありがとうございます。
2: あの、読ませていただくんで。
1: はい、もちろん、
2: はい、
1: どしどし送ってくださいね。
2: 朝のルーティンね。
1: はいはいはい。
2: まあでも確かに細かいとか言ってるけど、こんぐらい細かいのも割と決まってるよな、思い返したら。多分4時半ってのは早いけど、
1: 確かに
2: 朝起きて何するかね。まあ、
1: うん、
2: ご飯食べるわ。朝食べない人とかいるけど、めっちゃ食べるんだよな朝。
1: 朝さ、うん、俺はもう全く一食も食べないんだけど朝は、
2: うん、
1: 何を食べるわけ。
2: でも朝が一番食べるわ。もうお米、山盛りのお米と、
1: うん、
2: なんだろう、味噌汁作っといて、味噌汁とか、簡単なやつだけどね。その卵かけご飯とかカレーとかだけど、レトルトの、うん、そのフライパンは基本そんな使わないけど、
1: まあ朝はな、
2: 米はもうもりもり食べてるね。
1: え、どんぐらい、1合ぐらいいく？
2: 1合ってどんぐらいだっけ。
1: 1合だから、あの、炊飯するときにカップあるじゃん、
2: うん、
1: あれ1個、
2: あ、でもね、
1: もりもりが1合
2: だから1合の半分ちょいぐらいかな。その、
1: あ、分かるわ。でも
2: 1回4分割にするから、米炊けたとき2合炊いて、
1: うん、
2: その十字に切って、
1: はいはい、
2: これ結構なんか美味しくなるみたいな、あの、一人暮らし始めた時に知ったのよ。この炊けた状態からまず十字に切って、こう裏返して、
1: ああ、その混ぜるってことね。
2: そうそうそう、米を、
1: はいはいはい。
2: で大体その4つに分けてるから、まあ、大体こんぐらいがこの茶碗一杯分だろうって、その4回食べたいっていうか。
1: なるほどね、
2: うん、
1: 2合炊いて大体1食で自分が食べたいお茶碗の量のご飯をそのストックしたんだ。
2: まあでもお茶碗はそうなるけど、
1: うん、
2: カレーの時とかやっぱ多めに盛っちゃうっていうのがある。
1: なるほどな、
2: うん、
1: カレーはもうレトルト。
2: レトルトだね、やっぱ。作るとかは朝から、だからフライパンとかいけるやつマジで勇気やばいよ。
1: あ、俺なんかその、うん、朝食べるの結構ブーム的に来るというか、
2: うん、
1: でこの月は朝飯食ってたなとか、この飯はこの月は食べてないとかあって、でも食べるとしたら、まあ大体パン焼いて、
2: うん、
1: でパンもなんか、あの、チーズ、は、え、何？ピザトーストみたいなの食べて、
2: はいはいはい、
1: で、目玉焼き焼いて、ウインナー焼いて、サラダ食って、 でコーヒーみたいな、
2: はいはいはいはい、
1: でも基本もういわゆる朝ごはんは食べるね。だからまあ
2: 確かにパンね、
1: 2ヶ月に1回ぐらいある朝飯ブーム俺の。
2: いやでもね、うん、そのパンも分かるんだけど、
1: うん、
2: やっぱなんかお米の方が、
1: いや分かるよ。
2: でなんか、うん、あの小6か小5の時に、
1: うん、
2: ディベート対決で朝ごはん派かパン派かっていう対決に出たのよ、出場して。
1: ディベート対決、あ、ディベートの授業があったんだよな。
2: そうそうそう、
1: 国語かなんかで。
2: でやっぱその時にご飯派でやって、うん、ご飯のメリットとかめっちゃ調べて、
1: うん、
2: その時の記憶でやっぱご飯がいいと思っちゃってるから。
1: 腹持ちがいいとかあったもん。
2: そうで、あの1個クリティカル決めたの今でもやっぱ覚えてるけど、
1: うん、
2: そのディベートの内容、
1: うん、
2: そのなんかパン派のメリットで、
1: うん、
2: パンを食べると運動能力にこうなんつうのいい影響があるので、
1: うん、
2: その一日をよく過ごすことができますみたいなメリットを提示してきたのに対して、
1: うん、
2: いやでもご飯っていうのはその頭をねこうよく回るような作用がありますみたいな調べてたから、
1: うんうん、
2: でもそしたらなんか向こうがでも体育の授業とかパンはすごいあのパン食べると動けるから有利になりますよみたいなことに言ってきたのに対して、
1: うん、
2: でもその1週間の授業って勉強の方が多いですよねって言って、
1: うん、
2: あの勝ったのよ。
1: でそのパン派ってのが俺ね。
2: あ、そうだっけ、
1: うん、パン派ってのが俺。
2: その成功体験、あの時に初めて人を論破するっていう脳汁が出て、うん、
1: 気持ちよさ、あれそれが
2: 味わっちゃった、ビリビリしちゃったから頭の中が。
1: そのまず、うん、ご飯派対パン派って、うん、これ絶対熱量がある方に行った方がいいのに、
2: うん、
1: 班に分けられてお前らご飯派ね、うん、お前らパン派ねって決められてて、これまずちょっと不利だったのと、
2: いやでもどうなんだろう、
1: ね、あとなんかそのパン派内で、
2: うん、
1: あの内部構造みたいなのが起こっちゃって
2: あるよね。
1: そう、それで俺あの担任の先生にブチギレられて、もうなんかほぼ半分やる気なくしながら戦ってた、あの時
2: で。これ本当、
1: うん、
2: あの使えるか分かんないけど、
1: うん、
2: そっからディベートの授業全体なんか班でやって、
1: うん、
2: その強かったやつ、
1: うん、
2: あの男女それぞれ4人ずつぐらい選抜されて、
1: うんうん、
2: で男女に分けてそのクラス代表みたいな感じでディベート対決しましょうっていうのがあって、
1: あった。
2: それのテーマ
1: 決勝戦みたいな、
2: そうそうそう、
1: うん、
2: のテーマが、
1: うん、
2: あの男がいいか女がいいかっていう、
1: なんだよそれ
2: そう、どっちが、
1: うん、
2: あの優れているかっていう。
1: お前さそれ、
2: うん、
1: 今だったらもう完全にダメだね。
2: そう、これあのでも100年前の話なんです
1: いません、
2: これすいません、
1: 100年前なんで
2: 僕らが小学校の時の話なんで、
1: そう、
2: 昭和、まあ、明治、ギリ明治とか
1: ぐらいの100年前の話なんであ
2: のその時はね、
1: これは、はいはいはい、そうそうそう、時代ってね変わっていきますから。
2: そうそうそう、
1: 何のフォローしてんのこれ
2: すごかったよ、だから
1: すごかったな確かに、うん、
2: あの、うん、ディベート
1: 何や、もっといいテーマあるんだと思う、うん、申し訳ないけど、
2: うん、まあね、でもパン派に振り分けられてそっから勝つっていう喜びもあるじゃん、その不利な方から。
1: まあね、俺でも絶対ご飯食べたいもん朝そのパンは俺その朝飯めっちゃ食うとお腹壊しちゃうからパンにしてるだけで、
2: うんうん、
1: 本当は朝から米ドカドカ食いたい。
2: なるほどね、
1: うん、
2: まあね、でもモーニングパンとかをさちゃんと具材乗っけて家で食べるとコーヒーと一緒に飲むとこう、
1: うん、
2: モーニング感が出て、
1: わかる、
2: それは好きだったりするのよ。
1: で俺そのピザトーストって言ったけど、
2: うん、
1: 納豆トーストとかの日もあるし、
2: あ
1: の何、ホットサンドにする時とかもあるから、
2: うん、なるほどね、
1: このレパートリーはやっぱあるけど、こうパンってやっぱ1枚が安いから、
2: うん、
1: この1枚をさ、うん、どんだけ安く済ますかってやってるのにさ、
2: うん、
1: 結局なんかピザトーストとかで玉ねぎ、ピーマン、ベーコン、チーズとかいろいろ乗っけちゃって、俺1枚の値段が上がるのなんかすごい嫌なのよ、パスタとかも。
2: そのさ、金持ちなのにケチなんだね、
1: う
2: ん、
1: 金持ちってケチなんだよ。
2: そう、行き切ったらケチじゃなくなるってこと。
1: そう、多分どっかを越したら、
2: うん、
1: ケチじゃなくなるのかなこれって。
2: でもリアルな金持ちはケチなんだみんな
1: 多分俺なんかね、そういうの許せないの俺。なんかパスタとかもなんかやっぱ安く済ませたいから、
2: うん、
1: ウニとか入ってるパスタ見るとうわーちょっと自分には食べらんないなと思っちゃうねやっぱねうん、
2: そのお店とかでってこと。
1: そうい
2: やよくないな、まあまあ、いやそれ家では作らんけどね。
1: なんかやっぱ、
2: ね、そう、家店では考えなくない、別に原価がどうとかさ。
1: いや、ま、結構やっぱ考えちゃうね、なんか、じゃあその海鮮丼食べようみたいな。
2: なるほど、
1: ね、ウニ入ってるんだとしたらみたいな思っちゃうね、うん、
2: そんな感じだったっけ、なんか
1: ね、
2: 人生つまんない方向に行ってないどんどん。
1: 確かになんか
2: 知識つけること
1: によってお金だけ増えてくやつら無心で働いてお金だけ増えてってるけどみたいな、うん、
2: でも朝最近もう本当あれだわ、モーニングとかでも行ってるわ友達と。
1: もう、あ、喫茶店の
2: 喫煙とかカフェとか調べて、
1: めっちゃいいじゃん。
2: 9時とかにも入ってるお店に、休みの日に、
1: うんうん、
2: だから早め8時半とかに集まって、
1: うん、
2: もうやっぱその活動のやっぱ脳汁の出方も半端じゃないわ、
1: うん、それをしてるっていうことに対して、ね、
2: うん、まあ、晴れてるし、
1: 分かるわ、
2: その朝に活動してる、
1: それが終わった後まだ何でもできるしね、
2: うん、
1: だ俺今日その仕事でさ、
2: うん、
1: 5時半起きだったの、
2: うん、
1: 7時に中野に行かないといけなくて、
2: うん、
1: で5時半に起きたんだけど、
2: うん、
1: 昨日の夜、うん、もうバイトしかなくて、
2: うん、
1: 9時半とか寝たのよ、
2: はいはいはい、

0: に水口ってさ一個体験してなんかね普通の人の感覚ってさ、
1: うん、
0: あの今まで否定してきたものを体験したっていいと思った時って、うん、いやちょっと最近までさあそれやるまでは良さ分かんなかったんだけどさやってみたらまあまあちょっと分かるわって言うじゃん、うん、最初ってそのグラデーションで
1: その
0: いいわって
1: 感じでくってね、
0: うん、一撃でなんか前からやってましたみたいなストーリーのさ
1: いやいやいやいやもう本当にいいなあれは
0: なんか音楽とかもさ、うん、なんかちょっと音楽の話とかしていやそれ知らねえわとか言ってなんかけなして、うん、それ聞いた後前から聞いてたみたいな顔で聞いてるよそのさ
1: それダメなの
0: 恥ずかしさってないの
1: なんかさ全然ないよ
0: で大まかだけどさ、うん、めっちゃ繊細な部分とかあるじゃんどんな人間マジで
1: いやだからあれなんじゃないそのちょっとこれ思ってたけどってやるのが下手なんじゃない俺はそのいやごめんけどそのそれを やるのが下手なんじゃない結構そのさ0100じゃん俺ってどっちかじゃんもう
0: そうかな
1: だもう多分行き切っちゃったんじゃないそれは分かんないけど
0: 最近いや9時半寝てんだよねとかこういう話したらさ、うん、自信じゃん早っとか言ってさ、
1: うん、
0: 言ってた
1: ジジイだと思ってたよ9時半に寝て5時に起きてるやつ、
0: うん、
1: だ実際それを今日やったら
0: 怪しいなと思ったんだよその朝9時にモーニングしてるわとかも今までの対立構造を作る水口的に、うん、いや早いなとか突っ込まれるかなと思ったら、うん、分かるわとか言い出したから、うん、あれ
1: いやまあ9時はね9時はその7時にモーニング行ってたら早いよって言ってたけど9時のモーニング
0: でもさ
1: 俺も起きてるから
0: でも最近さその8時に起きてでも活動は11時ぐらいからするみたいな
1: 話あまあでもそうだよ俺は基本ねでも8時に起きてる
0: 9時に集まってるもう始めてんだよモーニングを
1: それは知らないだと思う8時にだって9時に集まってんだったら俺でも行けるもんそれ8時に起きてんだから行こうと思えば、ね、
0: さ行けるけどその日頃やってるかどうかとかで決めないそのスタンスの取り方
1: いやもう行けるかどうか別に9時か、あいいねっていう感じだから別に。うわ、いいねって。
0: あ、なるほど。
1: うん。今やらないよ。やらないけど、あ、いいね。あ、いけるわ、それ俺も。
0: なんかさ、やっぱさ、人と話してる感じしないんだよね。
1: うん、どういうこと？
0: なんか、うん、あの、人間と話して、その、うん、日によって言ってることが違いすぎて。
1: え？
0: 日によってスタンスが違いすぎて、うん、その時に、
1: いや、だからいいじゃん。このラジオにその生態系を記録していけばいいじゃん。
0: びっくりした、なんか。
1: いやだから思ったのよそれを今日たまたまね
0: いいラーメン屋みたい温度で味変える
1: あ全部にこだわってるな温度にいやで
0: もいやまあいいんだけど、ね、
1: 今日それをやって
0: あなるほど、
1: ね、いいなと思った
0: 早くないいや今までいやそうそういや俺も実はさっていう入り出し
1: じゃだからその12時夜の12時に寝て、
0: うん、
1: だいたいいつも7時半とか8時に起きるのよ、うん、寝たでその睡眠をした時と9時、うん、夜の9時半に寝ていやそうそうそう朝の5時半に起きた時のなんか睡眠の質がなんか違ったの今日
0: わかるよ
1: それを言おうと思っただけだから今日はなんだか気分の悪い
0: もっとなんかさ、
1: うん、
0: 今まではみたいな感じで入んない
1: だからそれが下手なんじゃない
0: 前からみたいな顔したからその
1: いやいやいやいやいや違うってたまたまねそれは
0: なるほどね
1: たまたまたまたまだからそこはねうん、もういいわなんか あと冷蔵庫買いました
0: はい
1: そうそう
0: で、はい、あのメールもありがとうございます
1: ありがとうございますすいませんなんかこんな話になっちゃってでもあの
0: なんでこっちが悪いみたいな
1: すいませんなんかこんなやつの話になっちゃってまたねメールお待ちしますんで、はい、今日この後ぜひ送ってくださいということでここで一曲お送りしますフルーツジッパーで好きお願い

0: のダブルグッチの
1: ダマラドン爽快。
0: フルーツジッパーで好きお願いお送りしました。
2: そのフルーツジッパーがさ、うん、こう流行り出した時とかも、うん、その知った瞬間にやっぱずっと知ってたみたいな顔した？
0: いやだから、うん、今は記憶がないけどそうなんじゃない？ただ今日この流した曲が、うん、もう嵐の名曲を作詞作曲してる人が
2: 出た X で
0: そうめっちゃバズってて、
2: うん、
0: そうなのよそうなんですよねこれ好きお願いっていう曲がで聞いてもらったら分かるんだけど、うん、サビめちゃくちゃ嵐なのよ。
2: いや聞いてよ X で話題になってたから。えその X で知ったって情報源も、うん、あんま言わない？そういう時って
0: 言わないね前から
2: 俺が見つけたみたいな、
0: うん、俺も X で知ったよそれは
2: けど、うん、バレるまでは一回
0: そうまあまあまあその知ってましたよみたいな前からねっていう、
2: は
0: い、
2: なるほどね。てかあれだね、この前話したけど、
0: うん、
2: あのフルーツジッパーの可愛いラボ、
0: あ事務所ね、
2: そうそうそう、
0: はいはいはい、
2: のあのモアスターっていう妹分の最近デビューしたグループの赤色担当の山本ルシアさんって方は函館市出身らしいですよ。
0: そ
2: うい
0: やだから俺これこの間木戸口から聞いてびっくりして俺も知らなくて。
2: いやそう
0: そうらしいですよ皆さん。だから
2: 知らなかった？
0: いや知ってた
2: 知ったかじゃんグラデーションがないとかじゃなくて知ったかの人だから
0: えそうなんだな。
2: もっちゃんから聞いたのよ。あの
0: いいよもっちゃん、
2: 東京で髪切ってもらってる高校の同級生から、
0: うん、もっちゃんはいいのかここで喋って。
2: もっちゃんもちなみに最近ジムに通い始めたらしくて、
0: あのいいよもっちゃん、
2: その運動の良さっていうのに最近気づいたっていうのをちゃんと丁寧に話してくれた。前まではそれ思ってなかったんだけど。
0: あ俺もねでも最近 YouTube で筋トレの動画上げてんだけどめっちゃいいよ運動
2: 早いってそのさ同じ土俵みたいな感じでやめて。
0: めっちゃいい。俺今日もジム行ってきたんだけどさっきめっちゃいいよマジで。
2: ずっとやってたやつとさ対等に張り合おうとすんのやめて。その
0: 確かになんか分かる。そうだわ、うん、同じ熱量で行こうと同じ目線で行こうとしてるんだ俺。
2: かっこつけようって多分その、うん、恥ずかしいと思ってんだろうね今までやってなかったことを。その早くこう
0: そうだね
2: か早く内輪に入ろうとしてるのか。
0: 多分どっちもだろう両者あるね。うん、
2: いやそうだからびっくりした。このルシアさん、
0: うん、
2: すごいの。だからなんか AKB の方でも函館出身の人がいて、EIの人で、そうそうそう、で
0: 現役で今もやられてる、う
2: ん、紅白とか出たらしいよ。
0: えめちゃくちゃすごいじゃん。なんかもっと話題になって
2: る。水島美優さんっていうのかな。すごい。美優さん
0: あすごいね。なんかこうめちゃくちゃ出てきてるね。
2: だからちょっと無理かな。あの ルシアさん生まれた総会
0: 来るわけねえだろ
2: だからさ
0: 俺だって来たろ。おおモアスターのでねえ函館出身で。
2: だからさモアスターも多分すごいじゃん。もう、
0: うん、
2: もう知名度もあるというかさ。
0: いや絶対カワラボなんてそうでしょ。
2: でもなんか対等みたいな感じで話しそうだなお前。確
0: か
2: その
0: え最近の活動は
2: でなんかいやライブとかやってみたいアリーナとか立ってとか言われてもさ、うん、お前も自分語りしそうじゃんそこで。いや俺もラボ月20分ぐらいライブ出てて
0: 絶対にやる。
2: お前ってその才能あるよね。その、うん、明らかにステージ違う人にさ、
0: うん、
2: あの対等に話すっていう。
0: そうそうそう対等みたいな感じ。いや
2: これすごいんだよ。
0: 喋れるんだ
2: よ。めっちゃ才能だよこれって、
0: うん、
2: あのそっちの方がいいんだからへりくだるなんかよりも
0: 確かに。だってい
2: やそうそうそう
0: 俺らのラジオに来てんのに。
2: そう
0: なんで俺らがへりくだんないといけないの。
2: そうなんだよ。
0: こっちがのラジオに来てくれたんだからこっちがやっぱりリードしないと話は。
2: でも小心者なんだよ。
0: そう
2: これが
0: ネックだよ。
2: 本番前アリーナに立つぐらい緊張してるからちっちゃいあの小屋で
0: 20人キャパでどうすんだアリーナの時本当に仮にアリーナになったら。
2: いやちょっとでも本当無理かなルシアさん。あのフルーツジッパーとか連れて来れない。
0: いやフルーツジッパーお前友達じゃねえんだぞお前。
2: マツカレ
0: ーサンドイッチマン連れて来いって言ってるようなもんで向こうが。
2: じゃあこっちもサンドイッチマン出てくるから。
0: そんなに来ないだろ簡単には。
2: マツカレー無理。
0: マツカレー来ないって。いや俺はマナフに来てほしいけど。
2: マナフィーね、
0: うん、
2: キャンディーチューンとかは
0: キャンチューも忙しいだろ。キャンチューも
2: でオフあるでしょ多分。そのいい事務所だから作ってくれてそうじゃん。その無理やりにでも
0: 今が一番忙しいよ。だからちゃんと休みたいんじゃない。なんでオフの日に生の同窓会取りに行くんだよ。マジ一番嫌かも自分が売れてたら。
2: あ本当
0: 一番今忙しいのにって思う。
2: なんとか、ね、
0: 知らない芸人の
2: ルシアさん。
0: 確かにね。
2: でももう若すぎる。まだ18歳とかだから。
0: で卒業したて。
2: うん多分
0: めちゃくちゃすごいな。
2: で2007年生まれとかやっぱあの才能ある年下嫌いじゃん。
0: 嫌い。18歳。
2: そう
0: 一番ダメだもん
2: で才能あるから、
0: うん、誰かちょ2人年上連れてこないとちょっと成立しないもん
2: で意外とその、うん、フルーツジッパーとか多分お姉さんじゃん結構。その
0: まあちょっと上だね。
2: 苦労人というか。
0: あまあまあ確かに下積みも長いし。
2: そうそうだからそのお姉さん方に来てもらった方が話しやすいんじゃない、
0: う
2: ん、
0: マッチでそう緊張多分そのルシアさんに緊張すると思う。
2: 才能ある年下として、
0: うん、
2: いいとこ見せ
0: ない。才能ある年上は大丈夫
2: なるほどね。
0: もう山ほど合ってるし別に。
2: まあね、
0: うん、
2: いやいや楽しみだけど。
0: 確かにこれねオーディションとかで受かったのかな。
2: まあもともとなんか調べたら入ってたっぽい。そのなんていうの
0: 研究生的な感じで。ああそうなんだ、うん、
2: すごいよ。
0: すごい。だからもうこっから
2: 未来しかない。
0: 結構だって今カワラボってさもうフルーツジッパーキャンディーチューン、うん、キューティーストリートスイートステディ結構前発当ててるというか。
2: 詳しいな。まあね
0: そう
2: 確かに。
0: なんか漏れなく

0: バランスよく今行ってて、
1: 怖いもんなしよあの事務所今
0: すごいよこの勢い
1: だ。本当にグレープの若手何組かもバズらされるんじゃないあの事務所だったら。
0: 確かにね。だそのプロデュース力とかも
1: そう多分
0: めちゃくちゃ評価されてるから、
1: よう見る力がやばいんだと思う。
0: 結構その行動とかも早いしね、その前の日にやったライブの映像をもう編集して次の日の YouTube にもバッて上げるとか。
1: なるほど、ね、
0: ライブのその曲新曲の様子とかを。
1: へえ、
0: このやっぱフットワークの軽さはすごいよねやっぱり
1: 研究家が。
0: ああすごいなと思って
1: なるほどね、うん、確かにね、
0: とかもね思いましたけど、よかったらねラジオに来ていただけないでしょうか。
1: いやいやいや来ないよそんな。
0: ということでここでメール募集のテーマ紹介させていただきます。
1: そんな時間なかった。
0: そう本当になくて俺の知ったかの話を15分ぐらいしてるから。
1: ああなるほどね。
0: そうそうそう。ということでメール募集のテーマです。あなたの知ってる函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介していただくというメールテーマとなっております。こちら、はい、飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております。もう一つあれ覚えてるです。同窓会というタイトルにちなんであなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください。
1: はい、
0: もちろん普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまら @fmilka.co.jp まで。なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。また番組公式 X がございますのでそちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店、あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記しラジオネームを添えてお送りください。
1: はい、
0: またこの番組は FM イルカでの放送終了後スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。
1: はい、
0: ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
1: 井戸口がお送りしました。
0: これでなまら同窓会を終わります。よーお、また来週。

GO!GO!GO! ひろみ。こんばんは、大平玄也です。暑さや大雨、気温のアップダウン、紫外線にも気をつけて、日々健やかにお過ごしください。さて、今年2026年の郷ひろみさんのコンサートツアー、オールマイラブがついにスタートしました。 FM 渡良瀬をお聞きの皆さんは、まさに本日5月23日土曜日、ファンクラブ会員限定公演に参加され、駆けつけでこの広場に集まってくださっている方もいらっしゃいますでしょうか。すべての方に希代のスターひろみさんのパワーをこの番組でも。雑誌の掲載では最初の晩餐インタビューが、 SNS では僕トレで転倒防止、また質問ボックスもアップしてくださり、鮭のお弁当に梅、おやつのお菓子で

エネルギーチャージのほか、おすすめの曲も、今夜はその中に上がっていた楽曲も含めお届けしたいと思います。大丈夫、ありがとうの心遣い、敬意や感謝を忘れず、今夜も参りましょう。30分間のヒロミワールドへ、レッツゴー。

今夜も始まりました555ひろみ。本日の1曲目は岐阜県のラジオネームマルッチさんから、2023年のライブで6月に岐阜公演が行われました。当時よく岐阜放送岐阜ちゃんに行っていたので、郷さんのコンサートのビラがありかっこいいなと思いました。また岐阜にお越しいただけたら嬉しいです。公演でも披露されたこちらをよろしくお願いします、といただきましたリクエスト。まさにその年のライブバージョンをお届けいたします。ひろみ号コンサートツアー2023 New Intentions からゴールドフィンガー99。

ヒロミ号コンサートツアー2023 New Intentions からゴールドフィンガー99お送りしました。マルッチさん、リクエストありがとうございました。では先日ヒロミさんのインスタグラムの質問ボックスで結婚式のおすすめ曲として挙げられていたナンバーを続けて、ヒロミさん作詞作曲の川江美奈子さんへも先日メッセージを送られていましたね。ヒロミ号 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing からありのままでそばにいて。

0: ではさらに続けてライブバージョンを愛犬つぼみちゃんと一緒のお姿とともにアップしてくださったナンバー、ヒロミ号コンサートツアー2024イニシャル G からこちらです。
1: じゃあ君じゃなくちゃ行ってみよう。

君じゃなくちゃお送りしました。ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。では続いてもひろみさんが SNS でおすすめと挙げられていた曲を、ひろみ号 50th Anniversary Tour The Final Countdown in 2022から。そこにいてくれるだけでいい。

コンサートツアー開幕。本日はすべてライブバージョンでお送りしております。ラストに4月末の東京でのファンクラブイベントゴーズクラブパーティーに参加されたというラジオネームエミさんからのメールをご紹介します。ゴーズクラブパーティークラパに参加した際、ツーショット撮影が終わり、パッとヒロミさんを見たらとても優しい笑顔でニコニコこちらを見ていました。顔がすぐ近く、その後気を失ったかもしれません。全く記憶がないんです。挨拶もできなかったかも。あちゃー。でもとても幸せで楽しい時間でした。ヒロミさん本当に素敵でした、といただきました。ヒロミさんへの溢れる思いとともに僕へのお言葉も添えてくださりありがとうございます。ファンクラブイベントクラパから今年のコンサートツアーへ、リクエスト曲にオールマイラブ、愛と願いが詰まっていますね。それではお届けいたしましょう。ラストもライブバージョンで、2019年のコンサートツアーブランニューエキゾチックから見つめてほしい。

愛してる。ゴーゴーゴーひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ゴーひろみさん、コンサートツアー無事完遂されますように。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

with tomorrow noon or at night.

とっても悲しいことがあったとき、つらいとき、誰でも他の人から微笑みをもらうものです。そして自分も微笑むことができるようになるのです。だから今度は君にも微笑みをあげたい。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: ぞタイム。目をつぶって本を開いてた。花壇の両端に落ちているのってなんだ。
1: え、決まってんの？どういうこと？花壇の両端に落ちているものってなんだ。
0: わかんない、答え見ちゃおう。カンカダンカン。

6月3日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、雨が強く降っておりますね。いつも私が担当しているこのモーニングコミュニティの時間帯というのは、スタジオの窓から見える景色を YouTube、 私のチャンネル慎吾デポンで生配信しているわけでして、で今朝もやってるんですけれども、雨が強いとですね、窓ガラスに水滴がついてしまって、カメラのピントがよくずれるんですよね。久しぶりにそういう状況で、やや引き目の絵になっておりますが、台風の影響各地出ているようでして、まず最新情報をお伝えしておきますね。紀伊半島に上陸した台風6号は三重県熊野市付近を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、台風6号は今日午前6時には三重県熊野市の付近を1時間に40キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートルで、中心の南側500キロ以内と北側390キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いていると推定されます。明日午前0時までの24時間に降ると予想される雨の量は、多いところで関東甲信と東海で300ミリ、近畿で200ミリなどとなっております。関東甲信でもですね、今日朝から夕方にかけて線状降水帯が発生して、大雨による災害の危険度が急激に高まる可能性があるということなんですね。ただこの関東甲信は群馬、栃木、埼玉、長野は除くというエリア、まあ、限定というような感じなんですけれども、まあ、こうしたその線状降水帯が発生する可能性があるというふうにお知らせがあった場合、何をやるべきかもう一度おさらいをしておきたいんですけれども、まあ、いつもよりですね、大雨災害が起きる可能性が高いんだということをまず認識して、まあ、テレビだとかスマートフォンなんかで気象情報をこまめに見るようにした方がいいわけですね。そして川の近く、あるいは土砂災害の危険のある地域にいらっしゃる方々は、避難する可能性があるというふうにお考えいただいて、自治体から発表されます避難情報にご注意いただきたいんですね。でその際にですね、食べ物、飲み物、貴重品、着替えなど避難所に持っていくものを再確認もしていただいて、で必要になればすぐに避難できる準備を整えておくということが大事になっています。あとは暗くなってからの避難は逆に危険だったりしますので、気象情報とか避難情報もこまめに確認しつつですね、明るいうちの避難を心がけていただきたいと思います。あと避難する先というのは、自治体が指定する避難所以外にですね、例えば安全な親戚だとか知人のお家、あるいはホテル、旅館、そういったものも複数候補を考えておくといいということなんだそうです。もう台風はやがて行ってしまいますので、過ぎ去るまでですね、多少の辛抱が必要かと思いますけれども、何よりも安全を確保してお過ごしいただきたいと思います。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月22日リリース、コンシュームドバイファイヤー、ヒルトゥーダイオンでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。台風6号は今日日本列島の南の海上を東寄りに進み、西日本から東日本の太平洋側にかなり接近する恐れがあります。気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重な警戒を呼びかけています。関東甲信、東海、近畿、四国では線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。総務省は SNS を利用する青少年を保護するための対策として、事業者への年齢確認の厳格化や適切な機能制限の要求を柱とした有識者会議の報告書案を公表しました。また SNS は青少年が交流する場で、サービスの内容も各事業者で異なることから、年齢による一律の利用制限を見送る方向性も固まりました。政府は昨日、今年度の補正予算案について、一般会計の歳出総額3兆1135億円の全額を、借金である赤字国債で賄う方針を固めました。今日閣議決定して国会に提出し、今月5日に成立する見通しです。高市総理大臣は中東情勢悪化への対応を話し合う昨日の閣僚会議で、ナフサから作る化学製品について年度を超えて供給を継続できるという見通しを示しました。これまでは年を超えて供給としていましたが、ホルムズ海峡経由の中東産に代わる調達が進んだとしています。主要な半導体メーカーで作る世界半導体市場統計は、今年の半導体の市場規模が去年と比べおよそ9割増えるという予測を発表しました。 AI 向けの需要が急拡大していて、各国企業による巨額投資を追い風にして過去最高を更新しそうです。今年の半導体の市場規模は日本円で241兆円になると予想されています。アメリカのルビオ国務長官は2日、イランが核問題をめぐる協議に部分的に応じることに同意したと明らかにしました。これは議会上院の外交委員会の公聴会で証言したもので、イランとの戦闘終結に向けた交渉に関して展望が開けていると進展をアピールしました。プロ野球のセパ交流戦は昨日4試合が行われ、ソフトバンクは中日を3対0で下し5連勝です。ソフトバンク先発の大津は7回ワンアウトまでランナーを許さず、1安打完封でプロ初完投を果たし6勝目を飾りました。巨人はオリックスに3対2で勝ちました。巨人先発の則本は6回途中まで投げて2失点と粘り、移籍後初勝利です。ロッテはヤクルトを5対0で退けました。ロッテ先発のジャクソンが4月28日以来の3勝目です。楽天は DeNA に7対3で逆転勝ち、連敗を6で止めました。一方、阪神対西武と広島対日本ハムは台風の接近や雨のため中止となりました。日本時間の今月12日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米大会に出場する日本代表は、昨夜成田空港から事前合宿地のメキシコ北部モンテレーへ出発しました。合流が遅れていた鎌田選手が加わり、これで森保監督のもとメンバー26人が揃いました。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は不育症そして水増し以上の2つです。
2: じゃあまずは不育症だね。ちょっと似た言葉に不妊症があるけど、この不育症はお腹の中に赤ちゃんができても途中でうまく育たなくって何度も悲しいお別れになってしまう状態のことだよ。赤ちゃんが生まれるというイメージはきっとお母さんのお腹がだんだん大きくなって最後に元気な赤ちゃんがおぎゃーっと生まれてくる、そんなハッピーなイメージだよね。でも赤ちゃんが無事に生まれてくるのって実はものすごい奇跡でもあるんだよね。というのもお母さんのお腹に命が宿っても赤ちゃんが途中で死んでしまう流産というのがあるんだ。でこれが一度だけじゃなくって何度も続いてしまう状態を不育症って呼ぶんだよね。実はこの不育症、赤ちゃんができる人の20人に1人が当てはまると言われていて決して珍しくはないんだ。でも大人でもこの言葉をよく知らない人が多くて、専門の病院に来た女性のなんとおよそ9割がもっと早く不育症の知識を知っておきたかったって答えているんだ。だからこそお医者さんも学校の教育などを通じてみんながもっと早くから正しい知識を持つことが大切だと指摘してるんだよ。命が生まれるっていうのは本当に奇跡の連続だから、自分の命そして周りにいる人の命も大切にしていこうね。じゃあ続いて水増し、これは嘘をついて本当の数や量よりも多く見せかけること。例えば家でお母さんがカルピスを作ってくれるとき、水が多すぎて味が薄くなったなんて経験ない？水をたくさん足すと全体の量は増えるけど中身はスカスカになっちゃう。こうした中身は薄いのに水を足して量だけ多くするというところからこの言葉がついたんだよね。でニュースでは料理の話なんかじゃなくって社会のずるい行動としてよく使われる。例えばあるお店が今日は100人のお客さんが来ましたって発表したとする。でも本当は50人しか来ていなかったという場合、残りの50人は頭の中で勝手に足した架空のお客さんというわけで、これがお客さんの数を水増ししたってことなんだよね。じゃあどうしてそんなずるいことをするかというと、大人の世界ではたくさんある方が偉い、多い方がすごそうに見えるという考え方があるんだね。最近でもインターネットの動画の再生回数をプログラムを使って多く見せかけたり、会社が使ったお金を実際より

多く報告する、そういう水増しがニュースになったよね。一番大きな問題は数字をごまかしても自分の力にはならないし、周りの人からの信用も失うってこと。だったら水増ししないで正直に本当のことを言うべきだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはアメリカのジャズピアニストブラッド・メルドー、2012年のアルバム Where Do You Start からアケラス・コイザス・トーダス、ポルトガル語ですね、日本語だとそれらすべてでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、那須郎さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、皆さん、今日は必ずお電話でご注文ください。はい、犬好きな人が選ぶ圧倒的1位の柴犬、うん、しかも可愛いサイズの豆柴モデルのぬいぐるみ、うん、お話大好き、歌って踊れるロボット豆柴ドッグが、はい、今なら決算大感謝祭特別価格なんです。
0: 喋って踊って歌ってくれるぬいぐるみの豆柴ちゃんが今ならお安くなるんですか？
1: そうなんです、うん、もう何度も入荷待ちを繰り返している大人気のワンちゃんです。はい、お待たせしましたの気持ちを込めて、うん、このお時間100匹限定、うん、お電話注文の方だけインターネットよりお安くご提供します。はい、でこのワンちゃん、お行儀よくお座りしてワンワンって鳴いたり、うん、おはようって挨拶したり、歌を歌ったりダンスをしたり、うん、なんと1万を超えるアクションで甘えてくるわね。
0: 1万を超えるアクションですか？
1: そうですよ。今日もナシロさんにお写真をお届けしてますが、クリッと愛らしい瞳に、モコモコベージュふわふわの毛並み、クリンとした尻尾と唐草模様のバンダナでおめかしをした、もうとっても愛らしい豆柴です。体長はおよそ30センチ、うん、体重は445グラム、小さなお子様でも楽々抱っこしてあげられる、うん、この豆柴サイズがたまりません、うん、もうつぶらな瞳に見つめられたら、うん、もう思わずキュッと抱きしめたくなります。
0: 本当、
1: う
0: ん、このサイズがね、とても可愛いですよね。
1: そうなんですよ。でこの子がワンワンとかコーンとか鳴きながら、うん、お座りや伏せ、逆立ち、タッチまで、うんうん、たくさんのアクションで答えてくれるんです。玄関先でお留守番させておけば、ただいまって玄関開けた瞬間、かわいい鳴き声と愉快な動きでお迎えしてくれます。
0: わ、もうこれ玄関を開けるのが楽しみになっちゃいますよね。
1: なりますよ。あとは朝起きたら、まずおはようって声かけてあげてください。そうすると、おはよう、今日の予定はって聞いてくれて、家族と過ごしてるみたいなんです。15の言葉を認識して、朝ごはんは何とか、大好きとか、もうたくさんおしゃべりしてくれます。でさらに可愛い声で歌まで歌ってくれます。どんぐりコロコロ、夕焼け小焼け、カモメの水平さん、お馬はみんな浦島太郎など、合計で20曲もついてるんです。
0: ね、ワンちゃんと話したり、はい、一緒に歌ったら楽しそうですね。
1: めちゃめちゃ賑やかになりますよ。1万通りを超えるアクションで甘えてくれる、お話大好き、歌って踊れるロボット豆柴ドッグ、炭酸乾電池4本と1年間の保証書付き取扱説明書をセットにして、メーカー販売価格27,280円のところ、税込み9,800円です。
0: 1万円も切るんですか？
1: はい、でも那須郎さん、はい、ここからがお電話でご注文の方限定の特別価格なんです。インターネットではここから先のお値引きはありません。ラジオを聞いたこの一言で、さらに 10% オフ、今なら決算大感謝祭、税込み8,820円、なんと8,820円です。
0: 電話でラジオを聞いたで8,820円ですね。
1: そうです。もういなくなる前にぜひお急ぎください。人気の豆柴モデル、お話大好き、歌って踊れるロボット豆柴ドッグ、今なら決算大感謝祭、税込み8,820円、なんと8,820円で登場です。送料代引き手数料は別、先着100匹限定となってます。この後すぐお急ぎください。ご注文、お届け、返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。まず台風6号についてお伝えしますね。紀伊半島に上陸した台風6号は三重県熊野市付近を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は河川の氾濫が発生している恐れがあるとして午前5時35分和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報を発表しました。レベル5は命の危険が迫っている段階で、気象庁は直ちに身の安全を確保し、河川の増水や氾濫に最大級の警戒をするよう呼びかけています。午前5時35分和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報が発表されました。命の危険が迫っている段階です。直ちに身の安全を確保して、河川の増水や氾濫に最大級の警戒をするようお願いいたします。さて、メールもたくさんいただいております。ありがとうございます。安住の FM わさびマンさんから、今朝は慎吾さんのラジオを妻と一緒に聞きつつ車で出勤です。電車通勤の妻、台風で運休するかもしれないので今日はこうなりました。そういうことですか。まあ、どちらにしても安全運転でお願いいたしますね。そしてブルー湘南ライオンハートさんから、神奈川も雨が強くなってきました。昨日までにモバイルバッテリーを充電、食料乾電池も補充、自分にできる準備は全てやりました。偉い。今日はたまたま休みですので家にこもって台風をやり過ごします。断捨離をしたり、昨日いただいた豚のブロック肉でチャーシューを作ったりしようと思います。あ、いいですね。そういった有意義な時間を過ごしていただきたいですね。まあ、たまにですからのんびりというのもありかもしれませんけれども、ただ台風情報ですねには、注意をしていただきたいと思いますね。何がどう変化するのかというのは予測がなかなかできない部分もあったりしますんでね。 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、昨夜自転車通勤中に雨でびしょ濡れになり、肌寒いスーパーで働いて風邪をひいたらしく、咳が出て喉が痛いです。あららららら。足元にヒーターをつけて朝8時まで仕事を頑張ります。あ、まだ1時間半ぐらいありますかね。いやー、風邪ですかね。お大事になさってくださいよ。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。FM ミッキーぽよぽよんさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、スイングアウトシスターのあなたにいてほしい、現代は Now You Are Not Here、 96年のシングル。ではそれにもう一曲プラスをしまして、ここではスイングアウトシスターのプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

FM ミッキーポヨポヨンさんからいただいたリクエストはスイングアウトシスター Now You Are Not Here、 あなたにいてほしい。こちらでもう一曲プラスしたのは89年のシングル Fair in the World でした。では水曜日恒例立ち読みスト立花慎吾の雑誌チェックに行きましょう。今朝はですね、先週の木曜日に発売になった女性セブンという雑誌からです。48ページから49ページ見開きの記事でこういう見出しです。梅雨バテを解消、体が実際わかる。

返った生姜オイル最強パワーというものなんですね。派手な見出しです。脂肪燃焼、血行促進、腸活、アンチエイジング、そんなスーパー調味料として注目されているのが生姜とオリーブオイルで作る生姜オイルだそうです。生姜は何がいいか、ジンゲロール、生姜オールといった成分、血行を促進する作用がありますし、冷えや肩こりなどの血流の悪化による不調に効果があるだけでなく、代謝がアップ、コレステロール値、中性脂肪値、血糖値の改善も期待できるそうなんですね。あとオリーブオイル、これはオレイン酸というのが含まれておりまして、腸内を潤して便の排出を促す作用があります。で、便秘が解消されて腸内環境が整いやすくなりますし、特にエクストラバージンオイル、バージンオリーブオイル、これはオレイン酸や抗酸化作用のあるビタミン E も豊富なので老化予防にも役立つということらしいんですが、さあでは作り方です。もう脳ガキはいいからという感じで、生姜オイルの作り方簡単ですよ。材料、すりおろした生姜、これ皮付き 100g です。あとオリーブオイル 100cc、 もう以上です。材料は、作り方、フライパンにオリーブオイルを入れて中火で温めます。で、細かい泡が立ってきたら弱火にして生姜を加えるんですね。これ焦がさないこと重要です。中火から弱火にします。で、ヘラで混ぜながらですね、生姜を入れて1分ほど加熱して火を止めます。で、粗熱が取れたらガラスの瓶に入れて蓋をして冷蔵庫で保存をするということになります。で、まあ、皮を使いますからきれいに洗ってくださいね。水分は拭き取ってということで、あとは弱火と中火の間ぐらいにして温度を上げすぎない、焦がさないということがポイントですし、冷蔵庫に入れたらだいたい 1,2 週間以内に使い切りましょうということと、あと生姜はすりおろしでなく千切りやみじん切りでも OK なんだそうです。生姜とオリーブオイルで作る生姜オイル、これが体にいいそうですよ。詳しくは女性セブン

0: 5月15日リリースのアルバムレトロスペクトからマイヤフィーチャリングスヌープドッグノープレッシャーでした。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。最初は日本の美術のジャンルから、ズバリ世界最古の木造建築といえば何？法隆寺。続いて環境自然のジャンルから、人、社会、地域、環境に配慮した消費行動のことを何消費と言いますか？エシカル消費。最後は国際略語のジャンルからです。国際司法裁判所。国際司法裁判所、英語の略語では何？ICJ、 インターナショナルコートオブジャスティス。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: A チーム、ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。

0: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さん、お問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
0: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

今年のコンサートツアーで活動を終了した嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

目をつぶって本を開いてと。お腹の毛を抜くと生物になっちゃうものって何？もうお願いだからお腹の毛は抜かないでほしいんですけど、お腹の毛を抜くと生物になる。わかんない、答え見ちゃおう。生毛物？

6月3日水曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます、慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、雨が強くなってきましたね。スタジオの窓から見える景色を YouTube で生配信しておりますが、より見づらい状況になってきております。もともと音は流れておりませんのでご了承くださいね、著作権の関係上です。さて台風6号についてまずお伝えします。台風6号は大型の台風になって、三重県志摩市付近の海上を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は河川の氾濫が発生している恐れがあるとして、和歌山県南部を流れる小座川にレベル5氾濫特別警報を発表しました。レベル5は命の危険が迫っている段階で、気象庁は直ちに身の安全を確保し、河川の増水や氾濫に最大級の警戒をするよう呼びかけています。また近畿と東海、関東甲信では線状降水帯が発生して、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。気象庁によりますと、大型の台風6号は今日午前7時には三重県志摩市付近の海上を1時間に45キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートルで、中心の南東側560キロ以内と北西側440キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いていると推定されます。西日本から東日本の太平洋側では猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、大雨となる見込みです。明日午前6時までの24時間に降ると予想される雨の量は、多いところで関東甲信と東海で200ミリ、東北で120ミリとなっています。雨に関してメールもいただいておりますね。FM ミッキーはぽよぽよんさんから、6時台にリクエストにお答えしましたが、スウィングアウトシスターのあなたにいてほしい、かけていただきありがとうございます。どういたしまして。追加された曲のフェアインザワールドも大好きな曲です。よかったです。で、兵庫県明石市は夜は風と雨が激しく雨戸を叩く音が響いておりましたが、どうやら夜中のうちに台風が通

り過ぎたようで、これから台風が通過する各地の皆様どうぞお気をつけください。私はこれから頑張って出かけますと。ちょうど通勤通学の時間帯という方もね、場所によってはいらっしゃると思います。お気をつけてお出かけになってくださいね。 FM 立川隣のとろろ昆布さんは今日は13時午後1時からの出社、で家を出るときにまたひどい状況かもしれませんが、会社からも無理はしないようにと言われているので、電車の状況も見ながら出社したいと思います。絶対に無理はしないように安全を確保しながら行動をなさってくださいね。さて今日はですね、毎朝1曲空の歌はお休みをすることにいたします。というのも歌手の菅原洋一さんがですね、5月31日に悪性リンパ腫のため亡くなりました。92歳だったんですね。菅原さんはタンゴバンドに専属歌手で参加した後、歌手としてレコードデビューすると、1967年知りたくないのが大ヒットしまして、今日でお別れで70年に日本レコード大賞も受賞しました。でその菅原さんを偲んでここで一曲お送りしようと思います。オリジナルは67年、エンゲルベルト・フンパーディンク、そのカバーということになりますね。菅原洋一、ラストワルツ。

0: ご冥福をお祈りします。菅原洋一さん、ラストワルツでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球のセパ交流戦は昨日4試合が行われ、ソフトバンクは中日を3対0で下し5連勝です。ソフトバンク先発の大津は7回ワンアウトまでランナーを許さず1安打完封でプロ初完投を果たし6勝目を飾りました。巨人はオリックスに3対2で勝ちました。巨人先発の則本は6回途中まで投げて2失点と粘り、移籍後初勝利です。ロッテはヤクルトを5対0で退けました。ロッテ先発のジャクソンが4月28日以来の3勝目です。楽天は DeNA に7対3で逆転勝ち、連敗を6で止めました。一方、阪神対西武と広島対日本ハムは台風の接近や雨のため中止となりました。日本時間の今月12日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米大会に出場する日本代表は昨夜成田空港から事前合宿地のメキシコ北部モンテレーへ出発しました。合流が遅れていた鎌田選手が加わり、これで森保監督のもとにメンバー26人が揃いました。出発セレモニーで森保監督は、国民の皆さんに我々がワールドカップで優勝するところを喜んでいただけるように頑張っていきたいと力強く宣言しました。5大会連続で選出された39歳の長友選手は、闘魂と書かれた日の丸の鉢巻きを頭に巻いて登場し、ファンの声援に手を振って応えていました。日本代表はモンテレーで暑さ対策を兼ねて調整した後、ベースキャンプ地となるアメリカテネシー州のナッシュビルに移る予定です。高市総理大臣は中東情勢悪化への対応を話し合う昨日の閣僚会議で、ナフサから作る化学製品について年度を超えて供給を継続できるという見通しを示しました。これまでは年を超えて供給としていましたが、ホルムズ海峡経由の中東産に代わる調達が進んだとしています。政府は昨日今年度の補正予算案について、一般会計の歳出総額3兆1135億円の全額を借金である赤字国債で賄う方針を固めました。今日閣議決定して国会に提出し、今月5日に成立する見通しです。総務省は SNS を利用する青少年を保護するための対策として、事業者への年齢確認の厳格化や適切な機能制限の要求を柱とした有識者会議の報告書案を公表しました。また SNS は青少年が交流する場で、サービスの内容も各事業者で異なることから、年齢による一律の利用制限を見送る方向性も固まりました。主要な半導体メーカーで作る世界半導体市場統計は、今年の半導体の市場規模が去年と比べおよそ9割増えるという予測を発表しました。AI 向けの需要が急拡大していて、各国企業による巨額投資を追い風にして過去最高を更新しそうです。今年の半導体の市場規模は日本円で241兆円になると予想されています。アメリカのルビオ国務長官は2日、イランが核問題をめぐる協議に部分的に応じることに同意したと明らかにしました。これは議会上院の外交委員会の公聴会で証言したもので、イランとの戦闘終結に向けた交渉に関して展望が開けていると進展をアピールしました。さて6月に入りまして、今募集中のリクエストは7月分ということになります。私の担当する月火水は6時台に洋楽、7時台に邦楽のリクエストにお答えしております。メールでどうぞ。 shingo@musicbird.co.jp でお待ちしております。7時13分を回っています。
1: 笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1

熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に。さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒ずくろニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

0: 新郷ズラディオショーモーニングコミュニティ
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。5月31日東京ドームでの公演でグループ活動を終了した人気アイドルグループ嵐のファンクラブから翌日会員に送付された記念品が早速フリマサービスに出品されて7000円以上の金額で転売されていることに対して、嵐は転売してほしくて送ったわけじゃないということがなぜわからないんだとか、最後の最後で気持ちを踏みにじらないでくださいといったファンからの怒りのコメントが寄せられているそうなんですね。そこでこの転売に見られるような人の気持ちよりお金の方が大事だと考える人がいるのはなぜなのか、 AI に社会背景を分析してもらい解決策も考えてもらいました。ご紹介しますね。多角的な背景の分析、その1、深層心理。転売を行う人の根底には他者の感情に対する共感性の希薄さがあります。記念品に込められたメンバーの思いやファンの悲しみを想像する力が働いていません。またネットの取引では相手の顔が見えないため罪悪感が薄れやすく、いかに効率よく利益を出すかというゲーム感覚でマネーゲームを楽しんでいる側面もあります。分析その2、社会構造。現代は全てに価格がつき、需要と供給で価値が決まるマーケット市場主義が浸透しています。売れるものを高く売って何が悪いという経済的合理性のみを正義とする価値観です。近年のタイパやコスパの重視も手っ取り早い利益の獲得を肯定する風潮を生み、倫理観よりも目先のお金を優先させる社会構造が強化されています。分析その3、マナー教育や伝統文化。学校や家庭で人に迷惑をかけないという基本は教えられても、匿名空間における道徳や無形価値への敬意に関する教育が追いついていません。また日本古来の文をわきまえ感謝する樽を知る精神や他者への配慮を重んじる生きの文化が薄れ、今だけ金だけ自分だけという利己的な思考が優位になっていることも転売の土壌となっています。解決策はあるのか。1、プラットフォーム側の規制と厳罰化。フリマアプリの運営企業は公式記念品や非売品について出品禁止設定を徹底し、悪質な転売アカウントは即座に永久利用停止にする厳しいペナルティを課すべきです。シリアルナンバーやデジタル証明について、配布物に会員番号を刻印したりデジタル所有権を証明する技術を組み合わせたりして転売者を特定可能にし、抑止力を高める方法があります。もう一つ、幼少期からの無形価値感情の教育。物やお金といった数字だけでなく、人の思いや目に見えない価値を尊重し、他者の痛みに共感する心を育む教育を情報や道徳の授業で推進します。いかがでしょうか。今最後にありました他者の痛みに共感する心をどうすれば育めるのかという教育の問題大きいですよね。でこの教育はお金稼ぎのノウハウを教えますみたいなものとは対極にある教育だと思うんですね。では本当の幸せはどちらの教育によって得られるのか、あなたはどうお考え

ーニングコミュニティをお届けしたのはケミストリー、2009年のアルバムザ・ケミストリージョイントアルバムから月の船でした。7時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さあ皆様、快適生活決算大感謝祭。今日は喫煙者の皆さん、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコのコスパ抜群決算大感謝祭といたしまして、4月からまたまた上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない一箱600円台突入。さらに来年も再来年も3年後も政府の方針で値上げが決定済みです。皆さん、その高いタバコ代払い続けますか、ずっぱり禁煙しますか。
0: ね、それって4年連続値上げするってことですよね。
1: そういうことです。
0: いや、高いタバコ払いたくないですし、いきなり禁煙もハードル高いですし、それなら決算大感謝祭しかないじゃないですか。
1: はい、皆さん、先にもう一度はっきり言っておきます、決算大感謝祭で切り替えたら、コスパ抜群です、600円のタバコを1日1箱吸うと、1ヶ月30日で18,000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです、
0: 切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことじゃないですか。
1: そうなんです。1日40本吸っていたという70代の男性は、もう電子タバコだけで満足と1年で切り替え成功、さあ今後毎年およそ30万円以上の貯金ということになります。30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減り、今は電子タバコすら使用しなくなり、食事が美味しく感じ、よかったですとお喜びでした。
0: いや、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはりこの吸い心地気になる方多いと思うんですよね。
1: はい、フレーバーは爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味ご用意しました、たっぷりの煙が広がってガツンとくる吸い心地をお楽しみください、でも皆様、この煙は水蒸気、匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要なんです、ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです、
0: 繰り返し吸えるってどれくらい吸えるんですか。
1: はい、こちら今日の電子タバコ1本で、普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです、しかもこちらニコチン、タール一切含まれていません、いつも通りに吸って体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです、
0: いつも通りに吸いながらっていいですね。
1: はい、あとは皆さんが切り替えるだけ、こちら普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットが税込み5900円、1日1箱吸う方だったらほぼ1ヶ月分、それが今なら、
0: どこまでお安くなりますか。
1: コスパ抜群、さあ決算大感謝祭いきます、ここから1000円引きの税込み4900円、4900円、タバコはさらに向こう3年値上げ予定です、まずは始めてみてください、
0: 節約できて禁煙が目指せるなら試さない手はないですね。
1: はい、簡単使い切り電子タバコ、今なら期間限定、数量限定、1000円引き税込み4900円、4900円、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、送料代引き手数料別、周りや自分の健康に十分留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は7時31分になりました。おはようございます、山崎ひとみです。2026年6月3日水曜日、ハブアグッデーをお送りいたします。今日も午前10時まで2時間半お付き合いください。よろしくお願いします。今日の網走は雲が多いですけれども、まあ晴れてますね。昨日よりは過ごしやすいですね。スタジオ外気温は23度です。アメダスを見てみましょうか。アメダスはね、10分前くらいなんですけれども、7時20分現在 15.8 度です。あ、もう昨日と比べるともう涼しいね、そんな感じですね。台風6号が日本に上陸して、これ全国で聞いていらっしゃる皆さんがいらっしゃるのでね、皆さんのところは大丈夫でしょうか。和歌山が今氾濫特別警報レベル5になってますのでね、お近くの方いらっしゃいませんかね。もう命を守る行動をしていただきたいと思いますが、今日は網走はどのくらい暑くなるんだろう。あ、それでも最高気温24度、あ、北見30度にもなるんですね。昨日ほどではないけれども引き続き暑いので警戒が必要ですね。暑さにね、熱中症予防対策していただきたいと思います。運動とか激しい作業をするときは定期的に十分に休息を取り入れて、水分塩分ですね、補給してください。今ね、塩分チャージのタブレットなんかも売ってますからね。激しい運動をするときには30分おきぐらいに休憩を取るといいそうです。こまめな水分補給をお願いしたいと思います。交通網にも影響が出ているということでしたね。まず飛行機ですね、フライト情報ですけれども、本日のフライト情報は7時34分現在ですが、

まず到着便ですが、8時30分東京羽田から到着予定だった JAL565 便は欠航です。それから同じく東京羽田から午後2時10分到着予定の JAL567 便も欠航となっています。これに伴いまして出発便、東京羽田行き9時25分出発予定の JAL562 便、そして午後2時55分東京羽田行きの JAL564 便は欠航となっています。あまりね、大きな被害が出ないといいなと思いますね。さて、FM バシーでは毎日トークテーマを設けてメッセージをいただいております。本日のトークテーマ、朝一番にすること。ほう、まあ、今朝で言うと、まあ、大体そういうか、目が覚めるとまず今何時って思ってスマホを見ますね。今何時って思って、それがまず一番最初の行動ですかね。で、あれ、もうちょっと布団の中にいてもいいかしらって思った時は、なんとなくこうネットニュース見たりとかしてますが、そうでない場合は何するかな。すごい寝坊したとかってなった時はガバッと起きて布団を畳みますもう布団敷いて寝てるんですよ。だから布団を畳む、そんな余裕があるときはとりあえず掛け布団と毛布があれば毛布とかだけ畳んでおいて、ちょっと置いてから、なんとなく置いてから片付ける、ほかほかじゃなくて置いて冷やしてから片付けるみたいな、なんかところあるんですけど、寝坊してわーって思ったときはもうバタバタ片付けてバタバタ畳んで押し入れしまうみたいなですかね。あと何ですかね。ご飯、電子ジャーのご飯を、炊けたご飯を混ぜるあとね、仏様にご飯とお水あげるとかね。普通の仏壇があるお家のご家庭のすることですかね。なんだろうな、お花、花瓶にお花があるんですけど、大抵お花の水変えるとか。あ、もうあとは朝ごはんですよね。味噌汁炊いてとか、今日も味噌汁炊いてとか、なんか卵焼いてとか、なんか今日アスパラベーコンも焼いてとか、なんかそんなですかね。朝一番にすること、朝の一連の流れです。そんなですかね。で、パパッと食べて出てくるみたいなことですね。朝一番にすること、皆さんどうでしょうか。教えていただきたいと思います。今日のテーマについてのメッセージはメール、各種 SNS、 ホームページ、 LINE からも募集しています。テーマやコーナーに関するメッセージ、リクエストはもちろんですが、あなたが今いるピンポイントの天気や気温の情報、道路情報もお待ちしています。メールアドレスは fm787@lia-abashiri.com、 ハイフンの後は abashiri.com です。FM アバシリのホームページのメールフォームから、各種 SNS、X や Instagram などのダイレクトメッセージから、そして LINE からも送信することができます。まあ、LINE ツールをお使いになっている方は LINE が一番簡単かなと思いますので、 LINE の登録お願いいたします。で、今日のラインナップですけれども、今日はこの7時台は全道ニュースお伝えして、今日の給食のコーナーがありますね。網走市情報を挟んで8時5分頃から皆さんのメッセージをご紹介いたしまして、で、ニュース、地域ニュース、スポーツニュースお伝えして、
その後皆さんのメッセージご紹介します。

0: しょうね。で、高橋グループのコーナーが8時半からなんですが、今日はドコバスについてお話ししたいと思います。ドコバスの利用者さんね、たくさんいらっしゃると思いますので、ドコバスのこんなところが便利だよみたいなものがありましたら、ぜひね教えていただきたいと思います。あと、もうちょっとこうしてほしいなとかね、ドコバスさんの希望とかね、そんなのも教えていただけたら嬉しいなと思いますので、メッセージお待ちしております。そして9時台なんですけれども、9時台本日は、お天気交通情報の後ですね。あ、今日はあれですね、この声誰ですね、この声誰のコーナーがあります。週に一度のクイズコーナーでございますので、たくさんのご応募お待ちしております。で、9時半からは後藤真彩ちゃんから引き継いだ番組ですね、爆裂カプセルボンバー、お送りしたいと思っております。
1: これどこで回したんだったかな
0: ちょっとね、結構あのカプセルトイも私時間のある時に行って回してなことをしてるので、どこで回したかちょっと忘れてしまっているところもあるんですけれども、今日もご紹介したいと思います。最近こんなの回したよみたいなね、カプセルトイについてのメッセージもお待ちしております。で、その後この声であれの正解発表と続きます。今日も盛りだくさんの内容でお送りしてまいりたいと思います。トークテーマは朝一番にすることです。あなたからのメッセージお待ちしています。

0: 朝の曲選んでみたんですけど、この曲が一番最初に思い浮かびました。岸田さとしです、君の朝。
1: 横たわる君の顔に朝の光が差している。過去の

時刻は7時45分です。ここからは道内ニュースをお伝えします。北海道教育委員会は昨日、来年度から2029年度の公立高校配置計画案を公表しました。今回新たに示した29年度案では、募集停止などの再編整備や学級の減少を盛り込むことを見送りました。今年の春は私立高校、私立高校の無償化により公立高校の入学者が減り、学級数を削減した学校も増えましたが、北海道教育委員会はこの傾向が来年度以降も続くか見通せず、慎重に検討する必要があると説明しています。再編案や学級減少の対象校が盛り込まれなかったのは2022年度以来です。次に、定数100の北海道議会は昨日、国勢調査の速報値を踏まえ、来年春の道議会議員選挙の定数配分に関する試みの計算をまとめました。それぞれ定数1の根室市と名寄市の人口が隣の選挙区と合併しなければならない基準を下回り、名寄市は定数3の上川管内と合併する運びとなりました。根室市は合区を先延ばしできる特例の適用も可能ですが、定数3の札幌市中央区との1票の格差は 4.023 倍に上り、望ましいとされる3倍以内を上回りました。北海道は昨日の北海道議会農政委員会で、昨年度地方競馬、道営北海道競馬特別会計の決算見込みを報告しました。馬券の販売額はインターネットでの販売が好調で、前の年度と比べて 5.4% 多い573億1500万円で過去最高を更新しました。500億円を超えるのは6年連続です。馬券販売額のうちインターネット販売は 93.4% を占めました。単年度収支は 25.1% 少ない30億6400万円の黒字で、単年度黒字は13年連続となりました。以上、北海道新聞情報提供の道内ニュースをお伝えしました。

時刻は7時48分です。ここで天気情報をお伝えします。6月3日網走地方気象台発表の天気情報です。現在網走地方、北見地方に乾燥注意報が出ています。ご注意ください。現在網走地方と北見地方には乾燥注意報が出ていますのでご注意ください。火の取り扱いなどには十分ご注意をいただきたいと思います。空気の乾燥した状態が続いていますね。天気概況です。北海道付近は今日は日中に気圧の谷が通過し、その後4日にかけて高気圧が張り出すでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きくなる見込みです。続いて今日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方は晴れで昼過ぎから

は時々曇りでしょう。海の波の高さは今日は1メートルのうち 1.5 メートルとやや高くなるでしょう。明日は 1.5 メートルとやや高い見込みです。日中の予想最高気温、網走市24度、北見市30度、紋別市20度です。続いて降水確率、網走地方、北見地方、紋別地方、この後お昼12時まで 0%、 お昼12時から深夜12時まで 10% となっています。続いてアメダスによります現在の網走のデータです。7時40分現在、気温は 16.7 度、風は南東の風 1.3 メートル、湿度は 75% となっています。スタジオ外、気温は 24.1 度です。以上、天気情報をお伝えしました。

今日の給食のコーナーです。このコーナーでは網走市内の小中学校で今日食べる給食をご紹介しています。網走市内には現在小学校が9校、中学校が6校、合わせて15の小中学校があって、給食を作る調理場が6つあります。そこでここでは調理場ごとに1日2つの調理場の給食をランダムにくじを引いてご紹介しています。朝の忙しい中、ちょっとでもほんわかできる時間をお届けしたいと思います。さあでは今日はまず西小学校です。今日の給食は3日新デザートって書いてある。和風スパゲッティ、パリパリポテトのサラダ。パリパリポテトのサラダ、パリパリポテト、ポテトチップってこと。それから焼きプリンタルト。何ですと？焼きプリンタルト美味しそうですね。いいな、食べてみたいな。焼きプリンタルト美味しそうに、小学校。それから第一中学校と網走小学校の給食です。今日は五目焼きそば、茎わかめ入りツナサラダ、チキンナゲット。美味しそうだね。いいね。この五目焼きそばの具にはお肉や野菜の他にツトマキが入ってるよっていうことで、まあかまぼこですね。うん、見た目も綺麗ですね。今日はそんな学校の皆さんの給食をご紹介しました。もちろんどちらの学校の給食にも牛乳がついております。いいね。今月餃子の丼ね、昨日給食で紹介したけど、網走ちゃんぽんも登場する学校があるみたいですよ。地元のね食材、ふるさと給食っていうんですか、これいいですよね。で、給食だよりにこの餃子などの作り方とかね載ってたりするので、給食だよりも楽しみですよね。きっとお父さんお母さんね、参考にいろいろ作ったりできますよね。うん、児童生徒の皆さんは今日の楽しみの一つに、お母さんお父さん献立の参考にしてみてくださいね。

0: 時刻は7時58分になりました。今日はトークテーマがね、朝一番にすることでございます。朝一番にすること教えていただきたいと思います。あ、網走のよしゆきさん、おはようございます。おはようございます。今日の札幌も暑くなりそうです。外歩くのきついなということでリクエストもいただきましたので、8時台におかけしたいと思いますね。今日札幌なんですね、網走のよしゆきさん。いやいや、暑くなりそうですが楽しんできてください。メッセージありがとうございます。さあ、まもなく8時になるところです。これからお仕事お出かけの皆さんいらっしゃると思います。昨日よりは過ごしやすいですが、水分補給まめにしてくださいね。いってらっしゃい。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？椎茸って雷が鳴ると

0: できた星があるんだって。
1: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
2: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
3: 学ぶんデジタル、
4: 同心。
5: FM あわしりではスポンサーを募集中。
6: 企業、
7: 商品、
6: サークル、
7: 団体を
3: 電波に乗せてご紹介。
6: リスンラジオで世界中どこでも聞ける。
8: FM あわしりのラジオ CM は
9: あなたの思いをどこまでも届けます。
10: お気軽にお問い合わせください。
11: あなたの声ラジオで届けてみませんか。 FM あわしりのラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか。詳しくは FM あわしりふるさと納税で検索。
12: あわしり市からのお知らせです。令和8年度第51期あわしり市民大学講座の受講生を募集しています。第1講座は6月30日火曜日、東京農業大学生物産業学部教授の佐藤博明氏が美味しさと香りの不思議な関係をテーマにお話しします。この講座は香りの体験付きです。第2講座は7月31日金曜日、東京高円寺の老舗銭湯小杉湯3代目の平松雄介氏が銭湯から生まれる小さな幸せとコミュニティの形をテーマにお話しします。第3講座は8月18日火曜日、小説家直木賞作家の川崎明子氏が北海道の歴史と風土からにじむ物語性をテーマにお話しします。この講座は書籍の販売とサイン会があります。第4講座は9月15日火曜日、合同会社カタク代表社員アイヌ文化伝承者の関根真也氏が自分の中のアイヌが教えてくれた本当の豊かさをテーマにお話しします。第5講座最終講座は10月30日金曜日、順天堂大学スポーツ健康科学部教授の谷本道也氏が筋肉は裏切らない100歳まで歩ける体づくりをテーマにお話します。講演時間はいずれも午後6時30分から午後8時15分まで、会場は午後6時です。どなたでも参加できます。受講料は全講座5講座分で3000円、単講座の受講料は一般が1000円、大学生は500円、高校生以下は無料です。お問い合わせはオホーツク文化交流センター2階にある網走市民大学事務局までお願いします。電話 0152-43-3705 番です。6月4日から10日は歯と口の健康週間です。テーマは1日3分お口の筋トレ健康づくりです。お口の体操を健康寿命を伸ばす大切な習慣にしましょう。1日3分続けることが未来の元気につながります。お口の健康フェアが6月6日土曜日午後1時30分から2時45分までエコーセンターエコーホールで開かれます。歯科検診、相談、フッ素塗布が行われます。参加は無料です。合わせて歯と口の健康習慣にちなんだ図画ポスターを展示します。期間は5月29日金曜日から6月7日日曜日まで、場所はエコーセンターアトリウムロビーです。お口の健康フェアにおいて表彰式を行います。詳しくは保健センターまでお尋ねください。電話 43-8450 番です。網走市立美術館友の会では第1回暑中見舞いデザインコンクールの作品を募集しています。はがき全般またははがきサイズの画用紙を使用して制作し、網走市立美術館まで郵送してください。応募期間は6月3日水曜日から6月28日日曜日までです。美術館への持参も受け付けております。たくさんのご応募をお待ちしています。詳しくは網走市立美術館ホームページをご確認ください。お問い合わせは網走市立美術館、電話 0152-44-5045 番です。

京都精華大学出身の3人のテキスタイル作家の作品を展示します。6月6日土曜日から7月5日日曜日まで、会場は網走市立美術館第2展示室です。入場は無料。ギャラリートークが6月6日土曜日の午前11時から網走美術館展示室内で行われます。講師は本展の作家的野さと子氏、牧田隆博氏とシャノン・カヤ氏です。6月14日日曜日には午前11時から30分程度、美術館展示会場内で京都精華大学の3人展の対話鑑賞会を行います。作品を見て感じたことを参加者の皆さんでおしゃべりしながら鑑賞します。以上、網走市からのお知らせでした。

時刻は8時5分になりました。改めましておはようございます。山崎ひとみです。2026年6月3日水曜日、ハブアグッデーをお送りしています。スタジオ外気温 25.1 度になりましたが、昨日と比べるとね、過ごしやすい朝となっております。今日はね、朝お花に水をやってもいいかなと思いますが、昨日ならもう暑すぎてお湯になっちゃうんじゃないかと思いましたもんね水与えてもね、びっくりしましたね。これちょっと落ち着くんですかね。まあ1ヶ月通していけば暑い月になるでしょうけど、この週末はちょっと落ち着くのかなとも思っています。さて今日のトークテーマ、朝一番にすること、皆さんのメッセージをご紹介していきましょうね。名古屋のみそかつさん、おはようございます。ひとみさん、名古屋のみそかつです。おはようございます。今日の名古屋天気は台風です。まさにもう間もなくやってきます。これいただいたの5時29分、5時前に和歌山に上陸したようです。天気は今は大雨と風、気温は午後には晴れるので28度くらいになる予想です。いや気をつけてくださいね。今日のテーマ、朝一番にすることですね。朝4時半くらいから布団の中でスマホいじりです。開くとポイントをくれるゲームを開いてポイントもらう。例えばにゃんこ大戦争とか開いてポンタポイントもらったりして、一通り終わったらハブアグって今日のテーマを見てから考えて投稿します。最近のルーティンですね。終了後夜間でお湯を沸かしてポットに入れます。ほんじゃまたと、あね、朝のルーティンになっているということです。ハブアグってのメッセージもね、その中に入っているということでありがとうございます。長野美坂さん、リクエスト後ほどおかけしましょう。石狩の猫男さんです。おはこけこっこです。おはこけこっこです。昨日も暑い一日でしたね。夜も蒸した感じで寝苦しい夜でした。今日のテーマ、朝一番にすることなんでしょうね。猫に挨拶かな。最近おはようって喋ってくれませんが、いつだかはとっても気分が良かったのか、おはようとテンションマックスで返事したのにびっくり笑いました。猫喋るんですよ、ひとみさんおはようみたいな感じすごいね。でも私も子供の頃ね、中学校 2,3 年まで猫がいたので、なんとなくわかります。なんか真似てるようなね感じですよね。なんかむにゃむにゃいう感じで。昨日はブレイクタイムアバシューのコーナーの再放送で裏方ナリーさんの声が聞けて幸せな一日でした。ああそうそうそう、ナリーさんのね、ナリーさんというかまさみちゃんのね番組で、今日もでしょ昨日

前半今日後半みたいなことでね、癒しボイスだもんね、ナリーさんね。ナリーさんのファンがここにも一人、石狩の猫男さんありがとうございます。今日も癒されてください。ネムネムネムロさんです。ひとみさんおはようございます。おはようございます。富山市雨18度、無風、台風の影響ありません。あ、そうですか。朝一番にすること、ANA ポケットの仕込み、動画を見ることです。2024年の2月から始めて現在までに 43,755 マイルを獲得しました。毎日20分ほどの仕込みの後、徒歩か自転車で5キロ移動、もしくは車か公共交通機関で50キロ移動することで毎月1500マイルほど貯まります。あ、なるほど、そうなんですね。女満別空港から羽田までは8500マイル、新千歳までは6500マイルで無料搭乗ができます。へー、お得な時期は羽田まで3900マイル、新千歳まで2900マイルで行けました。あ、こういったことをね、地道に努力されて、ねむねむねむろさんは各地に移動されてるんですね。 ANA ポケット動画を見ることでね。そうですか。もう見ないであれですかね、回しっぱなしでなんか別のことしてるとかいうこともあるんじゃないでしょうかね。へー、いやいやいや、そんなねことをされてね、地道に貯めていらっしゃるということです。ありがとうございます。いらっしゃるのかな、他にもねそういうことをされてる方ね。ねむねむねむろさんありがとうございます。それからと、さきれさん、ひとみさんおはようございます。おはようございます。朝一番にすることテーマですが、まずは歯を磨くことですね。ああ、歯磨きもそうね。口の中を清潔にすることが一日のスタートといっても過言ではないですね。では朝一ね、朝一歯を磨くことということです。うん、そういう方だっているよね。私なんか先に ご飯食べちゃってから歯磨くかもしれないな、というメッセージをいただきました。ありがとうございます。デビル84さん、ひとみさんおはようございます。おはようございます。今日は昨日よりは過ごしやすいですかね。はい、だいぶ過ごしやすい。昨日のよしみカレーうまかったっすね。あ、美味しかったっすね。美味しかったですね。昨日ね、よしみデーだったんです、カフェが。今月は毎週火曜日がよしみデーとなっておりまして、よしみちゃんが腕を振るってくれますので、皆さんぜひぜひいらしてくださいね。いや、もちろん平日もお越しいただきたいんですが、火曜日はよしみデーとなっております。で、よしみカレーなんですが、ピリッとスパイスが効いている中に酸味があって、食べてて汗吹き出てなかったから俺にはちょうどいい辛さでしたね。ちょうどいい辛さでした。量も大盛りにしてもらって正解だった。大盛りにしたんだ。またね、来週火曜日を楽しみに。今日のトークテーマ、朝一番にすることですが、パッて目覚めた瞬間はスマホチェックが先か、電子タバコ吸うのが先か、部屋出て茶の間で家族全員に挨拶済めたら薬飲む、これかなということです。部屋を出て茶の間で家族全員に挨拶を済ませる。あーね、いいですね。家族であってもね、ちゃんとおはようは言わなきゃいけませんね。ちゃんと挨拶をしてるということで、デビル84さん素晴らしい。うん、続きまして、輝くシンデレラさん、おはようございます。おはようございます。朝一番にやること、カーテン開ける。あー、カーテン開けるわ私も。ポストに入ってる新聞を入れる、取るってことかな。コーヒー落とすでしたが、実は最近一つ増えたんです。血圧測定もするようになりました。おー、健康管理素晴らしい。
ある日違和感があり病院で相談しましたが、実際異常はなかったんですが、年齢も年齢だからと1日2回血圧測定してください。

とドクターから指示受けました。1ヶ月ほど朝晩1日2回測るも安定しているから、むしろ低いので、再度受診した時に正常値みたいですがまだ測らなくちゃダメですかって聞くと、朝の血圧が一番大切だから朝だけは続けてくださいとのことだったんです。今のところ何ともないので正直面倒だなと思いましたが、ドクターの指示が出てるので毎朝測ってます。真面目だな

ちなみに今朝は上が115、下が76、素晴らしい、もうベストじゃないですか。私の両親も高血圧だったので、いずれは私もお薬を飲まなきゃいけなくなるんでしょうね。話題の方向性ずれてしまいましたが、毎朝起きたら血圧測定も加わりましたということです。続けてください。輝きシンデレラさん、ありがとうございます。網走の吉行さんからのリクエストです。松田聖子、天国のキッス。

友好関係の継続を誓い、網走デーを制定することを明らかにしました。ポートアルバニ市はカナダ西海岸のバンクーバー島にある人口およそ1万8000人の都市で、1986年2月9日に姉妹都市となりました。小中学生を相互派遣する教育交流事業では、網走市から19回にわたり合わせておよそ650人を派遣し、ポートアルバニ市からは11回の訪問で合わせておよそ240人を受け入れました。記念式典では網走市側がけん玉や琴の演奏などを、ポートアルバニ市側が先住民族の伝統舞踊を披露しました。終盤には市議会議員のチャールズ・ミーリーさんが5月30日を記念日にすることをサプライズで発表。網走市の水谷陽一市長は、突然の発表に大変驚いた。40年間の歴史の重みを感じることで、今後も関係を続けていきたいと喜んでいました。次に、北見市でタコス専門店カクタスを経営する井上さんご夫妻が、オホーツク管内の企業団体と協力し、鹿肉を加工する過程で廃棄される鹿革を使ったブランドリディアを立ち上げました。柔らかく手になじみやすいのが特徴で、商品第1弾は鹿革の名刺入れと診察券を入れる通院ポーチ、クラウドファンディングの返礼品としました。カクタスは2022年にオープンし、タコスの具に使うエゾシカ肉の仕入れに訪れた食品加工会社オホーツクジビエで廃棄処分される鹿革を有効利用できないかと提案しました。なめし加工された鹿革の裁断を NPO 法人トムテの森就労支援事業所に委託しました。ブランドを福祉や雇用につなげ、地域の仕事として循環させたいとの思いからでした。裁断された鹿革は井上さんがミシンで商品に加工し、鹿の命を余すことなく使い切る、新しい価値を与えるとの意味を込め、ブランド名は英語で鹿を意味するディアの頭に利、再生の意味をつけました。オホーツクジビエの福田専務は、鹿肉の活用は進む一方で、鹿革は活用する術がなく歯がゆい思いをしていた、有効活用してもらいありがたいと話しています。井上さん夫妻によると、革製品は今後店舗などでも販売予定で、2人は捨てられてしまう革を地域資源として活用するとともに、オホーツクを代表する製品に育てたいと話しています。クラウドファンディングは7月10日までです。次に、大空町は全国での知名度を向上させるため、地場産品のパッケージなどに使うデザインを制作しました。飛行機雲をイメージした曲線の下に、見ていたい空がある、人がいるとのキャッチコピーが添えられています。旧女満別町、旧東もこと村が合併し、2006年に発足した大空町は、町名が全国に浸透しておらず、大空町では地場産品を統一ブランドで売り出し、知名度の向上を図ります。市場調査会社ネオマーケティングが25年に東京など三大都市圏を中心に行った調査では、大空町を知っていると回答した人の割合がわずか 5% で、オホーツク管内の18市町村で15位でした。三大都市圏で魅力を PR するため、大空町は地域ブランディング事業に着手しました。地場産品のパッケージに使う統一ブランドのロゴを作成しました。デザインは若手職員4人を中心に考案しました。曲線は飛行機雲のほか、漢字の人もイメージしています。女満別、東もことで暮らす人々を表しました。大空町は5月28日デザインの発表会を開催し、松川町長は、住民と連携し町の価値を外に届けることで、観光客の増加や地元企業産業が元気になれる好循環を作っていきたいと述べていました。以上、北海道新聞情報提供の地域ニュースお伝えしました。

時刻は8時19分です。ここからは地域ニュースお伝えします。網走市は5月31日姉妹都市提携から40周年を迎えたカナダポートアルバーニ市とオンラインで記念式典を開催しました。ポートアルバーニ市は

時刻は8時28分です。ここからスポーツニュースです。まず日本ハムファイターズの話題。2日マツダスタジアムで予定されていた広島1回戦が雨天中止となりました。日本ハムにとって雨天中止は今シーズン初。3日の予告先発は両チームとも2日からスライドして、日本ハムは伊藤、広島は床田。選手は2日スタジアムに到着する直前に中止が決まり、隣接する屋内練習場で1時間半ほど打撃練習やノックなどで汗を流しました。報道陣の取材に応じた伊藤は、ある程度今日の中止は予想できていたので問題ないときっぱり、警戒する打者については、昨年の対戦でホームランを打たれた左打者の大森を挙げ、気持ちよく打席に入らせないようにしっかり攻めていきたいと強気の投球を誓っていました。次に大リーグです。1日各地で試合が行われ、ドジャースの大谷はフェニックスでダイヤモンドバックス戦に1番指名打者で出場し、左中間ツーベースヒットを放って4打数3安打、1試合の3安打、今シーズン5度目です。チームは1対4で逆転負けです。ホワイトソックスの西田は9番

ライトで出場し、ツインズ戦で3試合連続ヒットとなる内野安打をマークしました。4打数1安打、6対9で敗れたチームは連勝が5でストップ。岡本のブルージェイズ、鈴木らのカブス、吉田のレッドソックスは試合がありませんでした。最後にサッカーです。日本代表を長く支えた37歳の吉田麻也が代表活動の一区切りを迎えました。ワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本の壮行試合だった5月31日のアイスランド戦に先発。前半14分に交代するときには両チームの選手が並んで作った花道を通って退きました。日本歴代3位の国際 A マッチ127試合に出場したディフェンダーの思いを受け継ぎ、後輩たちは大舞台に挑みます。試合後の取材エリアでは、吉田は後ろを通りかかったディフェンダーの富安武弘に、22番これから10年くらい続ける予定だよなと声をかけました。はいと答えた富安。日本の背番号22は中澤裕二から吉田に引き継がれ、今大会は富安が背負います。守備のリーダーを象徴する番号とともに思いを託すような一幕でした。27歳の富安、代表デビューした2018年から吉田とプレーし、前回のワールドカップも守備ラインで並びました。隣で笑わせてもらい、たくさんの試合をこなした。一緒に戦っていろいろな感情を経験したと感謝しています。今日こうして僕も同じピッチにいられてよかったと本当に強く思うと語りました。以上、北海道新聞情報提供のスポーツニュースをお伝えしました。ここからは高橋グループの提供でお送りします。

ここからは高橋グループのさまざまな情報をお伝えしてまいりますが、今日は網走市オンデマンドバスドコバスについてご紹介をいたしましょう。ドコバスもね、たくさんの皆さんがご利用されていると思います。予約して利用する乗り合いのオンデマンドバスです。最近は網走市内の方だけではなくてですね、観光客の皆さんも利用していただいておりますし、それからなんか学生さんもね結構利用されてるということで、便利にね使っていただいていると思います。利用方法なんですが、まず運行時間は午前9時から夕方4時まで、これ目的地に午後4時までに到着するということですので、予約の受付時間は午前9時から3時45分まで、午後3時45分までとなっています。予約方法いくつかあります。コールセンターへの電話、 LINE でのアプリ予約、自動応答システム、これ日本語、英語、中国語に対応しています。それから網走バスターミナルに設置してあるデジタルサイネージ、こちらからも予約ができます。ただしですね、日時の指定はできません。9時台と午後3時台はとても混雑しやすいので、お早めの予約をお勧めしたいと思います。で、利用できるバス停なんですが、網走市内の298箇所のバス停で乗降可能となっています。一部路線バスを除きます。東京農業大学藻琴地区はエリア外となっておりますので、ご了承いただきたいと思います。区間についてなんですが、 A エリアと B エリアがあるんですね。皆さんのお手元に昨年の10月に配布されましたドコバスのご利用ガイドがあるでしょうかね。このご利用ガイドにですね、エリアの地図が載っておりまして、B エリアはテント山予備地区ですね。そして A エリアがですね、二つ岩紅葉、それから緑町、大曲り、

町中しおみこまばつくしなどとなっております。でこのエリア内でしたら料金は同一エリア内500円となっております。で小学生や障害者手帳をお持ちの方は250円、幼児は大人1人につき1名無料となってます。で A エリアから B エリア、まあ、B エリアから A エリア、エリアをまたぐ場合は通常料金700円となります。小学生や障害者手帳をお持ちの方は350円、幼児は同じように大人1人につき1名無料となっております。それから通勤通学定期をお持ちの方は1回100円、定期期間内ですけどね、1回100円で乗ることができます。お支払い方法ですが、現金、専用回数券、定期券で、この購入場所はバスターミナルやドコモショップ、郵便局をなどとなっております。で網走市役所で配布されている市の助成券、これも利用できます。で電子マネー、 QR コード決済、 D 払いや PayPay などをご利用いただけます。使えないのは網走バスの路線バス用の回数券、それから交通系の IC カード、 Suica や PASMO などは使えませんのでご了承いただきたいと思います。で定期いや回数券についてなんですけれども、とってもお得なのでね、よく利用される方はこちらをお使いになるといいと思います。まず回数券なんですけれども、65歳の以上の方は額面4000円で3000円でお買い求めいただくことができます。額面4000円でですよ、いいですね。でアプリ利用すると4000円の額面が3000円で買えます。で65歳以上でアプリを利用すると一番お得です。4500円の額面がなんと3000円で利用できちゃうんです。すごいお安い。これ回数券ね。で定期券もございまして、定期券一般の販売価格6000円ですが、アプリを利用すると5000円 で65歳以上の方は4500円、65歳以上でアプリを使用するとなんと1ヶ月4000円と大変お得となっておりますね。よく乗る方はね、定期を利用される方がいいかもしれません。で支払い方法なんですが、乗車時に現金またはドコバスの専用回数券で車内の運賃箱にお支払いください。でキャッシュレスサービスやインターネットのご予約回数券利用の際は端末の画面を運転手に提示してください。網走で発行している100円の助成券、網走中央商店街振興組合発行の100円の割引券も利用していただけます。ドコバスのお支払いに一般乗り合いバスの回数券は利用できません。それから車内でドコバスの専用券の、回数券などの購入できません。両替機を搭載していない車両についてはお支払いの前に運転手が両替対応いたしますが、なるべく事前に小銭の用意をしていただくように皆さんのご協力をお願いいたします。でドコバス専用回数券は障害者料金や子ども料金との併用もできませんのでご理解ください。で乗車方法ですね、まずこのエリアの地図でもってですね、乗るバス停と降りるバス停の番号を確認してください。で指定のバス停にドコバスが来る時刻に近くなったら行きます。でバスが来たら電話番号の下4桁を伝えて乗車してください。まあ、スマホからも予約できるんですけどね、これもバス停タッチして簡単に選択することができます。バスの現在地や到着予定時刻も画面で確認することができますよ。でですね、スマホで予約する以外の方は、音声自動応答システムでも予約ができます。なんだかわかんないからやっぱり電話がいいよねという方、こちらご利用ください。日本語音声ガイダンスは番号 050-1807-1866、050-1807-1866となっています。
で、ドコバスのコールセンターでの予約もできます。ドコバスのコールセンター

センターでの予約もできます。0152-67-5611、0152-67-5611。受付時間は午前9時から午後3時45分までです。音声自動応答システムでは音声ガイダンスに従ってプッシュフォン操作で簡単に予約できるんですが、ドコバスコールセンターでは日付それから時間を指定したご予約できません。到着予定時刻を過ぎてもバス停にいらっしゃらない際はキャンセルになる場合があります。オペレーターに乗るバス停と降りるバス停を伝えていただきたいと思います。でね、何度も言いますが乗車の受付は当日分のみ、予約状況によってはご予約を受け付けられない場合があります。16時までに目的地のバス停に到着できない予約はご予約を受け付けられない場合がありますのでご注意いただきたいと思います。こんな風にですね、ドコバスをご利用いただきたいと思います。乗りたい時に予約ができて、行きたい場所まで効率的に移動ができます。乗り合いでもね、必ず座れるんですよね。まあ、時刻表がないので定刻もありません。予約運行状況から最も効率のいいバスがお迎えに来てくれます。規定の路線図はなくって、予約状況目的地まで最適なルートを AI が都度設計し効率的な移動ができるんですよね。で、完全予約制のため定員になった時点で締め切られます。つまり必ず座席が割り当たるということになりますので、まだお使いになったことがない方ね、便利にご利用いただきたいと思います。網走どこでもお出かけドコバスは公式 LINE アカウントもございます。公式 LINE アカウントからも予約ができますので便利にねご利用いただきたいと思います。これ私も登録してみたんですけれども、最初はですねアカウント登録をしなければいけませんので、そちら手順に沿ってねアカウント登録をしていただいて便利にご利用いただければと思います。今日は網走どこでもお出かけバス、ドコバスの利用方法についてお伝えしました。網走でゆっくりお食事できるところをお探しですか？それなら和と海春はいかがでしょう。オホーツクの素材で見て食べて楽しいをご提供します。落ち着いた店内には個室のご用意も。心と味覚を満たす至福のひととき、和と海春。無敵の笑顔だらすメディア、知りたいその秘密ミステリアス、抜けてるとこさえ彼女のエリア、完璧で嘘つきな君は天才的なアイドル様。名古屋のみそがつさんからのリクエストです。夜遊びアイドル。好きな方は

いの笑顔で沸かすメディア隠しきるこの秘密だけ

続いて新町の職人肌の2番バッターさんからのリクエストです。サザンオールスターズ、会いたくなった時に君はここにいない。

2曲続けてお送りしました。名古屋のみそかつさんからのリクエスト、夜遊びのアイドル、そして新町の職人肌な2番バッターさんからのリクエスト、サザンオールスターズ、会いたくなった時に君はここにいないでした。

時刻は8時50分になりました。ハブアグッデーをお送りしております。今日はトークテーマが朝一番にすることということでね、皆さんの朝の行動ね、ちょっと思い起こしていただければというふうに思います。ではメッセージご紹介していきましょう。今ねリクエスト曲をおかけしました。新町の職人肌な2番バッターさんです。ひとみさんおはようございます。おはようございます。今日の1曲目がモーニングコーヒー、あ、いや、まあ、2曲目がモーニングコーヒー、まさにといった具合のチョイスですね。昨日はお昼からカフェでわしょやばしりカリーの時間までゆっくりしました。よしみでカレーとバスクチーズケーキ美味しいですね。私も立派なよしミスト第1号の顔が立ちました。あ、よしミスト第1号は新町さんだったんだね。ありがとうございます。昨日ねランニング途中で寄ってくれた感じで、あれまた走って帰られたんですか。いやいや、ありがとうございます。暑かったのにね昨日ね。朝一でするのは顔を洗ってからコーヒーを飲んで軽くストレッチをして朝活の朝ランに行くのがいつもの日課です。素晴らしい。あとは我慢と節制ができたら完璧なんでしょうね。我慢と節制ができたら食べちゃうってこと。昨日も走ってる途中でうちのカフェに立ち寄ってカレーとバスクチーズケーキ食べて、でもその後走って帰ったんだから大丈夫、プラマイゼロになったんじゃないそして輝くシンデレラさん宛てに、血圧僕も家計的にみんな高くて毎朝お薬飲んでます。普段は正常値なのに検診の時なぜか上がります。白衣式血圧だから検診時は高くなってしまうのかな。お腹の余分な成分が減れば血圧も下がるかな。どうなんでしょうどうなんでしょうね、まあ、食べ物まず注意しますかね。まあ、味濃いもの控えるとかですね、薄味でですね、分かっちゃいるけどやめられませんよね。味濃いと美味しいもんね新町の職人肌の2番バッターさん、メッセージありがとうございます。もふもふさんからもいただきましたよ。ひとみさんおはようございます。おはようございます。今朝のテーマについてですが、朝一番にするのはピリカです。そうだそうだ、もふもふさん日の出とともにピリカするっておっしゃってたもんね。と送ろうと思っていたのに台風接近のため今朝はピリカできていません。いやいやいやいや、命が大事ですからね、もふもふさん。それはもう今日はやめとこう。こんな日は生活のリズムが崩れなんだか落ち着きません。あ、わかるわかる、落ち着かないよね。今日ゴミ拾ってないなって思ったら落ち着かない。静岡県浜松市は昼過ぎには雨が上がるようなので昼から少し拾ってこようと思います。大きな被害がなく台風が過ぎ去ってくれることを願うばかりです。本当ですね、大きな被害がないことを願ってます本当に。そしてこの方からもいただきましたよ。網走の皆さん、ひとみ姉さんおはようでがんす。おはようでがんす。広島みかんす。広島は台風一過の快晴です。あ、もう通り過ぎましたね広島ね。また暑くなり

0: そうよ。そんな今日の朝一番にやったことは、夕べの強風でログハウスや外構に異変はないか確認したんよ。ログハウスの外付けクローゼットがなくなってるか心配したけど大丈夫じゃった。よかったよ。あ、よかった。普段の朝ならティファールのポットの電源ボタンをポチッとなするんよ。朝一に白湯を飲むけんね、健康的じゃろう。ほいじゃまたのと。あ、白湯をね朝飲んでらっしゃる。そうそう、白湯飲むって方も多いかもね。そういえばね、体に優しい白湯を飲む、白湯だよね、うん、飲むって方がね多いかもしれませんよね。広島みかんさん、これもね続けていただければと思います。続きましてラジオネームあかりさんからいただいておりました。朝一番にコーヒー豆をひいて入れます。ああね、いらっしゃるいらっしゃる、こういう方ね。朝にそんな余裕ないよって言われますが、私だってない。でもこの時間がないと一人で静かに過ごす時間はなし。本当に一日立ちっぱなしになってしまう。子供に声をかけられることもなく座れる一瞬のひとときです。あー、そっか、あかりさんね、毎朝ね忙しいから、そっかそっか。誰がこう声もかけられないってことはあれですね、誰も起きてないときですね。あかりさん一人だけ一番最初に起きて、でコーヒー豆ひいて入れて、そのいい匂いいい香りにつられてご主人が起きてくるとか、そんな感じですかね。あかりさんお疲れ様です。子供たち大きくなるまでもうちょっと、なんか先が長いような気がするでしょうけどね、もうちょっとです。通り過ぎるとねあっという間になるんでね。日々ご家族のためにね頑張っていらっしゃるあかりさん、お疲れ様です。それから淀川プラジロさん、山崎さんおはようございます。おはようございます。大阪吹田市、台風による雨上がりました。あ、大阪も上がってますね。今日のテーマ、朝一番にすることはトイレ、あ、トイレも行くわ、うがい、新聞取る、お味噌汁飲む、あ、そうそう新聞も取るよね。夕食時に翌朝の分まで作ってあるので、ああなるほど、だから朝飲むんだね。でニュースチェックですかね。福田農場さんでのお米少年団のもみまき活動 NHK1 で見ましたよ。でもちょっと短かったですね。福田農場さん、こちらの関西学院の小学校にも調理実施用に陸島を送られたそうですね。すごい、ということで福田農場さん聞いてくれてるでしょうか。そうなんです、 NHK1 でね見られると思いますので、まだ見られるかな、まだ見られるよねきっとね。ご覧いただきましてありがとうございます。あのこちらね、道内のニュースではもうちょっと長いバージョンだったような気もするんですけどね。もうニュース取り上げていただいただけで十分でございます。淀川プラジロさんありがとうございます。それからもう一つくらいいけるかな。ひよちゃん大好き K さん、おはようございます。ひとみさんおはようございます。網走も25度超えてるんですね。今日のテーマ、朝一番することですか。起きてから鏡を見て目の周りをマッサージして、少しですよ、こう二重に近づけていくことですかね。あら、そうですか、ゆうちゃん大好きけいさん、そんな努力をされて偉いわ。今日の予定、そんな大げさなことではないんですが、ぼちぼちひとみさんの声を聞きたいな。歯磨き大事ですね。挨拶してますよ、家族でも大事、息子だけですが。コーヒーも落とします。昨日は札幌大変でした。徒歩でどのくらい歩いたかな、疲れました。大事な用事もねありましたしね。ではひとみさん頑張です。この後のともろうさんのお話も楽しみにしてます、ということです。メッセージありがとうございます。まもなく9時になるところです。
1: 早水ホームのフリーダムリノベーション、
2: お家丸ごと、またはお風呂、キッチン、トイレなどドア1枚からお家の悩みをご予算に合わせてお客様のイメージを実現。お見積もりご相談は無料です。
1: 詳しくは早水ホームホームページ、インスタグラムを検索。
3: FP トモローの独り言、ファイナンシャルプランナーの田村トモローが送る60分。お金のことはもちろん、日常のお困りごとなどトモローにちょっと聞いてみよう、行き当たりばっちりでお送りします。 毎週水曜10時からの1時間。

0: 間 FP トモローの独り言にお付き合いください。
1: 皆さんが使うその道も、何気なく目にするその建物も、私たちの技術の結晶かもしれません。地域のために、子どもたちの未来のために、豊かな環境と笑顔を作る仕事がしたい。総合建設業の早水組が午前9時をお知らせします。

時刻は9時を回りました。改めましておはようございます。山崎ひとみです。2026年6月3日水曜日、ハブアグッデーをお送りしております。スタジオ外、雲がね少なくなりましたね。青空が広がっています。気温はスタジオ外27度なんですが、そんなにはないよ。アメダスによりますと8時50分現在ですが 16.8 度。あら、ちょっと下がったですね。 18.9 度まで行ってたんですが 16.8 度になってます。もう行ったり来たりなんでしょうかね。今日のトークテーマ、朝一番にすること、何しますでしょうかね。朝一番にすることを教えていただきたいと思います。メッセージご紹介していきましょう。ライターのママさんからいただきました。ひとみさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。神奈川県中部は雨風が強くて、市内でも避難レベルが上がっている地域が増えてきました。朝一番、うがいと洗顔がセットです。その後ゆっくりコーヒーでも飲みたいんですが、平日コーヒー入れても立ち飲みしながら1時間ほどは立ちっぱなしで、お弁当&朝ごはんの支度や家事を同時進行。その代わり休日はぼーっとしていて、家事スタートがゆるゆるです。いいんですいいんですね。お休みの日はゆっくりしましょうよ。お弁当あると忙しいですね。お弁当作りながらの朝ごはんね、並行していろいろやんなきゃいけない、同時進行ですもんね。忙しい忙しい。毎朝お疲れ様です。ライターのママさん、ありがとうございます。続きまして、鍋豚さん、ひとみさん、スタッフの皆さん、おはようございます。おはようございます。今朝の札幌は、あ、違った、今朝の神戸は気温が23度で、昨日からの雨は上がり曇ってます。でも風は強い感じで、道路には木の枝などが散乱しています。あ、昨晩から朝にかけてがピークだったようですね。いや、枝が散乱してますか。テーマについて、朝起きてすること、スマホを見て、テレビをつけて、電気をつけて、トイレ、洗顔、コーヒー、新聞、植木の水やりなどがありますが、一番となればスマホですかね。朝は空気がひんやりしていて気持ちいいです。あ、朝の情報テレビ番組のじゃんけんも欠かしてませんよ。あ、じゃんけんポン、いいですね。では今日も10時までの生放送頑張ってくださいといただきました。ラジオネーム鍋豚さん、ありがとうございます。リクエスト後ほどおかけしますね。朝一番することね、みんないろいろあるんだなと思いましたけどね、ぜひ引き続き教えていただきたいと思います。さて9時台なんですけれども、この後ですね、お天気情報、交通情報をお伝えしまして、この声であれのコーナーがあります。この声であれのコーナーですね、ちょっと今日時間取りたいなと思うので早めに進めていきたいと思います。まずはリクエスト曲聴いていただきましょう。ラジオネーム鍋豚さんのリクエスト、ベリーグッド